ש... אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם.

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its

אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע ההסכם אמש בין ישראל ולבנון על הפסקת אש, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר בהר הבל הרמשה ובכפר יובל. הפרטים בבדיקה. אמש בהודעה משותפת לישראל ולבנון נמסר כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מסר, אנו מלאי תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד, ברור לכולם שאין מקום בלבנון שחסין מתגובה ישראלית. ייתכן שיהיו עליות ומורדות, אך ישראל ולבנון נחושות ליישם את פרטי ההסכם, כך לייטר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הנשיא טראמפ אמר לעוזריו בשיחות סגורות שישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן ולחזור ללחימה אם טהרן תהרוג חיילים אמריקנים. גורמים ששוחחו עם הג'ורנל התעקשו כי לפי שעה ההפוגה נשמרת, על אף חילופי האש התכופים במפרץ, שכוללים תקיפות הדדיות בין ארצות הברית לאיראן, שגם תוקפת את שכנותיה. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש הבוקר מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש, עשרות חרדים המתנגדים לגיוס, אשר מחו על מעצר עריקים, תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ומשפחתו שהו בבית. הם ניפצו את חלונות הבית ושימשת רכבו. בנוסף, מושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית, מלבד המפלגות החרדיות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר, גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם סולברג ואמר, מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. עצרו לפני שיקרה כאן אסון, כך הרצוג. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מהרגיל העונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
2: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. אתמול נפל דבר. נתניהו בעצם הוכיח שיש נתניהו חדש, שכל הזיכרונות של האיש שנלחם לטובת בית המשפט והדמוקרטיה אינם, שכל המסכות הוסרו. העיתונים היום משתוללים משלטון ישיר יחיד מחרב המדינה, אין כינויים, בביזוי של מוסד המבקר, איבוד הצפון, ניפוץ של שלטון החוק ועוד ועוד ועוד. אז זה מה יש. חלק מהכותרות בכלל מתייחסים למה שעשו אתמול לסולברג, שהוא גם חלק ממה שקורה פה. ואנחנו מוכרחים להחזיק בציפורניים, לחבץ את גרופינו ולהיות מוכנים להילחם על, על שרידי הדמוקרטיה המדינתית שלנו, כי אני לא מבין את חברי הליכוד. לא מבין אותם. כאילו, איך לא פשה בהם הבושה להיכנס לקלפי בבחירות הבודדות, רוב הבחירות זה הרמות ידיים, אתם יודעים, או לחיצה על המחשב, ולעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, אני בסדר, הנה, תראה, המנהיג, תראה, אני בסדר, אני מצלם, מה? טוב, זה מה יש כרגע, ולאט לאט נתניהו דואג לבצר את זה כך, שאולי זה גם מה שיהיה. אז אני אגיד לכם למה אני מרגיש מעורב בזה. אני כשהייתי בצעיר, הייתי הראשון והאחרון שנבחר לליכוד בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, שזה החוג הכי שמאלי שיש וכן הלאה. והייתי במרכז הליכוד, והיו שם אנשים שדומים לאבא שלי, שהם כל שלם אידיאולוגיה, שחלק מאיתנו היו קוראים לה היום קיצונית, אבל הם היו אנשים משרי דרך, אנשים שיודעים שהחוק הוא מעל הכל. הם היו כאלה, היינו כאלה. No more. טוב, בוקר טוב לכם. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5 ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. ככה שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו. יוני בריו, כן, בריו, זה בריו? לא, תקן אותי. בריו, אוקיי. מסכלים בדיקה רפואית. מה זה בריו? אתה לא יודע, אתה צריך לחקור. אז רוני בריו ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם, נודה לי יעלי, ובואו ניגש לסיפור הבוקר שלנו, בואו נברח מכאן. בואו נברח אל איבן אנדריאביץ' קרילוב עם העיבוד הנפלא של חגית בן זימן, הקוף והמשקפיים. הקוף בדיכאון מוחלט, כבר אמצעים רבים נקט, וחודשים הוא לא שקט, בגלל מכת הקטרקט. ראייתו הידרדרה והוא מרגיש ממש נורא, כבר שום דבר איננו קל, הוא מטפס והוא נתקל, הוא נעשה ממש איתי בתרגילי כליאה, מחתי לקופיפיו הקטנטנים, אינו יכול לפלוט קינים. פתאום מעט הוא קל לו. אופטומטריסט אחד גילה לו כי יש פתרון לבעיה, יש משקפיים לראייה. והוא, כדי שלא יחסר, קנה מיד אולי תריסר, ויש אומרים שבאסתר קנה אולי יותר. והוא פיזר את משקפיו על הזנב, על אוזניו, על הקרסול, על ברך שמאל, ושני זוגות של משקפיים הניח גם על הכתפיים. את משקפיו ליקק, הריח, וזוג אחד הוא גם הניח ממש בין שתי עצמות בריח. אך אין שינוי, ואין חדש, הוא כבר חלש, הוא מוטש, רואה עדיין מטושטש. אז מה היה כל הסיפור? בריאה אין שום שיפור. ביושו שפה כפיים, ניפץ את כל המשקפיים, ישב לו בין הרסיסים עם שתי דמעות על הרסים. המכשירים החדשים מאוד מקשים על אנשים, אבל אותם לאשים, לומר שהם עצמם טיפשים, זו בורותם של משתמשים שלא ימצאו את הראשים. כן, בדרך פלא, אתם יודעים, לפעמים התוכנית עורכת את עצמה, אנחנו נשמע בהמשך משהו בעניין הזה בדיוק. בואו נעבור לעיתונים. ידיעות אחרונות, ידיעות, ידיעות, הנה. אשתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מה זה פה? ללבדולך? עשרות מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לביתו של השופט סולברג והשחיתו רכוש. במחאה על חוק הפטור מגיוס, הפורים הגיעו לבית של שופט עליון, שברו חלונות וקדים, ניפצו את שמשות מכוניתו. סולברג חש ברע ונבדק על ידי צוות מדה. 70 חרדים נעצרו לפני שהספיקו להימלט באוטובוס. גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית. זהו, נחצו כל הקווים, כל הקווים, זה גם חלק מהכותרת. אין יותר כלום. ואתם יודעים איפה זה התחיל? זה התחיל מאותם חברי ליכוד שנכנסים לדיון בבית המשפט העליון ומשתוללים שם ומנבלים את הפה שם ועושים שם כרצונם. מזה הסיפור הזה מתחיל. כן, פעם היה לי דיון בבית המשפט העליון בעקבות איזו תביעה שהגשתי לא חשוב, בעניין רפואי לפני 30 שנה. וזה היה אחרי שבית המשפט במשפט שלום היה בעדי, והגעתי לבית המשפט העליון והייתי בטוח שיעשה שם צדק, ולא נעשה צדק. אבל למדתי מכבד, וכן, נעלב, וקצת אומלל, אבל היה לי ברור שזה בית המשפט העליון, שבלעדיו אין לנו קיום. כלום לא נשאר מזה. כלום לא נשאר מזה. כלום, כלום. בית המשפט העליון הוא אויבינו, ככה לימדו אותנו בשנים האחרונות. שלא לדבר בכלל, היועצת המשפטית לממשלה היא בכלל שטן, שטן. וכשזה קורה, אז מה אתם מתפלים? מה אתם מתפלים שנכנסים מפגינים לביתו של השופט סולברג? אגב, שופט, הוא מתנחל, הוא כמובן באופן טבעי, המקור שלו הוא... תחשבו איפה הוא נמצא, תחשבו איפה הוא גר, ושום דבר לא עוצר, שום דבר לא מונע. טוב, במחאה על חוק הפטור מגיוס, הפורים הגיעו לבית, אני עכשיו קורא כבר ישר מהעיתון, לבית ביתו של השופט העליון, שברו חלונות וקדים, ניפצו את שמשות מכוניתו. סולברג חש ברע ונבדק על יצוות מדה. אתי וקנין, זה לא אתי, זה איתי. איתי וקנין הוא בן 11, הוא מקריית שמונה. הוא חזר אחרי שבועיים לכיתה רק כדי לשמוע שוב ושוב את האזעקות. אמו מרים, שלא תשלח אותו הבוקר לבית ספר, שוקלת לעזוב את העיר. לאחר עיכובים רבים הממשלה אישרה את התוכנית לשיקום הצפון. שתבינו, החבר'ה האלה עברו גיהנום. פינו אותם, ואני הופעתי במלונות, אתם יודעים, של המפונים, זה...

לדעתי. 9 או 7, לא זוכר. מינוי ארוך מאוד, ובתום מהפך דרמטי בסבב ההצבעות השני, לאחד התפקידים הרגישים במדינה, עורך הדין מיכאל רבלו, פרקליטו של נתניהו, שהתמודד מול השופט בדימוס אלרון, נבחר למבקר המדינה. סיציליה זה כאן, כותבת מירב בטיטו הבוקר במאמר דעה. וזה הפרומו לוועדת חקירה, כותב יובל קרני. ופרופסור יובל אלבשן אומר, צריך לבחור שוב. צריך לבחור שוב. טוב, אנחנו עוברים למעריב. הכותרות כאן, מתקפה על שלטון החוק, שורת גינויים מהקואליציה ומהאופוזיציה אחרי התפרעות של חרדים קיצוניים בביתו של המשנה לבית המשפט העליון נועם סולברג. נשיא המדינה קורא ייצרו לפני שיהיה אסון. והשר לביטחון לאומי אומר אנרכיה. ביזו את מוסד המבקר, שערה בכנסת, פרקליטו של ראש הממשלה, עורך דין מיכאל רבלו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה בהצבעה חשאית במרכאות כפולות ומכופלות. המועמד של נתניהו הפסיד בסיבוב הראשון לשופט העליון בדימוס יוסף אלרון, אך ניצח בסיבוב השני לאחר שחקים מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בקלפי. באופוזיציה הודיעו שיעתרו לבגץ התנהלות של ארגון פשיעה. אגב, שנים טוענים, באמת, שנים טוענים בשס בעיקר ובמקומות אחרים, למה בית המשפט העליון הוא לא מספיק מזרחי. אז הנה יש שופט מזרחי שבילה את ילדותו במעברה, שהצליח לטפס ולטפס בו בזכות כישוריו, ומצביעים לו? לא, לא מצביעים לו. זאת אומרת, מצביעים לו, מצביעים לו, אבל אחר כך, יש מי שדואג, הספרדי שבראש הממשלה אומר, לא, לא, לא, לא, לא, תצלמו, תצלמו, תצלמו, ואז מ-60 זה יורד ל-57. טוב, יש הפסקת אש, שמעתם? חיזבאללה בהפסקת האש ממשיך לשגר רקטות וכתב"מים לעבר שטח ישראל. טראמפ מאשר את שיחת הצעקות עם נתניהו, אמרתי לו שהוא משוגע, הוא אומר. ומחדל הדולר, ההזנחה וההתעלמות של נגיד בנק ישראל מהיחלשות המטבע האמריקני, מחייבות את התערבות מבקר המדינה. כדי לייצר שינוי אמיתי, חייבים להפחית דרמטית את הריבית בין 0.5% ל-1%. תשמעו, זה לא צחוק. זה לא צחוק, הקטר הכלכלי של המדינה זה ההייטק. וברגע שההייטק, בהייטק נוצרים הפסדים כתוצאה מירידת ערך הדולר, כלומר כל הייצוא שלהם מתמוטט, אז מפטרים המוני אנשים, וכל המנוע הכלכלי בעצם נפגע, ואנשים טובים עוזבים את הארץ, וזה מה יש. עצמות אדם הותרו בהריסות בקיבוץ כפר עזה, האם זה שרידים מטבח 7 באוקטובר. עכשיו המכון המשפטי בודק את העניין הזה. אנחנו עם ישראל היום. תמונה של ביתו של המשנה לנשיא העליון ויושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג. המכונית שלו מנוטצת, הציצים שבורים. הסיבה מחאה על מעצר עריקים. המשטרה, עיכבנו עשרות. השאלה הגדולה, האם תדע לשים קץ לפרעות המתרחבות, מנפצים את שלטון החוק. מצעד הבושה, זה כותרת נוספת היום בישראל היום. חרפה בבחירות למבקר המדינה. חרפה. אחרי שמועמד האופוזיציה יוסף אלרון זכה בסיבוב הראשון, ח"כים מהליכוד נדרשו לצלם את הצבעתם החשאיים, ופרקליטו של נתניהו, מיכאל רבילו, נבחר. הפרשה בדרך לבגץ. שי גולדן שואל, איפה הבוגדים כשח"כים של הליכוד נראו כאחברים מבוהלים? טוב, איך אמרנו נתחיל? מה אתה אומר? מה אתה אומר? אהה, הריקוד האחרון, נינדילה.
מה? כן, כן, נראה.

0: טוב, עוד משהו, עוד משהו טוב. יש מים אחורים מצפון ועד המרכז, עלייה חדה בזיהום מי הים בישראל. בידיעות בחרו בכותרת חשבון רפש, הים השחור, דוח חדש של מצב הים, אצלנו, שהוציאה עמותת צלול חושף, זינוק של פי 10 במספר הימים שבהם נסגרו חופים בחורף הנוכחי לעומת חורף 2024. מה עוד יכול להדאיג את המתרחצים? בדיקה מצאה חיידקים צועתיים, ושימו לב, תרופות פסיכיאטריות ותעלות עירוניות בתל אביב וחיפה. אתם לפני כמה זמן אמרתי שפה, סיפרתי שהרוקחת בקופת חולים אמרה לי שאפשר כבר להכניס למי השתייה תרופות פסיכיאטריות, כי כולם צורכים אותם. אז הנה, חיידקים צועתיים ותרופות פסיכיאטריות בתעלות עירוניות. טוב, יהיה בסדר, הקיץ היה מיהיה נקי. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חשבון כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: לשבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון והמותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
16: 107.5 רדיו חיפה.
3: 6 בבוקר. עם דלי קבוליניץ.
0: שוב בוקר טוב לכם, 6:29 עכשיו, איזה כיף שאתם איתנו. בואו נביט בזריזות בכותרות הארץ. הכותרת הראשית, בליכוד לחצו על חכים, ופרקליטו של נתניהו נבחר למבקר המדינה. רבילו נבחר בסבב ההצבעה השני, לאחר שבליכוד הורו לחכים לתעד את הצבעתם. יש איזו סדרה של כתבות בעמוד 3, אבל אנחנו בכותרת יש איזשהו תקציר של מאמרי דעה. גידי וייט כותב, שלטון יחיד, המינוי של רבילו למבקר המדינה מסמן שלב נוסף בדהירת נתניהו לעבר שלטון יחיד. זה יהיה המינוי המושחת ביותר של נתניהו עד היום. זאת הוכחה ניצחת לכך שהוא שולט בחברי ארגון הפשע גם מאחורי הפרגוד. השיטות המלוכלכות שהובילו לניצחון המפוקפק הן פרומו למה שצפוי כאן בבחירות הכלליות. זה גם אות הזרה צורב למתנגדי השלטון על כך שהחבורה עומדת מולם, מוכנה לחצות את כל הקווים האדומים כדי לשמר את הכוח. יוסי ורטר, מחרב המדינה. נכונותו של רבילו להפוך למועמד, והיבחרו הפכו אותו למבקר לא לגיטימי. ממשלה שונה, אם תקום אחרי הבחירות, חייבת להחרים אותו, להחלים אותו ולבייש אותו עד שיקום וילך ביוזמתו. הצוותו כמועמד מלמדת גם על התעוזה של נתניהו. בקדנציה הנוכחית אין קו אדום שלא חצה, ואין נורמה שלא ביזה. השחיתות בפרשה זועקת לשמיים. אירוע כזה יכול לקרות רק בדיקטטורות. אם מבקר שכזה, כבר עדיף לבטל את המוסד כולו. ויש פה שוב תמונה שרכבו עם שמשה מנופצת של השופט סולברג. עשרות חרדים ניסו לפרוץ לביתו, השחיתו את מבואת הבית, שברו עציצים. טוב, התקיפות האיראניות במפרץ נועדו לחלץ מטראמפ עוד כמה ויתורים אחרי, עבור ההסכם. יש עכשיו משוואת תגובות, ואחרי שארצות הברית שגרה טילים לעבר ספינה שניסתה לפרוץ את המחסום במפרץ הפרסי, אז איראן ירתה שגרת טילים לעבר בחריין. כן, בגץ, המדיניות האוסרת לבקר אסירים ביטחוניים לא חוקית ודינה להתבטל. שופטי בגץ קיבלו אתמול את התירה שהוגשה נגד המדיניות הגורפת שאוסרת על ביקורים של ארגון הצלב האדום הבינלאומי אצל אסירים ביטחוניים המוחזקים במתקני שב"ס וצה"ל, וקבעו כי היא לא חוקית, כי דינה להתבטל. המשטרה פועלת לגייס ליחידת הר הבית דתיים ופעילים שמעודדים עלייה למתחם. ואמנון הררי כותב על הפערים בסקרי הבחירות. הוא אומר, איך זה ייתכן שבארבע השנים האחרונות יש פערים כאלה? בערוץ 14, שלמה פילבר מציג 63 מנדטים לגוש נתניהו, לעומת סוקרי 11-12, שנותנים לו 51 עד 53 מנדטים. ההבדל הוא 12 מנדטים, זאת אומרת חצי מיליון מצביעים, לא היה כדבר הזה. והבדלים עשויים לנבוע משלב השקלול והניתוח שבו הסוקר מתקן פגמים לפי שיקוליו. בקניה מתנגדים לכוונה לבודד באמריקאים שחלו באבולה. התוכנית שגיבש הממשל האמריקאי להקמת מתקן בידוד לאמריקאים שחלו שם בקניה מעוררת זעם במדינה. לא נשב ונצפה בקניה נהפכת למושבת הסגר, כך הודיע ארגון הרופאים במדינה. אם זה מסוכן מדי לארצות הברית, זה מסוכן מדי לקניה. כן, אלה הם הכותרות, ועכשיו שלמה ארצי. שלמה ארצי, בשבילה אתה מלך העולם.

0: שש בבוקר, עם דלי קווליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, זה לא הולך להיות קצר, כי זה פשוט, פשוט נורא מה שקורה. אם יש נטייה עכשיו להשתמש ב-AI כדי לטעות בעיקר אנשים מבוגרים שלא מכירים ולא יכולים לשים לב לניואנסים, בעצם כולם יכולים ליפול בזה, אבל אנשים מבוגרים יותר. והפעם הקורבן, תכף אני אדבר על עצמי בגוף שלישי, אני מבקש לי את סליחתכם מראש, הפעם הם משתמשים בי. לקחו איזה סרטון שעשיתי, אני לא יודע, לדעתי דיברתי שם על ילדים מיוחדים או משהו, ושתלו בקול דומה לשלי, די חובבני, אבל בקול דומה לשני, שכנראה שהוא משכנע אנשים רבים, סיפור נוגע ללב. איך דלי קווליניץ איבד את השמיעה, אולי זה על הרקע שבה אני פרסמתי בצדק את המוצרים הנפלאים של שטיינר שמסייעים לשמיעה, את מכשירי השמיעה, אבל תקשיבו, דלי קיבד את השמיעה, לאט לאט ניתק מכל העולם, והיה כמו הציץ בבית, ואף אחד לא שמע אותו, והוא לא שמע אחרים, ואיזה מסכנות. אבל אז הוא גילה איזה בקבוקונים ששותים אותם במשך 28 יום, והשמיעה חוזרת, וכולכם יכולים. שילחו 600 שקל למקום זה וזה, ואתם... עכשיו, לא חשבתי שזה יכול לעבוד ככה. לא יכולתי לדמיין שאנשים יכולים להיות כל כך תמימים. תמימים זה המילה הכי עדינה שאני יכול להגיד. אתמול התקשרה אל האישה קשת יום, שזה שילבה 600 שקל עבור המוצר הפילי הזה. תבינו, אם מוצר כזה היה מומצא, אז היה 5 פרסי נובל. אין יותר בעיות שמיעה בישראל, שותים בקבוקון וזה נגמר. אז אנא, תהיו בחשדנים, ואל תיכנסו למקומות האלה, אל תיכנסו למקומות האלה, אתם לא מכירים, אל תלחצו, הרשת היא רק למקורבים שלכם, ולידיעות באתרים שאתם סומכים עליהם. כתוב ממומן, אל תהיו שם. צלצלתי לסוכנת שלי, יעקובסון, זוהר יעקובסון, והיא אומרת לי, עשו את זה לכל הטלנטים שלי, דליק, מה אתה רוצה? לכולם. אז אתם מבינים, קנייה, אין טעם ללכת למשטרה, לא? אין טעם. אין טעם, נאמר לי. בקיצור, זהירות, תגידו לעצמכם, תגידו להורים שלכם, זהירות. אני מפרסם עכשיו בפייסבוק את הדוגמה של מה שאני סיפרתי עכשיו. תיכנסו ותבינו במה מדובר.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קווליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קווליניץ.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
11: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
12: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
10: ג'רי, אני בדרך!
13: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
14: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
1: בוקר טוב לכם שוב של מצטרפים החדשים 6:42 עכשיו, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט. טכנוטסט זה רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה, פועלת כבר 50 שנה, ושבי, כך אומרים, בעל מקצוע מספר אחד בתחום. בוקר טוב לך שבי.
2: בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים, ובוקר טוב לך לדלי שעושה לנו רדיו כל בוקר.
1: כן, רדיון מעולה. תקשיב, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על עניין מאוד רציני. תראה, יש עכשיו נטייה לזלזל בנושא הטסט. הזלזול הזה הוא הדבר הכי מטומטם שאני מכיר. כי אנחנו תוך זמן קצר, טוב, אתה תספר על זה, יכולים להגיע למצב שרכבים לא תקינים, עם צמידים לא תקינים, עם גלמים לא תקינים, עם אורות לא תקינים, עם זה, יישאו חופשי באופן, באופן הכי חובבני, עלו וחסר אחריות בשוק, ואתה יוצא נגד הטסט אחת לשנתיים.
2: כן, אנחנו בעלי מקצוע, וכבעלי מקצוע מבינים את המשמעות של הדברים שבעצם מה הועילו חכמים בתקנתם? לאן אתה רוצה, מה אתה מרוויח מזה שאתה עושה טסט אחת לשנתיים? את השמונה שקל לחודש, שמונה שקלים שאתה חוסך, פחות מבקבוק מים, ומה בעצם מהצד השני, יותר הרוגים, יותר פצועים? אתה יודע מה זה משפחה שעם בן הרוג מתאונה, איזה סבל זה בבית, הבית נדם, אתה לא מבין מה המשמעות של זה. ואני אומר בצורה ברורה מאוד, אתה היום אתה הולך לטסט, אתה מכין את הרכב בטסט, אתה יוצא עם נפש שקטה ורכב בטוח, טסט אחת לשנתיים, מה בעצם, לאן זה יוביל אותנו? אני אגיד לך לאן זה יוביל אותנו, זה יוביל אותנו עוד עשרות הרוגים, עוד עשרות פצועים, לממשלה זה יעלה עוד מיליארדים בלתחזק את הדבר הזה, ואין לזה שום, מנגד לא מקבל שום דבר, וכל זה מאיפה זה בא, מלחצים של כל מיני גורמים פוליטיים, וזה דבר שאסור שזה יקרה, הביטחון שלנו והבטיחות שלנו לא תהיה חשבון פוליטיקה.
1: תגיד לי, אבל כל המומחים מתחום הרכב יצאו נגד הרעיון הגרוע הזה, כמו המדען דוקטור משה בקר מהטכניון ועוד ועוד, והם אומרים שהסיפור הזה מסוכן, הם חוזרים על דבריך מילה במילה, אז מה, איפה האינטרס, תסביר לי. אני אגיד לך מה הטענה שאני מבין שאומרים, מה אנחנו הולכים לבזבז יום שלם במוסקים, על כלום, מה אנחנו צריכים לבזבז
2: יום שלם. אתה צודק, זה בעצם אמירה שהיא יוצאת בכלל מהקשרה, טוענים שבעצם עריכת הטסט, זה לוקח יום שלם. כך לדוגמה מה שקורה היום המכוני רישוי, מכוני רישוי מתקדמים, כך את מכון הרישוי איזי טסט בחולון, נסתכל איך עובד המכון הרישוי הזה, הוא פתוח ב-7 עד 7, הוא עובד בשיטה של דרייב אין, דרייב אאוט, אתה לא יורד מהרכב, טכנוטסט גם כן עובדת בשיטה הזו ברחבי הארץ, איזי טסט בחולון עושה את העבודה, בצורה כזו שהלוח זמנים, ממתי שאתה מגיע, ועד שאתה יוצא, אתה לא עובר את ה-20 דקות. שימו לב לאיזה רמה הגענו. אז איפה זה יום שלם? למה להגיד דברים להיות דברים מהקשרם? והסמך זה שזה יום שלם, הם מחשבים את זה שזה מיליאר שקל הפסד לציבור, למדינה. זה ממש דברים שהם לא נכונים בעליל. אני אתמול בדקתי כמה זמן זה לוקח, אצלי במכונים, אני הגעתי למצב של 21 דקות, מאז שאתה מגיע עד שאתה יוצא. אתה מבין? זה מה שאתמול בדקתי. אז איך אתם אומרים יום שלם? ומי מגיע לשם? מגיעים בעלי מוסכים, 60%, 15% זה משינויים, ו-30-35% זה אנשים פרטיים, שמבזבזים את החצי שעה אם הולכים למכוני רישוי, שהיום המכוני רישוי מתקדמים, והיום אנחנו מקימים עוד 12 מכונים, מוקמים עוד 12 מכונים חדשים, אז כל הדבר הזה של בזבז יום עבודה ועל סמך זה לבוא ולהציג למצג שם, אנחנו מנגד רק התאונות, רק מספר ההרוגים עולים, מספר התאונות והדברים האלה, במקום לרדת ולשאוף לאפס הרוגים, אנחנו ממש ממש הולכים לצד ההפוך, ועל זה אני לא מאפשר לעצור, ואני לא אאפשר, ואנחנו נעצור את זה.
1: תראה, שבי ברכה, בוא נדבר קצת על הסכנות. תראה, רוב אזרחי ישראל הם אנשים ישרים, אבל יש אנשים שמוכרים רכב, ומוכרים רכב קלוקל ומסתירים את זה בכל מיני דרכים. אז אני רוצה לשאול אותך, מהם הדרכים ומה, למה במכון לבדיקת רכב יש לכם אפשרות לעלות על זה?
2: לא, תשמע, אני אגיד את זה שהחלטתי לפתוח רשת מכוני בדיקה רכב לפני קנייה בפריסה ארצית, במטרה לעמוד מול כל המאכרים הנוכלים והדברים האלה שעוסקים ברכב, ומביאים את הזוג צעיר שקונה רכב חסך את מיטב כספו ובסופו שהם מקבל רכב שהוא תקלה, ושבסופו של יום הם גם לא נוסעים איתו, גם רבים וגם נפרדים. זה מצב שהיה בזמנו. אני החלטתי שזה לא יהיה. לא יהיה, ופתחתי את הרשת, והיום אנחנו בצורה חד משמעית, חד משמעית, שמנו את הדברים על המסילה. אין מצב כזה שאנחנו נאפשר לכל מיני מאכרים לעבוד על האזרחים ולהוציא אותם, מה שנקרא, מסכנים.
1: אבל בוא נבין מה הסכנות, איך יכולים לרמות אותם?
2: הסכנות הם ברוב המקרים הם כאלה שאנחנו מוצאים רכבים פגומים, הרכב נראה יפה מבחוץ, אבל המנוע והשלדה פגומים. אנחנו רואים שאנשים מתלהבים והסוחרים מצליחים לשכנע אותם או לא לבדוק את הרכב או לקחת את הרכב לאיזשהו מכון שהם קשורים איתו, וטכנוטס היא בעצם עומדת בתווך, לא מאפשרת להם את זה, ואנחנו יודעים למצוא את הזיופים של הקילומטרה שהם עושים. אנחנו יודעים למצוא שרכבים היום 200 או 250 אלף קילומטר נמכרים בתור רכבים 40 אלף קילומטר מרופא, ובדברים האלה אנחנו יודעים לבדוק את זה. רשת טכנוטס היא ממש יחידה בארץ שיודעת, עברה הכשרה בחברות בוש העולמית, ונושאים את העבודה.
1: שבי, אנחנו בסוף, אני רוצה לסכם. אם אתם רוצים לקנות בביטחון, לקנות בביטחון רכב, אם אתם רוצים לדעת את סודותיו, אם אתם רוצים לדעת אם יש בעיה בבלמים, בצמיגים, באורות, בשעות המנוע שהרכב הזה עשה ועבר, אל תתנו לאף אחד להונות אתכם, וגם בלי קשר לרמאויות, תדעו מה המצב המדויק של הרכב שאתם מעלים על הכביש, ומי שמעלה את רכב על הכביש מעלה בעצם כלי נשק על הכביש, והוא צריך להיות תקין, תקין, תקין. אז סברכה, שבי ברכה, סברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת שנייה, רשת רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה 50 שנה, ומי שיש לו עוד שאלות, כוכבית 8772, אני חוזר, כוכבית 8772, תקבעו תור, תיכנסו לבדיקה ותצאו רגועים, ומספיק עם העניין הזה של שנתיים, כל שנה צריך לבדוק מכונית, כל שנה. תודה רבה לך, תודה רבה שבי.
2: תודה רבה לכם ולך ולמאזינים, אני רק רוצה לחזק את זה, שטכנוטס בעצם יש לה את מרכזים של בודקי רכב, למשל באני לביש, ברמת ישי, אתם יכולים להגיע, אנחנו תוכלים שם משבע עד שבע, אני לביש זה מכון מתקדם עם מיטב המכשור, ותבינו מה זה רמה של בדיקות לקנייה, ואיזה שירות ואיזה רמה מקצועית עם כל המשתמע, תוכנות חדשות, מרשור חדש, ופוחדים שיחידים שעברו וקיבלו תעודה מבוש העולבית.
1: תודה. אנחנו נדבר בעתיד.
2: כן, אבל רק אני אסיים, לקוחות שמגיעים אלינו, חיילים ומילואימניקים, יקבלו 200 שח הנחה עבור הבדיקה.
1: זאת
2: אחריות כפולה.
1: זאת בשורה. תודה רבה לך. לא נעים. תודה רבה.

זהו, אנחנו עוד נעניק לכם קצת מוסיקה, אבל לא לפני שניפרד. אנחנו נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, יוני בריו, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל, פנינת הצפון, רדיו חיפה, נודה ליעלי, נודה לכם שהייתם שוב איתנו, בחרתם נכון, אני מקווה שאתם מבינים את זה, אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: אפל, שהם גם אקססוריסטים. איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הסכם הפסקת האש אמש בין ישראל ולבנון, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, אין נפגעים. במרחב ערב אל הרם שהופעלה גם כן התראה, אך נמסר כי מדובר בזיהוי שווא. אמש, ישראל ולבנון מסרו בהודעה משותפת כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר מסר, אנו מלאי תקווה שהפסקת האש תחזיק מעמד, ברור לכולם שאין מקום בלבנון שחסין מתגובה ישראלית. ייתכן שיהיו עליות ומורדות, אך ישראל ולבנון נחושות ליישם את פרטי ההסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לחספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס שמחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג כשהוא ואשתו שהו בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושמשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם סולברג ואמר, מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. עצרו לפני שיקרה כאן אסון, כך הרצוג בקריאה. נסיים בספורט, הפתעה בגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס ניצחה הבוקר את סן אנטוניו ספרס 105-95 במשחק מספר אחת בטקסס וגנבה את הביתיות בסדרה. ג'יילן ברונסון, הכוכב הגדול של האורחים, הצטיין עם 30 נקודות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל העונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שמתי את המקוצר,
1: אנשים, אנשים מחכים לשיר המלא.
2: לשיר המלא, אל תדאג, אל תדאג, נסיים שעה הבאה, נפתח עם זה, הכל בסדר. לא נסיים את השבוע בלי לשים גם היום.
0: כי אנחנו במסיבה עברית היום, כי איזה יום היום?
2: היי, היי, היי!
1: מה קרה?
2: הגיע היום, היי!
1: די, אני לא מאמין לך.
0: שולים סלם!
3: אל תתרץ, מוס רישחם.
0: אל תסתכלו, זה יפסק.
3: מוס רישחם, על כן רק שירו.
0: כולן סלם, כן.
3: כולן סלם.
1: מה זהו, פרץ השלום?
0: פרץ שלום.
2: וואי, חבל לך על הזמן, מה זה? תם סבב השיחות בין ישראל ללבנון, והסכימו על הפסקת אש מלאה, מלאה, מלאה, מלאה, מלאה, מלאה, מלאה. בית חטא.
0: מה זה בית חטא?
2: בלי חרטות.
1: חשבתי את תת למת
0: חט. טעות לעולם חוזרת.
2: כן, כן.
0: רגע, לא, לא, אני חשבתי יוד בית שין א' צדיק למד.
1: מה זה?
2: גמרא שלורה.
0: לא, לא. יבני שרמוטות, אנחנו צריכים להתחמש. זה הזה, כן. נראה לי שהם צריכים להתחמש, אז הם...
1: איזה להתחמש? מה, אם הנשק שלהם זה הרחפני נפץ האלה?
0: בסדר, אתה יודע, לא...
1: טיסנים, מה...
0: אין בכולם טיסנים.
2: נכון, יש בכפרים ערבים, מה שנקרא יריות שמחה, אתה מכיר את זה?
0: נכון, פנטזיות.
2: אז לתושבי הגליל, כמובן, אתם שמעתם הלילה הזקות, אז אלו היו אזעקות שמחה על פרוץ השלום, וטראמפ אומר שגם איראן קרובה לחתום על מסמך. איראן בתגובה,
0: אנחנו לא, לא, אנחנו לא יודעים מה הוא מדבר, האיש הזה.
2: הוא לא מדבר,
0: לא, אנחנו לא יודעים על מה הוא מדבר, האיש הזה, וחמור מזה, אנחנו לא יודעים עם מי הוא מדבר, האיש הזה.
1: כן, כאילו, מבחינתו הוא מדבר עם איראן, איראן, לא ממש,
0: הוא לא מדבר איתנו.
2: אז רגע, אז אם יוצא נאמר כתב ואומר לו מגיש הטלוויזיה, האנקר, אומר לו, אם כן,
1: האנקר,
2: על מה דיברו בשיחות השלום? הם דיברו...
0: דיבורים.
2: דיברו דיבורים.
0: היו שם דיבורים. הם דיברו בדיבורים.
1: לא, אבל העניין...
2: איפה זה היה? בהר מירון.
1: לא, אני מנסה להבין. כאילו, טראמפ יושב, כאילו, השולחן ריק, והוא אומר, תשמעו, אני מציע לכם. האורניום, אתם, זה אתם נותנים לי.
0: המצלמה היא רק על טראמפ.
1: כן.
0: הוא מדבר בצורה מאוד מאוד פתוחה ומשכנעת לבן אדם שלא יושב שם באותו שולחן. זאת אומרת, הבן אדם לא יושב שם ומסתכל עליו, כאילו זה לא, זה לא קורה האירוע הזה.
1: אפרופו טראמפ, ראיתם הרי בערוץ הבית של נתניהו,
0: ברדוגו, ראיתי איך הוא אמר, אוי, פייק ניוז, על זה שהוא אמר משוגע לביבי.
1: על זה שהוא אמר לו משוגע, ועל זה שהוא אמר לו, בזכותי אתה לא בכלא. היה שם גורם בכיר בתוך השיחה שאמר, הכל פייק, נדב רביד משקר.
0: ברק.
1: ברק, רביד. אז אמרו לו, אז אחר כך ראינו את טראמפ בעצמו.
0: אמרו לו, תגיד.
1: תגיד, יש מצב, אמרת לביבי,
0: פאקינג נאץ?
1: פאקינג נאץ, ובזכותי אתה לא בכלא? כן.
2: כן, אמרתי לו.
3: But Mr. Jacob Bardugo said that it's fake news.
1: כן,
2: כן. Who the fuck is fake news? לא רק ברדוגו, לא רק ברדוגו. עזוב כרגע את הבור השופכין הזה. אני מדבר על גם עמית סגל, ערוץ 12, אמר לא היה ולא נברא.
1: כן, כן.
2: אז נשיא ארצות הברית, אני לא יודע אם זה גורם מספיק אמין בלשכתו. הוא עצמו אמר, כן, אני אמרתי לביבי שהוא פאקינג משוגע ושכל העולם שונא אותו, ובגלל שכל העולם שונא אותו, כל העולם שונא את ישראל. אבל...
0: מה? אבל יש לי שאלה.
2: אני מחבב אותו מאוד.
1: אני מחבב אותו.
0: מעניין למה.
2: אני עובד איתו טוב מאוד. אתה עובד איתו? חשבתי שאתה אומר לו מה לעשות.
1: בדיוק, אלק עובד איתו.
0: אפשר לשאול אתכם שאלה, זוג קפלניסטים?
1: נו.
0: התחלנו את האייטם בלהפוך את טראמפ למטורלה לחלוטין. כאילו, הצגנו אותו כמטורלל, אתם יודעים? כי הוא, מה לעשות, מטורלל. ואז פתאום כשמדובר על ביבי, אז מה שטראמפ אומר זה דברי אלוהים חיים.
1: לא!
2: על זה אומרים ביידיש, זה נבלה וזה טריפה, בסדר?
0: יאללה, יום חמישי!
2: כן.
0: אנחנו עם מוזיקה עברית! מסיבה עברית, עם
2: די-ג'יי. מסיבה ישראלית,
0: תעשה לי, קריינות די-ג'יי.
2: מסיבה ישראלית עם די-ג'יי יוסי פרץ-ארי. ועכשיו...

0: פתחתי לך מיקרופון, לא אומר שאתה חייב להיכנס
1: בשירה... אני עזרתי לו בקולות ליווי.
0: בשירה האדירה שלך, כן.
2: אנחנו חווים כבר כמה שנים, שנים שבהם פחות טוב פה.
0: מה?
1: לא, מה?
0: מאיפה הבאת את השטות הזאת שאמרת עכשיו?
1: מה קרה פה?
2: ולכן ציונות בצד, יש לא מעט אנשים שבוחרים ללכת לחפש את מזלם ואת חייהם במקום אחר.
1: חבורה של...
0: נמושות. נמושות, לא חבורה.
2: של נפולות.
0: נפולות
2: של נמושת. של נשורת של נשומות. נפולות, נשומות.
1: עכשיו אתה שואל את עצמך, אנשים טובים עוזבים את המדינה?
0: לא.
2: לא, מה זאת אומרת?
0: רק הזבל עוזב אותנו.
2: אז בא לי עוזב, מה זאת אומרת?
1: אז זהו, כמעט מחצית מהעוזבים את ישראל מאז 2022, הם בני 20 עד 44, שיעור העוזבים בעלי תארים אקדמיים, בעיקר מתקדמים, עולה בהרבה על חלקם באוכלוסייה.
2: וואי, זה היה כאילו, זה היה ארוך ומפותל כדי לומר ישראל. לא, לא, לא, ישראל, המוח שלך בורח, כאילו, השכל בורח.
0: רק נאמר שאנחנו מדברים על הגירה שלילית, אתה יודע, אתמול עשו חישובים מה, כמה באו, כמה הלכו, אבל לא מה שמכרו לנו, שכן, זה רק אנשים שבאו מאוקראין, לא, זה לא נכון.
2: ראש הממשלה, אמר שזה עולים טריים שהם בחרו מהמלחמה באוקראינה,
0: ועכשיו
2: אזרחי ישראל.
0: אז מדובר ב-100

0: אני זה, מה, אתה לא רואה ערוץ 14? אז העלויות בחול הרבה יותר נמוכות, אתם אומרים נמוכות משמעותית, ובכל מקרה, אם אתה שם רגע בצד את הדמיון המשותף והדגל והסמל וזה, אם אתה שם את זה רגע בצד, ואתה אומר, וואלה, אני בן אדם שרוצה לחיות בסבבה שלי. אם אתה שם את כל הציונות בצד, מי רוצה לחיות פה?
1: אחלה ישראל שבעולם.
2: זה הבית שלנו, כאן נולדתי, כאן זה השפה שלי, עם כל הכבוד, במקומות אחרים זה לא הבית שלי.
1: זה לא הבית שלי, אני מרגיש זר במקומות אחרים.
0: ראיתי איזה הרצאה של, קוראים לפרופסור הזה, יובל נוח הררי.
2: כן.
0: והייתה, אתה יודע, זה לא הרצאה על זה, אבל הוא מסביר למה, אתה יודע, מדברים על זה שישראל... היא אחד המקומות המאושרים בעולם. אתה שואל ישראלים, הם מאושרים, אנחנו במקום השני, אני לא טועה, בעולם.
1: נכון.
0: כאילו, אתה מסתכל, כאילו, אובייקטיבית, בלי הדמיון, אוקיי? בלי להיעזר בדמיון המשותף של המולדת, והדמיון של הציונות, והדמיון של ארץ ישראל.
2: הבעיה שלכם...
0: בלי זה...
2: נו?
0: אין, אתה חייב את הסמים האלה.
2: בוא, הבעיה שלכם, אתם כאלה חמוצים, אוקיי? זה הבעיה שלכם.
0: מי זה שלכם?
2: אלה שעוזבים. אתם כאלה חמוצים.
1: אבל אנחנו שלושתנו פה, אחי, אני לא יודע איך לספר לך.
0: לא, כי זה רדיו, אבל לא רואים, ארז, אתה דיברת אליכם ודיברת אל האוויר שמעבר לאוקיינוס האטלנטי.
2: בדיוק, הרי מאזינים לנו בכל העולם.
3: בניו יורק.
2: בניו יורק כרגע מאזינים לנו.
0: אתה יודע? אני פרסמתי איזה פוסט עכשיו, אתה פרסם פוסט, אני נותן לך כאילו ניתוח של איזה גילאים הגיבו, מי הגיב, מי גלש, מי זה, מי, כמה חברים, כמה עוקבים. מה זה, עבודה אוניברסיטאית, מה קורה כל פוסט. פתאום אני קולט שיש
2: לי אנשים... כמה לייקים יש לי,
0: עכשיו אני רואה אנשים עושים לי לייקים, אנשים שגרים בארצות הברית.
2: אז אתה רוצה לומר לי, אם אני נוסע לארצות הברית ואני מגיע לארצות הברית ואני אומר, אתם יודעים מי...
1: נמרוד שיין,
0: אתה מחובר לעולם הצעירים, אני ראיתי איזה ידיעה.
1: אני רוצה פה להנחית את הפצצה כדי לסיים את האייטם הלא נעים הזה, מתיש ולא מצחיק גם, כאילו בידיעה שאולי תכה גלים, כוכבי הרשת לבנת ומתן ניסטור, הם אחים של אלה.
0: אלה ניסטור, כן.
1: הם הודיעו שהם יעזבו את הארץ ואמרו, ההורים בחרו להוליד אותנו פה, זו לא הייתה הבחירה שלנו.
2: מי זה אבל? מי זה? מי האנשים האלה?
1: אני אחזור.
0: לא, עזוב, שים בצד את
1: כוכבי הרשת.
0: כוכבי הרשת שאנחנו שלושתנו לא שמענו את השם שלהם בחיים.
1: אנחנו לא ברשתות.
2: מה קרה לך?
0: ואנחנו לא יודעים
1: למה הם... הם החליטו לעזוב את הארץ.
0: עכשיו, ההורים באמת, ההורים בחרו להוליד אותנו, גם ההורים שלי בחרו להוליד אותי פה, ושמונה ימים, עוד לפני שהצפקתי להוציא מילה מהפה,
1: חתכו לך את הבולבול.
0: זה לא הייתה בחירה שלי.
1: מה, עזוב, עזוב. רצית לומר משהו, התחל?
2: כן, אמרתי...
0: הוא צקק! נתקע לו האוירדונג.
1: החוט מחשבה נתקע באוירדונג.
4: אז הנה, אני בא לעשות
2: פה
4: מסיבה,
2: תשקעו בה. אני חושב, העניין הוא שגם עם אבא שלי...
1: אתה לא יכול להתחיל לדבר אחרי ששמתי את השיר, לא. נתתי לך את ההזדמנות, נתתי לך, פתחתי לך את המיקרופון כדי שתדבר.
0: תראה, רפיק, כשאני צועק עליו, הוא עושה ככה מה שארז עושה עכשיו.
1: אני לא מוכן.
4: אני לא מוכן. זהו,
1: אנחנו במסיבה עברית שומעים את השירים.
4: כי עולות המעלות ויש שם
2: בחורות. אז יש לי משהו לספר לך. אז אני רוצה...

0: יאללה, ניסיתי להניע טרנד, אבל זה לא הלך לי על זה. כן.
1: על מה?
0: לא, עזוב, על השיר הזה, אבל עזבו, לא משנה.
2: מה קורה?
1: אתמול הייתה לי התלבטות.
0: מה?
1: אתה יודע שמחסני חשמל חיפה יש עכשיו חיסול עודפים של כל הקודם זוכה כזה? הם אספו את כל העודפים מכל הארץ, דבר שלא היה כמותו. הם אספו את כל העודפים של סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ, ועשו אצלנו כאן הב בחיפה. ובקיצור, התלבטתי בין מייבש כביסה אלקטרה, נכון? קיץ וזה, אבל בוא נעו, התלבטתי בין מייבש כביסה אלקטרה ב-499 שקלים.
2: מה זה 499 שקלים למייבש כביסה?
1: כן, לבין מזגן נייד ב-699 שקלים.
0: אבל אמרת, תביא את שניהם, מה זה הסכומים האלה? מה זה?
1: לא, ואז פתאום הוא אומר לי, כן, אבל יש גם מזגן עילי כזה שאתה שמה להכיר, ב-799 שקלים.
0: תקשיב, זה לא יאמן, המחירים האלה.
1: אתה מסתלבט עליי? זה היה אגב בסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תלחנן. כן, אז בנשר.
0: בנשר, אז רגע, זה קורה עכשיו היריד עודפים הזה?
1: כרגע זה עדיין, כן, חבל לכם על הזמן. מחסני חשמל, כן, זה בחירי רצפה, חבל על הזמן.
0: תי רוף.
1: וכבר אני רואה שיש פקקים לכיוון תל חנן.
0: בוא אני אספר לכם מה קורה שם.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: עומס על כביש 4 דרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרם. הציונות בירידה לכיוון העיר התחתית יש עומס, יש גם עומס בדרך העצמאות לכיוון דרום ובחורב עמוס לעולים מפיקה ולעולים מפרויד.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
6: רדיו חיפה,
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם

0: דודו אוטמזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוטמזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: וואי, מה עשיתי?
4: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
5: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו השקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
14: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
16: 107.5
17: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
18: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
19: זה יפה.
20: רק אתמול דיברנו על איקאה וזה שעושים שם חתונות וזה, ועכשיו פתחו אולם חתונות, והנה אנחנו...
21: זה אבל זה בשוודיה. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לארצנו הקטנה, ואתה יודע, לא מעט פעמים גם אתה, גם אני, גם יוסי עולים לאיקאה לא בגלל הרייטים.
20: כן, לא בגלל הרייטים בפתח, אבל למה אנחנו עולים?
21: וואי, וואי.
20: בסדר, לא תתקדם, יאללה, תזרום, תזרום.
22: לסווידיש מיטבולס, כאילו, לא?
20: כן, או נקניקיה לפעמים, או שנמצאת כבישתיים.
22: בחמישה שקלים.
20: כבישתיים, יש חנייה בחינם, ואני בא ואני קונה...
22: לא כבישתיים, אחי, יש לי פה בקירת אתא, מה אני פה?
20: לא, אני אומר, לפעמים... כן, אבל אתה יודע, פה צריך לסעור לתראה.
21: יוסי אומר לילדים, חבר'ה, היום אני מפנות.
22: אבא, היום, אבא, היום, בוא, בלי תחתית, כאילו, תיקחו כמה שאתם רוצים. הם לוקחים 9 שקל ועוד 9, יש 9 שקל צ'יפס, נקניקיה וטרופית.
21: כן.
22: והם אומרים לי, אבא, אנחנו כבר לא בני 3.
21: זה לא משנה, תפסיקו להיות קטנוניים.
22: כן.
21: אז הם הולכים צעד קדימה באיקאה והולכים להכניס שם מנות של שפים. לא סתם שפים, אנחנו מדברים פה על יוסי שטרית, אנחנו מדברים על חיים כהן.
22: לקחו את כל השפים המרוקאים.
21: כן.
22: איזה יופי, מרגש.
21: כאילו... לא נותנים אינטרפטציה.
20: אבל יש את הקטע שאתה נכנס, אתה עושה את כל הסיבוב, ועולה, ויורד, ומסתובב, ומדרגות נאות ולמטה, ואז אתה מגיע לקטע של הכלי בית, של המטבח, ושם מחכה חיים כהן, כאילו אומר, להתחיל לצלחת, לצלחת.
22: לא, זה לא בכלי בית, זה במסעדה שם.
21: הם החליטו לאמץ שף עם מרוקאים, ואנחנו במסגרת התוכנית, אנחנו...
22: הנה, הוא עונס את האייטם, בבקשה. הנה, ארז עונס האייטם, כן, בבקשה.
21: במסגרת התוכנית, אנחנו רוצים לפנות לאחד השפים המרוקאים.
22: תן את כל התמונה, נמרות, תן את התמונה הכללית, סטוקהולם וזה, נו, יאללה.
20: אם כן, אנחנו, יש לנו את הזכות לראיין עכשיו את האנטידוט. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שפים מרוקאים כאן אצלנו
21: בישראל,
20: איקאה ישראל, אנחנו רוצים לראיין...
22: הבאתם משם, משוודיה ממש, מסניף סטוקהולם הבאתם את השפ. אולי תתקדמו כבר!
21: אז כן,
20: בוקר טוב, לזה סניף מלמה, אבל תתקדם, ארז, בבקשה.
21: איך קוראים לשף נמרוד?
20: חוזה.
21: בוקר טוב.
3: אהלן וסהלן.
22: בוקר טוב לכם, מה שלומכם היום ומה שלומכם אתמול? אתם יודעים למה אני שואל על אתמול?
21: למה?
22: כי לא נשאר לנו אתמול אוכל, באו השוודים ואמרו לנו, יורגן, תביא לנו את ה... יש שווידיש מיטבול, עכשיו מה זה שווידיש מיטבול? רגע, זה יצא לי בסוף. שווידיש מיטבול, אתה יודע מה זה?
21: וואטס?
20: אבל בוא נדבר רגע על הקנקן, ברשותך, שבו אתה משתמש.
22: מה?
20: הקנקן, למזוג סלטים.
21: כן, אתה מזג סלטים.
22: תקשיבו, באו כל השוודים, באו אלינו, לשניף שלנו בשטוקהולם, ואז גילינו שאנחנו בכלל במלמה. נכון? בסדר? עד כאן בסדר?
21: רגע, מה השוודים אוהבים לאכול?
22: השוודים, מה שהם אוהבים לאכול, אני לא עושה להם סווידיש מיטבול, את הקציצות השוודיות, אני עושה להם קציצות שלנו, של אמא שלי, זה נקרא קוואריד למאמה. אתה יודע מה זה קוואריד למאמה?
21: לא.
22: זה קציצות של אמא. מה, אתה לא יודע? קוואריד זה קציצות. דו. אני מבקש שתחזור אחריי. דו.
21: דו.
22: לא, דו.
21: דו.
22: אתה לא יודע להגיד את זה! דו מאמה, מה קשה כל כך להגיד קוואריד דו מאמה?
21: רגע, אבל אתם מסתדרים עם החריף?
22: איווה, אני לא עושה להם חריף, אני עושה את זה פיקנטה.
20: כן, זה פיקנטי, זה לא חריף,
22: אין יותר מדי חריף שם, אז זה קצת פיקנטי. אני עושה להם חיזול בלקמון, את הגזר, ואז אני מוזיג להם, יש להם סלט גזר, חיזול בלקמון, ויש להם ברבה, את הברבה, אתה יודע איך אני עושה ברבה?
21: איך אתה עושה ברבה? מה הסוד שלך?
22: אני חותך את הברבה, שם ככה מלח, אתה יודע איך שמים מלח? ככה, תסתכל, הנה, תסתכל לפי העין, אתה שם.
21: רגע, מה זה ברבה אבל? מה זה ברבה?
22: ברבה זה סלק. אי אפשר לנהל את האייטם ככה שבן אדם לא יודע אפילו מה זה ברבה.
20: השף ז'וזף נאביבש,
22: תודה רבה לכם, תודה שאירחתם אותי, וזה היה מרגש ככה שאתם החלטתם להביא דווקא אותי מהסניף שלנו במלמה לכאן לאולפן שלכם בחיפה. תגידו, צריך בקריית אתא עובדים אולי?

0: שתיים. כמה זה ישן השיר שהמספר שלה זה של חמש ספרות?
1: כן, זה אפילו גם בלי אזור חיוך, אתה לא יודע.
2: אפילו היא אומרת מכיוון במקום מכיוון.
1: וואי, די, אני הולך לסיום אחר היום.
0: איי, איי, איי.
2: יש איזה קטע, יוסי, תודה. עוד מעט מתקרב הקיץ, אנחנו נוסעים לחול, מי ממשפחתו, מי מבת זוגו וכדומה. ויש את הקטע ש... אתה יודע, אנחנו... יש את הקטע שנגיד ארז לא יהיה ואני אשדר איתך, ויש את הקטע ש...
0: יש את הקטע השני המבאס, כאילו.
2: כן, שאתה לא תהיה וארז יהיה ואני אשדר לבד.
0: מה אתה יותר אוהב? לבד לבד או לבד איתי?
2: אני תמיד אוהב אותך.
0: יואו, איזה חמודי.
1: אולי תיקחו חדר, מה דעתכם?
0: אולי תיקח אתה חדר, אתה לא שם לב שאתה לא רצוי? אתה לא שם לב שהאופציות הם... איך אתה רוצה את הבלי ארז שלך?
2: אני אעשה לך אילוסטרציה, רגע, רגע, רגע, ארז, ארז. שנייה, שנייה, אני אעשה לך אילוסטרציה. אתה בחול, אני משדר רק עם יוסי. בוקר טוב, יוסי, בוקר טוב, זה... אני משדר, יוסי בחול, אני משדר רק איתך. בוקר טוב לכם עכשיו, 39 דקות אחרי השעה.
0: אנו מציינים כרגע 39 דקות אחרי.
1: אז אני רוצה לספר לכם שהיום כמעט,
0: היום כמעט,
1: שידרתם רק שניך.
0: בונה, אתה לא מבין. הוא ישן אצל, אני אספר, אתה הרי לא תספר את זה מצחיק, נכון? תן לי, אני אספר את זה.
2: תן לו, הוא המצחיק, הוא המרוקאי.
0: הוא ישן אצל חברה שלו באי שם במסצ'וסטס, תל אביב, איפה שהיא גרה.
2: חולון.
0: הוא ישן אצלה, והוא לא שם לב שכתבו, היו שלטים, זאת אומרת, מה, היו שלטים. תלו ערימות של שלטים וברזנטים, לא לחנות פה בלילה, אנחנו הולכים לעשות להפוך את הרחוב בבוקר.
2: לא, כתוב ארז, לא לחנות פה הלילה.
1: אנחנו הולכים לרוות את הכביש.
0: אנחנו הולכים לרוות את הכביש.
1: עכשיו אני קם, אני יורד למטה לאוטו שלי ב-5 בבוקר.
0: לאוטו שלך, היה אוטו?
1: לא, אין אוטו!
0: בוודאי שלא, אתה אמור להגיד, בוודאי שהיה.
1: בוודאי שלא.
0: איפה האוטו? לא נמצא, אין אוטו.
1: אין אוטו.
0: לא קיים האוטו.
1: לא כאלה, אז אני, מה...
2: איך הגעת בכל זאת, אתה יודע, לחץ הזמנים?
1: אז זהו, אז התחלתי, אתה מכיר את זה, יש לה מפתחות של האוטו, יש את הדבר הזה שאתה לוחץ...
0: קוויק קוויק. של חיפוש?
1: של החיפוש, כן. בקיצור, בטייל ברחובות חולון, הם הזיזו לי את האוטו לרחוב אחר.
0: איזה לא נעים.
2: לא לקחו את זה, אתה יודע, לאיזה חניון עירוני שצריך לשלם על
1: החניה. לא, כי חניתי במקום מותר, זה לא שלך, אני החניתי ב...
0: הוא החנה במקום מותר, רק השלטים הורו, לא, לא, לא, בבקשה.
1: רק, כן, לקחו האוטו, הרימו.
2: הזיזו קצת.
1: הזיזו.
0: זה בחולון, אחי. רגע, רגע, זה בחולון, זה הוזיזו.
1: הוזיזו.
0: הוזיזו לי את האוטו.
2: עכשיו, רגע, אבל איך הם עשו את זה? כי בדרך כלל אתה דורס את הטלפון, אז הם התקשרו אליך כדי שתשים את הטלפון, כדי שהם יוכלו לדרוס את הטלפון?
1: אפילו לא התקשרו, תתקשרו, תתקנו, משהו.
0: איזה עצוב זה שהם יעשו את זה ככה? אתם רוצים לבדוק מה קורה?
1: כן, כן, אפשר.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: עומס על 4 דרום מעכו מזרחת כפר מסריק, מעבר חירם פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, שדרות הציונות בירידה לעיר התחתית ישנם עומסים וחורב עמוס לבאים מכל הכיוונים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד.

0: מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: ג'רי, אני בדרך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
13: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
14: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
15: איזה שגיאה נוראה.
14: ככה מעולם לא ראינו אותו.
16: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
17: 107.5 רדיו חיפה.
18: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומתקסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
19: עכשיו, מה אנחנו רוצים? אנחנו בעצם רוצים לסיים באיזושהי דרך את השעה הזאת בלי שיש לנו שיער על הגוף, ולצורך
20: בוא, זה... בוא, הקיץ מתקרב, אדוני. הקיץ כבר פה. אני רוצה להיות חלה.
19: אני רציתי לסיים את האביב הזה בלי שיער על הגוף. בוקר טוב, מור שלוסר, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור לייזר.
21: בוקר טוב, מה שלומכם הבוקר?
22: בוקר טוב, הם מדברים על שיער, מור, אבל אני רוצה לדבר איתך דווקא על כאבים. על כאבים.
19: זה כזה,
21: הבריאות זה לפני הכל. אתם יודעים, יש... אנחנו יכולים לדבר רק מחרתיים על כל...
20: איי.
22: ארז, לא צריך אילוסטרציות.
21: מה קרה? רואה, דרמה.
19: מור, זה נקרא היום יום של ארז, האח.
21: בדיוק, אבל... זה היום יום של רובנו. אני אגלה לכם שאני לפני השינה קמתי ולקחתי את הביקור שלי, כי התחילו לי כאבי גב עליון. ומה לעשות, מעל גיל 40, זה קורה לכולם, כאבי הגב, כאבי ברכיים, דלקת בכתף, דלקת בברך,
22: מור, מור, אני רוצה, אני כדי שלא תבזבזי את הזמן איתנו, לא, כדי שלא תבזבזי את הזמן איתנו, אנחנו לא זה. יש אנשים מקצועיים שמטפלים את זה, יש כאן בחיפה. חברה ישראלית שכבר 18 שנה יש לה פטנט וטכנולוגיה פורצת דרך לטיפול בכאב כרוני ואקוטי, והיום גם, אגב, אם את רוצה לדעת, הם נותנים 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
20: רגע, אתה מספר לה את זה?
22: רגע, מור שלוסר,
19: היא משם,
20: היא משם, היא ביקור לייזר.
21: אני מביקור לייזר רק 20 שנה
20: בערך. מור, תגידי.
21: וגם אני חיפאית וחיפה לחיפאים באמת, אבל...
20: תגידי,
21: יש... אבל רק שנייה, כן.
20: יש לי שאלה.
21: כן.
20: יש לי שאלה, אם אני הולך לחדר כושר,
21: אוקיי.
20: ואני, את יודעת, היום אני בחדר כושר, זה לצאת עם כאבים. קרח מספיק, לא?
19: קרח מספיק, כן.
21: כן. לא, ממש לא. בדרך כלל מה שקורה זה שדווקא ספורטאים שהם לא מקצועיים שעושים ספורט, אין להם סרגל מאמצים, הם לא בהכרח עושים את המתיחות נכון. וגם הרבה פעמים הבעיה של רובנו זה שכשהכאב רק מתחיל, אנחנו נוטים לדפדף אותו ולהמשיך. אני עברתי, התחלתי, הלכתי, פתאום אני משחקת עם הטלפון, מרגישה את האצבעות כואבות, ובמקום ללכת וכבר לטפל, אני ממשיכה הלאה ואז מתפתחת דלקת. הרבה פעמים בפציעות ספורט יש דלקת, דלקת במיניסקוס, דלקת בברכיים, דלקת בכתף, דלקת ממש, דלקת שהבעיה איתה זה שהיא תוקעת את הכאב, והכאב הופך להיות כרוני, וזה סוג של כזה כדור שלג שהופך את הכל הרבה יותר קשה אחר כך לטיפול. מה שקורה בביקור לייזר, מי שלא מכיר, כולכם מכירים את ביקור לייזר, אבל... מי שלא מבין או מפנים מה המשמעות של להחזיק ביקור לייזר בבית, זה פשוט הנגשה ביתית של הטכנולוגיה הכי טובה, הכי מקצועית בעולם לטיפול בכאב, וזה הוכח מחקרית, זאת אומרת, זה לא איזה סטייטמנט שאני אומרת לכם, זה מחקרים קליניים, מעל 8,000 מחקרים שהוכיחו לנו ספציפית, יש 7 מחקרים
19: קליניים. אני יכול לנסות את זה? זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו להתחייב לקנות.
21: יפה, אז זה בדיוק הקטע שאני חושבת שזו דרמה ענקית שבאו ואומרים בביקור לייזר, אומרים לכם, תראו, אתם סובלים מכאבים, כמעט כל מי שמקשיב סובל מכאב. אתם מחייגים לכוכבית 3414, אגב, הקווים כרגע גם פתוחים, אנשים שמשווים לייעץ לכם, כוכבית 3414, מתקשרים. קודם כל, 10 הראשונים שמזמינים את המכשיר, מקבלים מחיר שאני לא הכרתי עד היום בביקור לייזר, והוא רק ל10 האנשים הראשונים, 1,590 שקלים.
20: די.
21: על דגם הפרו, וזה לא הכל. עד 24 תשלומים ללא ריבית, כלומר 66 שקלים לחודש.
20: וואו. רגע, אני רוצה להבין משהו. 66 שקלים לחודש, ומה שנקרא, אני בלי כאבים.
19: ויש לך את המכשיר.
21: זה לא הכל. זה 66 שקלים לחודש, מביאים לך עם שליח כלול במחיר עד הבית את המכשיר, עושים לך הדרכה, מסבירים לך איך לטפל בכאבי גב שלך, ואחרי 30 יום, אם מכל סיבה שהיא אתה לא מרוצה, אתה יכול גם להשתמש חודש ולהחזיר. השתמשת חודש במכשיר הכי טוב לטיפול בכאבים, לא עשה את מה שאנחנו מבטיחים לך שהוא עושה, תחזיר, תקבל את כל הכסף חזרה.
19: וואו.
21: זה מבצע שאני באמת רוצה להגיד לכם, הוא CSE-ים, והוא פתוח עבורכם בקווים, בכוכבית 3414, ואני רוצה ככה באופן אישי לומר לכם, בתור מי שאצלי הביקור לייזר לא מספיק להגיע למגירה, כי כל הזמן יש משהו.
19: התמכרת,
21: אפילו, אני אלך איתך רחוק, הילד שלי כאבי גדילה, התינוק שלי היה עם הפה והגפיים, היה לו פצעים, בעלי כמובן, בלד דיסק, אתה הולך לטיפול שיניים, חוזר, זאת אומרת, זה לא מכשיר שאתם צריכים לדמיין את עצמכם, מטפלים בו, רק ספציפית לכאב הכי כרוני, הכי קשה שיש לכם, גם, ברור, אבל זה הופך להיות כלי עבודה ביתי של כל המשפחה, לכל הכאבים, שנים קדימה, ואני שוב אגיד את המבצע, כי הוא באמת מטורף בעיניי, 1,590 שקלים על דגם הפרו ב-24 תשלומים לא ריבית.
19: וואו.
21: התקשרו לכוכבית 3414, כי רק 10 הראשונים שיחייגו מקבלים את האפשרות לממש את המבצע הזה. כוכבית 3414,
19: כוכבית
21: אפשרות החזרה מלאה.
19: כוכבית 3414, כוכבית 3414. מור שלוסר, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקור לייזר, תודה רבה לך.
21: תודה לכם, יום הפרו.
0: אה.

אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי

0: קובי פרל הוא נמצא בהפקה וגיא בזק הוא נמצא בתקליטייה. יוסי פרץ, ארי ארז, יעקבי נמרוד שיין, אנחנו נשתמע מיד אחר החדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר.
1: איזה כיף לנו.
2: אם ירצה השם, אם ירצה השם.
0: אמן. יהיה. אם הוא ירצה, לך תדע.
2: יהיה. בעזרתו, בעזרתו.
0: בעזרתו, אמן.
2: בחסדי, בחסדי.
0: חסדי. חסדי.
2: כן.
0: שם את מבטחך ב...
3: בשם, כן.
0: כן.
2: כן.

0: ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט, סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה, לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955, מחכים לכם.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
13: איזה שגיאה נוראה.
12: ככה מעולם לא ראינו אותו.
14: אסנהיים, תוכנית הבכורה. הערב בערוץ 13.
15: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
17: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. כתבנו אריאל כהן המדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח. בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה. אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ועשוי להיחתם כבר בסוף השבוע הקרוב. לדברי טראמפ, אם האיראנים יחתמו, הם יסכימו לכך שלא יהיה להם נשק גרעיני ושלא יפתחו או ירכשו פצצה גרעינית. בינתיים, רשת CNN מדווחת כי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן נוגעת לכספי הפיצוי שדורשת טהרן. לפי הדיווח, איראן הודיעה למתווכים כי היא מעוניינת שכספים מוקפאים ישוחררו בדרך כלשהי ברגע שהצדדים יחתמו על מזכר הבנות ראשוני, כבר בשלב ראשוני של ההסכם. האירוע החמור אמש בו עשרות חרדים קיצוניים השחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך היום את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד להפרת הסדר האלימה מחוץ לביתו של סולברג שבאלון שבות. אמש עשרות חרדים המתנגדים לגיוס ומחו על מעצר עריקים תקפו את ביתו של סולברג שהוא ואשתו שהוא בביתם. הם ניפצו את חלונות הבית ושמשת רכבו. בנוסף, הושחתה חצר הבית. האירוע החמור זכה אמש לגינוי מכל קצוות הקשת הפוליטית. עוד בחדשות, צעיר בן 18 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף קוממיות. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון. פצוע נוסף נפצע באורח קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלליה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל לעונה.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אפשר לפתוח את הנמרות, אתה רוצה זה, להגיד את זה, שעה האחרונה, הזדמנות האחרונה וכל השטויות שלך, אתה רוצה לפתוח את השעה? איך שאתה רואה, איך שאתה מעדיף. אנחנו רק נאמר שאתמול, שלשום, סגרתי את זה, נמרות, תודה שהצטרפת באמת, אדוני. אנחנו כבר 10 דקות בתוכנית ואתה מצטרף.
1: חד, חד, חד.
0: תגיד מה, אתה... עכשיו הוא כותב לי, אתה עושה פדיחות ברמת ארז יעקבי.
1: כן, כן.
0: והוא, אנחנו משדרים, והוא בא משהו...
2: לא, יושב, יושב,
0: הוא בא מהשירותים,
2: נכנס לאולפן.
0: באמצע התוכנית.
1: אוקיי, בוקר טוב לכם, שעה אחרונה בהחלט, איזה בוקר לשבוע הזה.
0: הוא בא גם אדיש, יעני.
1: שש דקות אחרי השעה?
0: אחי, מה זה שש דקות? אנחנו שלוש דקות כבר בתוך התוכנית. רגע,
1: אחי, אני באורות ובאיזה זרמים, אתה יודע, אני ישבתי בקים המכונת קפה, אתה יודע שהגרגירים פה חינם ברדיו.
0: רגע, אני רוצה...
1: אז התחברתי לברז של הקפה.
0: אני רוצה לספר לכם משהו. במהלך החדשות נכנסה לפה מנהלת המחירות של הרדיו, עם שטר של 20 שקל, והיא אומרת לי, מצאתי את זה במטבח. עכשיו אמרתי, יש רק אדם אחד, באזור חיוג 04, שמסוגל להפיל 20 שקל, כאילו זה יעני.
1: מהארנק ומטה משהו.
0: אין לו ארנק! זה תעודת זהות קרועה שהוא מכניס בפנים את הכס. עכשיו, ארז, תעמוד שנייה, תוציא מה שיש לך בכיסים.
2: רגע.
0: הנה, תראה מה הוא מתחיל להוציא מפה, הנה, קודם כל, הנה, 50, וזה, יש לו, הוא נראה כמו חשפנית, כאילו, מוציא מכל כיס, הוא מוציא שאתה, הנה,
1: עוד שימו. קובי, רק מבקש, כשאתה עומד, תיזהר על הספוטים למעלה בתקרה, באולפן, שלא תתפוק את התיאורה.
0: הוא הוציא, כאילו, בלי בכלל לנסות עכשיו, הוא הוציא 240 שקל, בשמונה שטרות, כאילו, תראה. הבן אדם...
1: אתה מבין, וארז הוא הבן אדם שכל בוקר מתלונן על יוקר המחיה.
0: על יוקר המחיה. מחייתי, נעקח שלי.
1: בטח יוקר המחיה, נאמר, אתה...
2: שמע, לא יכול להיות.
0: לא יכול להיות, כן.
2: לא יכול להיות שהכל פה אתה קפה. 20 שקל, מה יש בקפה? מה, גרגירי קפה ומים?
0: הוא הרים לך להתחיל את האייטם.
1: יש כתבה של ניר קיפניס בוואלה כסף. הכותרת היא, מייללים על יוקר המחיה... ממשיכים ללבוש נייקי ואדידס.
2: האמת שהוא צודק.
1: אני אומר שגם לנו יש חלק בסיפור הזה, שהצרכן הישראלי בוכה ומשלם. משלם ובוכה, ופשוט מסרב לוותר על המותגים הגדולים. אז הוא שואל, האם אנחנו פריירים או פשוט נאמנים למותגים? בוקר טוב לפרופסור לצרכנות וכלכלה, ארז יעקבי.
2: בוקר אור. אני חייב לומר משהו. אתה יודע, אני מסתכל על ההורים שלנו, נגיד. אתה יודע, הם לא נסו במיוחד לחול.
1: הנה זה מתחיל.
2: הם לא היו, הם לא היו.
0: בזמנים אחרים, אחי.
1: והיו קונים את הסלון מקש, היו עוצרים בצד הדרך, ולוקחים סלון ב-50 לירות.
2: עכשיו, אנחנו כל הזמן מתבחיינים על יוקר המחיה. אבל בוא, אנחנו מזמינים מוולט, אנחנו את הפיצה בפעם בשבוע, אנחנו חייבים לטוס לחול איזה פעמיים, שלוש בשנה.
0: מה הבעיה עם זה?
2: אבל, ואז אנחנו אומרים, כן, אבל לא נשאר לי כסף, הכל יקר.
0: באמת לא נשאר. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
2: אנחנו מפונקים.
0: מה אתה רוצה?
1: רגע, שנייה אחת. יש לי פה, קובי מסמן, בוקר טוב להורה לשני ילדים מתבגרים. בוקר טוב, נובו רישי. בוקר טוב, נובו.
0: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אם כן, אתה מנהל בית שמחד, אישה שבוא נאמר, עורכת כבר שנים מחקר על רשתות השיווק הדיגיטליות והמקוונות, ומצד השני, ילדים שאומרים כמה פעמים ביום...
0: כן? שזה בתרגום לעברית?
1: אבא תביא כסף.
2: אבא תביא כסף.
1: שתף?
0: תקשיב, אתה לא יכול, אתה חי במקום אחר, ארז, אתה חי בזמנים אחרים. קודם כל, הדברים עולים היום, נגיד טיסות, עולות הרבה פחות ממה שהם עלו בשנות ה-80.
2: אבל אתה מוציא על זה כסף?
0: פעם לטוס, לא, כן, אני מוציא על זה כסף, אבל כמה? אבל כמה מהמשכורת?
2: כן, ולבנות המלון וכל הארוחות שם? וכל הדברים שאתה מוציא?
1: למה? רגע, אני רוצה לשים סטופ. אתם מדברים פה באמת על מותגים, אתם מדברים פה על ארוחות יוקרה, אתם מדברים פה על חול. אוקיי, אתמול בערב ישבתי עם זוגתי, ראיתי בנטפליקס את הסרט עכשיו בדיוק עלה, הסרט Perfect Match, סרט רומנטי, אף אחד לא מת, אין מרדפי מכוניות, אף אחד לא נרצח.
2: אוקיי? למה לראות את זה? מה זה שווה?
1: ישבנו, לא משנה, ישבנו וראינו, כי אתה יודע, זה מס שצריך לשלם בזוגיות, שעכשיו סרט...
0: קומדיה רומנטית, כן.
1: רומנטית מאוד חכמה, אגב. ואז באיזשהו שלב בסרט, כי אתה יודע, יש את הקטע שאני לוחץ פליי, ואז אני הולך להשתים, ולך למטבח, ולהרגל מה שהיא אומרת, לא, אני לא מתחילה בלעדיך. אני אומר לה, מה, תתקדמי, תתחיל בי, הכל בסדר.
2: אני אגיד לך מה קורה בסרט, אוקיי? זה
1: מפגשים? רגע, אחרי זה. בקיצור, אני חוזר מהמטבח.
0: כן.
1: קניתי פירות.
2: פירות?
0: עם יהודה פירות? אוקיי.
1: אבטיח, 150 שקלים קילו בקטן, ועוד משמישים ושזיפים, ואפילו אפרסק. שתפתי לה גם אפרסק.
0: וואה. עם הזמן, מהזמן,
1: כאילו. כערת פירות, כערת פירות. כי הייתה לי דילמה, אתה יודע, אמרתי, לקנות קורקינט חשמלי או כערת פירות.
0: לא, קורקינט חשמלי, לא, כערת פירות.
2: זה העניין, אתה יודע מה, בצרפת,
1: בצורפת,
2: בצורפת, אם כאילו אבטיח עולה 150 שקל, אף אחד לא קונה אבטיח, אבל פה אנחנו לא מוותרים.
0: אני לא מבין, כאילו אבטיח זה 4 שקל, 4.5 שקל, מה אתם רוצים? כן, אבטיח שלם עולה...
1: אבטיח צריך לעלות שקל קילו.
0: מה פתאום, די, איפה, איפה זה?
1: שקל קילו.
2: מה יש לאבטיח?
0: 90% מים.
1: כן. לא, לא, בשיא העונה, אתה קונה בשוק?
0: אתה קונה בשקל וחצי, כן.
1: שקל, שקל וחצי קילו.
0: זה עולה עכשיו 4.5 שקלים, כי זה עדיין לא שיא העונה.
1: תגיד, בילדות שלנו, הרי האבטיח לא השתנה. להפך, אתה יודע, הטכנולוגיה התקדמה, מייצרים יותר אבטיחים, כבשנו שטחים, יש יותר מקשות. אז... אני שואל, למה פעם, אוקיי, היית קונה אבטיח שלם, לא היה עולה בדעתך לקנות רבע אבטיח עטוף בין ניילון נצמד?
0: גם היום אני לא קונה.
1: למה קונים היום רבע אבטיח?
0: אני לא יודע איזה חיים אתם חיים, תגיד לי.
1: מה זאת אומרת? רבע אבטיח ככה גם אתה רואה במפנוחות, או רואה אם זה מוכנים עליך או שקנית חסה.
2: אני רוצה להסביר לך משהו. יוסי הוא מהאנשים שיודע בדיוק איפה יש... הוא כשהוא יוצא לקניות, הוא הולך למקום של הבשר הכי זול, אחר כך הוא יוצא משם, נוסע למקום של הפירות הכי זול, אחר כך נוסע משם ירקות הכי זול.
1: יש לו גם אחיו, קבוצת וואטסאפ, שתגיע מהר עם מול צדיק לאיפה יש מחירה. והוא גם מרוקאי, אז אתה יודע, הטבוע הזה זה כמו דרבוקה, הוא לוקח את האבטיח, דום תקף תקם, דום תקע תקע תקע, דום
2: תקם דום. באמת, איך בודקים אבטיח?
1: אתה עם האצבע למעלה, ואם זה רך, אז זה מילון.
0: איזה חילטור. טוב, אתם רוצים שאני אצא לכם שניות?
1: כן. בוא נה, היום אתה היפופ, אחי, בסיבה ישראלית, שתמלא היפופ.
2: כן, זה היה בבן, מה זה הייתה היפופ?
0: היה היפופ, היה ככה וככה, שלום חנוך. בגדול, מה זה?
1: בגדול היפופ.
0: משינה, זה היה בבן.

0: איך הוא כועס? הוא כועס, הוא כל הזמן כועס.
1: אין על השילוב הזה של היפ-הופ עם מוזיקה מזרחית, האמת?
0: עם זמר מזרחי, כן.
1: כן, מוזיקה מזרחית, מה פתאום? מוואלנים וסלסולים וזה, וזה מגניב. אבל בכיוון אחר לגמרי, אנחנו רוצים לספר לכם על סוף שבוע של רוק ישראלי בזפה.
0: אופה, אני רגע, רגע, שימו, רגע, הכנתי בדיחה. הנה, שימו לב.
1: אני גיטרה.

0: מביא לכם מסיבת רוק אנד רול
1: בצהריים,
0: עם כל הלהיטים מכל התקופות, מזקני צפת, אוקיי? עד דרך הבליינים, זוכרים? וגם אורח מיוחד, פורטיס, המשוגע. יש, זה מופע, אגב, אם אתם רוצים, קצת מורשת. לילדים, להראות להם איך אבא ואמא זה, אז תביאו גם את הילדים, כי זה מופע גם להורים וגם לילדים שאוהבים רוקנרול, ואם הם לא אוהבים, שיואהבו. אוקיי? אם אתם רוצים עוד פרטים ורכישת כרטיסים, זה באתר זאפה או בכוכבית 90-80, סבבה? יאללה, בוא ניתן להם עכשיו עוד דוסקי.
2: רגע, אבל אנחנו רוצים לחלק כרטיסים?
0: בבדוק.
2: כן, עוד רגע, אנחנו עוד רגע. תן לי שמונה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: עומס על כביש 4 דרום, מעכו מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום, מתמרה עד שפרעם, עומס כבד במעבר חירם לכיוון העיר התחתית, ושימו לב, החל מהערב בשעה 9 ועד מוצש בחצות, המעבר חירם הזה בכביש 22, סמוך לחוף שמן, ייסגר לתנועת כלי רכב, הסגירה היא לצורך ביצוע עבודות תשתית בגשר חירם, אולי מגדילים, לא יודע, אני מגדילים נתיב, אבל בכל מקרה, התנועה תופנה לחוף שמן, אז שימו לב שאם אתם יכולים לחסוך מעצמכם להיכנס לשם, מומלץ במהלך סוף השבוע הזה. עומסים גם בחורב לעולים מפיקה ובמתם לבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרות.

0: ישראלק. אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
3: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
2: בלי טריקים ובלי שטיקים.
4: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
4: ג'רי, אני בדרך!
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
11: איזה שגיאה נוראה.
10: ככה מעולם לא ראינו אותו.
12: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
17: תמיד איתך.
18: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
19: 107.5
20: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס, אינדולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת. איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
21: איזה קטע שאנחנו מקבלים עכשיו, אני הודעות מהשעה הקודמת שדיברתי על מה שקורה, הירידו, המטורף של מחסני חשמל, שלא היה ולא יהיה. מה שקרה, סיפרתי שהם אספו את כל העודפים של סניפי מחסני חשמל בכל הארץ, והביאו את זה אלינו כאן, קרוב לבית, שמו באמצע, בין הקריות לחיפה, בתחום מתחם מבנה תל חנן, שם בסניף, אספו, ויש שם באמת כל הקודם זוכה, וסיפרתי שהתלבטתי בין מייבש ומזגנים, אז אנשים סיפרו לי מישהו לקח עכשיו חבר, לקח מסך 70 אינץ' JVC.
22: כמה עולה?
21: ב-1690 שקלים.
22: מה זה?
23: רגע, רגע, עוד פעם.
21: 690 שקלים.
23: מסך של 70?
21: מסך 70 אינץ'. אוקיי, קולנוע ביתי. אוקיי? JVC, ב-1690 שקלים. יש איזו חברה שלקחה שואב רובוטי, לא האמנתי לה, אבל היא צילמה לי את החשבונית. שואב רובוטי ב-499 שקלים. ויש מישהו שעכשיו, זה, הוא לקח מקרר הייר, ארבע דלתות מזכוכית.
23: מקרר הייר, ארבע דלתות מזכוכית.
0: זכוכית ב-655 ליטר רק ב-2490. בוא נתקשיב, זה מטורף. וזה עכשיו בסניף מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן נשר. אנחנו עכשיו היינו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב. ארז, אתה מבין בנושא סינגלים וכאלה.
19: ברור, אני, תן לי סינגל ואני על זה.
0: בוקר טוב
19: לאלי חפוטה,
0: מנהל אזור גליל עליון וגולן בקק"ל.
22: בוקר טוב חברים, שלום.
19: אנחנו רוצים לדבר איתך, אתם, הרי אנחנו הרוכבי האופניים, אנחנו, כן.
22: כן.
19: יש את העניין של הסינגלים, הרי הדבר הזה של הסינגלים של רוכבי האופניים זה דבר נפלא, אני רואה בשבתות, ככה שאני יוצא לטייל, אני רואה את החבר'ה יוצאים עם האופניים, ואתם הולכים, אתה בא עם בשורה שיש סינגל חדש לרוכבי האופניים.
22: נכון.
19: סינגל
22: נכון.
19: חזון.
22: נכון, זה לקח הרבה זמן, כי המלחמה היא מאוד עקבה אותנו, היו המון אילוצים בשנתיים, שלוש האחרונות, מאז שהתחלנו לבנות את הסינגל, הוא נפתח רשמית לפני כשבועיים, בערב שבועות, סינגל חזון.
19: מה מיוחד בסינגל הזה?
22: מה שיפה בסינגל חזון, זה שהוא בעצם, יש בו נופים גם של הגליל העליון וגם של הגליל התחתון, זאת אומרת, אתה מתחיל לרכב אותו, אם אתם מכירים כמובן, צומת חלפתה, אזור חזון, כן, מושב חזון, מרר, הכפר מרר.
19: יש שם גם נחל מקסים, נחל חזון.
22: נכון, נחל צלמון עובר בסביבה.
19: נכון.
22: הסינגל כמובן צופה על הנופים של נחל צלמון. מה שאני אומר זה בעצם שער חזון הוא בעצם הגבול פחות או יותר בין הגליל העליון לגליל התחתון. זאת אומרת שאתה מתחיל לרכב עם נופים של הגליל העליון, אתה רואה את כל רכס הרי מירון, את צפת, את... וכשאתה מסתובב בעצם סביב ההר, זה הרי מעגלי, ואתה פונה למפנה הדרומי של הר חזון, אז אתה רואה בעצם את כל הגליל התחתון, ואתה צופה עד נצרת, ובימים יפים רואים את התבור ואת הגלבוע,
19: אז כל דיקת
22: דרחנה.
19: אתה אומר שכבר שבועיים הסינגל הזה פתוח, איך רוכבי, אני מתארס מי שכבר יש עלייה לרגל של רוכבי האופניים, עלייה לאופניים.
22: יש, נכון, יש פידבקים מאוד מאוד טובים על הסינגל הזה, נהנים מאוד, המזג אוויר עדיין פה בצפון ממש טוב, בדרך כלל בחודש יוני כבר זה הרבה יותר חם, השנה יצא לנו שנה טובה מבחינת המזג אוויר ש... עד אתה בעצם אפשר לרכב וליהנות מאוויר קריר. בפתיחת הסינגל ירד לנו גשם בערב שבועות. אז כן, מזג, קודם כל הר חזון בגובה 580 מטר מעל פני הים. האוויר שם טוב, יותר קריר, אפשר לרכב שם כל הקיץ כמובן. והמסלול עצמו, הרוכבים עצמם מתארים שהמסלול הוא מדהים, גם מבחינת הנופים, גם מבחינת הרמה של הרכיבה. אני באישית לא רוכב, אבל אתם הרוכבים...
19: אלי, הגיע הזמן, אדוני, סינגל כזה, הגיע הזמן שתתחיל.
22: נכון, אתה צודק.
0: רק נאמר שאומר לך את זה בן אדם שמסתכל על רוכבי אופניים ואומר, וואי, מאיפה יש להם כוח לקום בבוקר? עזוב אותך, בואו.
22: כן, אבל זה רק אחד ממערכת סינגלים שבנינו בגליל העליון ב... בוא נגיד ב-20, לא ב-20, ב-15 שנה האחרונות.
0: כמה יש? למה? כמה סינגלים? כאילו יש מלא?
22: יש לנו את סינגל בירה, סינגל בירה שהוא גם כ-30 קילומטר, מדהים.
19: בירה שהוא יותר גבוה מחזון. זה נוף מקסים מבירה. וואו.
22: ויש לנו ביניהם, יש לנו עוד שני סינגלים, את סינגל נחל יער, נחל לימונים, שזה בעצם המורדות הדרומיים של העיר צפת, עד בעצם כמעט צומת קדרים, ועלייה חזרה ל... לכיוון קדיטה אין זיתים.
19: אתה יודע,
22: זה
19: אבל...
22: סינגל נחל לימונים, ויש לנו את סינגל כפר חנניה, שהוא צמוד לסינגל חזון.
19: נכון.
22: שהוא בעצם אפשר לשלב אותו ביום רכיבה אחד, סינגל חנניה, חוצים את הכביש הראשי, והם נכנסים לסינגל חזון.
0: נעמם.
22: שזה גם חלק מהמערכת סינגלים שלנו. וברחוק יותר יש לנו את סינגל הרי נפתלי, שהוא אחד המדהימים בארץ. הוא בעצם רוכבים בו לאורך הדרך נוף, שצופה על כל עמק החול, הרמת הגולן, דרום לבנון, באמת סינגל מדהים.
19: תשמע, זה חדשות נפלאות לרוכבי האופניים, ובכלל, לאנשים שאוהבים, אתה יודע, אני בתור אנשים שאוהבים לטייל, זה גם מהמם, ומה שאני אוהב אצל רוכבי האופניים, שמגיעים, נגיד, לסינגל חזון, או לסינגלים אחרים, הם שומרים על הטבע, הם כאילו גם, אתה יודע, כל העניין של המפגעים וכל הדבר הזה שקורה בטבע.
21: רק צריך להגיד, ארז, ברשותך, הקטעים שהם חוצים את הכבישים, כמו שהוא אמר, אלו הקטעים שאנחנו מבקשים באמת, בסוף השבוע, נהגים שנוסעים שם, תפתחו עיניים, אנשים שאומרים אופניים, אומרים אופניים.
0: נמרוד, די, דיברנו על זה, דיברנו שזה בגמילה. אלי חפותה, מנהל אזור גליל עליון וגולן בקקל, קודם כל תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה רבה על מה שאתם יוצרים לנו בטבע, זה מדהים, זה מהמם, תודה.
22: תודה רבה.
21: יוסי.
0: כן.
21: אתה יודע, אם אני הייתי רופא עכשיו, זה שעת הפטירה, איבדנו את ארז, מה לרשום? 9:32.
0: 8:32. 8:32.

קצת צלחת, אז רק להגיד שגדל איך גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו

0: נוקי.
1: חברים, אתם, כמו שאתם יודעים, אנחנו בגיל מתקדם שלושתנו.
2: לא, אני דווקא צעיר ונמרץ, מה אתה רוצה?
0: מה, יוסי הילד, מה?
2: אני ילד, נו.
1: כן, מה זה ילד? אתה כבר יכול לבוא איתנו לליין המסיבות של גיל 50 פלוס, יוסי.
2: תודה.
0: כן, בית גיל הזהב.
1: כן. נו, שמו כבר סינגל ללויה!
2: אתה יכול להגיע
0: לאייטם?
1: כן,
0: בבקשה,
1: אז הבאת
0: לנו סיפור הבוקר.
1: כן, אז כל מיני דברים קוגניטיביים שאנחנו פחות לאט לאט מתנתקים מהדבר הקוגניטיבי הזה.
0: לעסק סרג'יו, שים לב, לא רק בילוי לחוף, המשחקים שעשויים לעכב הזדקנות קוגניטיבית.
1: מה?
0: שש בש? ודמקה, הם כבר לא מזמן, הם כבר מזמן לא רק דרך להעביר את הזמן בחוף או בחופשה, מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים על כך שהם...
1: דמקה הפוכה?
0: מה זה כאילו, עכשיו תשאל רגע, שיש בש רגיל או גם חבוסה? לא, לא, באמת. זה חדש? כאילו, היה צריך לערוך מחקר? אתה לא יודע שאתה מפעיל את המוח, ושאתה עושה אסטרטגיות, וסופר קוביות, וזה, אתה מפעיל את המוח. מה זאת אומרת? אם אתה עושה שבצנה, אם אתה עושה קשחץ...
2: רגע, חמוד, בוא. בשש בש, יש את הקטע שאתה מפעיל את המוח, שאתה שם את שתי הקוביות, מערבב, נותן אחד מתחת לבית צ'כי שמאל, ואז ממשיך לערבב, נותן שתי נשיקות... ככה, על זה, על הערבוב, נותן עוד, ואז נותן אותה בהפוכה, בהורדת קוביות.
1: רואים שאתה לא כזה משחק שש בש?
0: אני לא משחק שש בש.
1: כי אני יודע, אני לא צריך לספור, אני יודע בדיוק לפי המספר, איפה לשים את הכלים.
0: ארז, אתה יכול לשחק יותר באלגנט, אתה יכול להעביר את הקוביות, כמו בן אדם, ככה, וזה לא צריך סקה, סקה. פעם הערתי לארז, אמרתי לו שהוא משחק עלי מדי, אז הוא הפך את השולחן, ואמר, אוקיי, אתה יודע מה? אז לא שש בש, בוא שבור את הראש, והוא רץ אחריי, ושבר לי את הראש.
2: שבור לך את הראש עם הסך.
0: כן, קוגניטיבית, מה?
1: לא, זה חשוב. במיוחד הקטע הזה שאת מפסידים, וואו, שם אני, מה זה קוגניטיבי?
2: אתה מאוד קוגניטיבי שם.
0: תגיד רק שאתה בטלפון, עושה דברים בטלפון, זה גם כן מפתח קוגניטיבית, לא?
2: שמה הוא עושה? דברים בטלפון?
0: אתה יודע, כי הרי מחקרים מראים שאנשים שתקועים במסך על טלפון כל הזמן הופכים להיות דבילים. נכון? זה מחקרים.
2: זה לא מה, זה... מה זה עם אות? זה עברות, כאילו, אתה בעברות, כן.
0: שוח, אתה יודע כמה זמן לא שיחקתי שש בש?
2: באמת?
1: זה הבעיה שלך.
0: אתה יודע שאבי, עליו השלום, היו עולים אליו לרגל. הוא היה... היוגי מאסטר שלה. אנשים היו עולים אליו כדי להפסיד אצלו.
1: אין לך את האפליקציה של השש בש? אני...
2: הוא קורא אותי, קובי. הוא אומר, היו עולים אל סלוודור, אל הרגל.
1: כן, כן. הרי יש את האפליקציה של השש בש... שם אני דרך אגב פוגש את כל החבר'ה...
2: כן, פלסטינאים, שאוהבים אותנו, כן.
1: וזה, וכאילו כשאני מנצח אותם, אז ישר אני זורק להם סמיילי וכל מיני זה, וכשהם מנצחים אותי, חבל.
2: הם אומרים לך, יהוד!
0: מה שחשוב, בשש בששת האלמנט הזה של הסתברות, אתה יודע, של איזה קוביות ייצאו לך, של התאמה המתמדת, למה שקורה כל הזמן על הלוח, מה שקורה בחיים.
1: שש בשיים אנטישמי. עם ההסתברות שהוא עושה לי עם הקוביות.
0: איזה שיר נשמע, יוסי, שזה מסיבה ישראלית היום.
2: כן, מסיבה ישראלית.
0: הופה, הנה היפופ ישראלי משולב עם מוזיקה ים תיכונית. זה הליין שלך היום, אחי.
2: כן, כן, כן.
0: זה הליין שלך היום.
2: אני מכין עוד פעם, עוד מעט.
0: כן.
2: עוד, וואו, אתה לא יודע איזה שיר הכנתי לאחרי זה. הופה, תן לו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: עומס על כביש 4 דרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים. אנחנו מזכירים לכם כי בסוף השבוע הזה, הערב, החל מהשעה 9 ועד מוצש בחצות, המעבר חירם ייסגר לתנועה. הרכבים יופנו, זה בגלל ביצוע עבודות תשתית, הרכבים יופנו לחוף שמן, קחו את זה בחשבון. חורב, יש עומס לעולים מפיקה ומתם, עומס לבאים מטירת כרמל ולהורדים מפלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.

0: עשיתי?
1: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
2: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון. הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
16: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
17: תשאלו מה קרה. אני, יש לי אמא של אורית, יש לה כאבים בברך.
18: ומה אתה עושה בנדון?
17: השאלה מה היא עושה בנדון?
19: זה נשמע כמו שיר רוק משנות ה-90.
20: אמא של אורית, יש לה כאבים בברך.
17: היא בעיקר מספרת לנו על זה, ואנחנו חיים את הכאב הזה.
19: אמא של אורית מאזינה לתוכנית, ויש מצב שהיא שמעה עכשיו במטבח, תוך שהיא עושה לעצמה את הנס, שאנשים באולפן שרים, אמא של אורית, יש לה כאבים בברך.
17: בוקר טוב, גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיור לייזר.
21: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
17: תגיד, מה אני עושה עם זה? איך אני יכול
18: לפני? גם לך יש כאבים בברך.
19: לא, האמת, גיא, אני אספר לך לפני... לפני שבועיים הגעתי לזה ארוחת שישי אצל ההורים של זוגתי וכדומה, ויש דודה שמגיעה קבוע, ואז הדודה ככה שולפת נונשלנט מהתיק שלה, אתה יודע, אחרי הארוחה יושבים בסלון לפיצוחים ולפירות ולמתוקים ולעוגה ולקפה וזה, ואז היא שולפת מהתיק את הביקיור לייזר שלה, ואומרת, וזה מתחילה לעבוד, ואז חמותי כאילו אומרת, מה זה? זה הדגם הישן, ומוציאה לה אחד מהולך, עולה למעלה לחדר שינה, מביאה לה את הדגם החדש, ויושבים בסלון יום שישי, כל אחד עם הביקיו לייזר שלו, ואני אמרתי, אה, אבל אני מכיר את גיא בן סימון.
17: הוא יכול לסדר אותי.
19: כן.
17: גיא, מה עושים עם, איך הביקיו לייזר יכול לעזור בכאבים האלה, לאנשים מבוגרים, לאנשים צעירים, לכולם בעצם?
21: בעצם ביקיו לייזר הוא מכשיר נהדר, שמפחית כאב, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, ובאמת מכשיר שכדאי שיהיה בכל בית, כי בעצם ביקיו לייזר, החברה החיפאית הקטנה והחמודה שלנו, שינתה את תפיסת העולם של אנשים בדרך שבה הם מתנהלים מול כאב. כי פעם היינו רגילים, כדורים, זריקה, משחה, תרופה, ופתאום יש לנו בבית איזה מכשיר כזה קומפקטי קטן שאנחנו מדליקים אותו.
19: מה זה כדורים, משחה, תרופה, הלכת רחוק? יש לי חבר בלי שמות, שאתה יודע, בחדר כושר, אתה יודע, נפצע בחדר כושר, למי זה לא קרה, כן? כל הלילה שם קרח, לחץ, בבוקר אמר לי, אה, לא עזר לי קרח, וזה רק הרטבתי את הסדין. אמרתי לו, דרך גיא בן סימון, אחי, יש ביקיו לייזר, מה אתה איפה אתה חי?
21: לאיזה באסה לשים קרח ולרחוץ כל הלילה מתחת לסדין? פה אתה מדליק את המכשיר מתחת לשמיכה, שם 6-8 דקות, וזה פשוט עושה את העבודה. מה שיצא בביקיו לייזר, שהוא לא רק מפחית את הכאב, אלא ממש מסייע בתהליך ההחלמה.
17: תגיד, לפריצות דיסק זה גם זה? כי עכשיו הבנתי שמשינה הוציאו דיסק חדש.
19: קוראים לדיסק, אגב, קוראים לדיסק L4, L5.
21: בדיוק.
0: שלי היה L3.
21: פעם הייתי בהופעה של דני דיטני, חיפאי, והוא אמר, יצא לי דיסק חדש, ואז הוא אמר שזה היה בגב, כן. זה בהחלט פריצת דיסק, זה בעיה נוראית, שמי שסובל ממנה יודע על מה הוא מדבר, וזה לא נעים, ושוב, יש פה מכשיר רפואי, מכשיר רפואי שבעצם יודע לעשות את העבודה הזאת, יודע להקל על הכאב, לטפל בדלקות, ובאמת מכשיר חובה בכל בית.
17: מהמם.
19: וזה אפשר לבד, זאת אומרת, אתה לא צריך שמישהו תעשה לי פה.
17: לא, לבד. אלא אם כן זה בגב באמצע, ואז זה בעיה. בגב באמצע אתה לא יכול להגיע.
19: רגע, רגע, רגע. אם זה בגב באמצע, אני לא יכול להעמיד ככה על הספה את המכשיר.
21: יש מי שקונה מכשיר, מתקשר אלינו, אנחנו עושים לו טיפים וכל מיני שיטות מיוחדות, איך להגיע לכל נקודה בגוף. אז בקטע הזה אנחנו מיומנים.
17: אתה יכול לתת לנו טיפ למאזינים שלנו, טיפ שיביא אותם לכדי קניית המכשיר במחיר מוזל, ככה, זה מבצע טוב?
21: אז באמת ביקיו לייזר למאזינים של רדיו חיפה ואיזה בוקר. מי שיכנס עכשיו לסופר פארם, למכבי, לאן שאתם רוצים, יד שרה, דגם הפרו, לא פחות מ-2,500 שקלים, למאזיני רדיו חיפה, איזה בוקר, 1,590 שקלים. אנחנו מדברים על הדגם המתקדם, העוצמתי ביותר, מכשיר שעבר 7 מחקרים קליניים, ביקיו לייזר פרו, וכל הפרטים כמובן בכוכבית 3414, ולסקפטים שביניכם 30 ימי ניסיון. אתם מקבלים עם המכשיר חודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. כל שנותר זה באמת לפנק את עצמכם, את ההורים, את המשפחה.
19: עכשיו אתה אומר מכשיר עוצמתי, ואתה אומר עוצמתי ולייזר, זה בריא.
21: מכשיר מאושר משרד הבריאות, CE, שני מחקרים בהדסה, מחקר בבית חולים ברזילי באשקלון, טכנולוגיה בטוחה לשימוש, טכנולוגיה מאושרת FDA, קיימת 50 שנה, כך שהמכשיר מתאים גם לילדים אפילו מגיל שנה, אין שום בעיה.
17: כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא בן סימון.
0: כוכבית
19: 3414. מנהל השיווק בחברת ביקיו לייזר. עמוד, תודה לך, שיהיה לך סוף שבוע נעים ושקט, תודה רבה.
17: הנה, ביקשת היפ-הופ עם מזרחית? הנה המזרחית.
19: ביקשתי.

0: קובי פרל ליווה אותנו כאן בהפקת התוכנית.
1: תודה קובי.
0: גיא בזק ליווה אותנו כאן בתקליטיית התוכנית.
1: תודה גיא.
2: באתי להגיד 5-9 וארז יצטרף כי הוא התחיל לזוז עם הידיים, אבל לא.
0: לא, לא, לא, לא. ארז יעקובי, נמרוד שיין, יוסי פרץ ארי.
1: סוף שבוע נעים.
0: שיהיה לכם סוף שבוע מעולה.
3: אינשאללה.
1: ושקט, אמן.
0: שקט, לחברים שלנו.
2: נפגש בראשון, 7 בבוקר, כרגיל, באמת, שיהיה לכם סוף שבוע בלי חדשות נוראיות. די, די, די, די.
0: סוף שבוע טוב. אני גרידי, אני רוצה טוב. אני רוצה סוף שבוע צצה, הכי טוב שיכול להיות.
2: אתה בחור אופטימי.
0: לא אופטימי, גרידי.
4: זה רק כישלון הצלחה, פרידה, מצוקה,
0: זיכרון. יאללה, ביי, ביי, ביי, אפשר לשמוע את השם.

0: הכל.
1: עכשיו ברדיו חיפה.
2: איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
4: ובשע, פישר וגיציס.
3: רדיו חיפה.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: גדול הג'וניור הזה.
18: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. אמש בהודעה משותפת מסרו שתי המדינות כי הפסקת האש מותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום הליטני. כתבנו אריאל כהן המדווח כי במסגרת ההבנות יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, בעוד השיחות בין הצדדים יימשכו בוושינגטון בתיווך אמריקני. לפי ההסכם, צוותים ישראלים ולבנונים יאתרו בימים הקרובים את האזורים הראשונים שבהם ייושם המהלך. כוחות צבא לבנון יקבלו בהם שליטה בלעדית ויפעלו להרחיק כל גורם חמוש שאינו חלק ממוסדות המדינה. על רקע ההסכם, התראות על חדירת כלי טיס נשמעו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה. אין נפגעים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש מול לבנון וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו, מדובר בחזרה לקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר. כך ליברמן. על רקע אירוע התקיפה החמור אמש בו חרדים קיתונים תקפו והשחיתו את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, כתבנו יעקב הרשקוביץ חושף כי צמרת המשטרה פנתה אתמול למארגני ההפגנות נגד גיוס לצה"ל. להיום נודע שצמרת המשטרה אמרה למפגינים כי הם מורידים את הרגל מהגז בכל הנוגע למעצר עריקים חרדים, זאת בתמורה להנמחת הלהבות מצד המפגינים. במשטרה הכישו את הדברים ומסרו, ההנחיות והטיפול בנושא נותרו ללא שינוי. היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב איילון עצרה חשוד נוסף בין 47 מעכו בחשד למעורבות בפרשייה חמורה הכוללת עשרות מקרי שוד וסחיטה באיומים תוך ניצול הקורבנות. המעצר בוצע בהמשך למעצרם של ארבעה חשודים נוספים בחקירה המתמשכת. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. אושרה בקריאה ראשונה, נפגעי עבירות מין בקטינים יקבלו עוד עשור לתבוע צדק. הכנסת אישרה לילה הצעת חוק להארכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין שבוצעו בקטינים עד לגיל 48, זאת לעומת גיל 38 או 43 כיום. המהלך צפוי לאפשר לאלפי נפגעים ונפגעות נוספים לפנות לערכאות ולמצות תהליכים משפטיים. כעת תעבור ההצעה, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן, בחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: יש בקרים שאתה מתעורר אל תוך התקפת לב.
2: אחד מהם זה היום?
1: זה קרה לי כמה פעמים.
2: בחיים, כן.
1: שלוש פעמים הייתי אומר, שלוש נקודות משמעותיות. האחת, שישראל תקפה באיראן.
2: בפעם הראשונה או בפעם השנייה?
1: הפעם השנייה.
2: בפעם השנייה,
1: 28 בפברואר. קיבלתי טלפון, דחוף תעמוד, ישראל תקפה באיראן.
2: אוקיי, בפעם השנייה.
1: פעם השנייה, שאיראן תקפה את ישראל.
2: אוקיי, מתישהו.
1: סיטואציה, כמה וכמה פעמים זה קרה, אבל אני זוכר רגע אחד שאני מתעורר אל תוך, רוץ לעמדה, רוץ לעמדה. כזה היה לי.
2: כן.
1: והפעם השלישית הייתה הבוקר.
2: מה קרה הבוקר? בוא נספר למאזינים שלנו מה קרה הבוקר עם הדר גיטיס היקר.
1: השעה?
2: כן.
1: 9:06 עכשיו, נכון?
2: עכשיו 9:06.
1: יפה. כן. עכשיו, אנוכי, ישן לילה בתל אביב, ואני אמרתי לעצמי, 8:15, זה שעה נהדרת לקום, לשים שעון מורה ל-8:15, עד אז נחבא הכל. אלא שסמוך לשעה 8:13.
2: מה קורה? שים לב, גם האנדר ירד. זה עכשיו הדרמה מתחילה.
1: אני מתעורר, רואה שמש בחוץ. הטלפון שלי כבוי.
2: כן.
1: ואני בטוח ב-1000% שהתוכנית נגמרה מזמן. שאתה שרדת פה משדר מדהים, והיה וואו, ודולב אומר, תקשיב, דין, אתה תישאר לבד מעטה ואילך.
2: גיציס, אתה מפותר.
1: הכל רצתי כבר בראש, כאילו, הכל היה לי שם בראש, הוא מסתדר מעולה בלעדיך. ואז אני פותח את הטלפון, רואה 20 שיחות שעון נענו ממך בערך.
2: ומה אתה מגלה?
1: שהשעה 8:15. בוקר טוב חברים, אהלן רדיו חיפה, שלום בן פישר, אהלן אהלן, מה שלומך?
2: בוקר טוב הדר גיציס, מה שלומך יקירי?
1: שרדנו כדי לספר את הגעתנו לכאן לרדיו, אהלן.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. עוד שבוע עבר, אנחנו כאמור בפישר וגיציס, 7 דקות עכשיו אחרי השעה 9 ברדיו חיפה, 107.5, אתה כל בסדר, אתה יכול להיות ככה, מה שנקרא רגוע, התוכנית מתחילה רק עכשיו, ואגב, אתה גם יכול להיות רגוע, אתה יודע למה?
1: למה?
2: כי יש הסכם עם לבנון.
1: ברוך השם.
2: כן, ברוך השם, אתה יודע. אני חייב להקריא לך הודעה של שר הביטחון ישראל כץ מהבוקר. בטח עוד לא עברת על ההודעה הזו, נכון?
1: אני תרם.
2: אוקיי, שים לב.
1: אבל אני בטוח שזו הייתה הודעה שמכריזה על בשורה אדירה עבור התושבים, שזה מדהים, האירוע הזה מאחורינו, אה?
2: כן, האירוע.
1: רגע, זה אומר שאפשר לאכול חומוס בבהירות, כמו שהבטיחו לנו?
2: זהו, נגמר האירוע. אני פשוט מחפש את ההודעה מרוב שאני התרגשתי לקרוא אותה, אז עכשיו אני לא מוצא אותה, אבל בגדול, אומר שם שר הביטחון, בזכות ההישגים שלנו הגענו להסכם החדש עם לבנון,
1: מרגש.
2: באופוזיציה עכשיו צריכים להתנצל על מה שהם אמרו על ההסכמים שלנו. תגיד.
1: אני יכול לענות, כן, לפני הקפה של הבוקר.
2: מה קורה פה?
1: תקשיב טוב. מדינת ישראל... עזוב, בואי נקרא לך צד אחד קדימה. כי זה ממשלת ישראל, זה לא מדינת ישראל. אתמול אנחנו מפרסמים ב-N12 את הצד שמגיע מיד אחרי ההסכם, ראש הממשלה נתניהו, אחרי שחודשים לא מבקר בצפון, והשרים שלו, אף שר לא ביקר במטולה, בשומרה, בזרעית, באזורים סמוכים אל הגדר, לאורך כל התקופה האחרונה, ראשי מועצות בחור, תבואו לראות מה קורה כאן. אבל מה קורה ביום שאחרי שנחתם ההסכם הזה, שכן, התפורר בעוד יום, יומיים, שבוע, שבועיים?
2: אולי עוד חצי שעה.
1: יפה. תמונה חגיגית עם ראשי המועצות בצפון, תמונת ניצחון רוצים לייצר. נגיע לצפון, גם ראש הממשלה, גם שרים,
2: מדהים.
1: כדי להצטלם עם ראשי הרשויות, להגיד, הנה, השבנו לכם את הביטחון. אז בואו תגידו את זה להילה בת השמונה במטולה, שכבר כמה, כבר שנים אין לה שגרת חינוך נורמלית, והאם מחר יודעת שלא יהיה איזה מיירט מעל הראש שלה? כנראה שלא. ולכו תגידו את זה לסטודנטים שבחרו לנסוע לקריית שמונה וללמוד בתל חי, והם כבר שנים ללא לימודים, וגם הם חוששים, לא יודעים איך להגיע. ובואו תגידו את זה לבעלי העסקים, לברי בקיבוץ אילון, ולשלומי שמנהל את הבגטייה בקריית שמונה עם השווארמה הכיפית במרכז העיר. לכו תגידו לו, חביבי, הכל טוב, תחזור לשגרה, הכל בסדר, הכל נהדר.
2: גיציס, אני אתה יודע, אני רוצה לחזור על זה. שתבין מה אומר היום שר הביטחון ישראל כץ בהודעה...
1: האופוזיציה צריכה להתנצל, כן.
2: לתקשורת. ההסכם עם לבנון, שים לב, הוא הישג גדול. האופוזיציה צריכה להתנצל. זה באמת משהו שיכול מאוד להיות שאם היית נוחת עכשיו מהמאדים, היית מגיע, היית אומר, בוא נתקשיב, איזה הישג מטורף של ישראל. עכשיו, אנחנו רוצים שיהיה הישג כזה. אנחנו מתפללים שמחר נוכל להגיע לצימר בצפון, נכון? ושהעסקים יוכלו לחזור לחיים, ושהילדים יוכלו לסיים את שנת הלימודים כמו שצריך. אבל יש כאן באמת איזשהו ניתוק מלא, מלא, בין מה שקורה בשטח, לבין מה שקורה בממשלה, לבין מה שקורה, היית שם השבוע, במטולה, נכון? והיית שם השבוע בקריית שמונה.
1: אתה יודע מה הכי עצוב?
2: ואתה עושה את הדרך הזו, ואני בטוח שכשאתה מגיע ואתה חוצה את קו חיפה, ומתקדם מן העריה, ומתחיל לעלות למעלה, אתה רואה איך פשוט אנשים עוזבים את המקומות הללו, והערים הללו הופכות להיות ערי רפאים. ואם זה הישג גדול לממשלה, אני מפחד.
1: וקצת יותר מזה, בנימה אפילו מצערת יותר, כשאתה רואה את ההודעה הזו, אתה חושב על משפחות החללים שנפלו, ואתה חושב על הפצועים שנמצאים במחלקות השיקום בבתי החולים.
2: חד משמעית.
1: מה התכלית עבור מה שהראה כאן במהלך השבועות האחרונים, שהילדים שלנו נפגעו כאן מרחפני נפץ, וממטענים, ומטילים, ופשוט עמדו ברווזים במטווח, כי חיכינו לבשורה. מהו מלמעלה. נדבר גם על כך בהמשך, עזוב, זה נושא כאוב מעצבן. ואם לא די בדברים מגילים שקורים כאן במהלך היממה האחרונה, המראות מול ביתו של השופט נועם סולברג, זה מפלח את הלב.
2: אנחנו באמת, אתה יודע, אתה מדבר על הדברים האלו, ואני אומר, כל זה קורה כאן תוך פחות מ-24 שעות, כן?
1: זה קצב מסחרר, משוגע, עזוי, אבל דין, כשאתה עד לאירוע הזה, של אדם מבוגר שצרים על ביתו עשרות אם לא מאות של חרדים, והוא לא חש בטוב, הוא מפוחד. כלומר, אין כאן קווים אדומים יותר. הכל נחצה.
2: נכון, וגם אשתו באמת רעייתו יוצאת אתמול עם הנכד על הידיים ואומרת, יהודים תוקפים יהודים. מה זה ליל הבדולח פה? אני שמעתי את הדברים האלה אתמול, אני ראיתי את התמונות.
1: אתה מראה.
2: ואני באמת, אתה יודע, אני חושב שכל הקווים נחצו, ואתה יודע, צריך להגיד...
1: אתה יודע למה, אבל אנחנו הבאנו את עצמנו למצב הזה. כשחוסמים לך את כל צירי התנועה במרכז הארץ, ובמקביל הופכים לך רכבים של קצינים, ובמקביל פוגעים לך בחיילים, הכל קורה ביחד, ופורצים לך לאגף הטכנולוגיה של המשטרה, ולתחנת משטרת בית שמש, ובסוף זה מסתכם עם ארבעה עצורים שמשוחררים למחורת. יופי, אז איך לא? נכון. אלי הירשמן כתב לענייני חרדים לך בערוץ 12, חדשות 12, חברנו, איש יקר ואוף שנראה לא מעט בחדרי הכושר באזור מיטאון. בוקר טוב, אלי.
3: שיהיה, זה הדלפות,
2: מוקר טוב, מוקר יפה. הדלפות טובות, טוב, בוא נדבר אלי באמת עוד, תכף נגיע להדלפות הללו, אבל בוא נדבר ברצינות על מה שקרה אתמול, כי במחל חוק הפטור מגיוס בעצם אותם פורים, חרדים קיצוניים, מגיעים עד לביתו של שופט העליון, שברו חלונות, ניפצו את השמשות של המכונית שלו, וזה אירוע חריג שבאמת חצה כבר את כל הקווים, אם עדיין לא נחצו כל הקווים.
3: כן, אני חושב שאתמול, האירוע של אתמול היה שונה בשני מובנים, מבחינת ההסלמה, אחד מבחינת האישיות, הם באו לשופט לפתח ביתו של שופט, אבל הדבר השני שאני הבנתי תוך כדי השהייה שלי במקום, שהם לא באו למחות ותוך כדי נשגרו דברים. לא, הם באו בצורת קומנדו, הייתי קורא לזה. הם באו, היו על הדלת רבע שעה, 20 דקות פשוט, שברו, ברחו לפני שהמשטרה הגיעה. זה מה שהם עשו.
2: זאת אומרת, מדובר כאן באירוע מתוכנן לחלוטין על מלא.
3: מתוכנן, מדויק, יש להם מודיעין, הם ידעו איפה הוא גר, הם ידעו שאין מצלמות אבטחה, הם ידעו איפה דלת הבניין, הם ידעו דלת הבית, הם ידעו איפה לעצור את האוטובוסים. יש להם מודיעין מדויק, זה בואו, אתם פותחים, הארגונים האלה פעילים במדינת ישראל כבר כמה שנים, למשטרה אין שמץ של מושג מה קורה שם, אין לה שום מידע, היא תמיד עוצרת כמה אנשים באופן מגוחך, שבאים אחרי זה לבית המשפט, ובית המשפט, אני קורא את הפרוטוקולים, אומר, אוקיי, באמת חמור, אבל למה הבאתם אותם? מה הם קשורים? כי הם היו במקרה בהפגנה. זה תמיד נגמר ככה. אז היום נראה עוד מעט, עצרו אתמול 60 אנשים, אמרו, המשטרה אומרת שיצרה אוטובוס בחזור, יכול להיות שזה הם, תכף נראה, אני לא יודע, נראה מה יקרה היום בבית המשפט, אבל זה תמונת המצב, אנשים פשוט חוצים את הגבולות, בשידור חי פעם אחר פעם, ואף אחד לא מנסה לעצור אותם.
1: אלי, אני מוכרח לשאול אותך. בסוף, אתמול זה היה אירוע אחר, ואתה מסקר את ההפגנות הללו מדי שבוע, שלא לומר מדי יום, בכביש 4, ובעוד לא מעט מוקדים, ירושלים, תל אביב, צפון, בית ליד. אתמול ראינו אמירות אחרות מצד בחירי החרדים, שמענו את גולדקנופ שמדבר אחרת, ראינו אתמול טון שונה, כלומר גם בקרב ראשי העדה החרדית, אנחנו היינו כאן עדים לתגובה שונה, כזו שאומרת, רגע, זה היה צד אחד יותר מדי.
3: אני לא כל כך מתרגש מזה. אתה צודק שבניגוד, כשפרצו לתחנת משטרת בית שמש ולתחנה בארצות ירושלים, ראש הממשלה, שר הביטחון לאומי, שר הביטחון, אף אחד לא טרח לגנות, כמובן שלא חרדים, כי זה כבר רגיל, בית של שופט, או, הם גינו, אני ממש לא מתרגש מזה, זה מן הסתם צריכים לגנות, כל אזרח בישראל מזעזע מן הסתם. שאלה מה המשמעות בשטח, ראיתי שגדי אייזנקוט קורא להכניס את השבק לתוך האירוע הזה,
1: כן, אבל אתה יודע, ואז יקומו עוד הרבה דמויות פוליטיות שיגידו צריך ככה וצריך ככה, אבל אתה מדבר עם החבר'ה האלה. מעניין אותה מעמד של שופט, של ניצב במשטרה.
2: סמל שלטון.
1: כן, אתה יודע, דמויות
3: בכלל. הם יודעים שמדובר באנשים חשובים מאוד, ואנשים בכירים מאוד, וזו הסיבה שהם באים אליהם. הסיבה שהם באים אליהם, הם באים להציל מורה על בית המשפט, הם באים להטיל מורה על קצינים, הם באים להטיל מורה על מפקדים, הם באים להטיל מורה על משטרת ישראל, ולא יודע, אולי זה עובד להם.
2: אלי, אתה יודע מה אני שומע מהדברים שלך? שעושה רושם שאנחנו מסתכלים על זה רגע מהצד, כחילונים, בסדר? ואנחנו לומדים את האירועים הללו ולומדים את הדרך התנהלות הזו, ואתה אומר, זה גוף מאורגן לחלוטין. עושה רושם שמה שקרה עד עכשיו, זה לא בטוח שזה הדבר האחרון שעוד עלול לקרות כאן, ואני באמת נזהר בלשוני, אבל
1: קצה הקרחון.
2: אבל זה אפילו לא מתקרב לקצה הקרחון.
3: ברור שלא, ואתה אומר את זה עכשיו, ואנחנו אומרים את זה כל הזמן, אנחנו על המדרון, והמדרון התלול, הם לא הולכים לעצור. הם לא הולכים לעצור, רק יש שתי אפשרויות. או שמדינת ישראל תודיע שהיא נכנעת, והיא מפסיקה לעצור חרדים כליל, שזה מה שהם רוצים, או שהרשויות יטפלו ויצליחו באמת להרתיע אותם. אין אפשרות נוספת.
1: אלי, כי מה? כי הגישה היא...

0: פורים בקלות.
1: לא עושים את זה.
0: נכון.
1: לא עושים. היה באשקלון, קצין המשטרה הצבאית הראשי, התפרו בביתו, הם עצרו שם איזה עשרה, הביאו אותם להארכת מעצר, ואמרו לשופט ביום הראשון, אנחנו רוצים להארך מעצר, כי אנחנו רוצים לדבר עם הרף ששלח אותם. אנחנו השמענו במהדורה המרכזית של חדשות 12, הקלטה גם של תלמיד ישיבה שמספר שהרף שלח אותם, גם של אחד מהמפיקים שאומר שהיה בשיתוף פעולה עם הרב, הרב שמידה קוראים לו, והמשטרה אומרת שהיא רוצה לטפל בזה, אז השופט נתן עוד יום. באו למחרת, בית המשפט שוב עם אותם עצורים, לא שופט שאל מה קרה, אמרו, לא הגענו ל... לא עשינו שום דבר עם הרב. אז כמובן, בית המשפט שחרר את כל החבורה, אני פה נותן למשטרה, אמרו לי, אין תשתית ראייתית.
0: מדהים. אלי, אנחנו באמת נמצאים רגע לפני הבחירות, שהתאריך המוסכם עדיין לא התפרסם, אבל איפה זה עומד כל ענייני חוק הגיוס, חוק ההשתמטות? איפה זה עומד?
1: תראו, חוק לא יהיה, המפלגות החרדיות, אגב, צריך תמיד להבדיל, אנחנו אומרים את זה, אבל אם יש מאזינים שזה לא חד להם, צריך לחדד. הפעולות האלימות האלה, יש שני פלגים קיצוניים בציבור החרדי, אחד הפלג הירושלמי, אחד כנראה 100 שנים זה שלהם, זאת אומרת, צריך להיות ברור. הם פורצים, הם שוברים, הם באים, מתוך 1,300,000 חרדים, הם עונים ביחד 100,000, אולי קצת יותר, צריך את הפרופורציה, זה חשוב. מבחינת הבחירות, הפוליטיקאים החרדים רצו להגדיל קצת, נתניהו מבטיח להם עכשיו עולם ומלואו, חוק פטור מגיוס הם לא יקבלו, אבל עכשיו הם תולים את יעבם בחוק המעונות, שזה בעצם מנטרל את הסנקציה הכי משמעותית שיש לכון לעכשיו, שאם האבא משתמט, הוא לא יכול לקבל, המשפחה לא יכולה לקבל סבסוד מעונות, הם עכשיו עובדים על חוק, הם רוצים להביא את זה שבוע הבא כבר לקריאה ראשונה, הם אומרים שאם הקואליציה באמת יתמוך איתם, תלך איתם בעניין הזה, בטרומית כבר הלכו איתם. אם הקואליציה תמשיך, אז הם אולי יוותרו או ידחו את העניין של פיזור הכנסת. בכל מקרה הבחירות יהיו באוקטובר, התאריך הוא 27 באוקטובר, אז לא בתאריך הזה, או שבוע, גג שבועיים לפני, ושם זה עולה.
0: אלי הרשמן, כתבנו לענייני חרדים, חדשות 12, אתה כבר לפני האימון או אחרי האימון?
1: זה צריך
0: לשאול
1: את ההדלפות,
0: אי אפשר ככה. את ההדלפות? גיטיס הוא המדליף.
2: מגיע עם אחד למכון.
0: רגע, נעדכן את הירשמן. הירשמן, סיימנו עם הרעיון הרשמי, עכשיו אנחנו עוברים רגע לסיפורים שמאחורי הסיפורים.
2: מגיע עם אחד למכון כושר בתל אביב. נכנס פנימה, מסתכל כזה ימינה שמאלה וכו', פתאום רואה איזה כוכב עם כובע. אבל כוכב.
0: תהית מי זה שהוא לא אתה?
2: עכשיו תהיתי אם זה יהודה לוי. אולי, אתה יודע, איזו דמות פוליטית בחירה, אתה יודע, גם היא מאמן אישי, כאילו מהמתנסים, מהנבורישים, אתה מבין? כאילו מהכבדים.
0: ומה מסתבר?
2: אני מתקרב לכיוונו. מתעמק במבט.
0: מתכונן.
2: ואז אני רואה איזה אלי הירשמן.
0: יפה, אלי, שפו.
2: עזוב, הוא כוכב, עזוב. מאחורי החולצה הקצרה, מסתתרת יד קדמית משמעותית, זה לא... חייב להערך ככה להפגנות, הוא לא יכול בלי.
0: לגמרי.
2: אלי, אוהבים אותך.
0: תגובתך, הירשמן, ונסיים.
1: גם אני אוהב אתכם, ביי, שיהיה לכם
0: בהצלחה, תמכתי להתערף
1: אצלכם.
0: יפה, אתה מוזמן תמיד. אלי הירשמן, כתבנו עיני חרדים חדשות 12, אגב, אתה יודע, רק דבר אחד לפני שאנחנו נצא לברייק קצר לפרסומות, ראש הממשלה אתמול פרסם את ההודעת גינוי שלו, אבל אתה יודע איזה מילה לא הוזכרה שם, כן? חרדים. אני מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נועם סולברג, גורמי אכיפה חייבים מצאת את מלוא חומרת הדין.
2: אבל באמת של החיים, גם זה חשוב. וטוב שגם זה קרה, ואת יודע, כאילו... אני מקווה שאולי ההודעה הזו תייצר כאן מצב שהמשטרה תסתכל על התמונה ותגיד, אנחנו הולכים להתאבד על מעצרים, ולא רק על המעצרים, אלא על היום שאחרי. והיום שאחרי זה הערכות מעצר בבית המשפט, כי בסוף צריך גם להוכיח שמעבר להודעה על 70 עצורים, יש גם מי שמשאיר אותה מאחורי סורג ובריח גם ביום שאחרי. טוב,
0: מיד אחרי הפרסומות אנחנו קופצים לחגוג בצפון, כי אמרנו, יש הסכם. אז אנחנו, בדיוק, אנחנו בשוויץ, ואנחנו נקפוץ לרובי אמר שלה, כתב חדשות כאן 11 בצפון, מיד אחרי הפסקה קצרה תישארו איתנו.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביוני, כפוף לתקנון.
1: כשמדברים על

0: יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
2: איזה שגיאה נוראה.
1: ככה מעולם לא ראינו אותו.
3: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
7: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
8: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
9: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
7: ג'רי, אני בדרך.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגה מיקס, סינדולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
14: 107.5 רדיו חיפה.
13: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
15: תודה שחזרתם אלינו 26 דקות אחרי השעה 9. אתה יודע, אנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות על הפתיח שלנו, של התוכנית. עכשיו צריך להבין, יש לנו באמת את הרצון, ואני חוזר על זה שוב ושוב, והתקווה שהלוואי גיציס וההסכם הזה שעליו חגגו היום בישראל, ההסכם הזה באמת יביא איתו בשורות טובות. אבל מי כמוך, באמת, אני חייב לשאול אותך, שהיית שם כל השבוע, ואתה נמצא שם בקשר מאוד רציף, קשר משמעותי מאוד, עם הרבה מאוד בעלי עסקים, ובכלל עם אנשים, אתה יודע, אני מסתכל, אני רואה את הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הבוקר, על ילד בן 8 שאומר לאמא שלו, פשוט תקחי אותי מכאן. תגיד, אז איך אפשר באמת לקיים או להאמין שהדבר הזה וההסכם הזה באמת יוליד משהו אמיתי?
16: בוא נשמע את זה מרובי אמר שלה, כתב חדשות כאן 11 בצפון, ונראה לי שרובי יודע יותר מכולם, וגם חי את זה יותר מכולם, וגם כשהייתי במטולה ולא סיפרתי לו לפני יומיים, ופגשתי את דוד אזולאי שסיפר לי, כן, כן, רובי גר פה קרוב. הדברים נראים ונשמעים אחרת, גם מקולו של רובי, אני שומע אותו הרבה ברעיונות במהלך התקופה האחרונה, ורובי הוא אדם ציני, אבל כששמים את זה רגע אחד בצד, קשה לו, ובעיקר נשמע את זה עכשיו, להסתיר את מה שהוא מרגיש כתושב המקום, כמי שחי את זה שנים. רובי, תקן אותי אם אני טועה, בוקר טוב. זה שונה שלום, מכל מה שהכרנו.
17: שומעים
16: כן,
17: את זה?
16: כן, כן, אני גם בשוק ששומעים.
17: כן, האמת שזו תקופה באמת אחרת, מאתגרת, ואני לא רוצה להגיד מייאשת, כי כשמתחילים, אתם יודעים, בדרך כלל כשיושבים ככה אנשים, אתה בדרך כלל לא מדבר על עוד יהיה פה טוב ונהדר ונעשה וניצור, אלא אנשים מקטרים. ובסוף זה מוביל לייאוש, והייאוש הזה מחלחל. עכשיו, במהלך התקופה של מלחמת חרבות ברזל וחיצי הצפון, היה גם איזשהו שביב של תקווה, אנשים גם דיברו אחרת, עוד נחזור ויהיה פה בסדר ונשקם, ועכשיו אתה שומע הרבה פחות את הקולות האלה, והקולות של האנשים, אנשים פשוט עייפים, מותשים, וזה כואב, ואף אחד כבר לא מתייחס ל... איך אתם קוראים לזה? הפסקת אש יש עכשיו? ראיתם פעם הפסקת אש מסתיימת בהפסקת אש? בואו, זה פרצה אחת גדולה.
15: אתה יודע, רובי, אם אני קורא את הכותרות הבוקר בכל האתרים, ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הפסקת אש מלאה, המותנית ביישום צעדים מצד חיזבאללה. פשוט.
17: מה שלא כותבים שמה, זה שיש בעצם שחקן כמו הילד הרע, הילד המעצבן הזה בכיתה, שתמיד מנסה לפוצץ כל שיעור או כל משחק של החבר'ה, וזה חיזבאללה, לא ילד, אבל רע. והם בעצם תוקעים טריז ומקל בגלגלים, כי אין להם שום אינטרס שיהיה איזשהו הסכם בין ישראל לבין לבנון, כי משמעות של הסכם כזה זה בעצם החלשה או פירוק של הארגון הזה, והם יעשו הכל כדי שזה לא יקרה, גם אם זה אומר להטיש אותנו לא במטחים של עשרות רקטות לכיוון חיפה והקריות, אלא פעם ביום איזה כתבם למנר המרגליות, למסגבם, כבר יובל בשש בבוקר, מי בכלל זוכר את זה? מי בכלל יודע שהתעוררנו כאן היום להזקות בכפר יובל, מטולה, רבל הרם, שמי זוכר את זה במדינת ישראל, וזה פשוט מדיניות של טפטופים והחלה, וחזרנו אחורה, אנחנו הכי בשישה באוקטובר שאפשר. אם זה נשמע לכם קצת כמו עוטף עזה רגע לפני, אני זוכר את הקולות המיואשים שם, זה פשוט, אנחנו שם, אנחנו במקום הזה.
16: רובי, אני יודע ש 50% פחות או יותר מהתושבים במטולה נמצאים שם עכשיו במושבה, אתה אחד מהם, מה עובר לך ליתר בראש, אתה יודע, כשמסתכלים על עתיד, על ילדים, על הדור הצעיר שסופה כל כך הרבה בשנים האחרונות, איך אפשר, במה נאחזים?
17: אין לי תשובה טובה לזה, אין לי תשובה טובה לזה. אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי דווקא יביא את ההפך, את הייאוש. אני מדי שנה מנחה את טקס יום הזיכרון במטולה. והיה נהוג בעבר שבמטולה יש נר זיכרון שדולק בכל היממה של יום הזיכרון. היה נהוג שלידו עומדים בני נוער, הם מתחלפים במשמרות 24 שעות ביממה, עומדים שם נערים ונערות. כבר כמה שנים שאף אחד לא עומד שם. הנר הזה דולק, הגז פשוט מפעיל את האבוקה הזאת, ואף אחד לא עומד ומכבד. אין כאן, זאת אומרת, אני לא יודע איך תראה שנת הלימודים הבאה, שנת הלימודים הזו, בית הספר לא נפתח, בית ספר יסודי, כי לכאורה התארגנויות וכו, אבל בגדול אין פה כמעט ילדים, וההורים לא רוצים לשלוח את הילדים, את מעט הילדים לבית הספר פה. אנחנו בקהילה שבורה, בבעיה. אז כן, יש פה ניסיונות, נפתח פה מחדש ההמבורגר המפורסם, הסמטה, ויש בית קפה, ויש ניסיונות להכניס חיים, ויש פה מכינה של חבר'ה צעירים ונחמדים, אבל קשה מאוד להפיח תקווה כרגע באנשים, ולא רק במטולה, בהרבה מאוד יישובים בקו העימות.
15: רובי, זה מעניין, כי באמת אמרת שכן היה מתישהו, הייתה איזושהי תקופה של כן זיק של תקווה, שכן אנשים חשבו ש... אנחנו לקראת תקופה הרבה יותר טובה, שחיזבאללה, כמו שאמרו לנו בסוף 2024, חיזבאללה, זהו, האיום הוסר, ואנחנו מכאן נוכל באמת להתקדם קדימה. הדבר הזה והתקווה הזו היום לא קיימת כמעט בכלל?
17: כמובן, כי יש פה משבר אמון מאוד מאוד גדול. צהל שקרס מבחינת האמון שלו בשבעה באוקטובר, איכשהו הצליח להחזיר את השיקום ולשכנע אנשים לחזור והציג לנו את קו הכפרים הראשון הרוס וזה שאין כאן תושבים לבנונים בעברו השני של הגבול והנה חזר לפה השקט והשלום והנה אפשר להצמיח מחדש את הקהילות ואת העסקים ופתאום גילינו שחיזבאללה לא באמת מוחלש, אמנם ספג מכה מאוד קשה בחיצי הצפון אבל הוא מתיש אותנו כאן כבר שבועות ארוכים ובזמן שמנסים לשקר לנו ולצבוע את המציאות עם כל מיני מילים על זה שאנחנו בהפסקת תשע, אז אנחנו פה במלחמה על מלא ויש פה משבר אמון מאוד מאוד גדול. צהל ומדינת ישראל לא אומרים את האמת לתושבים שגרים פה. אתה שומע את זה מיותר ויותר אנשים. משקרים לנו, לא אומרים לנו את האמת, לא מאמינים לשום דבר. ועובדה, הפסקת אש רודפת הפסקת אש ובמקביל יש עוד ועוד אש. מה קרה לארגון החלש והמובס? אמרו לנו שאנחנו יכולים לחזור בשלום הביתה. אנשים שואלים את השאלות הקשות האלה, ואין איזשהו קצין שבא ומתייצב מולם ומוכן לענות. הצבא נעלם באלף ובעין, לא מדברים עם התושבים, אז נכון, הם עסוקים, ואני מסיר את הכובע בפני כל חייל שמגן עלינו, אבל מצד שני, הקצינים לא באים ומדברים פה עם התושבים, לא מספקים תשובות, ויש פה משבר אמון, אין דרך אחרת. תחשבו על ילד שאתמול חזר לבית הספר, אחרי ימים ארוכים שהוא ישב בבית, ופתאום היו שוב אזעקות. אתם יודעים איזה משבר זה, כמה ילדים היום נשארו בבית, כי אי אפשר לתת אמון, והפחד הזה ששוב יהיו אזעקות. אז נכון, זה רק פעם ביום, או רק פעמיים ביום, אבל אתה כל הזמן בדריכות, וכל הזמן מחכה להזעקה הבאה, לבום הבא, וגם אם ההזעקה היא בקריית שמונה, ואתה נמצא במעיין ברוך, כמו שקרה לי אתמול, אתה רואה את זה, אתה שומע, המיירת של כיפת ברזל חולף מעל הראש שלך, וזה דבר לא נעים. המציאות פה היא מורכבת, לא פשוטה, ואתם יודעים, רק היום, לאחר שבועות ארוכים, ראש הממשלה אמור לבוא לפגוש את ראשי יישובי פורום קו העימות, הם לא באים לפה, הם לא סופרים את התושבים. תחשבו על מה שקרה פה בליל שבת, שנפלה רקטה במרכז קריית שמונה, ויש שם נזק כבד מאוד למרכז המסחרי. נכון, בעבר, כן. אחרי אירוע כזה, היו מתייצבים שם כבר ביום המחרת, פוליטיקאים, חברי כנסת, מנהיגים, מנהיגות, תעזבו את הטייטל, כאילו אנשים שמובילים את המדינה הזאת, כדי להראות אמפתיה, להראות אנחנו איתכם.
15: רובי, הגזמת, הם עסוקים, יש כל כך הרבה דברים, רובי, זה ציפייה מוגזמת, סלח לי.
16: אתה בר מצווה.
15: כן.
17: סליחה, לא התכוונתי לפגוע באפרה.
16: רובי, עוד משהו קטן לסיום, רק כדי לסבר את האוזן עבור המאזינים שיושבים עכשיו בצפון ואומרים, רגע, זה הפסקת אש. במה זה שונה מהפסקת האש שנתקבלה בנובמבר 24? כמה אנחנו בעולם אחר לחלוטין? כי אז היה עוד נראה אופטימי.
17: אז היה כאן שקט. שמענו מדי פעם פיצוצים בעקבות פעילות של צהל מעבר לגבול בלבנון, אבל אפשר היה לחיות כאן. היום, תקשיבו, אשתי שולחת אותי כמה פעמים ביום לזרוק זבל. זה לא נעים, אתה יוצא מהבית בתחושה של... אני לא רוצה להגיד פחד, אתה כל הזמן בדריכות, כשאתה מתחת לגג, אתה בדריכות. העלו כאן עכשיו רחפן כדי לבדוק את הגגות של הבתים, האם הם נפגעו או לא. אתה שומע את הזמזום התמים הזה, וזה מלחיץ.
15: ברור.
17: מכונית שחולפת ברחוב, אתה נדרך.
15: כן, ואתה יודע, הדבר שהכי מסוכן הוא, שהדבר הזה יהיה נורמל, ולצערנו... זה
17: כבר נורמל, בוא,
15: משהו שנורמל, בדיוק.
17: זה נורמל לחלוטין.
15: וכפי שאתה אומר, אנחנו קמים ורואים, אוקיי, הייתה אזעקה בצפון, בשש בבוקר, אוקיי, יום חדש, בוא נתחיל את היום הזה. אבל מה עם הילדים?
17: זה לא שורה במבדק, זה לא מעניין את אף אחד. עכשיו, אין לי טענה כלפי האזרחים, זה בסדר, כאילו, אני לא דורש שאף אחד ייכנס לממד בעקבותיי, אבל בואו, מדינת ישראל נעלמה.
15: קובי אמר שלג כתב חדשות כאן 11 בצפון, תמיד כיף לשוחח איתך, תודה רבה.
16: לא, כיף, סבבה כאילו, עזוב, כיף. עם גיא ברון, כיף.
15: רובי, אני מרגיש שבינך לבין גיציס קורה משהו, שתדע.
17: לא, אני מבין שאני ברירת מחדל כי גיא ברון בחופש.
16: לא, לא, לא, ניסינו לתפוס אותו בזום מאיטליה, הוא אמר, עזבו אותי, אז אמר, טוב, בסדר, אז רובי.
17: אוהבים אותך,
15: רובי. רובי, תודה, יקירי. השבוע הגשתי תוכנית בין 12 ל-3 בחדשות 12, והגיע אליי לאולפן עורך הדין אריה אהרונוביץ', שהוא בעלים של מלון בוטיק H34 בנהריה, גיציס, וגם הוא נציג העיר נהריה, הוא מייצג לא מעט מהתושבים, ואתה יודע, הוא הגיע אליי לאולפן אחרי שהוא היה בכנסת באחת הוועדות, והוא בא באמת לזעוק את הזעקה של תושבי הצפון, והוא נכנס אליי לאולפן כל כך נסער, אתה יודע מה היה המשפט שלו? אף אחד לא הקשיב לי. ממש כך. הגעתי לשם ופשוט אף אחד לא הקשיב לי. בוקר טוב, אריה.
14: תסכל. בוקר אור, בוקר אור.
16: תודה. אריה, מה קורה בין אריה?
14: קודם כל, אחי, תודה על ה... באמת, תודה על ההבנה. תודה על ה... על ה... באמת על ההזדהות. אני אומר לך בכנות, זה כבר נהיה נדיר. כשאני אומר אף אחד לא הקשיב לי, אף אחד לא הקשיב. אתה מגיע ל... אתה מגיע לכנסת, אתה מגיע לממשלה, אתה מנסה לדבר עם הרשויות, רשות המיסים. אין חיים מלד... שמעתי את הרעיון הקודם של רובי. המדינה נעלמה, המדינה נעלמת. ירושלים נעלמת. ואתה יודע מה? ואתה אומר לי מה קורה בנהריה. לא טוב. כמו כל אגף העימות. אגף העימות לא טוב. אף עסק, כל הפתיונות של העסקים ירדו ב-80-90%. כל עסק רביעי, שלישי בנהריה נסגר. אנשים פה מאבדים את... מטה לחמם של פרויקטים
16: חיים. יבואו אנשים ויגידו... בסדר, מה אתה רוצה? אתה מנהריה. אתה לא תושב מטולה, כמו רובי אמרשלה כשדיבר איתנו לפני כן. אתה לא תושב קריית שמונה, גם לא שומרה, גם לא זרית. אחי, אתה מנהריה. הכל טוב בנהריה, סבבה בנהריה. על מה אתה מתלונן?
14: אני אגיד לך, קודם כל אני לא חושב שיש הבדל ביני לבינם. דבר שני, שיש הזקות, קודם כל אני אגיד לך מה ההבדל ביני לבינם. כל הקו עימות ביחד הוא 75,000 איש. כל הקו עימות וכל נהריה ביחד היא מעל 78,000 איש. וכן, זה מאוד יקר להחליט את נהריה בתוך הדבר הזה. בנהריה נהרגו יותר אנשים ממה שנהרגו בכל הקו עימות, ותבדקו את זה. בנהריה נפצעו יותר אנשים שנפצעו בכל הקו עימות. בנהריה מנסים לנרמל, לא יודע מה, לפעמים אני מקנה בהם, אלא אם יש איזה כמה רחפן שם, כי אצלנו כשמגיע בלגן זה מגיע בכמויות אדירות. אז כשבאים ואומרים, בינינו לבין קו העימות, זה קו העימות, אין שום הבדל. פשוט מה עושים? זה משחקים של הפרד ומשול. מה הממשלה תעשה? בוא קודם כל אנחנו נשתיק את האלה, ובוא קודם כל נשתיק את האלה. אני טוען ואני פונה גם בקו העימות, לכל הנציגים של קו העימות, שאנחנו אגב מאוחדים כולנו ביחד. ישמרו על אחדות, לא להיפרד. אין הבדל, לא בין בנטולה לשומרה לבין העריה. כולנו באותו קו ובאותו מקום. אל תתבלבלו. ולכן אסור לנו בשום פנים ואופן לבוא ולהגיד, אגב, מה זה קו העימות? עד 9 קילומטר. אני רוצה להגיד לך, ידידי, שיש שכונות בנערי הצפוניות, הן מגיעות ל6 קילומטר. 6 קילומטר מהגבול, אז מה ההבדל? אגב, קיבוץ צער הוא מובלט בתוך נעריה, שהיא נמצאת במרחק של 7-8 קילומטר מהגבול, אז מה ההבדל? מה תגיד לתושבי שכונת תחזיב בנעריה, וחוף הים בנעריה שמוכר כשטח צבאי סגור? מה תגיד?
15: עדיין אגב, כן, עדיין חוף הים בנעריה מוגדר שטח צבאי סגור? חלק מחוף הים בנעריה
14: מוגדר כשטח צבאי סגור, כן, עד תחזיב, בפתחו. מה עושים? אז היום לבוא ולשמוע את האמרה, שיבוא ואומרים, מה אתם רוצים? אתם נערי, הכל סבבה. איזה סבבה? חוף הים סגור. יש לי בסיס צבאי על חוף הים בנערי. הבסיס הזה מטווח. לא סתם אנחנו מקבלים ירותים כל פעם לחוף על הים. לפני שבוע, ביום שבת, נמנע אסון לאומי, אסון ענק. יכלו להיות לנו 100 גופות על שפת הים בנערי. הילדים רצו שם לכל עבר.
16: נכון.
14: איך דבר כזה קורה?
16: אז היה, אני מסכים איתך. אבל אריה,
14: אנחנו מדברים על זה. עכשיו אני שואל אותך, אנחנו צריכים לחשוב פה על תקומה מסוימת, אנחנו צריכים לחשוב פה על עתיד. איך אתה מגייס לפה אנשים שהסכימו וירצו לבוא ולגור כאן? מי יבוא ולגור כאן? אני שואל אותך, אתם היום גרים במרכז, בשקט שלכם. מי יבוא לפה? היום אתה רואה סיטואציה שאתה בא לבית מלון כאן? על מה תבוא לבית מלון? על מה תבוא פה למסעדה?
16: אז זו בדיוק השאלה שלי, אריה.
14: אתה יודע, אתה תקבל כאן... אתה גם לא תהיה איזה שיפתח מסעדה או בית מלון. אתה לא תהיה איזה, כי אתה אומר, אני אסכן כך את הסיכון. הרי המדינה לא עומדת בהסכם ביני לבין המדינה.
15: נכון.
16: אתה תקבל בשלב מסוים משהו מהמדינה, אני מקווה מאוד שכן. וכשאני מסתכל פה על השגרה, אנחנו כן בהבנה שאנחנו לקראת ימים של שקט. שוב, זו ההבנה כרגע. זה מאוד שברירי. זה עדיין לא נתפס בציבוריות הישראלית. וגם לא בקרב התושבים שגרים בצפון.
15: אנחנו לקראת ימים של שקט?
16: שנייה. ואני שואל, ארי, את השאלה הבאה. מה המדינה עשתה עבורך כבעל עסק, כבעל בית מלון, כמי שכבר תקופה כל כך ארוכה, בקושי יש מי שדורך אצלו במקום?
14: חייב להגיד לך משהו, אחי, מדם ליבי ובעצב רב מאוד. מאוד. בכאב אדיר. ואני ציוני. שירתתי, נלחמתי למען המדינה הזאת, נפצעתי, אני באמת אוהב את המדינה, אני דגל ענק, מגילת עצמאות בכניסה למלון, אני ציוני. אבל המדינה, אני יכול להגיד את זה, באמרה, המדינה זה האויב הכי גדול שלי. כל בעל עסק במדינה הזאת, המדינה זה האויב שלנו. אם זה ברשויות, אם זה בהצקות. למה אנחנו שילמנו ארנונה עכשיו כבר 3 שנים כמעט מלחמה, אנחנו משלמים ארנונה על מה? על עיר ריקה? על מה אנחנו משלמים פה ארנונה? על מה אנחנו משלמים מיסים? על מה אנחנו משלמים? איפה המס? אתה יודע מה? בואו תגנו עלינו מפני הבנקים, שמי שעסק שמחליט להקפיא את ההלוואות שלו, הוא משלם ריבית דריבית על ההקפאה. למה הבנקים עושים? איפה שר האוצר? איפה שר האוצר ששילם מחיר יקר, הבן שלו, תודה לאל, באמת, יצא מזה בשלום, ואני שמח, ואני באמת מברך. שיהיה בריא, שיבוא לנערי, אני ארים אותו על הכתפיים, אם אני אצליח. אבל אני רק אומר, מה זה, אם אנחנו בסוף קורסים והצפון קורס, לאן אנחנו הולכים? אנחנו מבינים שהצפון קורס, הצפון בקריסה. אנחנו נפחים פה לאיך חורבות כלכליים, שיכולים לספר סיפורים עד מחר. ויבוא היום ביבי נתניהו לצפון ויספרו לנו שאנחנו הולכים להשקיע והולכים לתת. לא, אתם הולכים לתת לרשויות. והאסון הכי גדול, שאת הכספים ואת התקציבים נותנים לרשויות. ספרים לך, מה אתה רוצה? אנחנו הולכים לעשות לך מהגנה בנהריה. נספר לי סיפורים, כבר 10 שנים מדברים על מהגנה כזאת, ויש תוכנית לדבר הזה. זה דבר שגם ככה מתבקש נוכח המציאות. אז מה אתם עכשיו ספרים לי שבגלל המלחמה, כדי לחזק את העיר אתם נותנים, מפשירים תוכניות מעבר עברו, והם ספרים לי שזה מעכשיו?
15: שים לב לנתון הזה, שימו לב, גיציס וגם אריה, בין שתי הכרזות על הפסקת אש, בתוך 72 שעות, 116 אזעקות והתראות ביישובים ובמוקדים בצפון. אז אני מבין, אריה, מה שנקרא, זה הנתון. והשאלה היא שאני רוצה לשאול אותך לסיום בקצרה,
14: לגבי ממשלת לבנון, מה הניסיון שלי ממשלת לבנון ועם צבא לבנון?
15: כן, בקצרה.
14: אני זוכר שאני בבילויים עברתי התקלות מאוד קשה מול צבא לבנון. אנחנו הבנו שצבא לבנון 60-70% ממנו אושים, אין לנו כל כך עם מי לדבר, אנחנו כולנו מתפללים לשלום, אבל אנחנו צריכים לדאוג לתת להם לשלם מחיר קשה, קשה, קשה. ואני אומר לך גם, וזה ביבי נתניהו אמר, גם אם נלחם בציפורניים, אנחנו חייבים להרוויח את השקט שלנו. משהו השתנה פה בשביל אוקטובר. הבנו שיש מנהרות, הבנו שהיינו פה בסכנת חיים ממשית. אני אומר לך, יכולנו להיכנס, כולנו מבינים שיכולנו להיכנס לאירוע, ואולי גם אפילו המדינה הייתה נופלת. אז זה הזמן שלנו עכשיו, שאנחנו בבחורה שלנו, בהצגה שלה, בתפקיד הראשי כאן במזרח התיכון, לעשות את זה הכי נכון, הכי מדויק, לשים פוליטיקות קטנות בצד, עד כמה שזה אפשרי במערכת הפוליטית אצלנו, ולהילחם כדי לא רק לנצח את המלחמה הזאת וניצחון מוחלט, אלא גם לנצח כלכלית את המלחמה הזאת ולהציל את נהריה ואת קו העימות כלכלית. ואני לא מוכן לשמוע בשום צורה שיש הבדל בין נהריה לבין שאר היישובים בקו העימות. ואוי ואבוי לפוליטיקאי הראשון או לבעל תפקיד ראשון שיעיז להגיד דבר כזה. אני אומר לך, ביום שזה יקרה, אנחנו נדאג תושבי נהריה לתת את המחאה שלנו.
18: אריה אהרונוביץ'.
14: ואני אתן לך איזה סקופ קטן.
15: כן, כן.
14: אני אתן לך סקופ קטן. אנחנו, הנציגים של קו העימות, נכונים לתת עוד הפתעות מסוימות לממשלה הזאת, לא עוד הרבה זמן. אנחנו הולכים עוד להפתיע.
15: אוקיי.
14: יש לנו בקנה שלנו גם את הרעיונות שלנו.
18: אחלה, אריה. אריה אהרונוביץ', עורך הדין, שהוא גם בעלים של מלון הבוטיק H34, נציג העיר נהריה, עושה הרבה דברים טובים למען העתיד של הצפון. תודה רבה לך על הדברים האלה.
14: תודה, תודה. חיבוק גדול. תודה.
18: עכשיו אנחנו לוקחים נשימה, הפסקה קצרה, ולא תהיה ברירה אלא לחזור אלינו להמשך השידור. בבקשה.
13: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: 2.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
15: 107.5 רדיו חיפה.
14: עכשיו ברדיו חיפה, פישר וגיציס.
16: אני מתלבט אם תמיר רטינגר, כתב פוליט ידיעות אחרונות, נשאל לגבי המונדיאל ואיזה קבוצה אהודה יש לו, או שזה ממש ממש תהיה התקלה עבור רטינגר. יש קבוצה כבר?
17: אין לו מושג. אין לו מושג.
18: לא יודע, לי מושג.
16: רטינגר, לא יודע, לא יודע, יש לו כל כך הרבה...
18: קודם כל אני בעד הכדורגל. כן.
16: תשובה פוליטית, כבר התחלה טובה.
18: כבר התחלה טובה, ו... אתה יודע, נראה, אני עוד הצלחות, מודה שאני עוד הצלחות.
16: אה, נו, כמו גיציס. אתה יודע, גיציס, סתם סיפור קטן, רטינגר, לפני שנתחיל לגעת בפוליטיקה, גיציס הוא אוהד של הקבוצה שלוקחת אליפות. אם זה מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, אם מה שצריך.
18: ככה צריך.
16: ככה צריך, טוב.
18: אני מקבל, אני מחליט על עוד קבוצה בגמר.
16: יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אמיר רטינגר, כתב פוליטי ידיעות אחרונות, בוקר טוב, תודה רבה שאתה איתנו.
17: עזוב, עזוב, הוא התחיל להתנשא.
16: כן.
17: מאז שאתה יודע, עבר תפקיד וכאלה, פעם הוא משלנו, הוא האיש של העם. היום הוא כבר ברמות הגבוהות, בחדרים הסגורים.
16: הנה, הנה הוא מתחיל.
17: בהקלטות, הוא היה פעם של פריפריה.
16: כן, בסדר.
17: של השכונות. אמיר, עכשיו ברצינות, אתה יודע, טוב שאתה איתנו, אנחנו שמחים שאתה כאן. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, בהמשך לתיעודים הקשים שראינו אתמול, מול ביתו של השופט נועם סולברג, איך במערכת הפוליטית מגיבים האם מזדעזעים, האם רואים בזה שגרה, האם לא חוששים מהדבר הבא, ולא מבינים שזה, אתה יודע, מגיע לשופט בית משפט עליון, מחר זה אצלם בבית, וזה יכול רק ללכת ולהידרדר.
18: תראה, אז במערכת הפוליטית בהחלט מזועזעים, אי אפשר להגיד שהתמונות האלה והתיעודים הללו עברו חלק, וברור שמה שהיה שם זה חציית קו אדום לכל הדעות. אבל, ופה זה האבל, בסוף המשבר הזה של הגיוס הוא משהו שלא נפתר, הוא משהו שלא נפתר, ואנחנו רואים את ה... וזה לא רק הגיוס, הגיוס, אתה יודע, זה סימפטום. האוטונומיה החרדית היא בשלטון, היא בשלטון. ולכן מערכות המדינה לא באמת יכולות לטפל ביד קשה, למרות שגם ש"ס ויהדות התורה מזדעזעים וכן הלאה, ותמיד יש להם איזה אבל קטן וכל הדבר הזה על המעצרי בחורים והעריקים וכל הדבר הזה. כל עוד הם בשלטון, אז אתה יודע, הרחוב החרדי מרגיש שהוא, יש לו גם איזשהו סוג של רוח גבי, צריך אותם, ואתה רואה שהם אומרים, הרי גפני אמר בתחילת שבוע שהוא אומר לנציגים ברשות המקומיות לא לשתף את הפעולה עם המשטרה. אז אתם מבינים לאן האירועים האלה הולכים? זאת אומרת, הם מבחינתם, אם נוגעים להם באוטונומיה, הם, מה שנקרא, יש הרבה דברים שהם מוכנים לעשות.
0: ואז באמת אנחנו רואים כאן שהמדרון החלקלק, כפי שאמר גיציס, באמת, הוא מאוד מאוד מאוד מסוכן. ואגב, אתה יודע, אנחנו כן רואים הודעות גינוי מאוד משמעותיות, אבל איך נאמר, הודעות גינוי רכות.
18: כן, אי אפשר, אי אפשר ביד, בכל אחד להגיד, אנחנו פה נשבית המדינה, אנחנו פה לא נשתף פעולה, להדליף שבסיעת יהדות התורה שוקלים איזה לא לשלם ארנונה ומיסים וכל מיני דברים כאלה, ואז שיש פלג, אומנם אולי קיצוני וכן הלאה, אבל מה שנקרא חוצה את כל הקווים האדומים, אז פתאום להזדעזע. אי אפשר ככה להעניק ציבור. מנהיגי הציבור החרדי רוצים את האוטונומיה, זה המסר. זה לא שהם עכשיו, אי אפשר לגדר דברים כאלה. אתה לא יכול להגיד, פה אני עושה מה שבא לי, פה אני משתמט, ופה עכשיו אל תעשו בניגוד לחוק השחתת רכוש וכל הדבר הזה. זה לא עובד ביחד.
0: בהחלט. טוב, בוא נדבר על עוד דברים שכנראה בקצב החדשות קורים רק אצלנו, על הבחירה והסערה, כפי שהגדרתם את זה בכותרת היום בידיעות אחרונות. המהפך הדרמטי בסבב ההצבעות, באמת לאחד התפקידים הרגישים ביותר במדינה, ומי שנבחר למבקר המדינה הוא פרקליטו של נתניהו.
18: נכון, ומעבר לסערה בפרוצדורה, שגם היא באמת היה ביזוי של ההליך ושל הכנסת, התמונה הגדולה, הסיפור הגדול, זה שבאמת עורך דינו הפרטי של נתניהו, לא בענייני מן הליך חוקתי, אתה יודע, גם זה לא בסדר. אבל אדם שעושה לו הסכמים קואליציוניים, הסכמים פוליטיים, יושב איתו בחדרים, מצרף אליו אנשים לממשלות, הוא יכול לעשות ביקורת מדינה, הוא יכול לבוא לראש ממשלה ולהגיד לו, זה דוח חריף שהגשתי נגד משרד ראש הממשלה על כישלון ב-XYZ, ברור שאין לזה צל צילו של משהו הגיוני, זה גם לא קשור אגב לשמרנות ולימין, אתה יודע, ולמשילות, זה פשוט סיעוב שלטוני, זה האירוע. ומעבר לזה, היה באמת בחירה דרמטית, כי בסיבוב הראשון אותו רבלו לא הצליח לנצח, וגם הפסיד למעשה במספר הקולות, אבל אלרון לא הגיע למספר המרבי של 61, ואז בין לבין, בסבב השני, נתניהו עשה שם מסע לחצים אישי, ישב עם כל הקבוצת מתנדנדים או מתנגדים, שהם קבוצה שמזוהה עם השר לשעבר כחלון, שהוא הריץ את אלרון מאחורי הקלעים, והוא ככה ישב איתם, ואז בשלב מסוים גם מנהלת סיעת הליכוד אמרה שצלמו את עצמכם, מי שרוצה שמה שנקרא כן. לא נחשות בו, צלמו את עצמכם, וזה כבר מסר מצנן, שברגע שיש מצלמות ואנשים מצלמים, גם אם זה לא כולם, ברור לך מה זה יצר, ואנשים שינו את דעתם.
0: כן, אתה יודע, באמת ראיתי את התמונות האלה ואת הסלפי מתוך הקלפי, פשוט באמת תמונות ששוב מצליחות להפתיע אותנו, בוא נאמר את האמת. אטינגר, בחירות להערכתך מתי?
18: תראה, אז צריך להבין גם משהו על הבחירות. מה שאנחנו רואים, דיברנו על כך שיהדות התורה רוצה להקדים את הבחירות וכן הלאה, ומנסים להביא תאריך מוסכם. מה שקורה בשבוע האחרון, הבליץ החרדי אני קורא לו, נתניהו למעשה נותן הנחיה לקואליציה בתוך הליכוד, תמשכו כמה שיותר, וניתק מגע לענייניו הביטחוניים. ומהרגע הזה, כאשר אריה דרי, וגם ביהדות התורה, הבינו שמה שנקרא תאריך מוקדם, כבר עד שיחליטו, כבר הזמן עובר, אז הם החליטו לפחות מה שנקרא לעשות איזה קמפיין ולקחת מכל מה שבא ליד. עכשיו רוב החוקים שהם מבקשים ודורשים לא יעברו באופן סופי, אבל זה מלמד אותך כמה נתניהו מוכן לתת בשביל למשוך את הזמן. ולכן אנחנו רואים חוק ביטול רפורמת הכשרות של כהנא ממשלת השינוי שעבר בקריאה ראשונה, וחוק סבסוד המעונות שמתקדם, וחוק איסור לימוד תורה שהם דורשים שיעלה בשבוע בקריאה טרומית. וכל הבליץ החרדי הזה בעצם עושה להם איזשהו קמפיין על זה שאין להם חוק גיוס, ובינתיים תאריך בחירות עוד אין באופק.
17: אמיר אטינגר, ידיעות אחרונות ואיש מונדיאל בכיר. עונים לך מאוד על השיחה
0: הזאת. ידוע, איש מונדיאל ידוע. תודה, אטינגר, יום טוב.
17: טוב.
0: אנחנו סוגרים שעה.
17: יש לנו עוד 35 שניות כדי לתפור את השעה הזו, ולמר, קודם כל, תודה. אני פרטר מהקרדיטים החשובים ליסמין שבר, שהיא העורכת והמפיקה האלופה שלנו, והטכנאי קובי פרל, ובדיגיטל מור אדינבורג, ואני אדר גיציס, ואתה אדין פישר, ואנחנו ביחד גיציס את פישר, ואנחנו עכשיו נערכים לעוד שעה של משדר.
0: מה שאני אוהב זה ששוב, אתה מעורב בעריכה. אתה מאוד מעורב בעריכה, אתה ודאי גם יודע מה יש בשעה הבאה.
17: אז זהו, אז בדקתי.
0: כן.
17: מאן פרטי שלנו תהיה שם.
0: כן, על תחקיר מדהים. ואסי עזר יהיה איתנו על האלבום החדש שהוא מוציא, כן, הוא הפך להיות גם כותב שירים.
17: והפרשן הכי חזק, יוסי יהושע, ידבר איתנו על המצב ביטחוני, וזהו, סיימנו.
0: נחזור תכף, ממש מיד.
14: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
8: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: שעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הרוג בפיצוץ רכב בכביש 20 סמוך למחלף חולון. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של האדם שסבל מכוויות בגופו במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי הרקע לאירוע הינו פלילי. התקיפה החמורה אמש את ביתו של המשנה לנשיא העליון נועם סולברג. בהודעה חריגה של הנהלת בתי המשפט נמסר כי מדובר בחציית קו אדום ופגיעה חמורה בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית. בהנהלת בתי המשפט גינו את המעשים וציינו כי יפעלו יחד עם גורמי האכיפה לשמירה על ביטחון השופטים ובני משפחותיהם. בשעות הקרובות 62 חשודים במעשה צפויים להיות מובאים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. הסכם הפסקת האש בין ישראל ולבנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההחלטה על הפסקת האש וטען כי מדובר בטעות חמורה שנובעת מייעוץ שגוי לראש הממשלה. בן גביר קרא לנתניהו לגלות עצמאות מול ארצות הברית ולדחות לחצים חיצוניים והודיע כי יבקש לקיים דיון והצבעה בקבינט. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף גם הוא את הפסקת האש וטען כי מדובר בפסק זמן לחיזבאללה להתארגן ולהתעצם מחדש. לדבריו, מדובר בחזרה לקונספציה שהביאה לשבעה באוקטובר, כך ליברמן. ישראל מנהלת מגעים מול ארצות הברית במטרה לצמצם משמעותית את מספר מטוסי התדלוק האמריקנים האחרונים כיום בנמל התעופה בן גוריון. כך מפרסם לראשונה כתבנו אריאל כהנה, המטרה היא לפנות מקומות חנייה מבלי לפגוע במוכנות המבצעית ובשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גורמים המאורים בנושא אמרו להיום כי בשלב זה השדה מסוגל להתמודד עם היקף הטיסות האזרחיות הקיים, אולם לקראת חודשי השיא של עונת התיירות, יולי-אוגוסט, צפויה עלייה חדה במספר הטיסות, מה שמחייב פינוי של חלק ממקומות החנייה התפוסים כיום. כלכלה עכשיו, בעקבות החלשות הדולר, מחיר החשמל יורד, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: מחיר החשמל הציבור ירד החל מחודש יולי ב-0.6%, ירידה שאינה משמעותית, אבל גם היא חלק מירידה ביוקר המחיה שצפויה במעלה הדרך, וככל שהדולר יתייצב ברמות הנמוכות.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס עם דין פישר והדר גיציס.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. השעה שבתי 10:04, ואת יודע, אומרים הזמן טס שנהנים, ואיתך זה מרגיש...
2: מה, מה זה מרגיש? הפוך? לא הבנתי.
1: לא, לא, מרגיש אתך, מרגיש טוב.
2: מרגיש טוב? זה עובר מהר?
1: מרגיש טוב, מרגיש טוב.
2: תראה, קודם כל אנחנו, אתה יודע, משבוע לשבוע אנחנו מתקדמים ואומרים, הנה, קודם כל דולב נותן לנו עוד צ'אנס.
1: אני גם בשקול פעם, אתה יודע, אני עובר גם על ההודעות להבין שאני שורד פה גם למשדר הבא.
2: להבין שהתוכנית אכן מתקיימת. אז הנה, זה קורה. תראה, השבועות עוברים כאן, צריך להגיד, די מהר. אנחנו עם הרבה מאוד חדשות וכותרות. אגב, כן צריך להגיד למי שמאזין לנו עכשיו בדרך ועושה דרכו למרכז, אז יש פקקים מאוד משמעותיים בעקבות פיצוץ רכב בנתיבי איילון בתל אביב.
1: הרקע שם הוא פלילי. כן. אדם שעומד בפקק, אזור צומת חולון, ולפתע, לעיני עשרות נהגים, הרכב מתפוצץ, עולה בלהבות.
2: כן, ממש לפני כמה דקות.
1: והנהג נהרג במקום.
2: כן.
1: עלתה איזושהי סברה שמדובר אולי בתאונה, בבטריה שהתפוצצה, בעניינים שנוגעים לרכב. עכשיו המשטרה אומרת באופן רשמי, פיצוץ, מטען, אירוע פלילי, תושב ראשון,
2: כן.
1: הוא הקורבן, ובקרוב נוכל להבין יותר, אין לו עבר פלילי לכאורה, אבל אתה יודע, אלו דברים שהתפתחו בהמשך.
2: כן, מעניין מאוד הדבר הזה. עוד משהו שככה, באמת, אתה יודע, קרה אתמול, וזה אירוע שהוא עלול להיות אירוע שיכול להתפתח למקומות שיהיה קשה לעצור את כדור השלג הזה, טיסה של ישראל שממריאה מישראל ללובליאנה, לסלובניה, וממש כבר מגיעה לאזור, מעבירים מסר, הממשלה המקומית, דרך אותה פקחית טיסה, המנהלת של נמל התעופה שם, שהטיסה לא יכולה לנחות בגלל המדיניות של הממשלה בישראל.
1: מטורף.
2: עכשיו, לא משנה אם אתה מסכים עם המדיניות של הממשלה בישראל או לא מסכים, יש דברים שלא עושים.
1: אין פה איזה עניין של מוסר שאפשר לא אפשר. יש פה הסכמים...
2: חן משמעית.
1: איך דבר כזה יכול לקרות?
2: יש תקנות ויש הסכמים של האיחוד האירופי, ותקנות מאוד ברורות של עולם התעופה, ודבר כזה כשקורה הוא אירוע מאוד חריג, ולכן גם במשרד החוץ התערבו, גם כמובן רשות התעופה האזרחית ומשרד התחבורה, כי יש כאן אירוע שעלול, אם, אתה יודע, כל מדינה שעכשיו תגיד,
1: ברור,
2: אנחנו לא מסכימים עם ישראל, אז אנחנו לא ניתן למטוס שימרי עכשיו לנחות כאן. זה אירוע שהוא חריג ברמה מאוד מאוד מאוד משמעותית, ולכן כן מנסים כבר, תגיד, צריך להגיד, אבל, לעצור
1: אבל,
2: את הדבר
1: אבל
2: הזה.
1: אבל במקרים מהסוג הזה, יש איזה גוף אכיפה. לצורך העניין, בספורט, יש בית משפט בינלאומי שנוגע לדברים מהסוג הזה. האם בעולם התעופה יש גוף מכריע שמטפל בדברים כאלה?
2: תראה,
1: למי פונים? משרד החוץ התערב, אתה חושב את זה כל הזמן.
2: בדיוק.
1: מה זה אומר?
2: אתה צודק לחלוטין. יש את האיחוד האירופי, שתחת האיחוד האירופי בעצם, הוא אחראי על כל ההסכמים בדבר הזה שקשור לנמלי התעופה באירופה, ולכן שם באמת מנסים איכשהו לעצור את הדבר הזה, ולהעביר את המסר, וגם להעביר את באמת את ההנחיות המאוד ברורות שזה לא יכול לקרות. אגב, אנחנו רגע לפני עונת הקיץ, אתה יודע, ואם דבר כזה באמת יקרה שוב, זה כבר יהיה אירוע מאוד מאוד בעייתי. וכמובן, יש גם את הצד האמריקאי, את ה-FAA. יש כאן הרבה מאוד גורמים שצריכים להתעסק בדבר הזה, בתקווה, כאמור, שלא יקרה
1: יש,
2: מהלך
1: אגב,
2: כזה עוד הפעם.
1: מי שטס ללובליאנה, לסלובניה, קיים?
2: הרבה מאוד ישראלים
1: שאוהבים
2: את לובליאנה וישראל.
1: בוא נראה אם יוסי יהושע כתב לענייני צבא וביטחון בידיעות אחרונות, אז ללובליאנה ולבוסניה.
2: כן, לסלובניה.
1: כמובן, יוסי יהושע, פרשן בכיר, 24, ידיעות.
2: יוסי, בוקר טוב.
1: הכוכב.
3: מה נשמע? בוקר טוב.
2: אנחנו בסדר, אתה יודע, אנחנו עם הרבה מאוד כותרות בשעות האחרונות, התעוררנו באמת גם מההודעה של שר הביטחון, על כך שההסכם הזה הושג, ובאופוזיציה גם צריכים, מה שנקרא, להתנצל על כל מה שאמרו. איך אתה רואה את ההסכם חדש, את הפסקת האש החדשה?
3: תראו, אני רוצה להגיד קודם כל משהו כללי בהקשר של הפסקות אש, ואיך בוחנים אותם. לא נכון לבחון שום הפסקת אש, הפסקת מלחמה, הפסקת מבצע מהרגע ששרקו. אנחנו צריכים מרחק בלימה, אחד כדי להבין מה באמת סוכם, ושתיים בראי הזמן מה יושם. אבל הדבר החשוב ביותר הוא בין סבב לסבב בהגדרה של ניצחון, האם, מהו ניצחון? ניצחון, האם שיפרת את המצב הביטחוני אל מול מה שהיה קודם לכן. למשל, חיצי הצפון, שהוא הביא שני הישגים. אחד, 5 אצבעות בתוך לבנון, אמנם קרובות לגדר, אבל הרחיקו קצת את רדואן, והדבר הלא פחות חשוב, זה חופש פעולה מלא לצהל, לסכל כמעט איפה שהוא רוצה, ואת זה מבלי שחיזבאללה מגיב. וזה הישג משמעותי למול המצב שהיה קיים בשבעה באוקטובר, ונתן גם ביטחון וגם תחושת ביטחון לתושבי הצפון.
1: יוסי,
3: עכשיו
1: תגיד.
3: נשאל את כן. השאלה, רגע, עכשיו נשאל את השאלה. מבחינה קרקעית, אנחנו הרבה יותר בעומק. אז באלמנט הקרקע, אנחנו במקום טוב יותר מהסיבור הקודם. עכשיו, לא בטוח שאנחנו משיגים את חופש הפעולה מבלי שחיזבאללה יגיב, שזה הדבר החשוב שאנחנו רוצים. ולכן אנחנו נצטרך לראות האם נוכל להמשיך לתקוף באופן קבוע בלבנון והם לא מגיבים. אם יהיו את שני האלמנטים האלה, אז אפשר להגיד ששיפרנו את המצב הביטחוני. אם לא, אז נתחיל דיונים לגבי זה.
1: תגיד.
3: כן.
1: המצב הנתון, יוסי. הוא מצב שונה אלף אלפי הבדלות מהמצב שהיה כאן בהפסקת האש שקיבלנו בנובמבר 2024?
3: זה בדיוק מה שאני מסביר. שמבחינה קרקעית, כן, אנחנו הרבה יותר בעומק. הרחקנו מוצבים, הם נמצאים הרבה יותר קדימה. כוחות נמצאים חלקם בבופור, חלקם בנקודות אחרות באזור הליטני, כן. אוקיי? ולכן קרקעית אנחנו במקום הרבה יותר טוב. עכשיו נשאלת השאלה, אם נהיה במקום יותר טוב עם חופש הפעולה האווירי. זאת אומרת, האם נוכל לתקוף? ועל זה יקום ויפול ההישג של המבצע הזה, אוקיי? עכשיו, יהיה כאן, יתנהל כאן דיון נוסף על סיפור הרחפנים, ויכול מאוד להיות שדווקא הסבב הזה העיר אותנו, ואולי בזמן, מאסון קולוסלי של רחפנים. כי שוו בנפשכם, שהיינו יוצאים לאימות הזה, נגיד בעוד שנה, ולחיזבאללה היו להקות של רחפנים, ולנו לא היה את הפתרון. ולכן אני מקווה מאוד שיתשתו עכשיו במערכת הביטחון, ימצאו את הפתרון, כי האויב, לא רק חיזבאללה, הם לומדים בין הזירות השונות, איו"ש, עזה. אני למשל חושב שלמשל שבג'נין ובטול כרם וברמאללה כבר יש רחפנים. הרי לא בעיה להשיג אותם.
1: נכון.
3: יכול לקבל אותם בחיפה ולהכניס אותם לג'נין שבשישי ושבת היא פתוחה ומי שרוצה יוצא ונכנס.
2: כמה אנחנו קרובים, כמה מערכת הביטחון קרובה באמת למציאת הפתרון לרחפנים הללו שלצערנו עלו בחיי אדם, חיי חיילים שלנו?
3: אני לא מאלה שחושבים שיש פתרון מלא קרוב. אני חושב שאולי שאלמנטים מסוימים בפתרון בגילוי, זאת אומרת יאתרו מאיפה זה יוצא. בעולמות היירות, הרי נכון, אתם יודעים, יש את הגלוי ויש את היירות.
1: כן.
3: ביירות אני לא בטוח שאנחנו כל כך מתקדמים. ייקח עוד קצת זמן. ואתם הסתובבתם בצפון וראיתם שזו חוויה אחרת להתמודד מול רחפני נפץ. זה לא דומה לרקטות.
1: ברור.
3: אתה פתאום, אני יצא לי להיות שם זה שלוש פעמים בתקופה האחרונה באירועים, ואז אתה מחפש את הרשת, ופתאום אתה רואה את החפק של המחת, תתחיל לראות באוויר ומחפש את הרחפן, זה אירוע אחר לגמרי. ואם יהיו לו אויב, ויהיו לו אויב, מספרים הרבה יותר גדולים, אנחנו נצטרך לייצר פה פתרון אחר, כי זה הולך להיות איום משמעותי. וזה אומר שגם גם נגיד למושל מול עזה, כל התפיסה והדיון שרגע צהל נמצא בעומק של 60% בתוך רצועת עזה, והאויב לא יוכל לבצע פלישה. זה נכון, אני לא מבין את האויב לא יעשה פלישה, הוא לא מתכונן למלחמה הקודמת. אנחנו צריכים להסתכל כמה לגים קדימה, ולהבין שהוא ילך על רחפני נפץ או על משהו אחר שאנחנו לא חושבים. פעם הוא הפתיע אותנו במנהרות, אחרי המנהרות ששמנו את הגדר הוא בא מעל הקרקע, ועכשיו הוא בטח מחפש משהו אחר, וזה כנראה הרחפנים, ולכן צריך כן. להתכונן טוב יותר אל מול האיום הזה.
1: יוסי, יש לך גם משפחה בצפון, ואתה מכיר היטב את האזור הזה, הוא גם קרוב ללבך. אתה יודע, בסוף השאלה שהכי מעניינת את התושבים, כי ראינו גם ביממה האחרונה התראות באצבע הגליל, האם אפשר להיות רגועים? האם
3: לא.
1: אפשר, אתה יודע, לרגע אחד לצאת מהדריכות הזו ולנהל שגרה, או שאנחנו עדיין לא שם?
3: תראה, אנחנו עדיין לא שם, כי תמיד אחרי הפסקות אש, אנחנו מעצבים באש את ההפסקה. אוקיי? תלוי מי תוקף איפה ואיך הצד השני מגיב. אז יש ימים שהם מה שאני קורא להם מרחק בלימה מההכרזה על האירוע, אז צריך לראות איך זה יתקדם. ואני חושב שחיזבאללה כן רוצה מאוד הפסקת אש. בניגוד למה שמספרים לנו, חיזבאללה הוא במצבו הקשה ביותר. חיזבאללה, שהתחיל את השבעה באוקטובר עם 150 אלף רקטות, היום הוא עם פחות מ-10,000. אין לו כבר את כל הרקטות הארוכות והכבדות. יש לו אולי מספרים קטנים. זה לא אומר שהוא לא מסוגל לשגר, אבל אתם לא יכולים להשוות, אתם מכירים את איום הייחוס של חיזבאללה, וכמה כן. רקטות היום מסוגל לשגר ביממה? אלפים. וראיתם כמה הוא שיגר? הוא שיגר בודדים. זה ללמדכם, אחד, איזה אסון נמנע בשבעה באוקטובר שחיזבאללה לא פרץ, כי אם הוא היה פורץ, אני לא בטוח, יחד עם חמאס, שהיינו יושבים ומדברים בכלל, היינו פה באירוע קיומי למדינת ישראל, כי חיזבאללה, אני מזכיר, הוא פי 10 בכוחו מחמאס, והיינו פוגשים אותו במקומות אחרים בעומק של מדינת ישראל, והיום הוא במקום אחר, והתפיסה אומרת שאנחנו פה נמשיך ולהילחם, האויב לא ילך הביתה. חומת מגן שהתחיל ב-2002 ביהודה ושומרון, נמשך, המבצע הזה לצורך הנה נמשך עד היום. כי לילה לילה כוחות צהל פועלים בג'נין ובתול כרם וברמאללה ובחברון. היא לא הסיימה, גם אם המבצע הזה מצוין, וחומת מגן המבצע מצוין. כל משמרת, מגד, מחת חדש, אלוף חדש, שר ביטחון חדש וראש ממשלה, כל משמרת, המשיכה את המלחמה, כי האויבים לא הניחו את נשקם. אז כל עוד זה לא קרה, אנחנו נאלץ לחיות במציאות הזו, בכל הגבולות. זה נכון לאיו"ש, לעזה ולצפון, וכמובן לאיראן.
2: ובאמת, אתה יודע, לפני שאנחנו נפרדים, כי בסוף זו השאלה המעניינת מאוד, יוסי, ונגעת בזה בסוף דבריך, החיבור הזה לאיראן, הרי מדינת ישראל ניסתה ועדיין מנסה, נכון, להפריד בין הגזרות, זאת אומרת, איראן לחוד, לבנון לחוד, אבל באיראן מבחינתם ממשיכים הקו שלהם, טראמפ, שמענו את שיחת הצעקות עם ביבי, עם נתניהו השבוע, זאת אומרת, יש כאן באמת איזשהו ניסיון להפריד שכרגע עדיין הוא מאוד בעייתי.
3: נכון, שים לב למה שאמר אתמול הרקצ'י, הוא ממש עשה לינקג' בין תקיפה בבהירות לתקיפה מאיראן. זאת אומרת, הוא אמר, אם אתם תתקפו בבהירות, אנחנו נגיב. זה משהו שלא היה בעבר, גם הצהרתית. אני בספק אם זה יקרה, אבל עצם הביטחון שיש לאיראנים, למרות כל המכות שהם חטפו, ולמרות הלחץ האמריקאי, ולמרות שהם יודעים את כוחה של ישראל, עדיין אתמול הרשה לעצמו לומר, אתם תתקפו בבהירות, ואנחנו נתקוף. אנחנו בשום פנים באופן אסור לנו לקבל את זה. אם יש משהו לא טוב שיצאנו מהאירוע הזה, זה העובדה שאיראן הצליחה לשמור את חיזבאללה בחיים, וחיזבאללה היה באמת, כמו שאמרתי קודם, בנקודה החלשה שלו, לקראת אפשרות של אפילו פירוקו עם לחץ פנימי מלבנון, והם קושרים את זה קשר ישיר. ועכשיו כשסוגרים את ההסכם הפסקת אש, צריך לוודא שבטעות לא יהיה קישור איראני לאירוע הזה, שאיראן בסוף מחוללת פה את כל הרוע, מחיזבאללה דרך חמאס וגם הברחות ליוש. ולכן אנחנו צריכים עכשיו במרחק הזמן לראות מה יקרה ביממה, ביומיים, בשבוע הקרוב, מה קורה בשטח. זאת אומרת, האם אומרים הפסקת תשע,

0: היה נבחרת שלוקחת.
1: אין לי מושג, אחי, אני כזה גרוע בכדורגל.
2: אבל טוב בכל כך הרבה דברים אחרים, אז זה בסדר, אגב.
1: זה גרוע, גרוע בכדורגל, אני לא מבין.
2: לא, למה הוא שואל, יוסי? כי הוא על המטוס עוד כמה ימים, אתה מבין?
1: למה זה לא מופתיע אותי, תגיד? אתה כתבתי אופה והוא יטס יותר ממך.
2: אתה מכיר את הפינה הנוכלים? הוא יושב לצידי.
0: זה מיד אחרי הפינה, הקינה שורפת. יוסי יהושע, הפרשן הבכיר לענייני צבא וביטחון, ידיעות אחרונות, ה-24, תודה רבה אחי, תודה.
2: תודה יוסי. טוב גיציס, תודה עוד כמה דברים, כי אנחנו באמת קודם כל מיד נדבר גם עם מעין פרטי על התחקיר ששודר אתמול על המזרקות. אתה מכיר את המזרקות הללו הציבוריות שבאמת אתה מגיע עם הילדים, לא אתה, כן, כי אתה...
0: מגיע עם ילדות. סתם. כן, כן, ראיתי, זה נוגע להורים, ומגיעים הילדים הקטנים שמגיעים למזרקות וכדומה. ואתה יודע, התחקיר הזה, גם מי שלא הורה ורואה את הדברים, באמת נדהם מהממצאים שהיא הביאה, אנחנו מיד נדבר גם על זה.
2: נכון, וגם נהיה כאן עם אסי עזר, טייטל חדש. הוא כותב שירים, שיר שכתב כבר לאיתי לוי, ויש אלבום שיצא ממש לפני זמן קצר, אז מיד אנחנו ניגע בזה, ואתה יודע, אגב, עוד איזה כותרת שאני רואה ממש עכשיו, על בעלה בהייטק, בעולם ההייטק, דיברנו על כך בשבוע שעבר, אבל הנושא הזה ממשיך לצוף כל יום שעובר. קרן מרציאנו מפרסמת נתונים מדהיגים בדיון חירום באוצר וחשש לפיתורים בהייטק, שראשי תעשיית ההייטק, שים לב, קיימו אתמול דיון חירום במשרד האוצר, לפי הנתונים, יותר מ-60% מהחברות בענף מפטרות עובדים בעולם ההייטק, וזה בהחלט, אתה יודע, אנחנו מדברים על כל כך הרבה דברים, אבל מה שנקרא באמת של החיים, הדברים האלו, וכל כך הרבה אנשים שנכנסים לתוך עולם כרגע שחווה טלטלה משמעותית, יהיה מעניין מאוד לראות איך זה ישפיע.
0: פרסומות, חוזרים.
3: פישר וגיציס, הפסקה וחוזרים.

0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: עכשיו ברדיו חיפה פישר וגיציס.
11: אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, מה קורה, מה מצב, מה עניינים?
12: אתה יודע, אנחנו לא נפרדנו, אתה יודע, היינו רק יצאנו להפסקה קצרה, אבל
11: זה הרגיש לי כמו פסק זמן.
12: מה, השתי דקות שלא היינו ביחד?
11: לא, אתה יודע, הרגיש פה איזה משברון קטן.
12: אתה רוצה להתקן משהו על חיי הזוגיות שלך?
11: לא, אני רוצה לגשר על פערינו.
12: ביני לבינך?
11: בשתי דקות האחרונות, גם אתה פנית פה, אתה יודע, בתוך...

0: המבנה שאנחנו נמצאים בו כרגע, שיצאת פתאום לתת סטייה שמאלה כזו, לא יודעת לאן אתה הולך, ומצאת עצמי כאילו די לבד, עירום במקום הזה.
1: ועכשיו?
0: עכשיו, עכשיו טוב. מכיר את השיר של גלעד שגב? עכשיו טוב.
1: אתה רוצה לשיר?
0: לא, אנחנו נשאיר את זה לאחרים, אבל בוקר טוב לכם, השעה 10:24, אתם על רדיו חיפה, ו...
1: מה שאני אוהב לך, זה את האנרגיות האלה, שמדי פעם, אתה יודע לשחק עם זה נהדר.
0: באמת?
1: בוא נדבר על מה שקורה שבוע הבא.
0: תקשיב, חייב לדבר איתך על עוד משהו אחד.
1: אגב, צריך גם להתקן.
0: אוקיי. שככל הנראה... רגע, צריך להתקן את דולב גם. כן. דולב, אז אם אתה שומע אותנו...
1: שככל הנראה, בשבוע הבא, ככל הנראה.
0: שנייה.
1: כן, בוא נתחיל.
0: צריך להציג את זה אחרת. בשבוע הבא... ייפתח גביע העולם בכדורגל.
1: יפה.
0: ואם אפשר היה לשים את האנדר, הייתי עושה אותו כזה בטירוף.
1: מה, של... טוטוטוטום.
0: יפה.
1: קובי פרל, זה חביבי.
0: איזה גאון. יושב שם המצלמה.
1: אנחנו גדלנו על קובי פרל, כן.
0: איזה חתיך קובי פרל. ואיכשהו קשור לכולם גם, זה סושר, פה, שם,
1: זה, גדלנו, די-ג'יי, זה... עזוב. אגב, כל מקום שהיית בו בחיפה, שבילית בו, קובי פרל היה שם די-ג'יי.
0: ענק. 48 נבחרות, 3 מדינות.
1: איך אתה נכנס לזה? אני מת. כן.
0: מקסיקו, ארצות הברית, וגם קנדה.
1: לא היה לך מושג.
0: ברח לי מהראש לרגע. כן, לא יהיה שם.
1: כן.
0: ומי שיעמוד מאחורי סיקור האירועים בחדשות 12, הוא לא אחר מאשר אנוכי, אבל מי שבטיסת בזק יעמוד במוקד העניינים לצידו של השליח, וישמש למעשה שותף לחוויות, לאירועים.
1: פרשן.
0: וכמובן לסיקורים, הוא לא אחר מאשר ידידי דין פישר, בוקר טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ערב טוב לך.
0: ערב טוב.
1: מה שאומר, כן.
0: ולנוכח, הבשורה... אוי, סליחה, אהבתי פה את המיקרופון, מה התרגשות?
1: מרוב התרגשות, אתה יודע, כן.
0: הלך פה פרל פה נכנס לסרט, ירדו לו עוד שערות. בקיצור...
1: לנוכח הבשורה.
0: לנוכח הבשורה הזו, אנחנו מעדכנים כאן, קבל עם וקריות וחיפה.
1: כן. שיכול מאוד להיות...
0: שיש שידור מיוחד ממנהטן.
1: מהמלון ב-34 בין החמישית לשישית.
0: עכשיו חסרים כמה דברים. קודם כל, ערכת שידור, רצון של האורך.
1: בדיוק. טכנאי.
0: ועוד כמה דברים. אבל בגדול יש חזון. יש חזון, יש שאיפה, ומי ייתן ונעביר את זה בשעת לילה. מניו יורק, מהמקום המרכזי שבו הכל קורה, וזה אירוע באמת מעניין, כן, מרגש,
1: תגיד,
0: משמח.
1: אתה יודע מי תנצח?
0: תראה.
1: בוא.
0: המונדיאל האחרון הוכיח שהכל יכול לקרות.
1: כן.
0: ואתה יודע, אתה פתאום יכול לראות יפן כזה, ואתה יכול לראות כל מיני נבחרות שמגיעות רחוק.
1: איך יפן?
0: עזוב,
1: איך
0: עזוב,
1: יפן?
0: עזוב, עזוב, עזוב. אבל בוא. בסוף, אני חושב שהנבחרת הצרפתית היא זו ש... תקטוף את התואר.
1: כן.
0: אולי לא. אתה יודע, צריך לזכור, יש לך מצד אחד את פורטוגל עם רונלדו, שיהיה כיף לראות אותו ואת מסי במקביל, ואם יש שם איזה מפגש אגדי, זה דבר שירגש אותי מאוד. ועוד הרבה מאוד נבחרות אחרות, ואתה יודע, כל מידה יכולה להוביל כאן לסאגה אחרת, ו...
1: טוב, אתה רוצה ככה שאני אגיד לך מי מנצח, מי לוקח את המונדיאל?
0: בבקשה, מה, אתה גם לי אורסו, שרדה, התחלת עם הפתקים?
1: טוב, סבא יוסי כותב לי, יאללה, ניו יורק, מבין שסגרת. לא, עוד לא סגרתי.
0: לא, גם יוסי לא מבין שצריך שלם 60% מהסכום.
1: לא, זו... רגע, אבא, שנייה, פשוט צריך לסגור את זה, זה עוד לא ננעל, אבל ברגע שזה ינהל,
0: ברגע שזה ינהל,
1: צריך לראות איך סוגרים את זה, פה, שם, ינהלים, ילדים, נכדים, בלגן.
0: אז אני מעביר גם את ההזמנה אליך, יוסי פישר, אתה יותר ממוזמן, גם דין פישר יכול למצוא לעצמו חדר אחר, אתה מוזמן לחלוק איתי את חדרי, את מיטתי, וזאת תהיה חוויה לדרך.
1: נראה לי תצטרך ערכת אבא, הוא כותב לי. כן, יכול מאוד להיות.
0: באמת של החיים, אני אמרתי לו לבוא.
1: אמרת. אבל לא, בסדר, נו, באמת של החיים אתה אומר הרבה דברים.
0: אחי, גם את פרל הזמנתי לבוא.
1: אתה אומר הרבה דברים באמת של החיים.
0: נכון.
1: עכשיו תראה, יש שתי אופציות, או שדולב לא מאזין לנו, או שדולב בהלם. אחד מהשניים.
0: אני חושב שכל הצוות ברדיו חיפה בשוק מהדברים.
1: כן, כולם פה בהלם. בכל מקרה, תראה, מיד נעבור למעיין פרטי, רק נגיד מילה בקצרה, מי שלוקח את המונדיאל היא אנגליה, מלך השערים, ארי קיין, הפתעת המונדיאל, יפן. מעיין פרטי, כתבת הצרכנות של חדשות 12 וחברה טובה שלנו, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אני חושב שהתחקיר אתמול ששודר, וראיתי אותך במערכת, באמת בטירוף סביב עניין המזרקות. אני חושב שלמרות שכבר בדקת ועשית כל כך הרבה דברים, מה שהיה אתמול והתוצאות החריגות הפתיעו גם אותך.
2: נכון, כי תראה, אולי הדר לא יתחבר לזה, בסדר? כי אין לו ילדים. אבל אם יש אטרקציה שילדים סופר אוהבים, וגם ההורים האמת, אני חייבת להודות שגם נרדוף אחרי הילד הקטן שלי במזרקות מים הפתוחות, זה אחד הדברים המרעננים בקיץ. ואתה יודע, אתה אומר, טוב, זה בעצם אמור להתנהג כמו מים לשתייה. כאילו לקחנו, פתחנו את הברז, מילאנו כוס בשתינו, לא בדקנו עכשיו אם זה מים הרי מסוננים או לא מסוננים. אבל אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, בדקנו, ופתאום אתה מקבל תוצאות שהן מזעזעות. ואתה אומר, רגע, יכול להיות שבגלל ששבוע שעבר הייתי עם הילד שלי במזרקה כזו פתוחה, והוא היה חולה יום אחרי, האם יש קשר? מסתבר שהתשובה היא כן, וזה גם כן חד משמעית. מה הסיפור? המזרקות האלו נפתחות על ידי בדרך כלל רוב הזמן העיריות. אגב, אני אגיד לשומעי רדיו חיפה שבדקנו בחיפה, וברגע שניסינו להגיע ולבדוק, המזרקה עדיין הייתה סגורה ועדיין לא נפתחה לציבור הרחב, ולכן לא יכולנו לבדוק בחיפה, אבל אנחנו לגמרי נעשה את זה. אז תכתבו לנו איפה יש כאלו ואנחנו נגיע לבדוק גם את המזרקות בחיפה.
0: מעיין, את יודעת, ההורים שיושבים עכשיו בבית ותועים לקראת ההרפתקה הבאה עם הילדים, את אומרת, ממש, אבל ממש לא, לא להתקרב, לא לגעת, לא...
2: לא, אני לא אומרת את זה. אני קודם כל שמחה, אדר, שברגע שאנחנו עושים בדיקות כאלה, קודם כל, למה גם היינו בלחץ? כי הבנו שאי אפשר לשחק פה. מדובר בחיים של ילדים מאוד מאוד קטנים. המערכת החיסונית שלהם היא מאוד חלשה יחסית, היא מוחלשת, אין מה לעשות, הם עדיין, הם לא מבוגרים, ולכן הבנו שחייב להוציא את זה עכשיו, במקביל לדיווחים למשרד הבריאות. עכשיו, קודם כל, נגיד, משרד הבריאות סגר את המסגרות את המזרקות הבעייתיות, וגם אמר, עד שלא תציגו לנו בדיקת מעבדה שהכל עומד בתקנים ואין חיידקים במים, אתם לא תוכלו לפתוח. אז קודם כל, כבר אפשר להגיד, מי שפותח יכול להיות רגוע שהייתה בדיקת מעבדה. זה דבר ראשון. זה דבר ראשון. דבר שני, יש מזרקות שכן נמצאו תקינות לחלוטין, ושמחנו על זה, וזה אומר שהעירייה אכן מתפקדת. יש עיריות שמשלמות עשרות אלפי שקלים על הניהול השוטף של הדבר הזה, ובסוף אתמול נוכחו לדעת שזה לא באמת מטופל. בקיצור, אני כן בעד אטרקציות, אבל אני בעד שהעיריות יראו אחרי התחקיר של אתמול לאן כל בילוי כזה יכול להגיע, והיום בבוקר יקומו, יבדקו ויגידו, בואו נשלח לבדיקת מעבדה. גם אם זה מחויב בחוק, גם אם זה לא מחויב בחוק, יש להם חובה לשמור על הבריאות של הילדים שלנו. וזה צריך לשים בראש סדר העדיפויות. הילדים עוד רגע יוצאים לחופש, קיץ, חם, ההורים מחפשים אטרקציות, מחפשים גם לפעמים אטרקציות בחינם. אין שום סיבה ללכת למקומות האלה ולחזור חולה.
0: בהחלט. מה, אני רוצה לקחתך לעוד מבחן שעשית, כי בסוף זה תחום שאני מאוד מאוד אוהב, בכל זאת מזרקות אני לא מבקר בהם.
1: אבל בגלידות אתה אף על זה.
0: בגלידות אני אלוף.
2: איך תתרענן קצת, אז מה אם אין לך ילדים?
0: את צודקת, אין ספק. לא, אני מחכה לשחייה באירוויזיון, אמרתי לדין, אם תהיה שחייה באירוויזיון, אז יש מצב שנעשה את זה, או שחייה ביורוליג, לא קיבלנו לא זה ולא זה.
1: לא, הוא פשוט מתרענן רק במזרקות של LA ושל ניו יורק, במנהטן, הוא לא... פשוט בגלל שהראש שלו כבר בשעון AM-PM במונדיאל, מעיין.
0: מעיין, אני מבין שגולדה זה הרשת או הסניף המצטיין שאת מצאת במבחן הגלידות. בסוף, בהתלבטויות, מה הדבר הנכון כשאנחנו חושבים על איכן למצוא את הגלידה הכי בריאה, טובה, תאורה?
2: אז קודם כל, מי ידע שגם בגלידה יש חיידקים? זה מצחיק, זה נשמע שהפכתי את כתבת לענייני חיידקים, ממש ממש לא. תראו, כשנכנסים למקום, אגב, מומחים בפתיחות מזון תמיד אומרים לי, אתם נכנסים למסעדה, לכו תראו איך השירותים. סליחה, כן? אבל אם השירותים מלוכלכים, זה מעיד על מה שקורה מאחורי הקלעים במטבח. אותו דבר גם בגלידריות, אם העובדים לא עובדים עם כפפות. אם אתם רואים שלוקחים לכם את המוזג כדורים מקערה או מקוס מלאה מים מלוכלכים, אז תבינו מה שמים לכם בגביע או בקוס גלידה. תסתכלו עם השיער אסוף, אם יש ניקיון, אם המקום נקי, אם הוא נראה אסתטי, אם נראה שיש מי שמטפל, אם כן תקנו, אם לא, יש לנו כל כך הרבה בעיות, באמת מספיק צרות יש לנו, אל תיקחו סיכון שהילדים שלכם ידפקו במשהו שאתם לא רוצים להגיע אליו.
1: לגמרי, לפני שאנחנו נפרדים, מעיין, בכל זאת גם איזושהי מילה, את יודעת, אנחנו רואים ששער הדולר עולה, יורד, כך גם האירו, כל אמירה של הנגיד מקפיצה, הדולר היום אני רואה נכון לעכשיו 2.87 שקלים, זאת אומרת, יש איזושהי עלייה, המלצתך, לסגור מה שאפשר עכשיו, חופשות, קיץ או...
2: תד משמעית, כן, תסגרו, וגם יש אפשרות בכל מיני אתרים לסגור ולשלם עכשיו. נגיד בבוקינג יש לך אפשרות או לשלם רגע לפני החופשה, או לשלם עכשיו, תעשו טובה, תשלמו עכשיו. קודם כל, אף אחד לא יכול לדעת, אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה עם שער הדולר, עד החופשה הבאה שלכם, אם הוא ירד או יעלה, עדיף להזמין ולשלם עכשיו, כמובן עם ביטולים וכאלה וביטוחים, כי במדינת ישראל, פה במדינת ישראל, אף פעם אי אפשר לדעת מה יהיה. והקיץ הזה הוא יהיה יחסית יקר, אבל בזכות שער הדולר, בזכות זה, אגב, לא בזכות החברות הישראליות שמורידות במחיר, בזכות שער הדולר אנחנו יכולים לטוס ולקנות יותר מוצרים בחול, ליהנות יותר בחול, המלונות בחול, אנחנו בסוף משלמים בשקלים, וללא ספק זו בשורה מאוד מאוד שווה לצרכן הישראלי. רגע לפני הקיץ, תתחילו כבר עכשיו להזמין, תנצלו את זה שהשער מאוד נמוך, גם הדולר, גם האירו, ותשתדלו
1: להם עוד
2: כמה שיותר.
1: רק שתדע, כן. שמעיין היא גם ממליצה וגם מיישמת. את החופשה שלה לקיץ הקרוב, היא הזמינה בקיץ שעבר.
2: הזמנתי וואלה. באוקטובר. הזמנתי די. באוקטובר, כרטיסים לאוגוסט, אין מה לעשות. זה המחירים הכי טובים. ו... ואז יש לך את כל השנה לשלם על המלונות ולשלם
3: על... אני לא יודע איפה אני בעוד שעה.
1: איפה אני באוקטובר
3: הבא.
1: הלילה הוא כבר לא בארץ. לא יודע איפה אני. מעיין, זה אירוע מסובך פה, אדר
2: גזיס. טוב, אתה לא צריך לקנות 4-5 כרטיסי טיסה. אתה עצמך. בסדר גמור, נראה לי ש... אני לא בטוחה שרוב המאזינים שלנו הם כמוך, אבל אני גם לא בטוחה שהם כמוני. אז
3: בדיוק. מעיין, אני
2: צריך... אתם מזמינים אותי אליכם.
1: את רוצה לבוא לאולפן?
2: ברור,
1: אתה יודע שמעיין, מעיין, מעכו.
3: ברור שאני יודע.
1: מעיין במקור, מעכו, כן.
3: אני יודע מעיין הרבה דברים, יודע גם שעשה דגים נהדר, עזוב, יודע עליה דברים.
1: לא הוזמנתי אף פעם.
3: מצוינת, מעיין. מעיין, רק עוד שאלה אחת שאני לא אשכח, אצלי אגד בזה גם מקודם. מעט על הסכסוך הזה שעדיין קיים, תנובה, שופרסל, הספקית מזון מספר אחת בארץ מול רשתות שיווק. לאן זה הולך האירוע הזה עם עלת המחירים?
2: זה לא רק תנובה, באופן כללי כל שוק החלב במדינת ישראל חווה כרגע טלטלה. הרשתות הגדולות בעצם ביקשו דרישה של עליית מחירים מכל הספקיות הגדולות, שזה תנובה ושטראוס וטרה וגד, וזה מאוד מאוד קשה להגיד לכולן לא, כי אז בעצם אתה מגיע למצב שאין לך שום דבר על המדף. אנחנו כנראה נצטרך לספוג את עליית המחירים, אני לא רואה אף רשת שבאמת באמת נלחמת עבורנו הצרכנים, פעם הם היו מתראיינים ואומרים כמה הם נלחמים, היום הם מפחדים מרשות התחרות אז הם לא מתראיינים, ויש עם זה בעיה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה לא יוביל לעוד גל עליות, בדרך כלל זה קורה בחודשי הקיץ, אני מאוד מאוד מקווה שבזכות שער הדולר, אתה יודע, הרי הם לא מגלגלים שום דבר אלינו, כשאנחנו... קונים מזון, אנחנו קונים אותו באותו מחיר, וזה לא, אנחנו לא מסתכלים על זה ששער הדולר ירד וזה לא ירד. אז לפחות אני מקווה שפה היבואנים מבינים שהם מרוויחים יותר כסף בתקופה הזו, כי הם קונים את הסחורה במחיר נמוך יותר, ורק נשאר לקוות שהם לא ירצו לסגור את השנה יותר טובה, כי באמת שעברנו פה כמה חודשים, חודשי מלחמה, חודשים שהרשתות מרוויחות הכי הרבה כסף ever, ובואו נקווה שהם לא ייקרו לנו יותר, כי כבר
1: שנקרא...
2: אנחנו צריכים יותר ויותר קשה לחיות במדינה הזאת עם יום ליום.
1: מה שנקרא, איזה מזל שרשות החשמל מודיעה על כך שהתעריף הביתי ירד. וואו, תודה. כן. תודה לרשות החשמל. טוב,
3: משפיע, משפיע לי למזגן?
1: תודה רבה. מה יכול להשפיע עליך, איש טלנט כל כך גדול, בעל... כישרון, טוב, בוא נשחרר את מעיין, יש לה אישה, היא ביקי רצינית.
2: לפני ששחררו אותי, אם כבר דיברת על חשמל, אז אני אגיד באמת כבשורה, יש היום ספקיות אחרות, אתם לא חייבים להישאר מחוברים לחברת חשמל, ואם יש לכם מונה, למה שלא תעברו ותשלמו בין 7% ל-20% פחות כל חודש בחודשו? אז אם כבר רציתם לצאת באמת עם איזשהו טיפ, תתחילו מזה. שיחת טלפון אחת, 3 דקות שיחה, וחסכתם בין 7% ל-20% כל חודש. אז הנה, לכו, קחו משימה ממני, 3 דקות, שבו על זה רגע, ותעשו את זה.
1: קיבלנו.
3: פרטי, אוהבים אותך, חדשות 12, כתבת צרכנות, כלכלה, ובכלל, גם על התחקיר אתמול, ובאופן כללי על הדברים שאת עושה, תודה רבה.
1: מעיין, רק שימי לב שעכשיו הוא מתחיל לחלק ציונים. זה פשוט מדהים, מדהים. מעיין, תודה.
2: תודה, תודה.
0: טוב, עכשיו לוקחים נשימה, ויש איתנו על הקו אדם שאני מאוד מאוד אוהב, ואתה יודע, זה לוקח אותי לאירוע חשוב, כי בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר ישראלים שמדברים בגלוי על חרדה. אתה יודע, עבור הרבה אחרים זה משהו שמסתירים, שמים בצד, והנה מגיע פרויקט יוצא דופן שמנסה לשנות את זה דרך מוזיקה, גם דרך סיפורים אישיים, ועם ארבעה מהאומנים היותר מוכרים כאן בארץ, מי שעומד מאחורי היוזמה הזו, הוא אסי עזר. אסי, טוב שאתה איתנו, מה קורה? בוקר טוב.
4: בעניינים, חבר'ה.
1: אנחנו בסדר, זה בוקר מרגש עבורך, אני מאמין, בכלל כל התקופה
4: מאוד,
1: הזו.
4: מאוד, מאוד מאוד מרגש, אחרי כמעט שנתיים של עבודה, אני חושב, באולפן של אבי אוחיון, ואחר כך על הסט של הצילום של הקליפים, זה סוף סוף יוצא החוצה, ואני מאוד מאוד מתרגש.
0: מדהים. אותי מעניין, מה גרם לך להחליט דווקא עכשיו, אסי, אתה עוסק בזה הרבה מאוד, וליווית אנשים, אני זוכר אותך עם תומר גינת, קפטן הפועל תל אביב, ועם הרבה מאוד דמויות אחרות ש...
1: במופע משותף כמובן.
0: ראו בך נקודת אור, במופע משותף וכדומה, אבל מה גרם לך להחליט דווקא עכשיו לשים את החרדה הזו במרכז הבמה?
4: האמת שמהרגע שיצאתי עם זה לאור באיזה פוסט באינסטגרם, כל פעם הלכתי אחורה קדימה עם זה, כי אמרתי, אני פוחד שהדבר הזה יגדיר אותי, או שאנשים יסתכלו וירחמו עליי, כי אני תופס מעצמי אדם בסוף מאוד חזק, ואחד שיודע לקום על הרגליים מכל משבר, ופחדתי שהדבר הזה יצבע אותי באיזשהו צבע, ובאיזשהו שלב הבנתי שקצת כמו שיצאתי מהארון, ופחדתי שלהיות הומו יגדיר אותי, שאני ממש חי עם זה בשלום, שזה חלק משמעותי ממי שאני, ולהפך, כל מי שידע שאני מתמודד עם חרדה או עובר קשיים, ובסוף רואה אותי על המסך ורואה את הבן אדם החזק שאני, יבין שהדברים האלה הולכים ביחד. אפשר להיות גם מישהו שמתנהלת בתוכו שערה, וגם כלפי חוץ מישהו שהוא חזק ויודע להתמודד עם השערה הזאת. והמסר החשוב של השירים ושל כל הפרויקט הזה הוא שחרדה היא אירוע קשה ומורכב כשאתה לא מטפל בה, כשאתה מתבייש בה, כשאתה נבהל ממנה כשהיא מגיעה, כשאתה מסתכל לה בעיניים ואומר אני עכשיו הולך לנצח את הדבר הזה, היא הופכת להיות עוד משהו בחיים שלך. עוד משהו קטן עם נוכחות קטנה, ואת זה חשוב לי להגיד, כי המון אנשים, ופגשתי המון אנשים שבאים להרצאות שלי, שהיו אומרים לי, אני לא רוצה להתחיל לקחת כדורים, או אני לא רוצה ללכת לפסיכולוגית, אני כבר אחיה ככה, ואני התרגלתי לחיות ככה. חבל. אנחנו צריכים לנצל את המקסימום יכולות ואנרגיה שלנו בחיים האלה, ולא להיכנע לחולשות או למפלות הקטנות האלה.
0: אסי, איך מצליחים להנגיש את הדבר הזה? בסוף זה אירוע מורכב, שאתה יודע, תפס את כולנו בצורה אולי הרבה יותר חדה לנוכח המערכות האחרונות, אבל עדיין, להצליח לייצר פה כלים פרקטיים שיהפכו את הפצע הזה לדבר פתוח שאפשר לדבר עליו, זה תהליך מורכב.
4: אני חושב שזה חלק מהשיתוף פעולה עם משרד הבריאות בעניין הזה, כי אם היה לי תמיד משהו אחד הפריע לי כשהייתי משתף על חרדה, זה שהמון אנשים היו פונים אליי ומבקשים ממני כלים, איך להתמודד עם החרדה שלהם, או עם הדיכאון שלהם, או עם אח שלהם, או הבן שלהם, ואני לא מרגיש מספיק אחראי לתת כלים לאנשים, כי אני לא רופא ולא מטפל. אני כן יכול להגיד, אני מבין, אני מזדהה, ועכשיו, בשיתוף פעולה הזה עם משרד הבריאות, כל המהות שלו הוא שמי ששומע את השירים ומזדהה ומוצא את עצמו, או בן אדם שהוא אוהב שם, יש לו עכשיו אתר יהודי, עם כל הפרטים, ואני אומר לכם, אני עברתי עליו, אני גם מופיע שם, יש גם פודקאסטים שאני מראיין, מומחים לטיפול בחרדה, לילדים, למבוגרים, למילואימניקים. יש שם את כל הפרטים, כדי שהדבר הזה יונגש באתר אחד. שמו, זה אירוע לא פחות ממדהים, כי כשאני חיפשתי חרדה בעבר, הייתי צריך לחפש בגוגל, והייתי צריך לחפש ביוטיוב. לא היה שום דבר בארץ שהיית יכול להיכנס עליו ולמצוא את עצמך בתוכו.
1: ובאמת, השם של הפרויקט הוא כל מה שעוזר. זאת אומרת, זה גם פרויקט שנכון, יש שירים, ששמענו כבר את השיר של איתי לוי, ושיתוף הפעולה, שכבר העלה את המודעות, שרק התחלתם להריץ את זה ברשתות, באינסטגרם, בכל מקום אפשרי, ועכשיו גם נסרין ורוני דלומי, נכון? ורן דנקר.
4: רן דנקר, כן. בסוף כל השירים האלה נועדו לפתות אנשים להיכנס, למצוא את עצמם, ואם הם מוצאים את עצמם, ללכת, לבקש עזרה. לא סתם קוראים לפרויקט הזה כל מה שעוזר, כי לחרדה יכולים לעזור המון דברים. זה לא שאם תיקח כדור אז יהיה בסדר, תלך לפסיכולוג, יהיה בסדר. כל אחד יכול למצוא את העזרה שלו במקום אחר, וזה מה שכיף. לכל אחד מתאים משהו אחר, כל אחד יכול למצוא עזרה במקום אחר, והעיקר, העיקר בסוף, הוא לבקש אותה.
3: אסי, אם היית יכול לחזור היום לרגע שבו החרדה נכנסה בדרך כזו או אחרת לחייך בפעם הראשונה, מה היית אומר לאסי של אז?
4: האמת שאני אומר את זה לעצמי גם היום. בסוף הדרך הכי חכמה להתמודד עם חרדה, זה קשה לעשות במפגש הראשון, כי במפגש הראשון אתה לא מבין מה קורה לך, אבל היום אני יכול להגיד שברגע שחרדה מתחילה לתקוף אותי, וזה קורה בערך כל יומיים שעולה איזה ניצות, אז אני עוצר, אני אומר, אופה, תראה מה קרה, משהו מתחיל להתגלגל, תעצור, תנתח את הסיטואציה מחדש, ותחשוב מה אתה הולך לעשות כדי שזה לא יתפוס נפח מלא. אני אסביר רק ממש ממש בקצרה, פעם כשהייתי כותב סדרות, חרדה הייתה יכולה להציף אותי, ובמקום לעצור רגע ולהגיד, בונה, אולי לא הולך עכשיו, צריך לקחת רגע חצי שעה הפסקה, לצאת להסתובב קצת, לראות חברים, הייתי ממשיך לנסות ולנסות ולנסות, והייתי מוצא את עצמי יושב 10 שעות מול המחשב ולא כותב מילה, ורק בסוף ה10 שעות האלה מבין שאני בתוך התקף חרדה עמוק, שכבר ממנו היה קשה לצאת כל כך מהר. והיום, איך שאני מזהה את המנגנון, אני אומר, בונה, עצור. נלך, נעשה סיבוב, נשתה קפה, נסתכל על השמש, נעשה אולי איזה מדיטציה, נשימות. יש כל כך הרבה דברים שאני עושה היום כדי שזה לא יתפרץ, וזה באמת לא מתפרץ.
1: אגב, אתה יודע, אסי, כמה מתוך, לפני שאנחנו משחררים אותך להמשך היום,
3: וגם משמיעים את,
1: וגם משמיעים את השיר שביחד עם איתי, כמה מתוך באמת הטייטל הזה של להיות הורים במדינת ישראל, ב3 שנים, מעד השבעה באוקטובר, של מלחמות וקורונה עוד לפני כן, כמה הטייטל הזה של הורים משפיע על החרדה שלנו? אני כאבא שהבן הגדול שלו נולד בשיא הקורונה, והבן הקטן שלי נולד בשישה באוקטובר 23, החרדה היא שם.
4: אני אתמול ראיינתי, במסגרת הפודקאסטים שאני עושה למשרד הבריאות, ראיינתי זוג הורים, רופאים שניהם, האבא היה מעל 300 ימים במילואים. וואו. יש להם 2 ילדים קטנים. הדבר הזה טלטל, לא משנה מאיזה זווית אתה מסתכל על הילדים, על האמא שנשארה לבד, על האבא שהיה צריך להיות במילואים וכמעט לא ראה את הילדים, ואז חזר הביתה ואז צריך לטפל בילדים כדי לעזור לאמא. זה מכניס את כל הבית לחרדה. הפרויקט הזה הוא יוצא בול בזמן מבחינתי, כי אני מרגיש שאין מישהו היום שלא צריך רגע שמישהו יחבק אותו ויגיד לו שהכל בסדר. זה מה שאני חושב. ושמה אני מרגיש שהפרויקט הזה נוגע. והיום, ביום ראשון יצא השיר של איתי, היום יצא השיר של רוני שנקרא אהובי, והשיר הזה הוא מוקדש לכל מי שנמצא ליד מישהו עם חרדה, וצריך גם לחיות לצד אנשים עם חרדה, זה גם חוויה שצריך להתמודד איתה. ובסוף הוא אומר, השורה האחרונה בשיר של רוני זה, אהובי, שתדע, אני כאן לידך כל הזמן. מדהים. וזה המסר שלי לכל מי שמכיר בנדיים חרדה, כל מה שאנחנו צריכים, שתהיו לידינו. לא יותר מזה. אל תעשו, אל תקפצו, אל תרוצו, אל תלחצו, רק תהיו לידינו.
3: איזה מדהים הוא,
1: אדין. תשמע, קודם כל, אסי, אתה יודע, אסי, זה לא מעליב שאומרים גדלנו עליך, נכון?
3: לא, אני לא גדלתי עליו.
4: תגידי,
3: נקמה אתם? לא. אני בן 7.
1: אני 33, גיציס 27? 6?
3: כן.
1: משהו, כן.
4: אסי,
3: אסי, תגיד, מעבר לפרויקט החדש, כל מה שעוזר, בוא ננצל שיחה איתך, ספר לנו על הדברים שאתה עושה היום.
4: לא, רגע, בוא נעבור לדבר עליך, גיציס, אני הבנתי שחזרת לשוק הרווקות.
1: ערב טוב, אסי, בוא נתחיל, כן.
3: בא לרעיין, בבקשה.
4: חזרת לשוק הרווקות?
3: התשובה היא, כן, כן, כן.
4: קרבט, יפה.
1: חולה עליך, אסי.
4: אפשר להתחיל להכיר לך בחורות, כי יש ביקוש.
3: תקשר אליך, אני אתקשר אליך אחרי התוכנית, דבר על זה בהרחבה.
4: אגבות לך, תריפו את המדינה, אגבות שלך, מה?
1: אסי, זה נכנס פה לנקודות, אתה יודע, איך נאמר, בעייתיות.
4: לא, תקשיב, אני גם פגשתי בארצות הברית בחורה אמריקאית, יפהפייה, אדריכלית, עשירה. אמרה לי, אני חייבת חתן ישראלי. בלונדינית, גבוהה.
1: עם מלא גבות? חתן עם מלא גבות.
4: תקשיב, תשלח לי הודעה באינסטגרם, אני אשלח לך את התמונה שלה, אני אומר לך, זה מפעל הבית.
1: לא, אסי, אתה ענק. מה, עוד רגע מתחילים כבר עוד פעם כוכב, לא, אסי?
4: מתחילים עוד פעם כוכב, אבל עד אז יש הרבה עבודה, אני הולך להנחות את טקס פתיחה של המכבייה.
1: אופה,
4: מדהים. יש לי את המופע הסטנדאפ שלי, שהוא גם מופע על חרדה. אני כותב סדרה חדשה, אני עומד להתחיל צילומים לעונה השנייה של מתוקים, שתאמינו לו, גם מתעסקת בחרדה. אני התעקפתי את הנושא מכל כיוון, ואני גם עושה לגיציס בשיחה הזאת, התקף חרדה.
1: בדיוק. אגב, אתה יודע,
3: בזה הוא הצליח.
1: באמת שאלה אחרונה, לפני שישמע את השיר, אסי, בסוף מותר לצחוק על זה גם.
4: לא רק מותר.
1: חייבים.
4: חייבים לצחוק על זה. זה אוי ואבוי, הדבר הזה אסור לשקוע איתו ולהגיד זה עצב, זה דיכאון, זה להתקרבן, אסור. צריך להרים את עצמך על הרגליים ולדעת לצחוק גם על הרגעים המטופשים, ותאמין לי שאני הייתי בכמה רגעים מאוד מטופשים, אני מספר על כמה מהם בהופעה שלי, וכמה רגעים פתטיים לחלוטין כשהייתי בהתקף חרדה.
1: תגיד, לא תזמין אותנו? משהו?
4: אני ממש אשמח שתבוא, אבל גיטיס, היית בהופעה עם יעל?
1: לא משנה.
3: נכון.
1: כן, אבל השאלה, עם מי הוא היה?
3: הייתה הופעה מדהימה.
4: הוא היה עם דני.
3: בהחלט, היינו בעיה נהדר, והייתה הופעה.
1: אני כבר רואה את הכותרת. מי הזיווג המושלם שאסי עזר הציע להדר גיציס? אנחנו נבדוק את זה.
4: תבוא להופעה, גיציס, אני אביא אותה. אני אביא אותה, ואני כאילו אכיר ביניכם במקרה.
1: אסי עזר.
3: אסי עזר.
1: שם הפרויקט החדש, כל מה שעוזר. אנחנו ממש אוהבים אותך, כן.
3: באתי לדבר על חרדה, יצאנו עם חרדה. ואנחנו מאחלים לך שבאמת באמת יצליח, כי זה פרויקט ראוי ומדהים, ואנחנו נשמור את זה.
1: הנה השיר חדש, יחד באמת אסי עזר מהפרויקט הזה, כל מה שעוזר, איתי לוי, בבקשה.

0: יפה.
1: תשמע, שיר יפה. איתי לוי. חשוב. הפרויקט של אסי עזר...
0: השדכן. כל מה שעוזר.
1: כל מה שעוזר.
0: כל מה שעוזר, יפה
1: מוזמנים מאוד. מוזמנים להזין, גם לשיר הזה, גם לשיר של רוני דלומי, ועוד ועוד אומנים שהם חלק מהדבר המיוחד הזה. נכון. ואנחנו מסכמים את הדבר המיוחד הזה. הזה,
0: כן. שהוא גם, אתה יודע, תראה, צריך להגיד, אני הייתי בהתקף חרדה הבוקר, כשאתה לא ענית לטלפונים.
1: ואני הייתי בהתקף חרדה כשהתעוררתי לנוכח
0: השיחות ממך, כן. אז אנחנו יודעים לזהות את ההתקף, ואנחנו אחריו.
1: מה שנקרא, אתה לא לבד.
0: בדיוק. יכול מאוד להיות שבשבוע הבא התוכנית הזאת תוגש מניו יורק, ממנהטן.
1: ויכול מאוד להיות גם שלא נהיה כאן בשבוע הבא.
0: ויכול מאוד להיות שהתוכנית הזאת תוגש כשאחד המגישים נמצא כאן, ואחד המגישים נמצא שם.
1: ייתכן גם שיסמין שאואר בסיום האירוע הזה תלך לדולב נישליס ותגיד לו, תשמע, המשדר הזה לא היה משהו.
0: יכול מאוד להיות.
1: אני חושב שצריך לשים פה מוזיקה עם פרל בלבד.
0: בדיוק, עכשיו יכול להיות שכל פרל יגיד, תקשיבו, אני מעדיף בכלל שעתיים מגה מיקס בטירוף רק של הבוקר. יש מצב.
1: האמת, גם אני מעדיף. שעתיים מגה מיקס. שעתיים מגה מיקס על הבוקר, רמך בכנות. העורכת והמפיקה שלנו יסמין שאואר, שתכריע אם נמשיך כאן גם בשבוע הבא, לצידה הטכנאי
0: קובי
1: פרל, בדיגיטל.
0: מאור אדינבורג.
1: כאילו, לקחתי לך את הקרדיט, אם אתה לוקח את זה קשה, אתה מתחיל להיכנס לפנימה, אחי, תפנה פעם, פעם, בן, לוקח מקרי קרדיטים, אחי.
0: כן, אני אסביר לך, אין לך מושג מה קורה בעריכה.
1: נכון.
0: מגיע כטלנט לכל דבר ועניין, אבל מה, את הקרדיטים?
1: אני לוקח.
0: לוקח, לא הבנתי, לא הבנתי. הייתה תוכנית קדושה, מעניינת וטובה בעיניי לפחות, אם אנחנו מחלקים את הציונים. נאחל לכם סוף שבוע שקט וטוב. הלוואי, ותהיה הפסקת אש אמיתית. הלוואי, ונוכל לעשות את התוכנית הזו, שבשבוע הבא אנחנו מדברים על כך שתושבי הצפון באמת חוזרים לשגרה. הלוואי.
1: תודה רבה.
0: אדר גיציס, תהיה לך טיסה נעימה.
1: תודה רבה, אחי. תודה רבה. אני מאחל גם לך טיסה נעימה, בעזרת השם. כן, יהיה רצון, נראה אותך שם, בבמות הגבוהות.
0: קובי, אפשר לסגור? אני לא יודע. כן? זהו, קובי, אפשר לסגור?
1: אפשר.
0: עוד 20 שניות?
1: 18 שניות, 17, 16.
0: לא, לא. תקשיב, יש בעיה עם גיציס, אפשר להמשיך לדבר שעות. אתה מבין? עכשיו, איך שאנחנו נלך לאוטו, הוא יתקשר אליי עוד פעם ויגיד לי מה קורה, חייב, ותחיל לסכם. סתם, הוא לא נראה טלפונים. יאללה, חבר'ה, שיהיה סוף שבוע נעים ובשורות טובות, חדשות טובות.
1: נתראה בשבוע הבא, להתראות.
2: פישר וגיציס, עם דין פישר והדר גיציס.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
5: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: ג'רי, אני בדרך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: דודואות מזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואות מזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
11: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.

0: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שטיין. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון לפני כשעה, חשד לחיסול. אישה כבת 35 נהרגה ככל הנראה מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי בעלת הרכב מאזור השפלה אינה מוכרת למשטרה, אך מתברר כי הרקע לאירוע הינו פלילי. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגוף עדכן על פרטי האירוע מהזירה.
2: יכול להגיד מהפרטים הראשונים, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות על מי שנמצא בתוך הרכב. הנסיעה הייתה מתאימה לשעות של הבוקר, נסיעה צפופה, פקק, פיצוץ מאוד מסוכן שיכל לפגוע גם בחפים מפשע, וכמובן שיכל לעשות נזק הרבה יותר חמור.
1: עומסי תנועה כבדים בנתיבי איילון כעת, מומלץ להשתמש בדרכים חלופיות. על רקע הפסקת האש בין ישראל ולבנון, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר, הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה, אין לנו הדרומית לנהר אל זהרני. מדובר באזהרת הפינוי הרשמית הראשונה שפורסמה מאז ההצהרה על יישום הפסקת האש. ישראל מנהלת מגעים מול ארצות הברית במטרה לצמצם משמעותית את מספר מטוסי התדלוק האמריקנים החונים כיום בנמל התעופה בן גוריון. כך פרסם לראשונה כתבנו אריאל כהנה. המטרה היא לפנות מקומות חנייה מבלי לפגוע במוכנות המבצעית ובשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. גורמים המאורים בנושא אמרו להיום כי בשלב זה השדה מסוגל להתמודד עם היקף הטיסות האזרחיות הקיים, אולם לקראת חודשי השיא של עונת התיירות, יולי-אוגוסט, צפויה עלייה חדה במספר הטיסות, מה שמחייב פינוי של חלק ממקומות החנייה התפוסים כיום. מצעד הגאווה התקיים היום בירושלים, זו השנה ה-24. כבכל שנה, המצעד יפתח את חודש הגאווה בישראל. השנה הצעידה מתקיימת בסימן דורשות ודורשים שינוי, והמצעד יתקיים במסלול חדש, מגן סקר לגן עברדים בירושלים. כמו כן השנה, המצעד יגיע עד לכנסת. תחילת המצעד וההזנקה מגן סקר, מהשעה 4:30, ידיעה שהעביר כתבנו לידור סולטן. נסיים בכלכלה, בעקבות החלשות הדולר, מחיר החשמל יורד, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
3: מחיר החשמל הציבור ירד החל מחודש יולי ב-0.6%, ירידה שאינה משמעותית, אבל גם היא חלק מירידה ביוקר המחיה שצפויה במעלה הדרך, וככל שהדולר יתייצב ברמות הנמוכות.
1: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

רוני דלומי, יחד עם טן, פותחת לנו את התוכנית ליום חמישי בשבוע. חג חמישי שמח. תודה רבה לדין פישר והדרגיציס שהיו כאן הבוקר. ואנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה. בדרך כלל אנחנו עם שלוש שעות, אבל ימי חמישי, שעתיים ביחד. וולקאם, שמונה דקות אחרי 11, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, כיף שהצטרפתם אלינו, תוכנית הבוקר כאן ברדיו, שידור חי וישיר, איזה כיף לנו ביחד. על המוזיקה גיא בזק, נופר גאון שהלב נמצאת בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד השעה אחת, אז תרימו את הווליום, תהנו מהמוזיקה, תהנו מהקצב ומהצלילים, מקווה שלנו יום שקט ורגוע, בלי הרבה דרמות, חג חמישי שמח, יוצאים אל הסופש, פותחים את הוויקנד באופן רשמי. הנה ג'יילו, אין תיד פאני, האזנה טובה שתהיה, סו בזהירות, מתחילים שעה ראשונה.

Man I Need, אוליביה דין, עם הקול המיוחד הזה שזיכה אותה כמובן גם בפרס הגרמי בתואר פריצת השנה וגם בטקס פרסי המוזיקה הבריטית, הבריטס, בארבעה פרסים שונים. פשוט כל כך מוכשרת, מלכת הפופ החדשה של בריטניה, ללא ספק היא אחת המוכשרות. 11 ועוד 18 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם עדן גולן, אמן שיהיה לי טוב.

0: אמן, אמן שיהיה לטוב. ולנו כבר טוב עם הטירוף שקורה במחסני חשמל. יריד העודפים המטורף, כמו שלא ראיתם מעולם. אז אספו את כל העודפים מכל הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ, ויצרו מחירי רצפה במחסני חשמל כאן אצלנו באזור. חיסול עודפים, כל הקודם זוכה. המלאי שם כמובן מתעדכן בכל יום מחדש. שימו לב למבצעים, למשל שואב רובוטי רק ב-499 שקלים. תנור דיגיטלי של סאוטר, 649 שקלים. מסך 70 אינץ' JVC, 1,690 שקלים, וזה לא הכל, המלאי מתעדכן בכל יום מחדש. כדאי לכם להגיע עכשיו לסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בן אשר.
1: 175 עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
11: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
12: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
10: ג'רי, אני בדרך.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים

מחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

Smoke with no fire. אין עשן בלי אש, משפט הפתיחה של Self-Aware. שיר שמסכם בצורה מושלמת את כל הטירוף הזה שקורה סביבם. בחודשים האחרונים הם הוציאו את השיר הזה, Self-Aware, Temper CD, הרכב הישראלי, שתופס צעוצה. וכמה כיף להקשיב ליצירת האומנות הזו. באמת, הם כל כך איכותיים, וזה רק שיר אחד שיצא להם, והם... אני מצפה להם באמת עתיד מזהיר, סינגל הבכורה של טמבר סידי, שלושה חברים, חן, אבי ואיתן, פעם הם היו מאחורי הקלעים רק מפיקים, היום הם בפרונט, זה שיר קליט בצורה יוצא דופן, שנכנס גם למצעד של 100 השירים הטובים של הבילבורד האמריקאי, לא סתם אחד השירים הבולטים בתקופה האחרונה. אתם על רדיו חיפה, 31 דקות אחרי 11, כיף שאתם איתנו, חג חמישי שמח, ממשיכים ביחד עם קיד רוק. All summer long.

I just might. ברונו מרס לוקח אותנו 40 דקות אחרי 11, כיף שאתם איתנו, פותחים את הסופש כאן ברדיו חיפה 107.5. עכשיו זה ג'ייסון דרולו, Take You Dancing.

know, speak americano. שיר שעושה חשק לרקוד. איזה קצב. שמח כאן באולפן של רדיו חיפה, מקווה שגם אצלכם ברכב או בעבודה או לא משנה איפה תהיו, תגבירו את הווליום, תהנו מהמוזיקה, אנחנו ממשיכים עכשיו ביחד עם ג'ונס בלו, Edge of Desire.

קטע חדש ומעולה למרסי המפיק והדיג'י היווני, מתמחה בעיקר באפרו האוס, משתף פעולה עם הדיג'י הצרפתי פידר. אז גם פידר הוא מוכשר מאוד, למד סאונד בצרפת, היה ב-2015 תגלית השנה בדיג'ייז הצרפתי. וכאן הם עושים את לוטו, משתפים פעולה ביחד, פידר ומרסאי, מעולה, חדש וכיפי. 5 דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים, אז תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, תודה גם לפידר ומרסי שסגרו לנו את השעה הזו, נסגור ביחד עם עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. זה גם חדש שלהם, שיתוף פעולה מעניין ביותר, ככל הנראה, להיט הקיץ הקרוב, איך שהיא רוקדת. אז אתם תרקדו אל החדשות, אנחנו נהיה שם מהצד השני, כבר חוזרים אל המוזיקה, אל תלכו לשום מקום.

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הלו צ'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
6: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
7: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
5: צ'רי, אני בדרך!
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
9: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות, קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
11: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: עומרי שטיין.
14: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המערכה בלבנון רחפה נפץ שוגר לפני מספר שבועות לעבר שיירה בדרום לבנון. בעיה אלוף פיקוד הצפון רפי מילו, כך מתיר כעת דובר צהל לפרסום. הרחפן פגע ברכב זמן קצר אחרי שהאלוף ירד ממנו, לא היו נפגעים באירוע. הערב, הקבינט המצומצם מתכנס בשעה 5 אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש עם לבנון. בינתיים, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני כשעה זרת פינוי לתושבי דרום לבנון ומסר, הלחימה עדיין נמשכת נגד מוקדים שמשמשים את חיזבאללה. אין לנו הדרומית הנער אל זהרני, מדובר בעזרת הפינוי הרשמית הראשונה שפורסמה מאז ההצהרה על יישום הפסקת האש. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון. הבוקר, חשד לחיסול. אישה כבת 35 נהרגה ככל הנראה מפיצוץ מטען שהוצמד לרכבה. חובשים ופרקים של מדה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו אבי כהן מדווח כי בעלת הרכב מאזור השפלה אינה מוכרת למשטרה, אך מתברר כי הרקע לאירוע פלילי. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגוף, עדכן על פרטי האירוע מהזירה.
16: יכול להגיד מהפרטים הראשונים, על פניו מטען בסדר גודל של חצי קילו, שמונח בתוך הרכב, שמייצר את הפיצוץ וגורם למוות על מי שנמצא בתוך הרכב. הנסיעה הייתה מתאימה לשעות של הבוקר, נסיעה צפופה, פקק, פיצוץ מאוד מסוכן, שיכל לפגוע גם בחפים מפשע, וכמובן שיכל לעשות נזק הרבה יותר חמור.
15: ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבו דרהם, הוא הנחקר באזהרה בעקבות תלונה של קצינה בכירה בגין הטרדה מינית. מדובר בהסתעפות של פרשת נציב שב"ס קובי יעקובי. אבו דרהם נחקר על ידי צוות בדיקה שהוקם לבחינת טענותיו של יעקובי, לפיהן לעד נגדו בעתיק קיים קשר רומנטי עם חוקרת במחש, מאחר שמחש מנועה מלחקור את הנושא, או עברה חקירה לרשות התחרות. מצעד הגאווה התקיים היום בירושלים, זו השנה ה-24. כבכל שנה, המצעד יפתח את חודש הגאווה בישראל. השנה הצעידה מתקיימת בסימן דורשות ודורשים שינוי, והמצעד התקיים במסלול חדש מגן סקר לגן עברדים בירושלים. כמו כן, השנה המצעד יגיע עד לכנסת. תחילת המצעד וההזנקה מגן סקר תתקיים מהשעה 4:30 אחר הצהריים. מהשעה 3:30 יחסמו לתנועה. הרחובות המרכזיים בבירה, ידיעה שעבר כתבנו, לידור סולטן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חם הרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

קאצ'י, אופנבך, ביחד עם ניק ווטרהאוס, מחזירים אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום לכם, צהריים טובים, חג חמישי שמח. פותחים את הוויקנד באופן רשמי, וחוזרים למסיבה היומית שלנו. שבע דקות אחרי 12. צהריים טובים, אתם על רדיו חיפה 107.5. לא משנה איפה אתם מאזינים לנו. הכנו עבורכם מוזיקה מעולה להיום, ככה לפתוח את סוף השבוע באופן רשמי. אז נגיד שלום לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, אני איתכם עד אחת. יש לנו מוזיקה מעניינת ביותר, אז תרימו את הווליום, תהנו מהקצב. נפתח ביחד עם סקט קאם, והקטע הג'יבריש המושלם הזה, בואו נראה אתכם יודעים לעשות את זה, תתאמנו על זה. Yeah. האזנה טובה.

ג'מייקן, בם בם, סול טוב ביחד עם יוגל. בחודש הבא יוגל מופיע בלימסול, קפריסין, בהופעה ענקית. ואנחנו תמיד שמחים לשמוע את שני הדיג'ים המוכשרים האלה. ג'מייקן, בם בם, 14 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, חוזרים קצת אחורה. אל סבלימינל, הימים האלו של סבלימינל. היה רק איזה כמה ראפרים בודדים, נכון? ההיפ-הופ היה... ההיפ-הופ הישראלי צמח. הנה, זזים עם הבא, סבלימינל.

0: It's my birthday, will I am. לוקח אותנו 22 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה? גם אם אין לכם יום הולדת היום, אז אתם עדיין יכולים לבלות ולצאת וליהנות מיריד העודפים המטורף של מחסני חשמל. אתם לא ראיתם דבר כזה, אז זה קורה כרגע, ובמחסני חשמל אספו את כל העודפים מכל הסניפים ויצרו מחירי רצפה כאן אצלנו באזור, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, למשל שואב רובוטי ב-499 שקלים, מכונת כביסה של אלקטרה 6 קילוגרמים רק ב-390 שקלים, מזגן היד 699 שקלים. וזה לא הכל, בכל יום המלאי מתעדכן ומתחדש, אז הגיעו עכשיו לסניף של מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן בנשר, תיהנו מיריד עודפים מטורף רק במחסני חשמל.
1: 175 משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
14: איזה שגיאה נוראה.
13: ככה מעולם לא ראינו אותו.
15: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעבור.

0: מול ההסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום בטוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה. בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.

אדוני ימלוך לעולם ועד. בן צור, עם שיר מחזק, אהבת השם. זה גם השיר שאהבת השם גורדון נכנס איתו לקרב, ביו TMA. בחודש הבא, אהבת השם גורדון מגיע כאן לקרב בישראל, מעניין. טוב, אנחנו לא בקרבות הסכינה, אנחנו במוזיקה כמובן. 12:28 כאן ברדיו חיפה. ממשיכים עם אד שירן, מושפע מהמפיק הפרסי שלו, האיראני, איליה. אז בעבירה פרסית. עזיזם, אד שירן.

והערב בלייב פארק ראשון לציון נועה קירל. חדש חדש חדש. והערב בלייב פארק ראשון לציון נועה קירל.

והערב בלייב פארק ראשון לציון נועה קירל תופיע מול עשרות אלפי מעריצים עם שני אורחים מאוד מעניינים. אחת מהן היא השחקנית אמיליה טיאס ששיחקה בסדרה הארגנטינאית כמעט מלאכים.

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
2: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: וואי, מה עשיתי?
5: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
6: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
11: איזה שגיאה נוראה.
10: ככה מעולם לא ראינו אותו.
12: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.

רנגה רנגה, הזוכה הגדולה של האירוויזיון, היא דרה שייצגה את בולגריה באירוויזיון וזכתה עם השיר הזה במקום הראשון. רנגה רנגה, זה אומר שבשנה הבאה האירוויזיון בבולגריה. רנגה רנגה, איזה שיר מגניב. 12 דקות לפני אחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ובמקום השני, כמובן הנציג של ישראל לאירוויזיון, נועם בטן, ביחד עם מישל.

אלי גולדין, Love Me Like You Do. מכאן אנחנו יוצאים אל הסופש, סופש מלא באהבה. תאהבו את עצמכם, תאהבו את המשפחה שלכם, את החברים שלכם. תאהבו, זה בחינם. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה שהקשבתם והייתם כאן איתנו ברדיו חיפה גם היום ובחרתם בנו. אני אהיה כאן גם ביום ראשון, בשבוע הבא, מ-10 עד 1. עם עוד המון מוזיקה טובה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלו. לי קוראים עומרי שטיין, אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע נעים. שימרו על עצמכם, תבלו, תהנו, תנצלו את הזמן, את הזמן הזה של כמה ימים האלה, של סוף השבוע, שאפשר להיות עם המשפחה, ועם החברים, ועם עצמכם. וגם עם השמש המדהימה שיש לנו. איזה כיף. לי קוראים עומרי שטיין, אנחנו נשתמע ביום ראשון, עד אז סוף שבוע נעים, לסגור ביחד עם אלכס וורן, ומשחזר את ההצלחה שלו. הנה, Fever Dream. יאללה ביי, ניפגש בראשון.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון!
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
10: איזה שגיאה נוראה.
9: ככה מעולם לא ראינו אותו.
11: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
12: מרגישים בבית, 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית, 107.5 רדיו חיפה.
13: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הפסקת האש בין ישראל ולבנון. נשיא לבנון, ג'וזף פאון, אומר כי הפסקת האש עשויה להיכנס לתוקף בתוך 24 שעות, בכפוף לאישור כלל הגורמים המעורבים. כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית. עוד דווח כי ההסכמה המתגבשת תלויה בהשלמת תהליכי אישור סופיים מצד הצדדים הרלוונטיים, כאשר טרם נמסרה תגובה רשמית נוספת מצד ישראל או גורמים בינלאומיים המעורבים במגעים. הערב, הקבינט המצומצם התכנס בשעה 5 אחר הצהריים לדון בהסכם הפסקת האש עם לבנון. בתוך כך, מאחורי הפסקת האש, ראש הממשלה בנימין נתניהו בלם את תוכנית צהל להרחבת הלחימה בלבנון. כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. חברי הקבינט המצומצם שהתכנסו אמש גילו רק לאחר סיום הישיבה כי ארצות הברית הכריזה על הפסקת אש בין ישראל ללבנון. במהלך הדיון הציג הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר תוכנית להרחבת הלחימה בלבנון שזכתה לתמיכת רוב השרים, בהם שר הביטחון ישראל כץ, אך ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתייג ממנה. לדברי גורמים, הסתייגותו של נתניהו סימנה את הכיוון שאליו הוא מבקש להוביל. בישראל מעריכים כי מוקדם לקבוע כיצד התפתחו האירועים, אך אם חיזבאללה יסרב ליישום ההבנות, האחריות תוטל עליו ולא על ישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בהתייחסות לפגיעה בביתו של המשנה לעליון נועם סולברג כי מדובר באירוע שמהווה איום על החברה.
15: הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו. ואנחנו מוכרחים להיות מאוחדים במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן.
14: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד ארבעה קטינים תושבי העיר בגין מעורבותם ברצח הצעיר דסטאו צ'קול. על פי כתב האישום, בין הנאשמים למנוח התקיימה היכרות מוקדמת, וביום הרצח התארגנו הארבעה לפגוע בו, כשהם מצוידים בסכינים ובמוטות ברזל. הם תקפו אותו סמוך לביתו, דקרו אותו לאחר שניסה להימלט, ובהמשך נמלטו תוך ניסיון לשבש ראיות. עוד בחדשות, רשות שדות התעופה הודיעה כי בעקבות עומס זמני בנמל התעופה בן גוריון, חניוני קרם ופרדס מלאים בשלב זה. על פי הערכה, העומס צפוי להימשך גם במהלך סוף השבוע. נוסעים ומלווים מופנים לחניונים סמוכים, בהתאם להנחיות הסדרנים במקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשה חמה רגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, מהדורת יומי של אחת בצהריים, ואתמול בשעה הזו התאחדה העיר חיפה לכמה שעות של תקווה שהנה זה מגיע, הנה זה מגיע, וכנסת ישראל תכריז על השופט העליון בדימוס, צריך לומר, גדול המשפט בעת הזו, החיפאי יוסף אלרון, כמבקר המדינה הבא של ישראל. היינו קרובים לשם מאוד. הפושים באתרי החדשות אחרי הסיבוב הראשון הפיחו כאן בכולנו אופטימיות זהירה. אבל אז הגיע הסיבוב השני, הח"כים בליכוד שלפו את המצלמות, במפגן קצת מוזר ואפילו קצת מטריד. אלרון, לצערנו הרב, כאן בחיפה הפסיד, כי הוא חיפאי והוא משלנו, והוא היה נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, והוא סמל חיפאי לדורי דורות. עורך הדין רבליו ניצח, הוא פרקליטו האישי של נתניהו, והנה ברגע אחד החלום החיפאי שכולנו, שייחד את העיר הזאת, כולם ביחד, נגוז לפחות עד פסיקת בגץ. ומי הוא יוסף אלרון, אתם בטח שואלים. בן זקונים להורים שעלו מעיראק, נולד בשנת 1951, כאן במעברה במחנה דוד, בשכונת מחנה דוד, בדרום חיפה, אצלנו בעיר, צמח עד לכס השיפוט בבית המשפט העליון. כמעט היה מבקר המדינה אתמול, מי יודע, אולי בגץ יהפוך את ההחלטה. מיד נהיה כאן ברדיו חיפה ברעיון בלעדי, ראשון, עם חברו הקרוב של יוסף אלרון. זה יהיה השופט בדימוס, עורך הדין משה גלעד, שמלווה את אלרון כבר יותר מארבעה עשורים. אני ממליץ לכם לשמוע את הדברים של משה גלעד. אגב, גנבנו איתו גם שתי שאלות על חברו הנוסף, נועם סולברג, שופט בית המשפט העליון, שראינו אתמול את הפרעות מחוץ לבית שלו. וגם, מה חושבים בגבול הצפון על הפסקת האש המדומה, שהושגה רק על הנייר בין ישראל ללבנון, נהיה בשומרה. עומרי אסנאים, שעבר לרשת 13, יהיה איתנו לקראת רעיון שהוא עשה עם נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, אולי ראש הממשלה הבא, מי יודע. נהיה גם עם מייס בדה, בת 26, חיפאית, היא עשתה 500 יום מילואים, נמשיך להצדיע לאנשי המילואים שלנו כאן בחיפה, מה שעושה יפה גם עיריית חיפה, ואולי, אולי, אולי, גם נהיה על המדרגות, עם מרוץ המדרגות. תכף יהיה איתנו אביעד גליקמן, הפרשן המשפטי של חדשות 13, שיעשה לנו סדר עם כל הדברים. עוד שנייה יהיה איתנו אביעד גליקמן, וגם כמו שאמרתי, רעיון שכבר הקלטתי לפני שעה קלה עם השופט בדימוס משה גלעד, עורך הדין משה גלעד, חברו הקרוב של יוסף אלרון, כי באמת צריך לומר שאתמול בשעות האלה, בגילוי נאות, ישבתי אתמול בבית קפה חיפאי ממש בשעות האלה בכמה פגישות, ראיתי מסביב את כולם דרוכים כאן בעיר עם ההצבעה ומתפללים שיוסף אלרון יהיה מבקר המדינה, בסוף זה לא קרה. אגב, אין לנו שום דבר נגד רבליו, שום דבר אין לנו נגדו, אבל הייתה איזה תקווה, אגב, אותי ברמה האישית היא החזירה הרבה שנים אחורה לה, לאותו יום שכמעט נבחר יעקב בורובסקי למפכ"ל המשטרה, אז גם היינו באיזה דריכות כזאת. יש לנו את אביעד גליקמן? עוד שנייה יהיה לנו את אביעד גליקמן, הפרשן המשפטי של חדשות 13. אגב, הוא חשף הבוקר פרשייה, גם לגביה הוא ייתן לנו תמונת מצב. בינתיים, הכותרת ב-N12, החלופות שבוחנים בארצות הברית בנוגע למחלוקת המרכזית במסע ומתן, יש מחלוקות בין ארצות הברית לאיראן, ננסה להבין מה קורה שם, הדרמה גם מעבר לים עדיין מתרחשת שעה אחר שעה, מצד אחד טראמפ, מצד שני האיראנים, וגם פה אצלנו עוקבים בדריכות כל הזמן אחרי מה שמתרחש שם. הנה, אנחנו עכשיו יכולים להגיד שלום וצהריים טובים לפרשן המשפטי של חדשות 13, רשת 13, אביעד גליקמן, שלום.
2: שלום אלי, וכבוד לכבוד הוא לי להתארח אצלך.
1: כן, תודה. בגילוי נאות אנחנו חברים קרובים הרבה מאוד שנים. אתה יודע, אתמול רציתי לדבר איתך, קבענו לדבר על אלרון, ואחרי זה נכנס הסיפור עם סולברג, והבוקר גם אתה חושף פרשייה בתוך המשטרה, אני אומר בגילוי נאות, הקצין המדובר הוא חבר קרוב שלי, שירתתי איתו, אבל אנחנו היום במקום אחר ואי אפשר להתעלם מזה. מה תוכל להגיד לנו לפני הכל על החשיפה הדרמטית שלך הבוקר, קצין בדרגת תת ניצב.
2: אפשר כבר להגיד את השם שלו. מדובר בליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות, תת ניצב, שנחקר אתמול בעזרה במשך שעות ארוכות במשרדי, שים לב, לא מחש, רשות התחרות, ככה זה נקרא, עוד שנייה אני אסביר למה. הוא נחקר והוא מחש את המיוחד, והוא חשוד בהטרדה מינית של קצינה בכירה מאוד במשטרה. הוא נחקר ברשות התחרות ולא במחש, בגלל שזה בעצם צוות מיוחד שהוקם בכלל לבדוק את פרשת, זה ספיח בפרשת קובי יעקובי, נציב שבס, שנטען שם שבעצם לאותו אבודרם היה קשר כזה או אחר עם חוקרת מחש. בעקבות הסתעפות הוקם צוות מיוחד ברשות שנקראת רשות התחרות, זה גם גוף חוקר, והיא אתמול מזמנת את אבודרם, הוא לא מבין שזה חקירה בעזרה, כשמגיע אומרים לו את הנחקר בעזרה על הטרדה מינית. זה הפרטים שכרגע אנחנו יכולים, כן. הוא נחקר, הוא כמובן מכחיש את כל החשדות המיוחסות לו. פרקליט עורך דין שרון וקנין גם מפרסם הודעה לפני זמן קצר, שכל הטענות התבוררו ואסור לו כרגע להגיב, אני משער שהוא יוזמן לחקירה נוספת, אבל זו הפרשה נכון לעכשיו.
1: ועוד פעם גילוי נאות ברמה האישית שלי, ליאור אבודרם הוא חבר קרוב שלי, אנחנו מדברים מדי יום, לפעמים אפילו כמה פעמים ביום, שירתנו ביחד במשטרה, הוא ראש חטיבת הדוברות של המשטרה, מקום שבו הייתי כמה שנים טובות, והוא מכחיש, בוא נדבר על התמונות הבלתי נתפסות ליד הבית של סולברג אתמול, זה הגיע בהפתעה, אגב צריך לומר, גם בהפתעה למשטרה.
2: נכון, הגיע גם הפתעה למשטרה, לבתי המשפט. תראה, זה אוטובוס שבאמת חרדים קיצונים שמגיע, וזה, אתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים, אלי, על עוד חציית קו אדום ועוד, אבל אני לא זוכר תמונות כאלה מבית של שופט עליון, משנה לנשיא בית המשפט העליון, שמח את אור. מה הוא עשה? נתן פסיקה מוצדקת לחלוטין, זאת אומרת, הלימות הקשה והייתה למותמול, ניפצו לו את החלון בית, צריך להגיד את זה עוד פעם. נפצעו לשופט עליון את החלון הבית שלו, השחיתו לו את החצר של הבית, ונפצעו לו את החלונות של הרכב. וזה היה צחוק מאוד, אבל היה פיזית פה, וזה היה משפחות, ושפטו של הבנים.
1: ראינו את התמונות הדרמטיות של אשתו, ראינו את החצות הדרמטיות של אשתו, עם הנכד על הידיים, תינוק, עם הנכד על הידיים, תינוק.
2: נכון, נכון, הם היו כולם ביחד בבית, ממש נחברו, היו כולם שומע עדויות מאוד קשות לגבי התחושות של בני המשפחה, ואני חייב להגיד עוד משהו, אני לא יודע אם תסכים איתי. נכון שאתמול זה היה חרדים קיצוניים, חרדים אלימים, אבל אנחנו רואים כבר במשך, לא יודע, קרוב לשלוש שנים, הסתה פרועה ושנאה, ובאמת פילוג שמובילה ממשלת ישראל, וערוצי התעמולה שלה נגד שופטי בית המשפט העליון, אם זה כלפי נשיא בית המשפט העליון, אם זה כלפי יועץ המשפטית לממשלה, רק אתמול יצא פסק דין של שופטי בג"ץ ביניהם סולברג,
1: כן.
2: שנתנו, החליטו משהו על הצלב האדום, כן. ומיד אותו כולם מכנים אותם, מי שרגע הסגרתי אותם גורמים, תומכי טרור. אז נכון, אותם חרדים קיצוניים לא רואים טלוויזיה, ולא רואים ערוץ 14 ששם יש את ההסתה, אבל הקרקע שהפוריה הזו לאלימות, ההסתה מטורפת, וזה חייב להיפסק שנייה לפני שיהיה מאוחר מדי, ואלי, אנחנו קרובים מאוד לרצח, צריך להגיד את זה. ירצח פה שופט עליון, יועצת, פרקליט, מפגין, אני לא יודע מי, וכולם חייבים לעשות הכל, אבל כל מה שאנחנו רואים זה הגברת הלהבות עוד ועוד ועוד, וזה משהו שחייב להיפסק.
1: חד משמעי, אבל אתה כבר הולך לכיוון אחרים, אני איתך, ואני כדובר המשטרה לא פעם ולא פעמיים מצאתי את עצמי, מרים טלפון לפרשנים, לכתבים, לצייצנים, באופן אישי, ואומר להם די, בעיקר סביב היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שעד היום אני חרד לפעמים בטקסטים שמדברים עליה, גם על נועם סולברג, מה שראינו בשבועות האחרונים, אבל אל תיכנס פה לעניין של הערוצים, אני רוצה ללכת איתך לנושא העיקרי שרצינו לדבר. אגב, אם תוכל במשפט, כמה עצורים הובאו לבית המשפט שהתפרעו בבית?
2: למידה בדיוק 65-70, אני עוד לא הייתה ערכת מעצר, אבל אני לא מאמין שכולם יעצו, אני מקווה מאוד שהמשטרה הספיקה כבר לאסוף לפחות ראיות מינימליות שיספיקו להשאיר את אותם פורעים במעצר, אבל זה נחכה ונראה.
1: אוקיי, בוא נגיע לדבר על אדם ששנינו מכירים מקרוב הרבה מאוד שנים, עוד שהיה נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, אני מכיר אותו גם קודם, עוד שהיה שופט שלום בחיפה, זה השופט בדימוס בבית המשפט העליון יוסף אלרון, אתמול, בשעה הזאת שאני מדבר איתך עכשיו, 1:15, פה בחיפה, כולם היו בטוחים שהוא הולך להיות מבקר המדינה, מה קרה שם?
2: לצערי הרב, ראינו מה קרה. באמת, א', צריך להגיד שלי, שאני חלקתי על עמדתו של השופט אלרון, בבית המשפט העליון שהוא קרא תיגר על הסניוריטי ועוד כל מיני דברים כאלו ואחרים, אבל אי אפשר להגיד שהשופט אלרון הוא לא מועמד סופר ראוי להיות מבקר המדינה. שופט עליון שבנה את עצמו מכמוך יודע, הגיע באמת מהפריפריה, הגיע ממקומות...
1: מה זאת אומרת? נולד במעברה פה בחיפה בשנת 51, בין ספונים להורים שעלו מעיראק, למד בלילות, עבד בימים, הגיע עד כס השיפוט העליון ביותר שיכול להיות הגבוה ביותר, סיפור בלתי רגיל. דרך אגב, אתה חלקת עליו לא פעם ולא פעם, אבל אני יודע באופן אישי שיש לך כבוד גדול אליו.
2: לגמרי, נכון, כבוד גדול. וכן, אתה יודע, אפשר לחלוק ואפשר לחשוב דברים שונים, אבל אתה יודע, לשים אותו, ובפוליטיקה באמת המכוערת שהייתה אתמול, הרי מה היה אתמול? נכון. השופט אלרון קיבל 60 קולות, ונציג פרקליטו של נתניהו קיבל 57 קולות. דרך אגב, צריך להגיד עוד משהו. אני גם מכיר אישית את פרקליטו של נתניהו, שהוא איש משפטן מצוין ואדם נעים להליכות, אבל, ופה אבל הגדול, עורך דין פרטי של ראש ממשלה לא יכול להיות מבקר המדינה. זה בלתי נתפס, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות מצב כזה. זה רק במדינות עולם שלישי קורה. ושאנחנו רואים את ה-57 קולות, מה שקורה זה פרסה גדולה, כי פתאום הליכוד שוב ללכת הצבעה חוזרת, כי ככה צריך. והחברי הכנסת של הליכוד נכנסים לחבים, מתחילים לצלם את עצמם, אחרי שקיבלו הוראה. לצלם, לראות למי...
1: אז תגיד, את כל זה אנחנו יודעים. ראינו את הצילומים, קראנו לזה אפילו אירוע מוזר, אפילו מטריד, אפילו אירוע שאולי צריך להיחקר, להיבדק. משפט אחרון, אם אתה יכול, שניים, שלושה משפטים אחרונים, כי אנחנו ממהרים לרעיון בלעדי שכבר הקלטנו עם השופט בדימוס משה גילד, שגם אתה מכיר אותו הרבה מאוד שנים, והוא האיש הקרוב ביותר לאלרון. תשמע, הוא אמר שם דברים שבאמת יעוררו סערה, אבל עד כמה אתה מעריך שבגץ, אם בכלל, יהפוך את ההחלטה? כי אנחנו ראינו אתמול, גם אצלכם במהדורה, יש כבר עתירות בדרך.
2: יש עתירות, והיועצת פה גם עמדתה חשובה. אני משער שתהיה פה גם את הדעותרים, כי ההליך פה, שוב, אני לא יודע כי עוד אין החלטה, אבל ההליך שנעשה פה הוא הליך שערורייתי. להגיד לך עד כמה אני יודע ששופטי בגץ התערבו, אני כבר לא מאמר, כי אנחנו לצערי לתקופה אחרת, והשופטים רואים דברים בצורה אחרת. אבל כן, זה יהיה מקרה שבהחלט שופטי בגץ ידונו בו ויהיה דיון, ויהיה באמת מעניין לראות מה התוצאה.
1: אביעד גליקמן, עיתונאי מחונן, פרשן משפטי ברשת 13, וברמה אישית חבר קרוב. תודה רבה לך על הדברים.
2: תודה, אלי.
1: תודה. תודה רבה. ואנחנו עכשיו לרעיון המרכזי שלנו היום עם השופט בדימוס, עורך הדין משה גלעד, אחד מגדולי המשפט בישראל, בגילוי נאות, חבר מאוד קרוב, אדם שאני מעריך הרבה מאוד שנים. משה, שלום.
3: שלום וברכה לך ולמאזינים.
1: רצינו אתמול לשוחח איתך, וכך קבענו על השופט אלרון, שאותו אתה מכיר מקרוב הרבה מאוד שנים, ועל הדרמה שהייתה אתמול בכנסת, אבל אז הגיעה דרמה נוספת, ברשותך התייחסות לתמונות הלא נעימות מהבית של השופט, שופט העליון, צריך לומר, נועם סולברג. מה חשבת שראית אותם?
3: חשבתי שעוד פעם קרה שאני צודק. הרבה פעמים אני כבר מטיף שיבוא היום ובו השופטים יהיו מאחורי זכוכית חד-כיוונית, יהיה ליד כל אחד מהם מספר, שופט מספר 1, שופט מספר 2, שופט מספר 3. אם זה מה שהגענו, כבש החזני, בושה החזני, החזני.
1: משה, היית לא מעט שנים שופט בבית המשפט המחוזי בחיפה, אתה פחלית כבר עשרות שנים, פחלית צמרת, אתה אומר פה דברים... קשים, דרמטיים.
3: תסלח לי, אלי, אנחנו מכירים הרבה שנים.
1: נכון.
3: אני מוכרח לומר לך, כדי שיהיה ברור לך ולציבור, שהשתדלתי כמיטב יכולתי כשופט לומר דברים הכי פרווה שאני יכול בקשר.
1: למה?
3: אם זה, מכיוון שאני השתדלתי לומר דברים מאוד נעימים, כיוון שאני חושב הרבה יותר גרוע. לאן הגענו? לבית של שופט בית משפט עליון? מה הוא עשה לכם? הוא החליט החלטה? מה רוצים האנשים האלה? מה הם רוצים? שזאת תהיה מדינה שהיד באחיו? זאת תהיה מדינה שברחובות הורגים כיוון שמישהו לא הסתפר נכון? או החצאית קצרה מדי? לאן הגעתם? אנשים חרדים לדבר השם? מדברים על חרדים, אני לא יודע, לכאורה, כן, אני צריך להיות פוליטיקה מפורק, כן? אז חרדים לתורה, חרדים לדבר השם, זה דבר השם? גם בתקופת הנביאים היו שופטים, אז היו מרביצים לשופטים, שוברים, פוגעים בנשותיהם, בביתם, לאן הגענו?
1: חציית קו אדום, גם מבחינתך, לא, כמי לא, שמכיר לא, את לא. עולם המשפט.
3: חציית קו אדום, המושג חציית קו אדום.
1: כן.
3: נדוש מדי, לא מתאים בכלל למקרה הזה. זה ביזיון ובושה. זה פשוט עלה בכבש, זה הכל.
1: דברים דרמטיים לשמוע ממך כשופט בדימוס בבית המשפט המחוזי בחיפה. ברשותך, עורך הדין משה גילד, בוא נדבר על מי שאתה מכיר מקרוב, אולי יותר טוב מכולם, השופט, שופט בדימוס בבית המשפט העליון, בגילוי נאות.

0: מעל 40 שנה.
1: נכון.
0: רבילו, הוא עורך דין טוב שמעתי.
1: חד משמעי.
0: אין לי כלום נגדו.
1: גם לנו לא.
0: ייתכן מאוד שהוא מתאים להיות מבקר המדינה.
1: חד משמעי.
0: ומה לעשות? שהוא היה עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה ושל רעייתו, הוא ייצג אותם או את חלקם, ואסור שהמבוקר, אסור שהמבקר יהיה עורך הדין שיודע את כל סודות המבוקר. זה לא נראה טוב, זה לא נשמע טוב. קל בחומר, הליך הבחירה. מעט מאוד חוקים, מעט מאוד מקרים ישנם שבהם המחוקק קבע מראש, בגלל ידיעתו את הקואליציה ואת המשמעת הקואליציונית, הצבעה חופשית מאחורי פרגות. אז יוצאת הנחיה, אני לכאורה, להצטלם, אז מה עשינו עם המחוקים החוק? מה עשינו? וכשביטלו את זה, ועוד פעם ביטלו את זה, זה כבר היה מוקסם לחלוטין, צריך לדחות את ההצבעה, צריך לבקש חקירה, אם באמת הייתה הנחיה להפר חוק בריש גלי של, של בנושא הצילום, זה הרי ברור לגמרי שזה נגד החשאיות, ואז לקיים בחירה. מי שיבחר יבחר, אין לי כלום נגד
1: חד משמעי, גם לנו לא.
0: עכשיו, יש לי בעד השופט אלרון.
1: אז זהו, אז לכן ביקשנו אותך לשידור.
0: אני רוצה לומר דבר אחד.
1: בבקשה.
0: מבקר ושופט, עוד בימי הרמב״ם, צריך להיות סופר נקי כפיים. אם מישהו רוצה לדעת מה זה יושר ונקי כפיים, יפתחנה במרכאות אנציקלופדיה, ובמקום הסבר יש שם תמונה של יוסף אלרון. האיש ישר לחלוטין, סרגל, הייתי אומר, חבר, מעט סגפן, לא מעניין אותו כלום קוץ מהעבודה, והוא לא רואה בעיניים, לא שמן ולא רזה, לא דתי ובחינם. כלום, רק מה שהוא רואה בחוק. ישבתי לצידו בהרכב, הוא מינה אותי להיות ראש הרכב, הוא הביא אותי למחוזי. זה לא יאומן כמה שהאיש הזה מנותק, לא מבני עמו, מכל הבל הבלים אחר. תדעו לכם, אני אומר לכם, עם ישראל הפסיד, אולי קיבל משהו טוב את רבילו, אבל תמיד לרבי לא יהיה כסף, בגלל שאני לא הייתי מקבל על עצמי תפקיד כזה במצב כזה. אלרון הוא הדבר הטוב ביותר למדינת ישראל. זה בן אדם שאחרי שביעי לעשירי רץ להתנדב ואימץ חלקאים ונתקעים, ושאלתי אותו, יוסי, לא, זה עם ישראל, זה מדינת ישראל. אני מקווה שהדבר ייחקר, ואני מקווה שבבחירות הבאות, אם יהיו, הוא ינצח. ואם לא, להיבחר שוב רבינו, נקווה כדת וכדין, האמות, באוהבי את מוסדות המדינה, האמות, דום, הצדיע, ולכן.
1: השופט בדימוס משה גלעד, שאתה אומר שיש עדיין, לפחות מהדברים שלך, אני מבין, יש עדיין סיכוי, אמנם קטן, שבגץ יהפוך את ההחלטה של הכנסת אתמול.
0: אני חושב שכן. אמרתי ליוסי שאני מוכן לעמוד לצידו של כל עורך דין, או להיות עורך דין שיגיש את העתירה, מת לטעון בעליון בעניין הזה, לא בגלל יוסי. יוסי לא חפר לו, לא כסף, לא מעמד, לא כלום. אני מת לטעון כי אני מרגיש שנעשה פה עוול, בלתי חוקי. זו דעתי.
1: השופט בדימוס, עורך הדין משה גלעד, רעיון שבאמת יורר הרבה מאוד עדים, ואני מאמין שגם השופט בדימוס יוסף אלרון, שכמה שאני יודע שומע אותנו עכשיו בשידור כאן ברדיו חיפה, נתת לו הרבה מאוד חיזוקים, גם לנו כאן בחיפה, ובכלל בהרבה מאוד מקומות ברחבי הארץ. הייתה אתמול תקווה שהנה זה קורה, הפושים דיברו על כך לפחות בסיבוב הראשון, אבל אחרי זה, כמו שאתה אומר, ואמרת את זה בצורה הכי ברורה, הגיעו התמונות הלא נעימות, הדרמטיות, המעוררות סלידה של מאחורי הפרגוד, לצלם, לשלוף את האייפון ולצלם מה אתה הולך להצביע. דרמה גדולה אתמול בכנסת, שביב של תקווה שההחלטה הזאת תתהפך, תשונה בבגץ, אולי זה יוביל אותנו גם חלילה למשבר חוקתי. עורך הדין משה גלעד, שופט בדימוס בבית המשפט המחוזי בחיפה, חבר מאוד קרוב של השופט יוסף אלרון, תודה לך על הדברים הנוקבים והחשובים
0: מילה,
1: האלה.
0: אפשר מילה?
1: בטח.
0: אנחנו מכירים הרבה זמן.
1: נכון.
0: תרשה לי לברך אותך. חזרת לקור מחצבתך ולמקומך הטבעי.
1: תודה. שבוע.

0: משה, תודה.
1: יישר כוח, ביי.
0: פרסומות, ואנחנו חוזרים.
2: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
8: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת, מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה, מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
9: רעיתי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
8: בלי טריקים ובלי שטיקים.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9:00.
13: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00. מגיש אלי לוי.
14: חזרנו 1:29, הרבה מאוד תגובות על הרעיון הבלעדי שערכנו עם השופט בדימוס עורך הדין משה גלעד, חברו הקרוב מזה יותר מ-40 שנה של השופט בדימוס בבית המשפט העליון יוסף אלרון. דברים מאוד נוקבים גם על המאומה והפרעות ליד הבית של השופט נועם סולברג. אבל עכשיו אנחנו ממהרים לעומרי אסנהיים, רשת 13. שלום עומרי.
15: אהלן אלי, מה שלומך?
14: אני בסדר, אבל אני רואה שאתה עושה חיל, ואתה מראיין את ראש הממשלה לשעבר, וזה שרוצה להיות ראש הממשלה הבא, נפתלי בנט.
15: נכון, אנחנו היום עולים בתוכנית חדשה ברשת 13 אחרי החדשות, תוכנית שבעצם מנסה להוציא דברים מאנשים, זאת אומרת, מנסה לראיין אנשים בצורה טיפה אחרת, להוציא מהם את הסיפורים אמיתיים. אתה כעיתונאי מכיר את הדבר הזה היטב, את הרצון הזה ליצור איזושהי אינטימיות עם המרואיין, ובעקבות איזשהו טור שקראתי בעיתון אמריקאי לפני 6 שנים, בעצם חשבנו על הקונספט של ארוחה ביחד עם המרואיין, והמרואיין הראשון שמגיע לארוחה איתי הוא באמת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ואני חושב, עד כמה שאני יכול להעיד על משהו שאנחנו עשינו, שהרעיון הזה הוא רעיון שבו תשמע את בנט כפי שלא שמעת קודם ובאף מקום אחר, כי בנט באמת לא נראה כמו איזשהו מועמד מהונדס, הוא לא נשמע כמו בוט, הוא נשמע כמו בן אנוש, הוא לוקח אחריות על טעויות.
14: למה עד היום הוא נשמע כמו בוט? זה מה שאתה אומר?
15: אני חושב שאני לא יודע, אני לא מדבר עליו ספציפית, אגב, הוא בדרך כלל בן אדם שיודע להתראיין, אבל אני חושב שאם תראה רעיונות שלו, הוא בדרך כלל עושה רעיונות בשלוש מהדורות חדשות, בבת אחת, ב-13 או ב-4 מהדורות, 13, 12, 11, 15, ב-14, הוא לא התראיין. ואתה רואה שם איזשהו אדם שהוא מדבר מתוך דף מסרים, או אדם שבא מאוד מאוד מוכן ודרוך לרעיון. ואני חושב שבארוחה איתנו משהו בו נפתח, זאת אומרת, אתה רואה קודם כל אנחנו לא מדברים איתו רק על פוליטיקה, אנחנו מדברים איתו גם על למה הוא בעצם הוריד את הכיפה בקורס קצינים, כי הוא רצה אחרי התלבטות גדולה, הוא אומר פשוט רציתי להכיר בנות, אנחנו שמרנו נגיעה אז רציתי להתנסות. אז אתה נכנס איתו לדברים שהם גם מעבר לפוליטיקה, ואני חושב שבדרך הזאת אתה מקבל הצצה באמת אל הבן אדם ובאמת מי הוא, גם בנושאים הפוליטיים באמת אלה שעל המדורה.
14: אמרת הצצה ושלחת לנו קטע אחד, בוא נשמיע למאזינים שלנו.
15: נכון, אני אספר לך את הרקע. בעצם נפתלי בנט מכניס אותנו ללשכת ראש, בעצם לבלפור, לשיחות האינטימיות שלו עם ראש הממשלה אז בנימין נתניהו, כשעומדת האפשרות להקים ממשלה עם מנסור עבאס. בנט, נתניהו אומר, אני רוצה, לדברי בנט, אני רוצה להכניס את מנסור עבאס, אני רוצה להיות איתו בממשלה. בנט אומר, ואז בסופו של דבר סמוטריץ' אומר לא, ואז נתניהו אומר, אתה אל תלך עם מנסור עבאס, אתה תהיה נאמן לי, אני אכתיר אותך ליורש בליכוד, ואז בעצם בנט אומר לו, אני אלך עם מנסור עבאס, אם אני אוכל להקים ממשלה, אם אתה לא מצליח, זה לא אומר שאני לא יכול להצליח.
14: רגע, נשמע את הקטע.
15: נתניהו זורק אליו את האיום, בוא נשמע.
14: בוא נשמע.
16: ואז הוא אמר לי, דבר שאני לא אשכח. הוא אומר, תשמע, אם אתה תקים ממשלה, אני אשלח עליך את כל הצבא שלי, צבא כתבאמים שלי, להחתים את שמך לנצח נצחים כבוגד.
17: זה מה שאומר לך? צבא כתבאמים?
16: צבא כתבאמים עם התנועה הזאת. עם התנועה הזאת. אז אני אומר, תשמע, יש לי חירשות חלקית, אני לא שומע איומים. אני לא מצליח לשמוע איומים. אתה רוצה לשכנע אותי? תשכנע אותי. איומים לא מדברים אליי.
14: אומרי, עד כמה הרעיון הזה יעזור לו בדעת הקהל? כי, אתה יודע, פה, בגילוי נאות, יש לי הערכה גדולה לנפתלי בנט, גם כדובר המשטרה עברתי איתו כמה מהדברים הכי דרמטיים שקרו בשנה שהוא היה ראש ממשלה. אבל, והוא איש מדהים, והוא איש טוב, והוא נתן רוח גבית למשטרה, אני חושב כמו שאף ראש ממשלה לפחות ב... עשורים האחרונים לא נתן, אבל עד כמה זה יעזור לו בדעת הקהל, כי רואים שבמנדטים, בסקרים הוא קצת בדעיכה.
15: תראה, אני לא איזשהו מומחה גדול בפוליטיקה, אבל אני לא יודע לנתח מצבם של מועמדים, אבל כן אני יכול להגיד לך דבר אחד. כשניסיתי לשכנע אותו מה הסיבה שהוא צריך לבוא ולהתראיין ולתת רעיון כזה פתוח, אמרתי לו, תראה, אתה רץ לראשות הממשלה, אתה רץ בראש מפלגה גדולה, אתה רוצה שיבחרו בך, אתה לא רוצה שיבחרו במישהו אחר, תתקרב כמה שיותר לאמת, תהיה אתה עצמך, תן רגעים של אמת, כמה שיותר רגעים של אמת שתיתן בתוך הרעיון, ככה הסיכוי שלך לשבות את ליבו של הבוחר יהיה יותר גדול. ואני חושב שהוא לקח את ההצעה הזאת והשתכנע, ובראיון הוא באמת, אתה יודע, יש לנו, תמיד בראיונות כאלה יש את הפגישות שלפני, שבהם אתה אומר, וואו, איזה אמיתי הוא, ואז זה מגיע למצלמה ויש פער. אני חושב שנפתלי בנט בראיון הזה צמצם עד כמה שאפשר את הפער בין הפגישות הלא מצולמות לפגישה המצולמת, ולכן הוא יהיה נגיש הרבה יותר עבור, למשל, הבן אדם שמתלבט האם לבחור בו. במובן הזה אני חושב שככל שמועמדים ידברו יותר בפתיחות ויותר אמיתיים, הם יוכלו לשכנע למה כדאי לבחור בהם, כי זה בעצם המוצר שהם מנסים לשווק.
14: אתה יודע, אמרת שהוא דיבר על נתניהו, שנינו יודעים, כל מי ששומע אותנו עכשיו יודע שנפתלי בנט היה קרוב מאוד לנתניהו הרבה מאוד שנים, בלשכה.
15: הוא הריץ את נתניהו.
14: הוא הריץ את נתניהו. במשך עשרות שנים חד משמעי, הריץ את נתניהו. אגב, אביו, המנוח של נפתלי בנט, היה כל יום שישי פה, לא רחוק מאולפן הרדיו שאנחנו מדברים איתך בגרנד קניון בחיפה, יוצא ומפגין תמיכה בנתניהו במשך עשרות שנים פה במרכז חורב.
15: ונפתלי בנט עצמו קרא לבנו הבכור על שם יוני, אחיו הבכור של נתניהו.
14: חד משמעי, אבל אני רוצה לשאול אותך, אמרת נתניהו, עד כמה באמת הצל הזה של נתניהו מרחף? כי עוד פעם נפתלי מדבר על נתניהו, זה היה בכל הרעיונות, כאילו...
15: עד כמה הצל מרחף?
14: כן.
15: תראה, אני חושב שפחות ממה שהוא ריחף בקדנציה הראשונה. אני חושב ש... תראה, אני ראיתי עכשיו שעברנו על חומרי ארכיון לקראת הרעיון הזה, ראיתי אפילו, אלי, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל את הדרך שבה הוא לוחץ לנתניהו את היד ברגע שמושבעת הממשלה ונתניהו מפנה לו...
14: שהוא ניצח, בטח, הייתי שם בקהל, הייתי שם עם המפכ"ל בהשבעה, בטח.
15: אתה מסתכל על זה, אני יכול להסתכל על השוט הזה היום, לא יודע מה, אלף פעם ולא להשתעמם. כי אתה רואה את חוסר הנעימות כמעט בזה שהוא מנצח אותו.
14: ניצחתי את אבא, זה כאילו ניצחתי את אבא.
15: הוא כאילו נפעם מזה שנתניהו לוחץ לו את היד, שים לב בצילומים האלו, הוא גם מנסה לתת לו איזושהי תפיחה על השכם שנתניהו חפצי מתעלם ממנה, ואז הוא עושה איזשהו מין פרצוף מיוסר כזה ומתיישב באיטיות על הכיסא, אני מדבר על בנט. ואני חושב שהצל הזה קצת, מהצל הזה הוא טיפה השתחרר אחרי הקדנציה הראשונה והקצרה בראשות הממשלה. אני חושב שהוא גם למד ממנה כל מיני דברים, זה גם משתקף בריאיון, למשל שצריך לעשות פוליטיקה, שצריך לשמר את האנשים שלך, שמעבר אתה יודע, לנהל את השרים, צריך גם להתייחס אליהם. זה אני מקווה שהוא למד, כי אם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא יצטרך לנהל את הממשלה שלו ואת הלשכה שלו אחרת ממה שהוא עשה בקדנציה הראשונה.
14: ימים יגיד, אומרי אסנאי מרשת 13, שעות, מתי זה קורה, 13 בשלט?
15: הערב, התוכנית אסנאי בשעה 9:30, מיד אחרי החדשות ברשת 13.
14: ומי המרואיין הבא כבר, הפרק הבא, תן לנו קצת ככה.
15: אנחנו עוד מתלבטים.
14: זה או נתניהו או טראמפ, אתה אומר.
15: לא, צוחק זים, הלוואי.
14: הלוואי, אומרי אסנאי, אנחנו כבר קיוונו שעונים, 9:30, ערוץ 13, תודה.
15: תודה רבה לך, אלי, תודה רבה לכם, תודה.
14: תודה, רק נזכיר למאזינים שנפתלי בנט הוא משלנו, חיפאי, גדל פה, אז לכו לצפות, לא משנה אם אתם בוחרים בו או לא בוחרים בו, גאווה חיפאית. נמהר לגבול לבנון, ירון שושני, שומרה, שלום ירון.
18: שלום, שלום, שלום, שלום וברכה.
14: אתמול ישראל ולבנון מכריזים, מסכמים למעשה על הפסקת אש, אתם בגבול לבנון, איך קיבלתם, בעד, נגד, או שבכלל יש אתכם הפסקת אש?
18: זה תחושת החמצה, אני חושב, כל הסיטואציה הזו.
14: למה?
18: כי זה לא באמת הפסקת אש, ואנחנו עדיין הולכים לישון עם הזקות וכלי טייס עוין, וקמים בבוקר עם הזקות, ועדיין שומעים בומים. מייצרים לנו איזושהי תחושה שכאילו הכל בסדר, אבל ממש ממש הכל לא בסדר.
14: ולך צריך לומר, יש מתחם צימרי מפואר, ובית מלון בשומרה, וכבר כל פעם אתה סופג את ההפסדים האלה, לא רק אתה, כל בעלי הצימרים, בתי המלון והתיירות. אז עכשיו למעשה, מבחינה פורמלית יש הפסקת אש, אבל כאילו קיבלת טלפונים של אזרחים ישראלים שרוצים לבוא לסוף שבוע, או סוף שבוע הבא, או שעדיין חוששים?
18: אני אגיד לך שאפילו טלפון אחד, לא טלפונים ברבים, טלפון אחד לא קיבלתי, כי אנשים כבר לא מאמינים. לא מאמינים לזיגזג הזה של רגע לחימה, רגע הפסקת אש, רגע שלום, רגע שיחות. אנשים לא רוצים כרגע, אפילו נראה לי להרים את הטלפון הזה כדי לברר.
14: אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה, נגיד, אם אנחנו מסתכלים ירון ב-20 השנה האחרונות, תמיד שהיה, היה קצת איזה, ברור שלא מאז השבעה באוקטובר, היה קצת התחממות ביטחונית, ואז אנשים כן אחרי זה התקשרו בהמוניהם ורצו להגיע, והנה הפעם אתה מגלה לנו דבר מאוד מטריד, אנשים לא מגיעים למרות הפסקת האש.
18: נכון, אני יכול להגיד לך שבפסח 23 היה אירוע ירי שפגע בשלומי ובקו העימות, ואנשים בהתחלה חששו, אבל מיד אחר כך, זה היה בדיוק בערב פסח, מיד אחרי ערב פסח, ומיד הייתה חזרה לשגרה. אבל עכשיו, כאילו, יש איזושהי הרגשה שלא מאמינים לכלום, ברמה הזו של כאילו, באמת, שום דבר לא אמין. זה פשוט לא להאמין הדבר הזה, וקשה להסביר את זה. בסוף, התחום שלי שהוא התיירות, זה מנוע צמיחה מרכזי באזור שלנו. ואם אני לא עובד בתחום שלי, זה לא מסעדות, זה לא אטרקציות, זה לא בתי קפה, שום דבר לא זז. אין תנועה. אתה יכול לשכב על הכבישים פה ולמות מהתנפשות.
14: לפני שניפרד ונמשיך כמובן לדרוש בשלומך מדי יום כאן ברדיו חיפה, מלווים אותך כבר הרבה מאוד שנים, עוד מהסבבים הקודמים הקודמים. ראינו השבוע במהדורה המרכזית של 12 את התיעוד של שרון קנובליך עם הבן שלך, בן 11, מצמרר, עצוב. קיבלת בטח מאות תגובות.
18: אלפי תגובות. באמת, אני מסתכל עליי כאבא, הדבר הכי חשוב לי היום זה שהילדים ירגישו בטוחים. הוא לא רוצה לבית ספר. הוא לא מפחד לצאת לשחק בחוץ. גם הפסקת אש הוא מבין...
14: הוא בן 11 צריך לומר,
18: כן, ואני אומר לך, הילד זה הדבר הכי אותנטי שיש. כשהוא אומר משהו, זה לא סיפורים. זה אמת.
14: כמה עצוב. ירון שושני, מושב שומר על גבול לבנון, תמשיכו לשמור עלינו שם, ואנחנו בהזדמנות הראשונה נבוא לחבק אתכם, להיות איתכם.
18: תודה על התמיכה.
14: תודה, ירון. דש חם לכולם שבשומר. תודה, תודה, תודה. באמת כמה עצוב שאתה מלווה ברדיו כל כך הרבה שנים, עשרות שנים. אדם, לא משנה אם הוא במרגליות, במטולה, בקירת שמונה, בשומרה, בזרית, ולאורך השנים אתה שומע עד כמה משברים הוא חווה. אבל עכשיו אנחנו רוצים להצדיע, כמו כל יום שעושים כאן ברדיו חיפה, בטח מאז השבעה באוקטובר, לאנשי המילואים, והפעם יש לנו מילואים ניקית, מייס בדה, בת 26, תושבת חיפה. שלום מי.
19: שלום, מה נשמע?
14: אנחנו בסדר, אבל לפני שנדבר איתך על הארגון הגל שלי, ועל באמת על דבר המקסים הזה שהארגון הזה עושה, בואי תספרי לנו עלייך, דיברתי איתך לפני איזה שעה ככה בשיחה מקדימה, 500 יום מילואים, גאווה נכון. עצומה.
19: כן, לא פשוט. האמת שאני מאוקטובר, ממש מאוקטובר, 23 במילואים, מעל 500 יום, סבבים שלא נגמרים, כמו שהרבה מכירים, ועדיין עושים, עד היום.
14: 500 יום, אם אנחנו רואים בסיכום הזה, כמעט שנתיים במצטבר, מה זה אומר? לעזוב הכל, עבודה, לימודים, משפחה ולצאת?
19: זה אומר לנסות לנהל שגרה תוך כדי, זה אומר להיות בתואר, וזה אומר להמשיך לעבוד, וזה אומר תוך כדי להיות במילואים, ולא לוותר על שום דבר בחיים, כי החיים ממשיכים, ואנשים עדיין ממשיכים בשגרה שמנסים לייצר פה, ואנחנו מנסים לעמוד בקצב, וזה קשה. מאוד.
14: איזו גאווה, 500 יום מילואים. בוא נדבר על ארגון הגל שלי, שאני עוקב אחריו בשבועות האחרונים, שהפך להיות שם דבר ברמה הבינלאומית, כאילו למעלה מ-20 אלף איש כבר חברים בארגון הזה, השתתפו, אתם יוצאים לגלוש, מטפלים בעצמכם, מה את יכולה לספר?
19: אז בעצם הגל שלי, אני נחשפתי אליו דרך האוניברסיטה, אני לומד באוניברסיטת חיפה, ובעצם עשו לנו איזשהו שיתוף פעולה גם עם הגל שלי וגם עם עמותת נטל, שאיזשהו מעבר, לאפשר איזשהו מעבר בין שגרה למילואים, למילואים ניקים, ותוך כדי קורס, זה לא קורס, זה בעצם היה מפגשים של חוסן, ואז באמת להתמודד עם זה דרך הים, במפגש שלנו מול הים ועם הגלישה, שכמו אצלנו היו ימים לא צפויים, אז בעצם ככה גם הים, שהוא היה ממש לא צפוי, ואתה לא יודע מה מצפה לך, והרבה אנשים התמודדו גם עם הרבה פחדים שלהם מול הדבר הזה.
14: והטיפול הזה עוזר לכם?
19: לי אישית הים זה המקום האהוב עליי בעולם, גם לגלוש וגם בכללי הים, אז אני ממש חיכיתי כל שבוע למפגש הזה, וגם הרבה אנשים אצלנו, עצם ההתמודדות מול הים, זה ממש, עברנו, זה גם היה תהליך, זה תהליך של 3 חודשים של שיחות וים.
14: מדהים ומרגש, ואני קורא פה שלמעלה מ-20 אלף איש כבר עברו את הטיפול הזה בתחום הגלישה הטיפולית, ארגון הגל שלי, ולך מאי ברמה אישית, כאן מרדיו חיפה, אני חושב שכל תושבי חיפה יסכימו אותי להצדיע לך, 500 יום מילואים, ראוי להצדעה, וגם כמובן לארגון הגל שלי, שבאמת עושים שם עבודה בלתי רגילה עם חיילי מילואים, עם חיילות מילואים, עם שוטרים, עם אנשי מג"ב, ימ"מ, הצדעה לכולם, מאי תודה.
19: תודה רבה לכם,
14: המשיכים
19: טוב.
14: אכן מרגש, פרסומות ולהמשיך.
13: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
20: 107.5 רדיו חיפה.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
21: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון!
22: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
23: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
24: תכירו את הגיבור שלנו.
25: שבכל פעם שצריך,
24: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
25: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
24: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
25: אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה. פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
6: 107.5 רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00, מגיש אלי לוי.
14: חזרנו, 1:47, אתם על 13:00 כאן ברדיו חיפה, הרבה מאוד תגובות ממשיכות להגיע של אנשים מעולם המשפט, בעיקר כאן אצלנו בחיפה, לרעיון הבלעדי שעשינו עם השופט בדימוס, עורך הדין משה גלעד, שאמר דברים משמעותיים מאוד, גם על ההחלטה שלא למנות את חברו הקרוב, השופט בדימוס בבית המשפט העליון, יוסף אלרון, לתפקיד מבקר המדינה, וגם הדברים שהוא אמר על ההתפרעות האלימה בביתו של השופט נועם סולברג אתמול, ואנחנו עכשיו בחלק האחרון של התוכנית הולכים וממהרים לאגף הספורט של עיריית חיפה. ניר שאול, שלום.
26: צהריים טובים אלי, מה העניינים?
14: תשמע, אתגר המדרגות החיפאי 2026, זה, אתה יודע, זה כבר מוסד חיפאי.
26: אני לא יודע איזה מוסד, זה אתגר חדש, שהוא שונה.
14: זה לא מרוץ המדרגות, הבנתי. פעם היה מרוץ המדרגות.
26: אנחנו עשינו מזה בונבוניירה. דרך אגב, אני חייב להגיד שגם לך יש רעיון בלעדי. גם כי איתי זה רעיון בלעדי, אז אתה יכול לעשות שני רעיונות בלעדיים ביום.
14: אז רגע, תן לי לעשות פתיח.
26: יאללה.
14: 1:48, ניר שאול, מנהל אגף הספורט של עיריית חיפה, ברעיון בלעדי ראשון מסוגו, כאן אצלנו ברדיו חיפה. ניר, אתגר המדרגות החיפאי, ספר לנו.
26: אתגר המדרגות החיפאי, משהו שהוא באמת בונבוניירה לחיפאים, נפגשים בשוק הטורקי, שזה מקום קולינרי ומדהים, נפגשים בשעה 6:30, 6:45, תפסים את המדרגות של הנביאים, אחר מכן הנה פה בא השוס, מטפסים את, אמנם זה לא מדרגות, אבל זה קשוח, את בלפור בריצה, ומגיעים למדרגות שפינוזה. אתגר מדהים לכל חובבי הספורט, אפשר לעשות את זה בריצה, יהיה מקצה תחרותי, וגם יהיה מקצה עמי, למי שירצה לעשות את זה בקצב שלו.
14: תגיד, מה זה אומר מקצוענים?
26: מקצוענים, זה אומר שאנשים יבואו וירוצו את זה. רגע, אלי, אני חייב לומר, משפט שחשוב שידעו, האתגר הזה הוא בהולכה של ראש העיר. ראש העיר עמד על זה ודחף את זה ומעורב בפרטים, ושפו עליו על זה שהוא נתן לי את האופציה לעשות את זה ואת האפשרות.
14: עד כמה אני זוכר יש לו שם, נכון? יונה שמו.
26: יונה, כן, כן. אל תפיל אותי בקטנות, אלי, בבקשה.
14: אמרתי לך, רעיון בלעדי תמיד, אתה יודע, זה סכנה גם למראיין וגם למרואיין. אנחנו מדברים על משפחות, ניר, כמה משפחות כבר נרשמו, אם בכלל?
26: יש קרוב לאלף משתתפים, חציים יהיו מקצוענים שרצים את זה לאורך כל הדרך, אני משערים שהראשונים יעשו את זה בסביבות 23, 4, 5 דקות, משפחות, כל אחד בקצב שלו, יהיו תחנות מים, יהיו תחנות מוזיקה בדרך, הפנינג אמיתי.
14: הפנינג הזה מתחיל היום, מתרחש מחר, נכון? תן לנו את השעות, את הימים, אני רואה פה על המסך שזה מתחיל בכיכר פריז, מסתיים בגן האם, אתה יודע, שתי מקומות שהם מוסדות היסטוריים, פה אצלנו בעיר היפה.
26: אכן, אכן, אכן. ורב, כל האירוע הזה זה במסלול מדהים, שמי שקצת יסתובב את הראש אחורה יוכל לראות את הנופים של המפרץ המדהים, ואת העיר המדהימה שלנו. יאללה, שיבואו כולם, שיבואו גם כולם לגן האם, להפנינג בסוף, זה יהיה חוויה.
14: טוב, תגיד, אפשר לגנוב איתך שאלה לספורט בחיפה באופן כללי?
26: קדימה.
14: אתה לא מעט שנים עוסק פה בספורט בעיר, הרבה ענפים. אתה יודע, תמיד מדברים על חיפה, מדברים על מכבי חיפה, פול חיפה, היו שנים שמכבי חיפה כדורסל, גם זכתה באליפות. מה היום ענף הספורט המוביל? עזוב אותי עכשיו רגע כדורגל. כדורגל אחרינו נכנס לפה קטן, קטן בשתיים, מדברים הרבה על כדורגל וזה מצוין. מה ענף הספורט המוביל היום בחיפה?
26: מאיזה בחינה? כמותית או תחרותית?
14: תחרותית.
26: השייט.
14: השייט.
26: עולם השייט בחיפה זה סצנה מדהימה. יש לנו פה אלופים, מדי שנה אנחנו, אתה יודע, רשות הספורט בסוף נותנת את המתקנים.
14: זה אנחנו, אל תהיה צנוע, אתה עומד בראש הפירמידה.
26: אוקיי, אז יש לנו מדי שנה אלופים, מאלופים בגילי נערים ונוער עד אלופי בוגרים. אנחנו משתתפים בכל התחרויות הבינלאומיות, וזה ענף מדהים. ואם אתה כבר גנבת שאלה, אז אני אגיד גם בזמנה, נפתח מרכז ימי באלנבי, מחליף אלנבי, שמי שעוד לא היה בו בציבור החיפאי, יותר ממוזמן. ליגת על.
14: איזה יופי. האמת שתמיד הספורט היה שם נרדף לעיר הנפלאה והיפה שלנו, חיפה. וכשאתה מדבר על גלישה, זה גם יפה לעין, זה כיף לבוא, לשבת, לראות, להיות חלק. אתה יודע, אני זוכר שנים ש... כמובן שאני לא מאשים פה אף אחד, תיירים היו מגיעים בכלל בכל הארץ, ואני זוכר את האליפויות לפני 10 ו-15 ו-20 שנה, כמה תיירים היו מגיעים, והלוואי עבר המלחמה, המלחמות יהיו מאחורינו ותיירים יחזרו.
26: אני מסכים איתך, רציתי לומר לך שני דברים.
14: בבקשה, לסיום.
26: מקווה שהמלחמות לא יתקעו אותנו פעם נוספת, כי עברנו אלינו שנים קשות במדינה, לא רק בעיר.
14: משפט, כן.
26: ובעזרת השם שיהיה שקט, בוא נדבר עוד שנה.
14: יאללה, הלוואי. ניר שאול, מנהל אגף הספורט בעיריית חיפה, תודה ויישר כוח על כל העשייה שאתה עושה למען העיר.
26: תודה.
14: דש לכולם שם בעירייה. קרדיטים לעושים במלאכה, יסמין שעברד, הטכנאית שלנו, מור אדינבורג על הדיגיטל, ליד ובר, העורכת והמפיקה של התוכנית הזאת. מחר בין 10 ל-12 זירה חופשית, ענבר דוטן ואני נסכם את השבוע, וואו, איזה שבוע היה, פרשייה. רודפת פרשייה. טוב, הגיע הרגע, בית ביפו, דודו טסה, יסמין ביקשה, ואני הסכמתי, קדימה. צאו בזהירות.

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: הלו, ג'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: ג'רי, אני בדרך.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
14: יום בטוח באוניברסיטת חיפה. זה כמו יום פתוח, רק כזה שבטוח תתחברו אליו. אוניברסיטת חיפה מזמינה אתכם להתחבר לקמפוס, למגוון התארים, למרצים המנוסים ולקצב של העיר. ביום חמישי, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה באים לעשות לכם מסיבה בשידור חי וישיר מאוניברסיטת חיפה ברדיו חיפה. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
16: בבית.
14: קטן בשתיים, עם יניב קטן.
16: 105 רדיו חיפה.
17: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שלו רוזנפלד עם החדשות. בפעם הראשונה, אישה סיימה מסלול הכשרה יהודי של לוחמה בסיירת מטכ"ל. כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. מדבר צה"ל נמסר כי הלוחמת עברה גיבוש מקדים, עמדה בקריטריונים הנדרשים וסיימה בהצלחה את המסלול שנמשך יותר משנה וחצי. אופן שילובה של הלוחמת בפעילות המבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. נציין כי נשים מורשות להשתתף במיונים לסיירת מטכ"ל משנת 2024, לאחר שצה"ל נאלץ לפתוח תפקידים נוספים לנשים בעקבות עתירות לבג"ץ. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי הפסקת האש בין ישראל למדינתו עשויה להיכנס לתוקף תוך 24 שעות בכפוף לאישור כלל הגורמים המעורבים, כך לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית. בשעה 5 אחר הצהריים התכנס הקבינט המצומצם לדון בהסכם הפסקת האש. לפי הפרטים שסוכמו הלילה בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית, יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, כשהפסקת אש מלאה החל רק לאחר הפסקה מוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבליו מדרום לליטני. נשיא המדינה יצחק הרצוג מתייחס להשחטת ביתו אמש של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג ומטריע. מדובר באירוע שמהווה איום על החברה.
19: הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו, תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה. אנחנו כפסע לפני האסון ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו מאיימות להטביע את כולנו. ואנחנו מוכרחים להיות מאוחדים במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן.
18: כתב אישום הוגש נגד ארבעה קטינים תושבי באר שבע בגין מעורבותם ברצח הצעיר דצאו צ'קול לפני כחודש וחצי. על פי כתב האישום, בין הקטינים למנוח התקיימה היכרות מוקדמת, וביום הרצח התארגנו הארבעה לפגוע בו כשהם מצוידים בסכינים ובמוטות ברזל. הם תקפו אותו סמוך לביתו, דקרו אותו לאחר שניסה להימלט, ובהמשך נמלטו תוך ניסיון לשבש ראיות. לסיום, פרס נשיא המדינה חיים הרצוג הניתן על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, הוענק בטקס חגיגי בבית הנשיא ליושבת ראש הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד. יעל היא הספורטאית הראשונה בתולדות ישראל שהשיגה מדליה אולימפית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן,

0: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן, חברים יקרים, מה שלומכם? אמש נבחרת ישראל גברה 1-0 על נבחרת אלבניה, נשאר יוצא מן הכלל של אוסקר גלוך. לאחר שער גלוך סימן תנועת השתקה לקהל ששר בוז בשירת ההמנון, תשמעו אחלה אוסקר גלוך, אהבתי את זה מאוד. מכבי חיפה הודיע אתמול על השלמת הכוורת סביב ברק בחר, וזה הולך ככה. עוזר המאמן יהיה דוד מרטן, נכון? לא טעיתי, בוסקילה, שאימן בשנים האחרונות בליגה הלאומית. מאמן הכושר החדש הוא לידור גונן, מאמן הכושר והשיקום גל וקנין, ניתוח נתונים פיזיולוגיים אורי הראל, מאמן השוערים איתי זילפה, אנליסטים אייל גבאי ושלי מור, פסיכולוג ספורט, אלעד אשכנזי, מנהל הקבוצה, רועי פוקס. קודם כל, בואו נאחל בהצלחה לצוות המקצועי החדש, ובואו ננתח וכל אחד יגיד את דעתו. ניסן קניאס, אהלן, מה נשמע אחי? מה שלומך?
1: אהלן קטן, צהריים טובים.
0: עוד פעם יצאת לדרך ולא הזמנת אותי? עוד פעם אתה עושה עסקאות לבד? סבבה, לבריאות, אתה יודע מה הבעיה? אתה נוסע... תקשיב, אתה נוסע, עושה עסקאות, עושה מה שצריך, ואז חוזר לפה, נותן לאנשים פה מהמקומים את הפירורים. לבריאות אבל.
1: אתה לא רוצה לנסוע, זאת הבעיה, אתה עצלן, אבל בסדר.
0: נסביר לך, ניסן, אתה רוצה לקחת אותי ב9:30 בבוקר לנתניה? זה מורכב בשבילי. זה, אני קשה לי, ניסן, מה אתה רוצה? מה, אני קשה לי. אני אוהב לבוא אליך ושהדברים נמצאים אצלך.
1: אז נדאג לזה.
0: הרגלת אותי לטוב, מה אתה רוצה?
1: נכון.
0: מה אתה רוצה? טוב, ניסן, בוא שנייה, בוא רגע, אתה... גם שמעת על הצוות, על הכוורת החדשה של ברק, זה בסדר, זה לא בסדר, יותר טוב, פחות טוב, ציפית ליותר, מה, איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל כן, ציפיתי ליותר, לפחות בהיבט של המאמן הכושר, מאמן פיזיולוגי, דיברו על דמות של מאמן זר, אני לא מכיר את המאמן כושר שהכתימו, בחור צעיר, אני מקווה שהוא יצליח לעשות יותר טוב מה שנעשה בשנים האחרונות, אני כמובן לא תולה את האשמה בדרור שמשון, אני חושב שבסופו של דבר...
0: אגב, דרור שמשון הוא איש מקצוע נפלא, שתדע, ניסן.
1: המאותר ביותר בכדורגל הישראלי והטוב ביותר גם היום אני אומר את זה, אבל לפעמים צוותים מקצועיים כמו מאמנים מגיעים למיצוי, זה טוב לרענן. בסופו של דבר זה יקום ויפול על ברק בחר, הוא מבחינתי המאמן, הוא עשה אליפויות בבאר שבע, שהעוזר שלו פעם אחת היה מימר, שאז עוד היה אלמוני, ואחרי זה נוסבאום, והוא עשה אליפויות עם צרפת.
0: הוא זכה באליפות עם נוסבאום בבאר שבע?
1: כן, הוא עושה אליפות עם נוסבאום בבאר שבע כעוזר, ונימר, ודווקא שצרפת הגיע לבאר שבע, זה מבחינה לא טובה, ואז הם פוטרו. זאת אומרת, ובואו בחיפה, זה הלך מצוין במכבי שלנו עם צרפתי, אבל בסופו של דבר השלט תמיד היה וייזינגר ושמשון.
0: כן.
1: זה פעם ראשונה שבאמת הדמויות האלו מתחלפות.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, זה פעם ראשונה שלו. אגב, אני לא נגד שינויים, אני חושב ששינויים זה דבר טוב. השאלה, אם המאמן בוחר אותם, אם המאמן רוצה אותם, אם זה לא נקפה עליו, אם הוא בחר את האנשים, אם הוא חושב שאנשים הם מתאימים, אתה מבין את הכוונה שלי, כי בסוף הוא צריך לחיות איתם ביום יום. ואם אתה נמצא עם אנשים שאתה לא יכול לחיות איתם ביום יום, או שלא אתה בחרת אותם, זה קצת יותר מורכב.
1: לגבי העוזר מאמן, אני יודע בוודאות שברק בחר, כי נתנו לו את האפשרות לבחור את העוזר מאמן. שער הדמויות, אני חושב שזה ליאור רפאלו בכלית. גם פה לא יהיו פה שום תירוצים, ברק נותן את השם שלו, את המוניטין שנשאר לו, ונשאר לו הרבה לצוות הזה. אם הוא לא מאמין בצוות, ואם הוא לא מאמין, אז הוא לא צריך להישאר.
0: אז זה לא מאמין, וכן, הוא לא בחר. מה זה לא מאמין? הוא לא בחר.
1: שני, אבל גם אם הוא לא בחר...
0: אז מה, גם הוא בא שנה שעברה, והוא אמר שהוא מאמין בסגל, והוא התרסק עם הסגל. בוא, אמר לחוד ומציאות לחוד.
1: נכון, נכון, ואני לא אהבתי זה שהוא אמר את זה, למרות שזה היה ידוע שזה לא נכון, הוא לא היה צריך להגיד את זה, אבל בשורה תחתונה עכשיו הוא וליאור רפאלוב, זה הכל עליהם, שניהם נמצאים, כל אחד מהסיבות שלו עם לופ לא טוב בקריירה, ברק בשלוש שנים האחרונות פחות טוב, ליאור רפאלוב, אם התחיל את הקריירה שלו, התחיל אותה לא טוב, אין לו שום קרדיט, הוא יהיה חייב לספק תוצאות ותוצאות מיידיות.
0: ניסן, כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר זה נכון, אני לא חולק עליך לרגע, אבל בוא ניקח את זה צעד קדימה, על היום-יום, על העשייה היום-יומית, על העבודה היום-יומית, ואיפה הביקורת שלי, ואני אסביר לך, תקן אותי, אולי אני טועה, וואלה, אתה עדיין לא חכם גדול. בסופו של דבר, מאמן שעומד בראש המערכת, צריך להיות איש מאוד דומיננטי. דבר איתך אחד, אתה יודע, שאתה יושב בחדר הלבשה כשחקן, אתה צריך שהמאמן שלך יהיה פיגורה, וברק הוא פיגורה, אבל מה שלי הפריע בשבועות האחרונים, שכל מה שעשו זה להחליש את ברק, בזה שאתה כל הזמן, אמרו כל הזמן, הסמכויות שלי, גדו, גדו, גדו, זאת אומרת, ברק, מחלישים אותו, ליאור, מגדילים את הסמכויות שלו ואת הכוח שלו במועדון, ואני חושב שזה לא היה נכון לעשות את זה. אפשר לעשות את זה בעבודה, בשטח, אבל לא צריכים להבליט את זה כלפי חוץ. הנה, הורדנו את ברק, ליאור מוביל, בוא תתמודד עכשיו. לא מחלישים בן אדם שנמצא בתקופה לא טובה במצב כזה. זו דעתי.
1: אני יכול להסכים עם זה, אני חושב שבתקשורתית אולי ציבורית, בכל ההתנהלות, כל מה שמסביב, באמת זה מאוד מאוד חשוב לביטחון של מאמן, שכל הדמויות, ההנהלה, כל אנשי המקצוע יאמינו במאמן שלהם, כי אחרת, אם אתה לא מאמין במאמן שלך, אז למה אתה נותן לו מלכתחילה...
0: בוא, אבל אתה יודע, החלישו אותו.
1: אין בעיה לעשות חלוקת סמכויות כמו שעשו, ולהגדיר שא' ב' ג' ד' זה של המנהל המקצועי, והי וו' זה של המאמן.
0: מה היה הלחץ להגיד, הסמכויות נרחבות, ברק יש לו רק מנדט לבחור רק את זה. תרד לסוף דעתי, אתה מבין את הכוונה שלי בשביל ברק עצמו.
1: אני מבין, ברור, זה בסופו של דבר, זה ברק שמגיע במתכונת שונה למכבי חיפה, לא כמו בקדנציה הראשונה, שכל שנה הוא התחזק עד העונה השלישית שעל פי וישק דבר, היום על פי ליאור וישק דבר, הוא הדמות המרכזית המקצועית במכבי חיפה, שמקבלת את רוב ההחלטות המקצועיות. ברק הוא מה שנוגע לדשא, לאימון, ולכל מה ש...
0: בסוף, נכון, אבל בסוף, תסכים איתי שכשמאמן נמצא בתקופה פחות טובה, וברק בתקופה פחות טובה, גם הוא, אתה בעצמך אמרת, אולי יש בעיה של חוסר ביטחון, אני לא חושב שזה מוסיף לו לביטחון. הנקודת התחלה, היא לא הייתה צריכה להיות ככה. ינקלה קרא להם, בפנים צריך להגיד, תקשיב, היום ליאור ככה וככה, תשאירו את זה ביניכם. זה לא צריך לצאת החוצה בכלל, זה לא צריך שקטן ידבר על זה, או קניאס ידבר על זה, או שבן דור יספר את מה שבא לו לספר. אתה מבין את הכוונה שלי? אתה יורד לסוף דעתי?
1: אני יורד לסוף.
0: למה צריך בכל מקום לצעוק שהסמכויות של ברק השנה הם לא נרחבה, רק מאמן הוא יכול לבחור? מה אתה עושה לבן אדם? לאן אתה לוקח אותו בזה? אתה מבין? זה לא עובד. זה לא צריך להיות ככה.
1: אני חושב שזה לא טוב, ורפאלו ובחר חייבים להבין דבר אחד. בסופו של דבר, העתיד של כל אחד מהם תלוי אחד בשני. כי חוסר הצלחה של אחד מהם, והשני לא יצליח ולא יהיה טוב, ושניהם ילכו הביתה. אין במכבי חיפה יש אפס סבלנות, מי כמוך יודע, אני בכלל מופתע שנתנו גם לברק וגם לליאור את הצ'אנס הנוסף, כי בדרך כלל במכבי חיפה...
0: מה זה צ'אנס נוסף? ליאור קיבל קידום. בוא, אני אגיד לך משהו, בוא נהיה פיירים. דורון בן דור עלה פה לשידור לפני חודשיים, ואמר, ליאור יהיה האיש החזק במועדון, אתה גם רבת איתו, אז אמרת לו, זה לא יהיה.
1: כי אני, מהפילוסופיה שלי, מאיך שאני מנהל דברים, בן אדם שנכשל לא ראוי לקידום. אבל פה אני חושב שכבר בעונה שעברה, למרות שהטייטל לא היה מנהל מקצועי, כולנו יודעים שליאור רפאלוב היה מנהל מקצועי.
0: ברור, ברור.
1: הוא קיבל החלטות מקצועיות, זה לא היה סקאוטינג, יכול להיות שזה היה בשיתוף עם המנכ״ל, והיום זה יהיה יותר, יותר ליאור בעצמו, לבד, בלי העזרה של עובדיה, ואולי טוב שכך יהיה, כי אני חושב ששוב, שעושים חלוקת סמכויות, ומה שנקרא הפרדת רשויות, צריכים לעשות את זה גם פה, וכל אחד שיתעסק עם אני מאמין המקצועי שלו, ועם התחום הגזרה שלו.
0: אתה יודע מה אני מרגיש, ניסן? אנחנו כאילו מנסים, גם אתה וגם אני, וגם אוהדים, וכל אחד מהכתבים פה, לעשות סדר בדברים. ואני מרגיש שאין סדר. אני אומר לך את האמת, אני מרגיש שאין סדר. אני אתן לך סתם דוגמה. חלילה לא הולך, ברק יגיד, רגע, לא אני בחרתי את השחקנים. לא אני בחרתי את המאמן כושר הזה. הרי אם פתאום הקבוצה עוד ערוץ כמו שצריך, אז אני אגיד, בוא נעלה להם כושר. אתה מכיר את זה, ניסן, ופתאום מגיע שחקן שלו. אז איך זה יעב? מה אני אומר, זה לא יחזיק. אז איך מלכתחילה אתה הולך ככה? אתה מבין את הכוונה שלי?
1: בגלל זה אני אומר לך שמבחינת מערכת, זה לא יעבוד בצורה כזאת שאחד יגיד, אני לא בחרתי, זה לא הסמכות שלי, זה לא...
0: אתה רוצה להתערב עכשיו, ניסן, אני ואתה להתערבות? שחז וחלילה, והלוואי ולא נהיה בסיטואציה הזאת, שמכבי חיפה דברים לא הלכו כמו שצריך, אתה רוצה להתערב שבכל אתר ובכל מקום יהיה כתוב משהו אחר על כן בחר או לא בחר, שתהיה פה זריקת אחריות מבנדרגה ראשונה, אתה רוצה להתערב איתי?
1: יכול להיות שאתה צודק, אני אומר אבל זה לא יעזור, כי אם חס וחלילה, חס וחלילה, מכבי חיפה שוב תיחשל, אני חושב שאף אחד מהדמויות הרלוונטיות לא יישאר לעבוד בתפקיד
0: אבל,
1: שלו.
0: Oh.
1: לא המנכ״ל, לא המאמן, ולא
0: מה אני רוצה שלי. להגיד לך? שהם לא מעניינים אותי. סניצן, סליחה, הם לא מעניינים אותי. הם לא מעניינים אותי. הם יכולים פגע מניין מחר, הם לא מעניינים אותי. טובת מכבי חיפה מעניינת אותי. ויאנקלה, ואור שחר, שיושב בראש הפירמידה, ואור שחר מנהל את ההצגה הזאת. איך הוא הולך לעונה כזאת בצורה כזו? שהכל על חבל דק. באמת, אני שואל, איך אור שחר הולך לעונה כזאת? הרי בסוף הוא קובע פה. איך הוא הולך לעונה כזאת? איך, אתה מבין?
1: ש...
0: לעונה, לא, לעונה שהכל על חבל דק, אתה מבין את הכוונה שלי?
1: הכל על חבל דק בגלל התוצאות בשנים האחרונות ובגלל הבחירה של השחקנים הלא טובים, ולכן באמת זה, כל המערכת היא חסרת ביטחון, האוהדים, כל הדברים מסביב, כולם חסרי ביטחון. אני חושב שמאוד מאוד קשה לצאת מהלופ הזה. בסופו של דבר, כמו שאני רואה את הדברים, המכבי חיפה תקום וטיפול על 3-4 שחקני רכש שהיא חייבת לפגוע בהם בינגו של 100%, ולאור הרזומה של השלוש שנים האחרונות, זה יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אני מקווה אולי שמאור בוש חזר למערכת, שכן הייתה לו פגיעה בשחקנים זורים, זרים טובים לפני כמה שנים, יעשה את זה שוב פעם ביחד עם ליאור רפאלוב, כי אחרת זה לא משנה אם תהיה הרמוניה ואידיליה והמאמן
0: כושר יהיה
1: מילאן זה לא יעזור.
0: אתה כן צריך שתהיה הרמוניה ואידיליה בין האנשים. זה חשוב שתהיה אידיליה בין האנשים, אבל עדיין יש לי עוד שאלה. אני סנטה לפני, לא יודע, אני ואתה מדברים פה כל הזמן. אמרת, 10 ימים מסיום העונה, אני רוצה לראות גל שחרורים, אני רוצה לראות רכש, אנחנו לא רואים את זה בינתיים.
1: זה לא טוב. זה לא טוב. תראה, מה שראינו עד עכשיו זה המאס. זאת אומרת, זה הדברים הטריוויאליים של...
0: עוד לא ראינו
1: מאס. שסיימו חוזה. לא, ראינו
0: את יומנוביץ'. כן, נכון.
1: את מיכאל אוחנה, זאת אומרת, כל השחקנים שסיימו
0: כן,
1: חוזה.
0: כן.
1: זאת אומרת, כרגע עדיין לא...
0: משהו מהותי לא קורה. לא,
1: בדיוק, אז זה לא טוב. ומכבי חיפה חייבת להבין איזה שחקנים לא מתאים לה לסגל העונה הבאה, להודיע להם שיחפשו קבוצות, להודיע לסוכנים. היא חייבת לשים את סוגיית ירין לוי מאחור. זאת אומרת, אני מבין שהשחקן כן רוצה לשחק במכבי חיפה, והוא חתום על חוזה, אחרת הוא לא היה חתום, אבל, ויש פה אבל אחד גדול, כל עוד יש סעיף שחרור שמרחף מעל האירוע.
0: למה לא מסיימים הסעיף שחרור הזה?
1: יפה, אז מכבי חיפה שהיא מתבססת עליו, וראינו גם אתמול, הוא שחק יפה בנבחרת, גם בישל שער, הוא שחקן מאוד איכותי, בשביל להתבסס עליו, בשביל לבנות את העונה הבאה, אולי את השנים הבאות עליו, סעיף שחרור זה לא דבר בריא למכבי חיפה, צריכים להוריד את זה מעל סדר היום.
0: אולי האבא לא רוצה להוריד את הסעיף שחרור וטוב לא להחזיק מכבי חיפה בביצים?
1: אני לא יודע, אני אומר...
0: כמה זמן יושבים על סעיף שחרור, תגיד? כמה זמן סעיף שחרור? נאמר הסעיף שחרור שלו נגמר יותר מהר.
1: לא, יש לו סעיף שחרור תמידי.
0: כן, אבל מכבי חיפה לא רוצה שיהיה סעיף שחרור, נכון?
1: יפה, עכשיו בשביל לבטל סעיף שחרור, אתה צריך לתת
0: צ'ופר
1: מסוים שיכול להיות לשחקן, שהוא יגיד אין בה, אני מבטל...
0: אתה יכול גם להבין את השחקן, אבל.
1: נכון, בטח.
0: אתה יכול להבין גם את השחקן בסיטואציה.
1: ולגמרי, עכשיו אם הצוות המקצועי במכבי חיפה, קרי ליאור רפאלוב, ברק בכר, כל המערכת, בונה על ירין לוי שהוביל את הקישור של מכבי חיפה בעונה הבאה,
0: okay.
1: היא לא יכולה לבנות עליו עם יום לפני החלון, יכול לבוא איזה קבוצה מה-MLS.
0: מה זה הצ'ופר הזה שאתה מדבר עליו? מה, על האבא שחק?
1: אין משהו, אני לא מכיר צ'ופרים אחרים.
0: הבנתי.
1: ותפיחה על השכם לא תעזור פה. צריכים לשבת עם הסוכן, עם האבא של השחקן, עם השחקן בעצמו, לגלל חבר, מכבי חיפה בונה עליו. זה לא מועדון קטן, זה מועדון גדול, הכי גדול בכדורגל הישראלי. הקהל רוצה לדעת שאתה נשאר פה ב-100%. בוא נוציא עכשיו הודעה לתקשורת. אז יש לך חוזה חלוט ומוחלט במכבי חיפה לשנים הבאות ללא סעיף שחרור. המכבי חיפה מעולם לא עבדה בפני שחקן שקיבל הצעה רצינית לחול, אבל הטיימינג הוא מאוד חשוב. כמו שיאנקל לא הסכים שנטע לוי יצא בינואר, של אותה עונה באליפות...
0: זאת אומרת, בוא, אני הולך לך למקום אחר. מכבי חיפה רוצה שילד ייתן פה לפחות עוד שנה, תעשה שנה כמו שצריך ותצא לחול. בוא נהנה ממך שנה, שנתיים.
1: או לחילופין, שהטיימינג יהיה מתאים למערכת...
0: אבל מצד שני, אם לילד פתאום יש הצעה, זה גם סיכון שהוא לוקח. כי אם פתאום יש לו הצעה, הוא יכול להיכנס לעונה, לעשות עונה לא טובה, חס וחלילה, אני לא מאחל לו. יש פציעות, יש דברים, ואתה יודע, יש מומנטום, צריך לנצל אותו. בוא, זה לפה, לפה.
1: אבל אם יש לך חוזה במכבי חיפה של 350,000 דולר נטו,
0: אבל אני לא יודע סכומים, אני לא מתעסק בזה.
1: אז אני אומר, הסיכון הוא פחות גדול. בסופו של דבר, החיים הם תמיד זה סיכוי מול מיצוי, מיצוי מול סיכון. אין להחזיק את המקל בשני הקצוות שלו. אתה חייב לקחת איזה שם התפשרות.
0: לא, ברור.
1: יש פה...
0: כן, אבל אתה צריך לסיים את זה.
1: בדיוק, אני ברק בחר, אני בא לליאור, אני אומר לו, אין בעיה, ירין לוי, הגל של שחקן, אני בונה עליו, הוא יוביל לי את הקישור. אני בונה את כל המערכת עליו, אבל לא יכול להיות שיקרה, כמו בעונה שעברה, שיום לפני החלון הם מכרו את פיירו ואת קורנו,
0: כן.
1: ונשארנו חשופים,
0: נכון.
1: בלי מגן שמאלי וקני סייף.
0: למה מכבי חיפה לא מסיימת עם זה?
1: כי זה, שמע, בסופו של דבר זה עניינים כלכליים, שהם צריכים להיות מוסכמים על... וירין לוי חייב להבין את הצד של מכבי חיפה ומכבי חיפה את הצד שלו. אני מניח שימצאו את השביל הזהב להסתדר, כי שני הצדדים רוצים את החתונה הזאת קדימה.
0: בסוף זה עניין של כסף, הכל זה כסף.
1: בדיוק, זה רק עניין כלכלי.
0: תגיד, רגע, שנייה, יש לי פה חבר טוב שלך כותב לי, תמסור לניסן שגוני ממשיך כרגיל בהתאם לחוזה שלו יהיה חלק ממכבי חיפה, ויש בעיה עם נואל שאף קבוצה לא רוצה אותו. מה עושים באמת, ניסן? אני עם כל ה... אתה יודע, זה גיבנת, זה גיבנת.
1: בוא נגיד לך מה עושים. לאורך השנים במכבי חיפה, בקבוצת מאיר, עושים המון המון המון השקעות טובות. ומרוויחים ועושים סטארט-אפים ומרוויחים כסף.
0: אם מכבי חיפה הייתה מתנהלת כמו קבוצת מאיר, אז היית בצ'מפיון ליג כל עונה. אז איזה השוואה אתה עושה לי פה עכשיו?
1: לא, אבל אני אתן לך את ההשוואה, כי לא, כי למה? כי מכרו את חלילי ומכרו את פיירו, ועשו הרבה הרבה עסקים טובים ופילו ליגת אלופות. יש שנים קשות, לכן בשנים הקשות זה טוב שיש אבא עשיר עם כיסים עמוקים שיכול...
0: יש אבא עשיר, אולי סגר את הכיס?
1: הוא לא סגר את הכיס. זה הדבר האחרון שאפשר להגיד, כי בשנה האחרונה הוא השקיע את התקציב הסי של מכבי חיפה, והכסף זרם פה יותר מנער הירדן. הלוואי ובנער הירדן היה את כמות המים ביחס לכסף שמכבי חיפה השקיע.
0: מה זה עזר לך?
1: זה לא עזר, כי קיבלו החלטות לא נכונות.
0: אוקיי.
1: אבל להשקיע, קנו את סטיוארט וקנו את אקמה.
0: אוקיי, אף אחד לא שלח פרחים לרחוב המסגר על זה.
1: לא, לא צריך גם...
0: אז אני לא מבין מה אתה מנהל, כאילו, מה שאתה אומר עכשיו, במה זה מועיל?

0: לתת ביטחון לקהל ולכל המערכת, להגיד, למרות החוזים ולמרות הכל, אנחנו נביא שחקנים, גם לפני שנשחרר...
1: לא אומרים כלום, דברים מודלפים החוצה.
0: אז זה לא בסדר, צריכים לשתף את הקהל של מכבי חיפה, בסופו של דבר, זה ציבור הלקוחות,
1: כן,
0: זה מעבר ללקוחות, זה אוהדים.
1: ציבור, אני לא מסכים איתך על ציבור הלקוחות, מסכים איתך שצריך להתייחס לקהל אחרת. ינקלה, רואים אותם כלקוחות, ואני לא אוהב את זה.
0: תראה, בלקוחות של חברות אחרות, הם לא לקוחות שבועים. פה הלקוחות הם לקוחות שבועים, כי הם לא ילכו לשום מוצר אחר.
1: אז מנצלים את זה לרעה.
0: אז אני חושב שזה לא טוב. בהיבט הזה, מכבי חיפה צריכה להיות הרבה יותר תקשורתית, הרבה יותר פתוחה לקהל שלה. זה יעזור להוריד הרבה התנגדויות בדרך, לקרב את הקהל של מכבי חיפה למועד. אני מקווה מאוד שזה יקרה. להגיד לך שאני רואה שזה יקרה, לא. אבל אני משוכנע שיאנקלה יעמיד את התקציב הנכון ואת הכסף הגדול בשביל לעשות את מכבי חיפה תחרותית.
1: למה, ניסן, מה? אני אשאל אותך שאלה. ליאור רפאלוב, כמה כסף קיבל תקציב לרכש?
0: אני לא יודע אם יש...
1: אתה רוצה עכשיו להביא... שאלה, אתה רוצה עכשיו להביא 10 תותח. אתה צריך פה, נכון? בלי 10 תותח?
0: כן.
1: בואו נקפל, נשים פה מוזיקה נעימה. כמה כסף יוציאו? מה הסכומים להוציא להביא על דבר כזה? מה, אתה צריך להביא פה...
0: אילו אני הייתי ינקלה, קודם כל הייתי אומר, לפני הכסף, תראה לי את האיכות. זאת אומרת, הגיעו...
1: כן, אבל ינקלה לא פעם צריך לסמוך על אלה שמה שהביאו בעונה שעברה. מה זה אתם, ינקלה יישב ברחוב המסגר ויראה שחקנים?
0: לא, מה פתאום?
1: אז מה זה תראה לי איכות?
0: אז אני אסביר לך, שהביאו את שרי ואת סבא, הביאו אותם שחקנים חופשיים. זאת אומרת, לא בהכרח,
1: נכון.
0: אם אתה שם 2-3 מיליון יורו, זה אומר שהבאת שחקן טוב. כי הנה, הביאו את נאואל ב-2 מיליון יורו ונפלו, וסברינה ב-1.5 ונפלו, וסטיוארט ב-1.7 ונפלו. אפשר להביא גם שחקן שהוא לא תחת חוזה כמו אוקיי. שרי, לתת לו שכר של 600 לעונה, ואתה מביא שחקן חופשי.
1: מי ייתן פה 600 לעונה?
0: נתנו, לדיה סבא נתנו, ואני חושב שבסופו של דבר, אם אתה מביא שחקן חופשי, בוא נגיד לך משהו, אם דור פרץ היה רוצה לשחק במכבי חיפה, אני מקבל את הכסף הזה.
1: תצא בהצהרות, ניסן, זה לא כיס שלך, הוא לא היה מקבל את זה.
0: אני לא רוצה בהצהרות, אני אומר לך את זה מידיעה. אבל הוא לא רוצה. אבל בסופו של דבר...
1: למה, אבל דודו, ההודעה שיצא לה, זה, איך אומרים, דיסאינפורמציה. אנחנו רק באתר המועדון, אז אל תגיד מידיעה.
0: בסדר, לא, תודה, כל הכבוד, אני רוכש המון כבוד לדודו, חבר יקר.
1: לא, דודו, דודו לא חתום על זה, זה בשם המועדון, אנחנו לא יודעים מי חתום.
0: אני אומר לך שאם דור פרץ היה רוצה...
1: אבל זה לא רלוונטי. לא רלוונטי. מה זה רלוונטי, אבל מה זה גורם להתפוך על השכם של מי?
0: קטן, אין פה מה להתפוך על השכם.
1: זה לדבר בפנטזיות, איך תביא שחקנים?
0: מכבי חיפה יקרה יותר מכל שכם של כל אחד.
1: לך תביא שחקנים, מה אכפת לי עכשיו דור פרץ? תחתים לי בכפר גלים, בעוד 19 יום נפתח את העונה, נואל וגוני נאור עם כל הכבוד, וסברינה ואגבה באים לאימון פתיחה. על מה אתה מדבר איתי?
0: אני אומר לך שהשחקנים האלו לא יהיו באימון פתיחה.
1: מה, גוני לא יהיה? גוני שנה הבאה ברוטציה, איך אני איתך?
0: הוא לא יהיה ברוטציה. לא גוני נאור, לא סברינה. ולא נאואל, אלו שחקנים שלא יהיו במכבי חיפה ולא יהיו בפתיחת העונה.
1: אני מקווה שאתה צודק.
0: אני חושב שגם אגבה לא, וגם פדראו לא. הנה, אני אומר לך את
1: ההערה. קודם כל, אני מקווה שאתה צודק, כי זה מה שצריך להיות. זה מה שצריך להיות.
0: אחרת, אין טעם לפתוח את העונה.
1: אגב, אתה יודע מה?
0: אם אין לו שחקנים, אז אני אומר מפה, תעשו תקציב רזה, שחקו רק עם הילדים, תעשו פלייאופים עם הילדים האלו בוודאות, ותבנו משהו לשנים.
1: בוודאות, אל תלך רחוק, בוודאות.
0: אין פתרון אינסטנט, זאת אומרת של ללכת על האמצע, ואתה חושב שזה יצליח.
1: תגיד, ואם אתה לא מוצא לכל... יש לי שאלה, כל השמות שנתת, אם אתה לא מוצא להם קבוצה, מה אתה עושה איתם?
0: אז תשלם להם את הכסף.
1: ותקפיא אותם, תשיב אותם ביציאה ותביא חדשים?
0: כן, מה אתה עושה?
1: וואו.
0: מה אתה עושה? מה אתה, רגע, בוא.
1: רגע, מה, מנודים? אתה קורא לזה מנודים? חזרת על המנודים?
0: תראה, בסוף...
1: שאלה, חזרת על המנודים? זה לא יקרה.
0: מה, אבל תראה, בסוף זה הכל עניין כלכלי. נאואל נניח מרוויח 500,000 בעונה.
1: תראה מה שאלה.
0: אם ייתנו לו פיצוי של 250, הוא ימצא קבוצה שתקלוט אותו ב-200-250.
1: בקיצור, ניסן, נשמה שלנו, יש פה כל כך הרבה עבודה, ואני מקווה מאוד שמכבי חיפה תתחדד ותיתן בראש.
0: יש פה בקשה שצריך לקום שעה קודם. זה מה שצריך לעשות ליאור רפאלוב וברק בחר. לא לישון בכלל, לעבוד ב-20 יום הקרובים הכי חזק שהם יכולים, וכל שחקן שהם לוקחים אותו, הם צריכים להיות משוכנעים ב-1000% שהוא ישרת את האינטרסים של מכבי חיפה, כי כל נפילה זה נפילה על הפרצוף.
1: ניסן, סע בזהירות, תודה רבה, אחלה סופש.
0: תודה.
1: תודה, ניסן היקר. פרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, קטן ב-2 עם יניב קטן.
2: וב-2 23.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
1: הצהריים בחסות רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
13: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
14: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
16: מספר 20, יניב קטן.
17: נחמן, יאלן, מה שלומך?
18: אהלן, יניב.
17: לאן הספקת להגיע?
18: לאן הספקתי? אני כבר אחרי זיכון.
17: אוקיי. יכולים לספר את מי אתה הולך לפגוש או שזה כאילו זה סוד?
18: לא, אני בדרך לפגוש את סרגי קנדאורוב, אגדה, שחקן כדורגל מהגדולים שלי בכל אופן יצא לראות. אתה גם זכית להתאמן איתו אז בכלל.
17: כן, כן.
18: יש כאן איזשהו מחנה אימונים של בנפיקה בישראל בראשון לציון.
17: מה הוא עושה בבנפיקה? הוא מאמן מה?
18: הוא מאמן והוא מרכז תחתיו כל מיני כישרונות ברחבי העולם שהוא ככה צד אותם.
17: יפה.
18: זה מסוג כאן איזשהו מחנה אימונים, זה בשיתוף עם קיקסטארט, עם גילוי נאות, אני גם קשור שמה.
17: יש מקום שאתה לא קשור, בוא נחמני, אתה מושך בחוטים בכל מקום.
18: אני קשור כי אני מגיש את התוכנית שלהם, אבל לא ברמה העסקית או משהו כזה.
17: אוקיי, נחמני, קודם כל, סע בזהירות, זה הכי חשוב. נבחרת ישראל גברה 1-0 על אלבניה, משער גדול של אוסקר גלוך, אבל אחר כך עם התנועת השתקה, וואלה, נהייתי מבסוט, קפצתי פעמיים.
18: אתה מכיר אותי בענייני הנבחרת. אני הייתי מוסיף שם עוד כמה, אבל אתה יודע, אוסקר בסוף סימן רק תנועת השתקה. מי ששרק לנו בוז בהמנון, אז אפשר להשתיק אותו, לא קרה כלום. שיכבדו את ההמנון שלנו, אף אחד לא ישתיק אותם. ואני יכול להגיד לך שלא רק שבנבחרת לא ביקרו את אוסקר, אלא גיבו אותו, גם גל כהן, גם ראשי התאחדות, גם כולם, ואמרו, לא עשה תנועה מגונה, לא שום דבר, לזכותו של שחקן ששומע כל כך הרבה כללות לאורך 90 דקות, זה דברים מאוד מאוד קשים, יש ריקות בוז בהמנון, זה חוסר כבוד, אז תנועת השתקה, הכל בסדר.
17: מה, נהיה משחק טוב?
18: על מה נגישו עם זה?
17: היה משחק טוב של הנבחרת, אבל עוד פעם, זה כאילו מה, רק בגלל שזה משחקי אימון, מה, תסביר לי.
18: כן, תשמע, קודם כל זה חלון בינלאומי של פיפ"א לקראת המונדיאל, זאת אומרת שאתה מחויב גם לקחת חלק, ולא היו הרבה אפשרויות, אתה יודע, לא הרבה נבחרות רוצות או מוכנות לארח אותנו, אנחנו לא יכולים לארח אף אחד פה בישראל, ויש פה בעיה, אז פה במקרה הזה אני חייב לומר שבהתאחדות אפילו הודו להתאחדות האלבנית על כך שבכלל הסכימו להזמין אותם למשחק אימון בטירנה.
17: נכון.
18: מהבחינה הזו, וגם אלבניה, אתה יודע, אנחנו עוד אותו בספטמבר מתחילים את ליגת האומות, ואלבניה היא נבחרת שהיא בדרג של ישראל, אז אם כבר משחק אימון, אז מול יריבה שהיא בדרג שלך.
17: נכון.
18: ולא מול משהו סתם, כמו מיני סן מרינו כזה, שזה לא נדמיקת משום דבר.
17: נחמני, אתמול הודיעו על השלמת הכברת סביב ברק בחר.
18: רק נגיד משפט, יני, את השאר בישל ירין לוי.
17: נכון, נכון. נגיע אליו גם. תגיד, נחמני, מכבי חיפה השלימה את הכברת של ברק. אני מוצא את עצמי פה מדי יום רק מדבר על זה ולא על סגל שחקנים. הגיע הזמן שיבואו כבר להתעסק בשחקנים. אבל יש מאמן כושר חדש. לא דיברו על מאמן כושר זר, אמרו. ליאור מביא משהו מבלגיה, לא? היה דיבור כזה, נכון?
18: יש. ליאור, אני יודע, מצוי בקשר עם כמה פיזיולוגים, זה לא מאמני כושר, אלא אנשים יותר שאחראים על כל התחום הפיזיולוגי, לאו דווקא אימון כושר. הוא בודק את האפשרות לצרף אחד כזה למכבי חיפה כראש מערך, ואם הוא ימצא את האדם המתאים, אז הוא יביא אותו.
17: זה לא הושלם, אז מחפשים עוד דמות.
18: יכול להיות שתהיה עוד דמות, ואם תהיה דמות, היא לא, מן הסתם, היא תהיה דמות בחירה, כזו שבאמת תוכל לרכז תחתיה את כל הנושא הפיזיולוגי. יש
17: מאמן כושר חדש, לידור גונן, מאמן כושר ושיקום, גל וקנין.
18: הוא היה במערכת.
17: הוא מהמערכת? אני לא מכיר.
18: גל וקנין היה במערכת.
17: מאמן שוערים איתי זילפה היה במערכת? היה בעבר, לא? או שהוא היה גם עכשיו?
18: היה גם בעונה שעברה.
17: אנליסטים, אייל גבאי, שלי מור, פסיכולוג ספורט, אלעד אשכנזי, ומנהל הקבוצה רוי פוקס.
18: היו במערכת, כולל פוקסי שוער שלישי, שעשה את ההסבה למנהל קבוצה במקומו של גיל אופק, שעבר לנהל את מחלקת הנוער.
17: תגיד, עוזר המאמן, דוד מרטן, אימן בשנים האחרונים בליגות ליגה לאומית, מה אתה מכיר, מה אתה שומע? אני לא כל כך מכיר, אני זכרתי אותו מהתקופה של המתורגמן של לואיס פרננדז, אני פחות מכיר, אני אומר את האמת.
18: כן, האמת שגם אני, אתה יודע, אמנם כתב כדורגל הרבה שנים, אבל למעט התקופה שלו לפני 16 שנה, שסיקרתי אותו בנבחרת כמתורגמן, כמו שציינת, של לואיס פרננדז, לא סיקרתי אותו בקבוצות שהוא עבד, הוא עבד בבני יהודה, ראשון לציון אימן בעונה שעברה, כן. אבל כן דיברתי עם שחקנים ששיחקו תחתיו, ואומרים שבסך הכל הוא מאמן טוב, אבל יש הבדל בין להיות מאמן טוב בליגה לאומית, או שוב, זה על פי עדויות של שחקנים שהתאמנו תחתיו, אני לא יודע, לא התאמנתי, ואני גם לא מכיר את היכולות המקצועיות שלו, אני חייב להיות כן ולא
17: רע. אני גם לא, קודם כל בוא נאחל בהצלחה לצוות הזה, יכולים לאהוב יותר, לאהוב פחות.
18: אבל בסוף, יש פה שורה תחתונה, הוא צריך להפרות ולעשות את ברק בחר מאמן יותר טוב ממה שהוא. אם הוא יצליח, זאת תהיה הצלחה, ואם לא, זה כישלון.
17: יפה,
18: פשוט מאוד.
17: יפה. עכשיו עוד שאלה. יש כברת, בשעה טובה, כל הכברת נסגרה. פעם היה מעטפת, עכשיו עברו לכברת. בוא נעבור לסגל. בוא נעבור, השלב הבא זה הסגל, שהוא קריטי וחשוב מאוד. בוא, אין פה כלום.
18: אני חושב שיש...
17: אגב, אתה יודע שדוד מרטן כמאמן, אין לו הצלחות. אני חייב להגיד לך, אני עכשיו...
18: לא, הוא מאמן, מאמן, סביר, בליגה לאומית.
17: אני עובר כאילו עכשיו על הדברים שלו, אני לא רואה פה, לא, אני אומר, עובדות, נחמני, אצלי עובדות, אני אין לי פה...
18: נכון, אי אפשר לייפות את זה. הוא היה מאמן בני יהודה, שאנחנו יודעים שהציפיות שם זה לעלות
17: ליגה. שורה תחתונה, דוד מרטן הגיע מליגה לאומית אחרי שהוא לא עשה הצלחות גדולות. מאור בוג, אחרי שהוא התרסק בבני יהודה. שאר אנשי הצוות, אנשים שחלקם באו מהמערכת. אין לך פה איזה שינוי מהותי או איזה בשורה שתגיד לי, קטן, אתה יודע מה? וגם לקחת את ברק במקום להרים אותו, החלשת אותו. בוא, זה נקודה פתיחה שהיא צנועה, שהיא קטנה, עם סימן שאלה גדול.
18: אני אתן לך פה איזושהי זווית שאולי פחות נגענו בה בפעמים הקודמות שדיברנו.
17: נחמני, יש לי עוד שאלה.
18: כן, אני אנסה לעלות על אחת.
17: סליחה, איך הוא יכול לייעץ לברק בחר? דוד מרטן, שבאמת, אני לא פוסל את הבן אדם חלילה, הלוואי, וואלה, הוא יהיה מוריניו, טוב? למה אתמול חבר טוב שלנו בקבוצה שאני לא רוצה להעליב, ואני, אתה יודע, זה עומד לי על הקצה, כתב לי שגם מוריניו היה מתורגמן, אז אני לא יורד לרמה של הטיפשות הזאת, אני רק שואל אותך ש...
18: אבל גם דיאגו פלורס היה מתורגמן.
17: לא יורד לרמה של הטיפשות, לא יורד לרמה של הטיפשות של כותבי ההודעות, אני מעדיף לשתוק. אני רק שואל אותך שאלה, דוד מרטן, איך הוא יפרה את ברק? מה הערך המוסף שדוד מרטן ייתן לברק? בוא, אני באמת שואל, כי ברק צריך פה עזרה.
18: אז אני ואין לי תשובה, כי אני לא מכיר. היה לי נורא קל לענות עכשיו על גיא צרפתי, או אפילו על אמיר
17: מוסבור. לא, אני מעלה שאלות, כי אין לי תשובות. אני לא רוצה תשובה ממך, אני מדבר עם עצמי.
18: אני לא מכיר אותו. באמת, אני אומר את זה...
17: הלוואי והוא תותח, הלוואי והוא תותח.
18: הלוואי, אבל בוא, בסוף, הניסיון שלו הוא בליגה לאומית. כמאמן, והכל בסדר, הוא גם ניהל מחלקת נוער להבנתי במה הוא מורד כאלה.
17: אני אגיד לך מה היו צריכים לחשוב לדעתי. 30,000 סמי אופר, חלילה לא הולך, הלחץ של הקהל והמסביב, מי באמת נאמן מאחורי ברק בחר ועוזר לו? מי יהיה בספסל מאחורי ברק בחר ויעזור לו ברגע פחות טוב? כי השנה גם שהיו לו את האנשים שלו, הוא לא קיבל את העזרה, וברק צריך את העזרה במערכת. תגיד לי מי.
18: אז אני חושב שהשנה... בניגוד לשנים קודמות שברק בחר הסתמך הרבה על הצוות שלו, השנה זה יהיה הרבה עליו, מעבר לצוות.
17: תמיד זה עליו.
18: הוא יצטרך, סליחה?
17: תמיד זה עליו, בוא.
18: לא, לא, אבל יניב, אתה יודע, זה נורא קל שיש לך את הצוות שלך, כן. ויודעים לוקחים אותך כמקשה אחת. פה בעצם שמו את כל הביצים, על, יותר נכון, אם יש 30 ביצים, אז שמו 20 בסל של יור, ושמו את ה-10 הנותרים בסל של ברק בחר. זו האמת.
17: הבנתי.
18: זו האמת, השניים האלה ביחד, לטוב ולרע, ימדדו לפי התוצאות ולא תהיה את הסבלנות של שנה שעברה. ממש ממש לא. אני אומר את זה גם מידיעה, ואני חושב שברק יודע את זה וגם ליאור יודע את זה. מצפים מהם להביא תוצאות באופן מיידי, והם, אני יכול להגיד לך, למקבלי ההחלטות במכבי חיפה, להנהלת המועדון, ליאנקה, ללאור, אמרו שהם מאמינים שהם יכולים וצריכים ויש להם את כל היכולות לעשות עם מכבי חיפה שנה משהו אחר, את ההנהלה זה ריצה, אבל בסוף אתה יודע, מילים לחוד וצריך לקיים את זה גם במעשים.
17: מה זה משהו אחר? אתה צריך לעשות פה אליפות.
18: אין, נכון, משהו אחר ממה שהבעונה שעברה זה חייב לעשות, נכון? שנינו מסכימים.
17: תגיד, נחמני, אני מסתכל על הצוות, לידור גונן, מאמן הכושר החדש, אנליסטים, אייל גבאי ושלי מורם, היו במערכת בשנה שעברה?
18: גבאי היה במערכת, את גונן אני פחות מכיר, אני מודה.
17: אוקיי, תראה נחמני, השעה 2:39.
18: אבל גבאי היה במערכת.
17: אוקיי, תראה, אני בן אדם מאוד מסודר. אני לא אדבר פה יותר מדי דברים שאני אחר כך אצטער עליהם, אבל אני מאוד מסודר בדברים שאני עושה, ואני אוהב להביא את האמת לשולחן. הזמן שלנו קצר היום. ביום ראשון, בעזרת השם, אם אנחנו נעשה תוכנית כמו שצריך, אז אנחנו, אני רוצה לפרוט את הדברים האלה, ולבדוק טוב טוב לגבי הכברת הזו, כי יש לי לא מעט דברים להגיד. נחמן, ניסה בזהירות, תהנה עם כאן דאורוב, תיזהר שאותר לך איזה גליץ' שירים אותך באוויר, למה בן אדם, תודה, הוא מצטעים בגליץ'ים. אבל אתה גם חתיכת ערה כי יווה, אז אני לא דואג לך. מה, אני אחלה סופה של שמה שלנו, אוהבים אותך, תודה. ביי, ביי, ביי, פרסמות וחוזרים.
19: עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן
20: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
21: רדיו חיפה
19: הצהריים בחסות
22: רעבים לפיצה אמיתית? כזו שתטיס אתכם בטעם לאיטליה, אבל היא בכלל פה בחיפה. דון אלברטו, מטבח איטלקי ישראלי, מרכז זיו חיפה, קשר למהדרין.
23: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
24: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
25: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
26: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
0: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: וואי, מה עשיתי?
5: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
6: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
15: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל.

0: שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
1: מספר 20, יניב קטן.
2: חברים, בתקופה הזו אמרתי לכם, כל סיום תוכנית אנחנו נעשה פה את הפינה שלנו עם כל החבר'ה שיושבים כאן מאחורי הקלעים. הכל חוץ מכדורגל, כי מעשנו כבר בכדורגל, נשתדל את הרוב שזה לא יהיה. בוסקילה שלנו, מה העניינים?
3: בסדר, ברוך השם.
2: איזה כיף שאתה פה, כוחן נכנס בגליץ', אני לא מבין למה שברת אולפן, אבל מותר לו, אלן כוחן, מה העניינים?
4: מה המצב, מה נשמע?
2: תום שלנו, מה העניינים, תום?
3: בסדר גמור, מה קורה?
2: אורחת כבוד! יסמין, אלן יסמין.
5: היוש.
2: מה נשמע? את קצת בשוק מהפינה הזו, לא ידעת שזה שאנחנו עושים אותה.
5: לא, לא ידעתי שזה דבר.
2: אנחנו התחלנו אותו כי די משעמם לנו, אז רצינו קצת לפלפל את העסק, אז אנחנו...
5: אני בעד.
2: את בעד, יופי, אני אוהב את זה. מה קורה, בוסקילה? תשמע, אני רוצה, אני מבקש ממך משהו. אנחנו, אתה יודע, הסופה שלנו הגיעה, אתה יושב פה עם האורוסקופ, תכף בבקשה במשפט כל אחד את הזה שלו של הלן.
3: טוב.
2: אתה מאמין בזה? מאמינים בזה?
3: לא.
2: יסמין, את מאמינה בזה?
5: ממש לא.
2: אה, גם לא?
5: אבל אני אוהבת את זה לכיף.
2: אה, כן? אני, אותי זה מלחיץ. אתה אוהב את זה.
3: אני תלוי מה יוצא באורוסקופ. אם יוצא משהו טוב, אני מאמין.
2: ואתה, כוחן?
4: חרת ברת.
2: כן?
3: גם אני. אני איתך למה, כי אם אתה תקרא כל מזל אחר, אתה אומר, אפשר לקחת את זה גם למקום שלי. כאילו, כל אחד יכול למצוא איזה משהו בחיים או באישי.
2: אני מפחד מהדברים האלו.
5: זה הקטע, זה תמיד נכון. זה מאוד כללי, אז זה תמיד נכון.
3: כן? נותן לך הסתכלות כללית על דברים.
2: מה, מסתלבטים עלינו? תן לי, אני דלי, מה יש בדלי?
3: אוקיי. יום טוב. יום שבו אתם מוצאים כוחות פנימיים כדי לקדם את עצמכם. התחושה בעבודה משתנה מן הקצה לקצה בזכות השינוי בגישה. פתאום אתם מבינים שיש לכם אפשרויות נוספות ולא הכל שחור ולבן.
2: וואלה, תקשיב, זה מעניין.
3: תשמע, אם אני אגיד את זה, גם לתום גם יכול לקחת את זה, תמיד. בגלל זה אני אומר שזה כללי מדי.
2: כזה, תמיד, אתה יודע, אני אספר לכם משהו למה אני מפחד מהדבר הזה, שעבדתי פה ברדיו, הייתי עושה פה את הפאנל בשישי. פגשתי פה, אני לא אגיד את מי, ואז היא אומרת לי, שב, אני מסתכלת עליך, מתחילה לקרוא, שקל.
3: כל עוד אמרת, שב, כולם יודעים.
2: לא משנה, התיישבתי בלחץ, ואז היא אומרת לי, תראה, אני רוצה להגיד לך ככה, קודם כל אני רואה הריון מתקרב, הייתי מבסוט, לא קרה כלום דרך אגב. אני רואה שאתה חוזר למכבי חיפה, עבר מעל עשור, אמרה לי, אני רואה תאונה, שמע טוב, שנתיים אני נוהג בימיני, על 40 קמ"ש, מת מפחד, עם התאונה הזאת היא גמרה לי את החיים.
3: וואו.
2: הנה, דולף פה וואד. גמרה אותי. ואז כל פעם שזה, אני הולכתי צד שני.
3: בוא נה, זה משפט קשה להגיד לבן אדם.
2: אני רואה תאונה, אני שנתיים אחי בימיני נוסע, לא זז, רועד. בוא נה,
4: זה מפחיד, מפחיד מאוד.
2: גמרה אותי.
4: האמת שזה באמת משפט קשה.
2: אני מפחד מזה.
3: אני לא מאמין בזה, אני מאמין שאם תחשוב חיובי, יקרה חיובי.
4: תקריא את האורוסקופ שלו ואז הוא יגיד לך מה.
3: יאללה, בוא, תגיד לי מה, אני סרטן, קדימה. אוקיי, רגישות יתר עלולה לגרום לאימותים.
2: שמע,
3: היה אימות קצת בפינק.
2: אתה איש רגיש בגדול, נכון?
3: אני בעיקרון אימות רגיש.
2: אבל כתוב, איך הרגישות באה לידי ביטוי?
3: אני בוכה בסרטים.
2: כן?
4: די, נו.
3: כן, בטח.
2: אתה רומנטיקן בזוגיות?
3: הנה, תראה מה כתוב בהמשך.
2: רגע, תן לו לענות על הרומנטיקה.
3: זה יופי. תראה, הזוגיות הכי ארוכה שלי הייתה עם רון בוסקילה וכוחן.
2: אוי
3: ועבוד. אני רומנטיקן? אני אמת על הרומנטיקות שאתה עושה לנו פה.
2: יאללה, מה אמרתי את הסיימי, מה?
3: שים לב מה כתוב לו בסוף.
2: מה?
3: תתאים את עצמך לאירועים המתרחשים מסביב, ותהיה מוכן עם תשובות הולמות למצבים שונים.
2: אופה.
3: אז אם היית קורא את זה לפני, היית בא לפה אחרת.
2: נכון,
3: נכון. הייתי מכין את עצמי כמו מהווינר.
5: הוא באמת חייב לנו תשובות על הרומנטיקה הזאת.
2: הרומנטיקה הזאת קצת מחיצה. יסמין, הרומנטיקה הזאת...
3: לא, אל תלחץ.
2: לא, אבל אני אגיד לך את האמת. בוסקילה מחפש את עצמו. הבחור, עברת כבר 30?
3: כן.
2: כן, עברת 30, הבחור מחפש זוגיות, רוצה להתחתן. כוחן בעזרת השם, אוטוטו הציע נישואים,
5: הוא לא רזמן.
3: חצי שנה גם.
2: אני שדך בוסקילה?
5: למה לא?
2: איך אני יכול לשדך לבן אדם?
5: למה לא?
2: הוא שולט פה ביד רמה בכל דבר, על מה מדברת? הבחור פה בכלל צריך גם עצות.
5: הוא מביא אייטמים, אתה תביא זוגיות.
2: הוא מביא אייטמים?
3: רגע, לא צריך לשאול אותה.
2: מה?
3: עליה?
2: אני מתבייש.
5: מה?
3: אז אני אשאל אותך.
5: שאל.
3: זוגיות?
5: אין.
3: נו, אין.
2: סמין, בת כמה את?
5: אני, אתה רוצה נחש?
2: צעירה, 22, 3. 21? אוקיי.
5: אני משוחררת טריה, 21.
4: בסדר, מה אתה רוצה? לאט לאט.
2: לא עשיתי טיול אחרי צבא?
5: עשיתי תאילנד. דיברנו, חודש וחצי, תאילנד.
2: תאילנד חודש וחצי?
5: עוד מעט תהיה טיול.
2: כן?
5: דג, כן.
2: באמת? עד שהגיע רכש טוב לרדיו, את כבר עוזבת?
5: מה לעשות?
2: מה הכיוון? מה, לאן? עדיין לא תכננת?
5: אין כיוון.
2: אין כיוון? טוב, בוא, אנחנו נעזור לך למצוא את הכיוון הזה.
4: תגיד את ההורוסקופ.
2: מה, של מי?
4: שאלה.
2: שאלה, אה, יסמין, בוודאי, סליחה, מה?
5: דגים.
2: דגים, אוקיי.
4: אופה.
2: מה זה אומר? מה יש לנו דגים?
3: מצב הרוח משתפר לאחר שאתם מקבלים מחמאות ותשומת לב מאדם קרוב. תשמעי, אני כל הזמן מחמיא לך, אבל אנחנו...
5: וואו.
3: רק אל תיכנסי לאופוריה. כתוב.
2: זה נורא, איזה משפט.
5: אתה אומר...
2: מי שכתב את זה, זה בושה.
5: ניתן לך מחמאות, אבל שלא יעלה לך.
3: המצב רחוק מלהיות תקין, כתוב.
2: מה זה?
3: יהיה לכם לעשות מאמץ רב בימים הקרובים כדי להושיב את האימון.
2: אוקיי, אוקיי, תגיד, כוחה, מה?
5: אתה רואה שזה תמיד נכון אבל?
3: כן, זה כל אחד, גם אני אמא, אם הייתי קורא את זה עצמי, אתה אומר, וואלה.
2: כללי ובלתי נסבל. תגיד, מה התוכניות שלך כוחה לסופש?
4: וואלה, להיות עם האישה, רוצים ללכת לאיזה סרט, עכשיו סרט אימה, עכשיו אני הכי פחדן בארץ, רוצה לקחת אותי לסרט אימה.
5: למה ככה?
2: אני לא הולך בחיים.
5: למה אימה?
2: בחיים
5: לא רומנטיקה.
3: אובססיה, זה משהו שכולם מדברים עליו.
2: אובססיה קוראים לסרט?
3: וואו, ראיתי שהרבה מדברים על זה.
2: סרט, אני לא הולך בחיים.
5: די לאימה.
2: והיא רוצה ללכת איתי. איפה בחיים?
4: אני מפחד של החיים, אני לא אשקר.
2: ברור.
4: זהו, יכול להיות שביום ראשון לא אבוא לפה. ניקח חופש מה...
2: כאילו, בשורה התחתונה... רגע, בוא נחפור איתו רגע. בשורה התחתונה אין לך סיי בזוגיות אם הולכים או לא הולכים, אתה הולך?
4: תשמע, אני הבאתי את דעתי...
2: וכן ולא, אל תגיד, לפי איך שהבאת את דעתך, אתה הולך.
4: יש לי סיי.
2: אבל אתה הולך.
4: אבל אני רוצה שהיא תהיה מבסוטה, אז בשבילה אני אלך.
5: סחטן.
2: תקשיב טוב, זה סיבן אותנו בשקל וחצי, אין לו סיי, הוא לא קובע כלום, תהיה מבסוטה בשבילה, אני אלך, אומרת לבוא לאוטו סרט אימה, הוא יושב ונכנס פה, יש פה אובססיה.
3: לא יודע אם הוא גם קובע אם זה פופקורן או נאצ'וס בכלל.
2: אולי בזה כן. אתה פה שמסתכל עליי ככה בעיניים.
3: ספר לו מה עשית, ספר לכולם, מה, ניצחת היום?
6: נכון, שווה להזכיר.
4: הבאת לו טורטית?
2: לא, קודם כל.
6: קודם כל.
2: ניצח. אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד לך מה, אני ידעתי, אני זכרתי את ההפסד שאתמול, עבר עליי בוקר לא טוב, הייתי בדין ודברים שלא אהבתי, שכחתי ממך, שכחתי, ניצחת, תקבל כפול,
6: כפול,
2: מגיע לך, אבל אתה יודע, גיאור אנטמן הגדול תמיד היה לו משפט, גם תרנגול עיוור מוצא גרגיר.
6: אז אתה מצאת את הגרגיר, תהנה מהגרגיר שלך.
2: תגיד בוסקילה, מה יש לנו בריאל מדריד שאתה חייב להגיד, זה בוער בך?
3: לא, לא בוער, אבל יש...
2: מה?
3: בחירות לנשיאות של ריאל מדריד.
2: סליחה, אני קצת לא מבין מזה. הקהל בוחר את הנשיא?
3: הקהל...
4: יש חברי הנהלה כאלה וחברי מועדון.
2: אוקיי.
3: זה גם הרבה אנשים.
2: וכל נשיא מבטיח משהו אחר עכשיו.
3: כן, ההוא מבטיח אוליסה ורודרי, ההוא מבטיח אלנד וזה, כל אחד זורק שמות, לאוהדים זה פגז, ברור. ועכשיו סיטי מאיימת בתביעה נגד אנריקה ריקלמה, שהוא מועמד להיות הנשיא הנכנס, וסיטי אומרת, בחיים לא יהיה, אין מצב שאלנד כאילו מגיע אליכם בשום
2: צורה. רגע, גם הבטיחו את מוריניו.
3: מוריניו כבר
4: זהו, סגור.
2: מוריניו סגור כמאמן, רק עם פרז אבל להיבחר.
3: לא, הוא כבר זהו, הוא סגור.
2: מה אתם אומרים על זה שמוריניו חוזר להיות בריאל מדריד? אתה הפרסן, הפרשן
6: שאתם רואים שם. האמת מרגש לראות את מוריניו סוף סוף חוזר לקדמת הבמה אחרי שהוא היה כמה שנים.
2: אחרי שנים פחות טובות.
6: כן, פנרבחצ'ה, בנפיקה, כל...
2: אתה בעד המהלך?
6: וואלה, כן, אני בעד המהלך. נראה לי שמוריניו בא 5. אני...
4: אתה אוהב אותו את מוריניו?
2: כן.
4: מאמן?
2: מאוד.
4: מחזיק ממנו?
2: כן, מאוד, כן.
4: יפה.
2: אני מאוד אוהב. אני מאוד אוהב לראות את הסרטים עליו, את הדברים.
4: מי אתה אוהב בחול, קטן?
2: אין לי עדה בחול.
4: אין לך העדפה לקבוצה ספציפית?
2: אני לא אוהב אף קבוצה חוץ ממכבי חיפה. לא יכול לראות קבוצה אחרת ולס... לא, אני רציתי שבמונדיאל האחרון ארגנטינה תזכה בגביע, בשביל מסי, קפצתי, הייתי שמח.
4: עכשיו אתה עם רונלדו.
2: לא עם רונלדו, אני אומר ברזיל.
4: ברזיל.
2: אני רוצה שברזיל תזכה, אבל אין לי כאילו איזה העדפה. אני לא פותח עכשיו בליגת אלופות וקופץ בניצחון של פריז.
4: אתה יושב לראות משחקים, מדי פעם. ליגת אלופות, מה, גמרים, מונדיאלים.
2: כמעט ולא רואה. מכבי חיפה, אני רואה, זה כל השאר, אני לא מעניין אותי.
3: בנוסף לכל ההודעה אתמול, אז פרז אמר שהיה דיבורים סביב מבפה, ויניסיוס בלינגהאם, שיותר מדי כוכבים, אמר שלושתם נשארים בריאל מדריד בעונה הבאה, אין שום סיכוי שהם עוזבים.
2: כן.
3: ועל זה, כל הכוכבים שגם ככה כבר יש, וטרנט, ועכשיו דאמפריז, וקונאטה, ורוצים אלנד, כאילו חייב מישהו כמו מוריניו, או כמו אנצ'לוטי, או מאמנים הפיגורות הגדולים האלה של פעם, שחייב לנהל את כל הדבר הזה, אחרת זה...
2: הבנו אותך, תעזוב אותי עם כדורגל, תגיד, מתי עושים ערב גיבוש?
6: מה, וואה, מה יהיה בערב גיבוש?
2: לא יודע מה, עצור, אתה קובע, אתה יצירתי מבינינו, נכון? אתה קפצת כאילו לא יודע מה. מה, תגיד לנו, רגע, יסמין, איפה יהיה ערב הגיבוש?
5: איפה
4: יהיה
5: הערב?
4: בבית של תום, אחי, מה?
2: בבית של תום?
6: כן, ביתי פתוח, אני מארח את כולכם.
3: רק בבית של אור מאיר.
2: בבית של אור מאיר? אור מאיר, על מה אתה מדבר? עכשיו אם הוא ברך והוא מנמיך. לא רוצה לשמוע אותנו, בן אדם.
6: הוא הוציא לנו בכלל שתייה, בן אדם.
2: לא רוצה לשמוע אותנו. רגע, אצלך?
6: למה לא? אני מזמין את כולכם פה קרוב.
2: כן, אוקיי.
6: נבוא.
2: מה, תן את התפריט, תן את הלוז.
6: נכין קודם כל מדליוני...
2: רגע, אתה מבשל?
3: מדליוני טורטית.
6: מדליוני טורטית.
2: תגיד, אתה מבשל?
6: אני, כן, אני מבשל.
2: תן לי את המנה שלך הטובה ביותר.
6: וואו, פיצה בתנור.
2: די.
3: מה, דנות?
6: יואו, איזה... כן, כשאני קונה בסופר.
2: לא, מה, מתחילה.
6: לא, סתם, אני מבשל, פסטות, אוף, מסע, אני מבשל. כל מה שתגיד לי, אני מבשל.
2: מה זאת אומרת?
6: לא טוב. אבל מבשל.
5: גם יפה.
4: לפחות הניסיון.
2: רגע, עצור, שמעת מה היה יסמי. יסמי, תחזרי בבקשה על מה שאמרת.
5: גם יפה וגם אופה.
6: דן, יסמי כאן.
5: ראית כשאני נותן, אני נותן.
2: איזה יופי, תקשיב. רגע.
6: וואו,
2: שקט.
6: מה שמתבשל.
2: שקט, שקט,
5: יסמי. לא, אני נחמדה, אני נחמדה.
2: לא, אל תחזרי בך, אל תיבה לי. שב מולך. אחד האנשים...
5: שלושתם סבבה, למה?
2: לא.
6: אתה אמרת שאני יפה, תקשיבי.
2: רגע, יזמי.
5: טוב, אני איזה חברה שנרקמת בין 3 ל-6 בערב.
2: רגע, בין 3 ל-6 בערב, אנחנו רוצים לעבור מ-9 ל-11. רגע, שנייה, יזמי. רגע, אתה כוחן לא בתמונה. אתה לא בתמונה, אתה לא בשביל הילדה טובה, אתה לא.
4: הוא ילד טוב?
6: תשמע, אני אגיד לך מה.
2: בחור משכמו ומעלה, אחד האנשים המקסימים שהכרתי. איפה היא הולכת? רגע,
6: עוד מה זה אומר?
2: משכמו ומעלה, איש מדהים, אני אומר לך, יסמין, יש פה הזדמנות פז, והבחור רווק.
6: הבחור רווק, אבל בוא
2: נשאר לנו. כמה זמן נשאר לנו?
5: יש לך 20 שניות.
2: שימי ברק השיר, ברק השיר.
3: וכוכב של דורות ילדים.
2: אני אומר לך, יסמין, תחשבי על זה בכובד ראש, אנחנו ביום ראשון, נדבר על ההחלטה שלך.
5: איזו החלטה?
2: לגבי דייט, מ-9 עד 11, עם תום שלנו, הנסיך, תגידי, תראי איזה בחור, איזה מדהים. באמת, את נתנת לו מחמאה, אני קפצתי.
5: אני נותנת לכולכם, למה ככה?
2: חברים, שיהיה לנו כולנו סוף השניים. בשקט עד כמה שאפשר. היה לנו שבוע מאתגר, עברנו אותו בשלום, כמו שצריך.
5: ותרים לשיר.
2: תאזינו לשירים של פר טסי, לאלבום החדש. איזה אלבום, אני חייב להגיד לכם, אני מכיר את פר מקרוב, אחד האנשים המדהימים. אלבום מטורף. והשיר הזה, ילד יהלום, גומר אותי, אני נוסע ברכב מאתמול ובוכה בשיר הזה. נשבע לכם, הפכתי כבר לשולחן. יאללה, ביי, נגמר לנו הזמן. ביי.

0: קטן. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: רדיו חיפה.
2: דודו עוד מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו עוד מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
3: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
4: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
5: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: ג'רי, אני בדרך!
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
0: מגה מיקס עם דולב נישט.

0: שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב ושעה שלוש, באולפן ישראל היום של אוזנפלד עם החדשות. בפעם הראשונה, אישה סיימה מסלול הכשרה יהודי של לוחמה בסיירת מטכ"ל, כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. מדובר צה"ל נמסר כי הלוחמת עברה גיבוש מקדים, עמדה בקריטריונים הנדרשים וסיימה בהצלחה את המסלול שנמשך יותר משנה וחצי. אופן שילובה של הלוחמת בפעילות מבצעית ביחידה יסוכם בהקדם וימומש בהתאם לצרכים המבצעיים ובכפוף לפקודת השירות המשותף. נציין כי נשים מורשות להשתתף במיונים לסיירת מטכ"ל משנת 2024, לאחר שצה"ל נאלץ לפתוח תפקידים נוספים לנשים בעקבות עתירות לבג"ץ. על רקע ההכרזה של ישראל ולבנון על הבנות להפסקת אש, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים מערכת מצב ושיח עם פורום ראשי הרשויות הצפון ופורום המטה הכללי בפיקוד הצפון. הרמטכ"ל אמר לראשי הרשויות, אנחנו נמצאים במוכנות רב זירתית ומסתכלים על תמונת המצב של המזרח התיכון כולו, אך ממוקדים בגבול הצפון. עיקר הכוחות והיכולות של צה"ל נמצאים בזירה הצפונית. אנחנו פועלים ביוזמה ובהתקפיות מול כל איום מתהווה, והמשימה שלנו היא החזרת השקט והביטחון לאורך זמן, כך זמיר. בצהל מבהירים כי הרג החייל מיוניפיל הלילה בדרום לבנון נגרם כתוצאה מירי של חיזבאללה ולא מירי ישראלי. ארגון הטרור שיגר פיצצות מרגמה שנפלו במוצב יוניפיל, וכתוצאה מכך נהרג אותו איש אום ושניים נוספים נפצעו, כך עדכן דובר צהל. לאחר שחשדו כי מדובר באירוע לאומני, במשטרה ובשבק מודיעים כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פרידחוטקו סמוך למשמר האלון הינו פלילי. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
2: ממצאי החקירה חיזקו את החשד שהחשוד, נער בן 17 מלוד, לא רצח את השניים בשל היותם יהודים. בעקבות ההתפתחות שוחררו ממעצר אבי ושלושת אחיו של החשוד, שנותר במעצר יחד עם שלושה תושבי שטחים נוספים. בני המשפחה מכחישים כל קשר לפרשה וטוענים כי המידע שפורסם נגדם היה שגוי.
1: עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר אתמול למבקר המדינה הבא, קיים פגישת חפיפה ראשונה עם המבקר הנוכחי מתניהו אנגלמן בלשכתו בירושלים. אנגלמן מסר עם סיום הפגישה, אני מאחל לרבלו הצלחה רבה בתפקידו ואעמוד לרשותו ככל שיצטרך. עורך הדין מיכאל רבלו צפוי להיות מושבע על דוכן מליאת הכנסת ב-1 ביולי ולהפוך למבקר המדינה העשירי של מדינת ישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונעשה חם מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
3: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
6: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: דודו אוטמזגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוטמזגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב9 ביוני.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
10: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
11: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
9: ג'רי, אני בדרך!
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
19: 105 רדיו חיפה.
21: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם דוחה את ההבנות עליהן הגיעו ישראל ולבנון באשר להפסקת אש. בהצהרה מוקלטת שפורסמה בשעה האחרונה אמר קאסם, כל עוד ישראל ממשיכה לשהות בשטח לבנון, צפון ישראל לא יהיה בטוח כלשונו. לפי הפרטים שסוכמו הלילה בין ישראל ולבנון בתיווך ארצות הברית, יוקמו אזורי פיילוט שבהם ייפרס צבא לבנון וימנע את חזרת חיזבאללה לשטח, כשהפסקת אש מלאה תחל רק לאחר הפסקה מוחלטת של ירי מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבליו מדרום לליטני. בשעה 5 אחר הצהריים מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני. לאחר שחשדו כי מדובר באירוע לאומני במשטרה ובשבק, מודיעים כי מתחזק החשד שרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הינו פלילי. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
0: ממצאי החקירה חיזקו את החשד שהחשוד, נער בן 17 מלוד, לא רצח את השניים בשל היותם יהודים. בעקבות ההתפתחות שוחררו ממעצר אבי ושלושת אחיו של החשוד, שנותר במעצר יחד עם שלושה תושבי שטחים נוספים. בני המשפחה מכחישים כל קשר לפרשה וטוענים כי המידע שפורסם נגדם היה שגוי.
22: מהומה בטובא זנגריה, יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, ניסה לפרוץ שער בית ספר עם מסור דיסק. האירוע קרה במהלך סיור של ועדת החינוך במקום לצורך מניעת אלימות ולשיתוף פעולה עם המשטרה במגזר הערבי. בעקבות הפגנה שנערכה ביישוב הבדואי שבגליל, שער בית הספר במקום ננעל, ומנהל בית הספר טען שלא ניתן לפתוח אותו. בתגובה, עוזרו של חבר הכנסת סוכות הביא ממכוניתו מסור דיסק בעזרתו, ניסה יושב ראש ועדת החינוך לפתוח את השער. בתגובה לכך התפתחה מאומה במקום בניסיון למנוע ממנו לפרוץ את המנעול, ולאחר שלא הצליח לעשות זאת, עזב את היישוב. מטעמו של סוכות נמסר בתגובה, איומים לא ירתיעו אותנו. נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו, שמחנכת לאלימות ולגביית פרוטקשן כלשונו. אירועי מצעד הגאווה בירושלים יחלו בגן סאקר בעוד כחצי שעה. כבר כעת חסומים לתנועה שורת רחובות, ביניהם שדרות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. בשש וחצי יוזנק המצעד ויגיע לסיומו שער לאחר מכן בגן הורדים, שם תארך עצרת מרכזית. באירועים צפויים להשתתף אישי ציבור בולטים, ביניהם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. ועדה מיוחדת של משרד האוצר תמליץ על הקשחת התנאים לקבלת קצבת סיעוד וקצבת נכות ילדים. מפרסם לראשונה כתב היום לענייני כלכלה ניצן כהן.
2: ניתוח שנעשה במשרד האוצר מלמד כי החל בשנת 2029 הביטוח הלאומי לא יוכל לשלם יותר קצבאות בשל גירעון תזרימי. הניתוח שבוצע במשרד האוצר מלמד שכדי להתגבר על הגירעון הזה קיימות שתי אפשרויות. האחת היא להגדיל את תשלומי הביטוח הלאומי על העובדים, והאפשרות השנייה היא להקשיח את התנאים לזכאות לקצבאות סיעוד וביטוח לאומי. המהלך ייכנס לתוקף כבר בחודשים הקרובים, והוא יחול ככל הנראה רק על תביעות חדשות נגד הביטוח הלאומי.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
23: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
23: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

Fazendo.

Just the way you are, איזה נוסטלגיה, איזה כיף. שלום לכם, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים למגה מיקס. אנחנו בשידור חי כאן ברדיו חיפה 107.5, ואנחנו בשידור חי מאוניברסיטת חיפה, יום פתוח. איזה כיף לחזור לכאן בפעם השנייה עם עוד יום פתוח, להרגיש ככה מקרוב את הווייב של היום הפתוח הזה, שהחלו בשעה 4, הוא ירד עד השעה 8, ואתם כולכם מוזמנים להגיע, לראות, להתרשם. מיד אספר לכם על כל מה שקורה כאן, על כל הדוכנים, על כל הנשנושים, על כל הלמידה שיש כאן. אבל לפני כן נגיד לכולם ברוכים הבאים, מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה. אני אאחל מכאן בריאות טובה לחברי היקר טוקוש פלוטקה ולגרון שלו, השאירו אותי לבד, אבל לא נורא, אני מוקף פה בהמון סטודנטים לעתיד וגם בהווה ועם כל המרצים ועם כל ה-AI שיש כאן מסביב, אז כיף אחד גדול. אם אתם בדרכים ואתם בדיוק שוקלים את העתיד שלכם, אז תנו קפיצה לכאן, לאוניברסיטת חיפה, יום פתוח, מעכשיו עד 8, ואולי תמצאו את המקצוע הבא שלכם לעתיד. אנחנו עד 6, מגה מיקס, מתחילים עם המוזיקה. האזנה טובה לכולם, אנחנו מתחילים.

0: איזה קצב נהדר, אתם איתנו כאן בשידור חי של מגה מיקס רדיו חיפה 107.5, ואנחנו בשידור חי הערב, היום, אחר הצהריים, עם השמש הנפלאה באוניברסיטת חיפה, המקום הקסום הזה כאן בערי הכרמל, עם הבריזה הטובה, עם הבירה הנעימה וכל הנשנושים. אבל בואו נדבר חוץ מאוכל גם על מה שיש כאן באמת בקטע קצת יותר רציני. יש כאן היום את כל הדוכנים של החוגים, מפגשים עם סטודנטים ובוגרים, הרצאות שכדאי לכם שלא לפצפס, עמדות צילום מגנטים AI, עמדת VR. תראו, יש פה גם אפשרות ל-50% הנחה בדמי ההרשמה למי שנרשם היום ביום הפתוח. אז אם אתם אחרי צבא, או בא לכם ללמוד אולי בכלל תואר שני, אחרי תואר ראשון, תגיעו לכאן, אוניברסיטת חיפה, כולם מחכים לכם כאן בחיוך ענק, המרצים, הפרופסורים, הדוקטורים, וגם הסטודנטים, עם כל המידע, עם כל הפרטים. זה קורה מעכשיו עד השעה 8, תבואו, תתחברו, ואולי תמצאו לכם משהו ככה חדש ומרענן לעתיד שלכם. עכשיו אנחנו לפי השעון כבר 4:20, זמן לחזור רגע לאולפן לדיווחי תנועה, פרסומות, וכבר חוזרים לכאן, לאוניברסיטה, למסיבה של מגמיקס, מיד שובים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: ארבע ועשרים כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, באזור מרכז הכרמל עמוס מהנשיא עד מוריה ומדרך רושמיה עד מוריה. בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, 75 למזרח עמוס מצומת לב ומפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס ממחלף ההסתדרות עד ביאליק וביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגים מצומת לב ומפרץ עד עכו. ושימו לב כי עקב עבודות תחזוקה החל מהערב בשעה 9 ועד מוצש בחצות, מחלף חירם בכביש 22 הסמוך לחוף שמן ייסגר לתנועת כלי רכב מכיוון צפון לדרום. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: השעה בחסות פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בכפוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
4: תמיד איתך.
5: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
6: ראיתם?

0: זקוקים לכם.
1: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה.
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית.
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
3: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
9: דודואט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
10: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: בית ספר למדעי המחשב והמידע שנמצא בעיר התחתית בנמל ליד הפאבים
1: של מקומות בילוי. זה שלוחה או שזה ממש...
0: זה ממש שלנו, לא, זה של האוניברסיטה.
1: פשוט מיקום אחר.
0: בית ספר לעיצוב שנמצא במושבה הגרמנית, ואני מאוד מאוד שמח שהשנה אנחנו פותחים את המחזור השני של בית ספר לרפואה, כאן באוניברסיטת חיפה, בשיתוף פעולה עם המרכז הרפואי קרמל.
1: לסיום, פרופסור, אני אשאל אותך שאלה, פרופסור גור. אם אתה עכשיו לא נשיא האוניברסיטה, אתה חוזר לגיל, לא יודע, 23, 22, אחרי צבא כזה, ואתה פה עכשיו מטייל לך עם הבירה ביד, עם הנשנושים, עובר בין הדוכנים, שומע שיש גם 50% בדמי הרישום. איזה קורס הכי מעניין אותך ללמוד? היום, בעידן של היום, 2026, אתה בן 22, מה מדבר אליך? מה מדגדג לך?
0: אם אני, בתנאי שהתנאי הוא שאני בן 22.
1: אתה בן 21 אחרי צבא, השתחררת לפני שבוע.
0: אני בא לפה קודם כל כדי למצוא בת זוג.
1: ההתחלה, רגע, זה תוך כדי לימודים.
0: איפה שהיא לומדת, שם אני הולך ללמוד.
1: הבנתם? יופי. פרופסור גור, המון תודה שהזמנתם אותנו. יש פה אווירה נפלאה, אני מזמין אתכם להצטרף ולהגיע, לא כי אני כאן, ולא בגלל שיש פה אולי זוגיות עתידית, אלא כי יש פה חבר'ה טובים, ויש פה וייב טוב, ויש פה קהילתיות, והיום קהילתיות ועזרה לזולת זה דבר שהוא בעיניי מאוד חשוב יותר מהכל, וזה קורה כאן בענק באוניברסיטה. וזהו, תגיעו עד 8 בערב, והיום הזה מתקיים.
0: נכון, ואוניברסיטה מצוינת, חפרי סגל מסורים, ומעל הכל מה שמאפיין אותנו זה הגישה הלא פורמלית.
1: אני חושב שמי שעכשיו שמע אותך, ואם זה גם היה מצולם, היה גם רואה אותך, היה מבין בדיוק כמה זה לא פורמלי, כמה זה נינוח, נעים, קליל, בגובה העיניים. אני מודה לך מאוד, פרופסור גור, תודה רבה.
0: קדימה,
1: אנחנו
0: חיפה.
1: אנחנו נמשיך עם המוזיקה, ובהמשך גם נביא פה סטודנטים, בוגרים, בוגרות, נשמע עוד חוויות מהקמפוס. חוזרים לאולפן למוזיקה, פרסמות, דיווחי תנועה, כבר חוזרים לאוניברסיטה, כאן בחיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: רדיו חיפה 4:39, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, באזור מרכז הכרמל עמוס מהנשיא עד מוריה ומדרך רושמיה עד מוריה, בקריות דרך יגאל ידין עמוס עד גניה, 75 למזרח עמוס מצומת לב המפרץ עד יגור, 22 לצפון עמוס במחלף ההסתדרות עד ביאליק וביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. ושימו לב כי עקב עבודות תחזוקה החל מערב בשעה 9 ועד מוצש בחצות, מחלף חירם בכביש 22 הסמוך לחוף שמן ייסגר לתנועת כלי רכב מכיוון צפון לדרום. עד כאן דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: 107.5 רדיו חיפה.
4: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו, שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל, אקווה פארק מבית אמרם אברהם, כוכבי 99-84.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
16: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
17: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
18: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
16: ג'רי, אני בדרך!
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
21: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.

אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה 107.5, ואנחנו בשידור חי ביום הפתוח באוניברסיטת חיפה, שמזמינה אתכם להגיע להצטרף אלינו כאן עד השעה 8. עד השעה 8 זה קורה עם 50% הנחה בדמי ההרשמה לנרשמים היום ביום הפתוח. יש פה ים של דוכנים, ים של חוגים, ים של מרצים, סטודנטים, בוגרים, עמדות צילום, כמובן, יש פה גם קולינריה טובה, נשנושים, בירות, לא חסר, תבואו, תהנו, אם שותים לא נוהגים. עוד על המסלולים והחוגים ועל מה שקורה ביום הפתוח, נרחיב בשעה הבאה עם עוד סטודנטים ובוגרים של האוניברסיטה. בשלב הזה אנחנו נודה ליסמין, האלופה שלנו באולפן, תודה יסמין על הסאונד. אנחנו כאן באוניברסיטה, פיליפ קוסינוב, קובי פרל, דולב נישליס, אני, אנחנו עם עוד דקה של מוזיקה, פרסומות, חדשות, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס באווירת הסטודנטית, יום פתוח באוניברסיטת חיפה, תשארו איתנו, כבר חוזרים.

0: עשיתי!
1: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
2: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
6: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
10: איזה שגיאה נוראה.
9: ככה מעולם לא ראינו אותו.
11: אסנהיים, תוכנית הבכורה. הערב בערוץ 13.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב15 שקלים. תמנון.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
16: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
17: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
18: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
19: הלו, ג'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
20: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
21: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
19: ג'רי, אני בדרך.
22: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
23: מרגישים בבית.
24: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
23: 105 רדיו חיפה. Let's iDigital.
25: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
23: Let's iDigital.
26: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שלו רוזנפלד עם החדשות.
0: חיזבאללה ממשיך בשיגורים לעבר ישראל. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי ולאחר מכן במטולה. נצפו במרחב מספר עירותים, לא דווח על נפגעים או על נזק. זמן קצר קודם לכן, הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושורת שרים נוספים לשלומי, גם שם נשמעה התראה על מנת להיפגש עם ראשי רשויות בגזרה. ראש הממשלה אמר לראשי הרשויות, נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים כדי להבטיח את שיקומם, צמיחתם ועתידם של יישובי הצפון בדיוק כפי שעשינו בדרום. במקביל לביקורו של נתניהו, הודיע מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם כי הוא דוחה את ההבנות עליהן הגיעו הלילה ישראל ולבנון באשר להפסקת אש, הכוללות נסיגה של כל מחבליו מדרום לליטני. בהצהרה מוקלטת שפרסם אמר קאסם, כל עוד ישראל ממשיכה לשהות בשטח לבנון, צפון ישראל לא יהיה בטוח כלשונו. על רקע הדברים, הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס בשעה זו. מהומה בטובא זנגריה. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, ניסה לפרוץ שער בית ספר עם מסור דיסק. האירוע קרה במהלך סיור של ועדת החינוך במקום לצורך מניעת אלימות ולשיתוף פעולה עם המשטרה במגזר הערבי. בעקבות הפגנה שנערכה ביישוב הבדואי בגליל, שער בית הספר במקום ננעל ומנהל בית הספר טען שלא ניתן לפתוח אותו. בתגובה, עוזרו של חבר הכנסת סוכות הביא ממכוניתו מסור דיסק, בעזרתו ניסה יושב ראש ועדת החינוך לפתוח את השער. בתגובה לכך התפתחה מהומה במקום, בניסיון למנוע ממנו לפרוץ את המנעול, ולאחר שלא הצליח לעשות זאת, עזב את היישוב. מטעמו של סוכות נמסר בתגובה, איומים לא ירתיעו אותנו. נפעל לעצירת התקציבים למערכת החינוך הכושלת הזו, שמחנכת לאלימות ולגביית פרוטקשן, כלשונו. אירועי מצד הגאווה בירושלים החלו לפני כחצי שעה בגן סקר. המשטרה חסמה לתנועה שורת רחובות, ביניהם סתירות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. בעוד כשעה וחצי יוזנק המצעד ויגיע לסיומו שעה לאחר מכן בגן הורדים, שם תיארך עצרת מרכזית. באירועים צפויים להשתתף אישי ציבור בולטים, ביניהם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. פעוט בן שנה וחצי נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בביר הדאג'. חופשים הפרמדיקים של מד הפינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר, הלב שלך בנו.

עומר אדם, רק שלך, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יש שיגידו כבר ערב טוב אחרי השעה 5, 5 ועוד 8 דקות, אתם איתנו כאן ברדיו חיפה 107.5, ואנחנו בשידור חי ממקום מאוד מיוחד, מקום מאוד יפה, מקום מאוד ייחודי, המקום הזה נקרא אוניברסיטת חיפה, למרגלות הכרמל, המפרץ, איזה בריזה, איזה נופים, אבל איזה אנשים, איזה סטודנטים, מרצים, פרופסורים, דוקטורים, הכל מהכל. בקיצור, יום פתוח שיחל בשעה 4 והוא נמשך עד השעה 8 בערב. אתם מוזמנים להגיע לכאן, להתחבר לחוגים שמעניינים אתכם, למקצועות הלימודים שאולי יהיו העתיד שלכם, ואולי פתח לקריירה חדשה. נספר שיש כאן 50% הנחה בדמי ההרשמה למי שנרשם היום ביום הפתוח. יש כאן תארים מתקדמים וגמישים שמותאמים לאנשים שעובדים, כוללים גם מסלולי לימוד לתואר שני בשנה. זה ככה מתפרס על פני 3 סמסטרים. בקיצור, בהמשך נהיה כאן עם עוד עניינים ביום הפתוח, נשמע קצת סטודנטים ובוגרים ומרצים, ונבין מה בדיוק מחכה כאן בשנת הלימודים הקרובה. אבל עד שזה יקרה, אנחנו בכל זאת מגה מיקס, והמוזיקה זה הדבר לשמו התכנסנו, נכון? אז אנחנו כאן ברדיו חיפה, גם באתר, גם באפליקציה. יסמין שעבר על הסאונד באולפן, קובי פרל כאן איתנו על האווירה, נכון קובי? על האווירה? יש אווירה, יש אווירה, יש בירות, יש נשנושים. כאן דולב נישליס, פותחים שעה שלישית של מגמיקס, עד שש, תבלו תהנו, סוב הזירות, האזנה טובה.

It's the new style, Jackie and Jen. See them moving to the beat.

0: 5:18, אתם איתנו כאן ברדיו חיפה 107.5 מגה מיקס, זו תוכנית, ואנחנו בשידור חי ביום הפתוח של אוניברסיטת חיפה, ויש פה הרבה דברים באוויר הפתוח, אווירה נהדרת, ים של דוכנים עם כל החוגים, עם כל המרצים, עם כל הסטודנטים, גם בוגרים, גם בוגרות, גם בפועל, גם בהווה, גם בעבר, גם בעתיד, הכל קורה כאן. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לשתי בנות שהצטרפו אליי כאן לעמדה. היי בנות.
1: היי.
0: שמותיכן?
2: אני לירון.
0: לירון.
3: אני אסניקה.
0: אסתיקה.
3: אסניקה.
0: אסניקה. אסניקה ולירון. טוב, מה אתן לומדות? אסניקה?
3: אני לומדת לימודי אסיה. אני נמצאת בתוכנית שנקראת עסקים באסיה.
0: לימודי אסיה? וואה. רגע. שנייה. אז... עסקים באסיה.
3: כן.
0: זה אומר שאת בונה על הרבה מאוד עסקאות של מיליונים אי שם במזרח בהמשך?
3: עדיין לא, אבל בעתיד הקרוב.
0: זה הכיוון.
3: כן, זה הכיוון.
0: הרבה גלינג-גלינג.
3: כן, כמה שיותר.
0: יפה, תכף נשמע בדיוק מה עושים בקורס הזה, בחוג הזה. לירון, מה איתך?
2: אני לומדת שירותי אנוש וסוציולוגיה.
0: שירותי אנוש וסוציולוגיה. אני חייב להגיד לכם, אתם יודעים, בדרך כלל אומרים, אל תסתכל על הקנקן, על מה שבתוכו. אני בטוח שהבפנים הוא מדהים, אבל לפי הקנקן, כל אחת מה שהיא לומדת זה כאילו בול הטייפקאסט של מה שאני רואה. בול. יפה. תספרי רגע למה בחרת דווקא במשאבי אנוש. ומי שעכשיו בדרך לכאן ומתלבט אם לבחור במסלול הזה, למה כדאי לו?
2: קודם כל, חד משמעית לבחור. נתחיל בזה, במסלול. אני חושבת שתמיד ידעתי שזה התחום שלי, להיות עם אנשים, הייתי בצבא מש"ק איתה, שזה כאילו ממשיך.
0: אמרתי, הייתה הפקסט של ה...
2: נכון.
0: יפה. ואת רואה את עצמך גם עוסקת בזה אחרי זה? זאת אומרת, זה מה שאת רוצה לעשות בחיים?
2: ברור, חד משמעית.
0: יש כבר כיוון, איפה, מה, מומי, או שזה עוד לא שם?
2: אני חושבת שקודם נתחיל, ונראה לאט לאט.
0: לאט לאט, את אומרת.
2: אבל יש לי כבר תפקיד בראש, אני רוצה להגיע אליו והכל.
0: תספרי מה התפקיד, תני לנו סקופ.
2: זה להיות מנהלת משאבי אנוש, ברור.
0: יש מקום מסוים אבל שלא אכפת לך איפה.
2: לאן שיקחו אותי.
0: לאן שיקחו, אוקיי, חברים, מי שרוצה להבטיח את מנהלת משאבי האנוש שלו לעוד כמה שנים מעכשיו?
2: עכשיו אני בשנה ב'. זה...
0: עוד שנתיים או עוד שנה? כמה זה? 4 שנים?
2: לא, זה 3.
0: 3. אז מעוד שנה והלאה, אם אתם רוצים מישהי שיחרה לימודים. חבר'ה, מכף רגל ועד ראש משאבי אנוש, לירון, צרו קשר, יש לכם פה את דור העתיד של מנהלות משאבי אנוש בישראל. חוזר רגע לאסתריקה, אסניקה, סליחה, פשוט אני מכיר אסתריקה, זה עושה לי בלבול. אז לימודי אסיה.
3: נכון, תוכנית שנקראת עסקים באסיה.
0: זה משהו מיוחד, נכון? זה די חדש.
3: נכון, זה משהו שיש רק באוניברסיטת חיפה, זה בעצם תוכנית שמשלבת איתה מעבר להיסטוריה ולשפה של העם האסייתי, גם את השוק ואת הכלכלה והפוליטיקה בתוכה.
0: ומה יותר מעניין? ההיסטוריה והשפה או השוק והכלכלה ומה שבתוכה?
3: האמת שהכל מעניין. אני אישית מאוד אוהבת שפות, אז זה אחת הסיבות שגם הלכתי ללימודי אסיה.
0: מה מצבך בשפה כרגע?
3: השפה הראשית שלי היא קוריאנית, ומצבי מאוד טוב, ברוך השם.
0: תני לנו איזה משהו ככה, אותנטי ככה. תזמיני אנשים ברכב עכשיו להגיע לכאן, ליום הפתוח.
3: זה לא מביך, זה
0: שפה שאת בקיאה בה, מה זאת אומרת?
3: כן, אבל אני לא יודעת איך להזמין אנשים לבוא לשם.
0: פריסטון, תחשבי.
3: אני יכולה להציג את עצמי בקוריאנית.
0: לא, אז תזמיני אנשים להגיע ליום הפתוח באוניברסיטת חיפה. פתוח עד השעה 8. מלא דוכנים, מלא מידע.
3: אני מזמינה את כולם לבוא לדוכן של לימודי אסיה ולראות את כל המרצים הבכירים שלנו שם.
0: ואם עכשיו הייתי באסיה, איך זה נשמע?
3: שיבואו ללמוד שם, אני לא יודעת איזה מקום.
0: אני יודעת להגיד קפונקה.
3: קפונקה זה תאילנדי.
0: אני יודע. טוב, אז אתם ממליצות, בקיצור.
3: אנחנו מאוד ממליצות. יש פה גם תוכנית מקסימה שאנחנו נמצאות בה ולוקחות חלק, שזה חלק מאקדמיות 360. יש שם את תוכנית הטאלנטים.
0: אני רואה שכם בו על החולצה באמת.
3: כן, נכון.
0: אקדמיה 360.
3: נכון.
0: טאלנטים, וואי, אתם טאלנטיות של האוניברסיטה, איזה כבוד.
3: משתדלות.
0: איזה יופי. תשמעו, אני בטוח שכשאני אבוא לפה עם הרדיו בעוד שנה ליום פתוח, ובעוד שנתיים ליום פתוח, ואתם תהיו כאן כבוגרות, ולא כלומדות בפועל, את כבר תהיי מנהלת משאבי אנוש באיזה חברה ענקית, ואת כבר תכבשי את אסיה בעסקאות נדלן ענקיות, ותבואי ככה כתרומה לקהילה, מהכיף שלך, למרות שיהיה לך לו"ז צפוף. רק למיקרופון, לירון.
2: להגיד דבר באמת אחרון. אני לא יודעת אם איך זה הולך באוניברסיטאות אחרות, אבל באמת, פה ממש מכוונים אותך כבר לתוך התעשייה, מביאים לך את זה. חלק מהתוכנית, ממש אנחנו פוגשים ופגשנו אנשים שעוסקים בתוך התחום, אנחנו לומדים דברים שלא מדברים עליהם רגע, הם לא תיאורטיים, הם ממש בתוך העולם שלנו.
0: איזה כיף. וואלה, עשית לי חשק, אני לא יודע יותר למה, אבל עשיתם לי חשק, אני מערער על זה, כן, כן. אז בנות, תודה רבה לכן. שיהיה לכן המשך לימודים מעניינים בהצלחה. אתן כאן מסתובבות ועונות לשאלות של מבקרים.
3: אנחנו פה נמצאות בדוכן של תוכנית 390.

0: בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות הבאים משני הכיוונים, באזור מרכז הכרמל עמוס מהנשיא עד חורב ומדרך רושמיה עד מוריה, בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, 22 לצפון עמוס במחלף ההסתדרות עד ביאליק וביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, ושימו לב כי עקב עבודות תחזוקה החל מהערב בשעה 9 ועד מוצש בחצות, מחלף חירם בכביש 22 הסמוך לחוף שמן ייסגר לתנועת כלי רכב מכיוון צפון לדרום. עד כאן דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה בחופוף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון.
5: רדיו חיפה,
1: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
5: רדיו חיפה.
6: דודו אות מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אות מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם, רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
9: איזה שגיאה נוראה.
8: ככה מעולם לא ראינו אותו.
10: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
15: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
16: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: וואי, מה עשיתי?
18: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
19: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
20: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
21: תמיד איתך.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
23: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
24: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
23: זה הזמן לבית משלכם.
24: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
25: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
26: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה מחוברת.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
13: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
27: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. אם אתם סובלים מהגב ומחפשים פתרון לכאבים, או אם אתם מועמדים לניתוח גב, ביום שישי נערך את רמי איסאווי, מטפל בכיר ובעל הקליניקה טווינה לונה, שיספר על פתרון טבעי ובטוח לבעיות גב קשות. ואתם מוזמנים לעלות לשידור ולשאול. המומחים, ברדיו חיפה, שישי.

532, אתם איתנו כאן, מגמיקס, שידור חי, רדיו חיפה 107.5, ואנחנו מתארחים ביום הפתוח של אוניברסיטת חיפה. אתם מוזמנים להגיע לכאן, עד השעה 8 זה קורה, אתם באים, מתחברים למקצוע שאולי יהיה המקצוע העתידי שלכם. אני רוצה רגע לספר לכם גם על מקום נוסף שכדאי לבקר בו. יש כאן באוניברסיטה חנות חדשה, כן, חנות באוניברסיטה, חנות המותג, זה בכניסה ל-700, מי שפה בקמפוס יודע מה זה בניין ה-700. חנות עם מוצרים של האוניברסיטה, ממש כמו כל הקמפוסים ברחבי אירופה ובארצות הברית, שאנחנו מכירים את כל המיתוגים. אז סוף סוף גם לסטודנטים כאן בחיפה יש את המוצרים שלהם. יש פה גרביים עם איור של חזיר, זה ענק, חייב להודות, יש פה קריאיטיב שנון, תיקים, פאוצ'ים, סוואטשרים, חולצות, ממש מילה טובה למי שעשה את המיתוג הזה, הברנד, המיתוג של חנות המותג של האוניברסיטה. אז זהו, יש כאן מלא דוכנים, מרצים, כולם פה ברשותכם לשמוע, לייעץ, להתייעץ, וגם נזכיר 50% הנחה בדמי הרישום למי שירשם היום במסגרת היום הפתוח. אנחנו כאן עד 6, אבל היום הזה נמשך עד 8 בערב, הכניסה היא כמובן חופשית, תניעו, תגיעו, ותמצאו מה שמעניין אתכם ללמוד, תואר ראשון, שני, והלאה. אנחנו חוזרים למוזיקה של מגמיקס, שידור חי כאן מאוניברסיטת חיפה.

0: תשמעו, אתם לא מבינים איך הקצב הזה של מגמיקס והמוזיקה והסאונד הזה משתלב פה עם כל הדגלים והבריזה והרוח הנעימה וכל הדוכנים והסטודנטים והיפים והיפות וכל מה שקורה פה במסגרת היום הפתוח של אוניברסיטת חיפה שהתקיים עד 8 בערב. ונזכיר שוב, 50% הנחה לנרשמים היום בדמי הרישום, כמובן ה-50% הללו. יש לנו כאן את כל הדוכנים, יש לנו פה את כל המרצים, את כל הסטודנטים בהווה, בעבר, שנותנים ייעוץ והכוונה ומסבירים. אגב, יש פה גם תואר ראשון ללא פסיכומטרי, מסלולים ייחודיים עם אפשרות קבלה, גם ללא פסיכומטרי. ואני רוצה רגע לפני הפרסומות והדיווחי התנועה מהאולפן, אז אני רואה ששומע, רואה, יודע, מנחש, שתום כבר באולפן, יסמין באולפן, ופה רגע נשאל אתכם, תום ויסמין, לפני הדיווחי תנועה. אם אתם צריכים לבחור פה משהו עכשיו ללמוד, איזה מקצוע כזה מעבר למה שאתם כבר עושים, מה היה מעניין אותך, תום? יש פה אפשרות בפסיכומטרי. מה היית לוקח? מה מעניין אותך לעשות?
1: כן, אני יותר בן אדם של אומנות, אז אני הייתי הולך על קולנוע, משהו כזה.
0: אוקיי, אוקיי. יסמין, אני מבין שאת מהמשיקות של חנות המותג כאן באוניברסיטה, מה שקודם דיברתי עליו, על הברנד המטורף הזה שהם פתחו פה עם כל המוצרים של האוניברסיטה. את היית מהראשונות בחנות שפתחה אותה והקימה אותה פה.
2: כן, אני הייתי אחת העובדות הראשונות. אחלה חנות.
0: איזה כבוד, להיות העובדת הראשונה בחנות, וואו, מטורף.
2: ממש.
0: מה יש שם, מה יש שם בחנות? אני ככה, אני תוך כדי שידור, אז ככה עברתי ממש בכמה שניות, ראיתי תחלון ראווה ויצאתי, אבל מה, מה יש שם?
2: קודם כל גרבי חזירי בר. מאוד מאוד
0: מתפקד. זה קיבלתי. זה יש לי כבר פה, אני מאובזר.
2: מצוין. מלא מלא קפוצ'ונים לקשקר, מלא פוסטרים יפים על חיפה. מאוד מאוד גאווה.
0: מאוד מאוד מקומי, מאוד מחובר לחיפה, נכון? זה יפה. אחלה, אז תעברו דרך חנות המותג, בניין 700 זה נקרא, נכון? מה זה? זה כאילו, כל מי שפה מכיר ויודע, נכון? כאילו, רק אני לא מכיר.
2: זה קומה 700, יש קומה 500,
0: 600, 700. יפה, פה הכל במאות, יפה. אז אנחנו ממשיכים כאן לשמוע על המסלולים, על החוגים, על הקורסים, על כל המקצועות שאפשר ללמוד כאן ולמצוא מקצוע חדש לחיים. בינתיים, קחו את זה לכם לאולפן, עדכוני תנועה, פרסומות, וכבר חוזרים לכאן לאוניברסיטה עם עוד מוזיקה של מגמיקס.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: רדיו 539 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, באזור מרכז הכרמל עמוס מהנשיא עד חורב ומדרך חושמיה עד מוריה, בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, 22 לצפון עמוס ממחלף ההסתדרות עד ביאליק וביציאה בקרי נאמן, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. ושימו לב כי עקב עבודות תחזוקה החל מהערב בשעה 9 ועד מוצש בחצות, מחלף חירם בכביש 22 הסמוך לחוף שמן ייסגר לתנועת כלי רכב מכיוון צפון לדרום. עד כאן דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: השעה בחסות פלנט חיפה. רוכשים מוצרי המזנון מעל ל-99 שקלים ומקבלים כרטיס לסרט במתנה. בחופף לתנאים באתר. מחכים לכם במזנון. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
7: רדיו חיפה.
8: הלו, ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגים הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: ג'רי, אני בדרך!
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: אפולו, מכבי.
0: מכבי.
14: ימין או שמאל?
1: ימין.
0: שמאל.
14: שוק דלל או?
1: שוק דלל.
14: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הכלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
18: שלום, כאן עמרי אסנהיים ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
19: איזה שגיאה נוראה.
18: ככה מעולם לא ראינו אותו.
20: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
21: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
22: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.

איזה נוסטלגיה של מוג'ו עם ליידי, ליידי, ליידי, ליידי, או כמו בשיר, ליידי. טוב, חברים, השעה כבר, מה השעה? 5:52, הזמן טס מהר כשנהנים, ואנחנו מאוד נהנים כאן היום, אחר הצהריים האלה, ביום הפתוח של אוניברסיטת חיפה, במקום הכי יפה בחיפה, עם האנשים הכי נכונים, הכי יפים, שרוצים ללמוד, רוצים להשכיל, רוצים למצוא מקצוע לחיים. אז נזכיר שוב את עיקרי הדברים. קודם כל, אנחנו אמנם מסיימים עכשיו, אבל עד 8, היום הזה ממשיך להתגלגל לו, עם 50% הנחה בדמי ההרשמה, לנרשמים היום ביום הפתוח. יש כאן את כל דוכני החוגים, מפגשים עם סטודנטים, בוגרים, הרצאות, כמעט כל חצי שעה שאתם לא רוצים לפספס. נזכיר שהאוניברסיטה כאן בחיפה היא המרכזית והוותיקה ביותר באזור הצפון. קשרים חזקים לתעשייה, יש כאן תואר ראשון ללא פסיכומטרי, מסלולים ייחודיים עם אפשרויות קבלה גם ללא פסיכומטרי, תארים מתקדמים וגמישים שמותאמים לאנשים שעובדים, כוללים גם מסלולי לימוד לתואר שני בשנה, עם 3 סמסטרים כמובן. זהו, חברים, יש פה אחלה של ליווי אישי, אחלה אנשים, אחלה וייב, הכל, באמת, זה כבר אני אומר לכם מהשהייה שלי כאן, הכל מה זה בגובה העיניים, קליל, כיפי, נעים, כמו שצריך ומצופה ב-2026, ועוד לא דיברתי על כל הנושאים הקהילתיים וההתגייסות שיש כאן למען הקהילה. זהו, אנחנו מסיימים את החלק שלנו, מיד אחרינו ברדיו חיפה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו מודים לקובי פרל פה, שנתן בראש, והמשיך לתת מוזיקה פה לכם עד 8 בערב באוניברסיטה. יסמין, היקרה באולפן, תודה רבה לך, תכנית השידור שלנו. תוקוש, אם אתה בהזנה, תרגיש טוב, מתגעגעים אליך, אוהבים אותך. כאן דולב נישליס, מודה לכם על ההזנה, מאחל לכם סוף שבוע נעים, רגוע, שקט, בשורות טובות. והנה עוד קצת מוזיקה עד שנגלוש לפרסמות ולחדשות. ביי ביי, להתראות.

0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
13: 105 רדיו חיפה.
15: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השיגורים מלבנון לעבר ישראל לא פוסקים. התראות הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים באצבע הגליל, לא דווח על נפגעים או על נזק. לפני שעה קלה שיגר חיזבאללה מספר מטרות אוויריות חשודות שנפלו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות ניסיונות העירות, דקות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושרים נוספים נפגשו בשלומי שבגליל המערבי עם ראשי רשויות בצפון. כתבת היום שירית אביטן כהן מוסרת כי בשעה זו מכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המשך הירי מלבנון וההבנות שהושגו הלילה בין שתי המדינות בתיווך ארצות הברית בנוגע להפסקת אש. לוחמי צהל חיסלו אתמול מצפון לנהר הליטני שבדרום לבנון מחבל חיזבאללה שפעל בסמוך עליהם. שעות לאחר מכן פשטו הכוחות על מחסן חיזבאללה במרחב ויתרו בתוכו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים. הלילה חוסלו על ידי חיל האוויר שתי חוליות של מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. המאומות אמש והשחטת ביתו של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. בשעה זו נערכים בבית משפט השלום בירושלים דיונים בעניין הערכת מעצרם של 62 חשודים שנעצרו אמש במהלך מחאה בלתי חוקית שערכו במקום נגד מעצר עריקים חרדים. נציגי המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם ב-12 ימים והדגישו אותם נציגים כי נותרו פעולות חקירה רבות לביצוע. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי 5 מתוך כלל החשודים סרבו להזדהות בפני השוטרים והשופטים, ובשל מספר העצורים החריג הוחלט לקיים את הדיונים במקביל ב3 אולמות שונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל.
2: מי זה בייסי?
1: יום חמישי בשבוע, אתה מבין? אתה מתפרץ עוד לפני שהצגנו אותך. אבל אז בוא נציג אותך, טל בן חיים כמובן איתנו, אהלן טל בתל אביב, ראובן עטר הגדול איתנו פה בחיפה.
3: ערב טוב.
1: מיקו ג'מאל בירושלים.
4: ערב טוב.
1: היום אנחנו בכל המדינה, נגיד את זה ככה. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, ברדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה. טל, מה שלומך?
2: מצוין. מה איתך, שלמה, היקר, החתרן?
1: אני מצוין.
2: המצב החתירות והקידוחים.
1: אני חשבתי שרק אתמול חותרים. אמרו לי גם היום, אז אין מה לעשות.
2: אגב, אתמול חתרת? אתמול לא הייתי פה.
4: גם אתמול הוא חתר.
1: גם אתמול, גם אתמול.
3: אז עוד מעט, אתה יודע, בהמשך אנחנו נגיד לאלי, אלי, אתה חייב לחתור לבית.
2: כן.
3: לקח לך.
1: אולי זה יהיה הפוך.
3: כן, עכשיו זה תורך.
1: כן. חברים, בואו נדבר באמת על נבחרת ישראל. רובן, אלבניה, נבחרת ישראל, משיגה 1-0. משחק ידידות, אגב, אמרתי לכם אתמול שאנחנו במשחקי ידידות אלופים.
3: כן.
1: ננצח גם את אלבניה.
2: כן.
1: זה אומר משהו?
2: כלום. מה עם הסיסמאות האלה שלך, וייסי?
1: מה, זה אומר משהו, טל?
3: זה משדרג, מעלה אותנו בדיוק.
1: לא, מה זה סיסמאות? מה זה אומר, הניצחון הזה?
2: לא יודע, שאני הייתי שחקן, גם רובן יאשר אותי, אני בטוח. שאני הייתי שחקן, סניתי לשמוע את זה. כי אם אתה בא למשחק ידידות ואתה לא מנצח אותו, אז מה אומרים?
1: שזה משחק ידידות.
2: ניצחת, אומרים, בזה אנחנו אלופים.
1: לא, אבל אלבניה לא נבחרת חלשה.
2: לא, היא לא חלשה. יש לה שחקנים טובים. נבחרת חלשה היא לא.
1: בדיוק.
3: בגדול זה עוד משחק שהשחקנים יש להם את האפשרות לשחק יחד, כי בכל זאת הם כמעט לא מתראים. ולקראת המשחקים הרשמיים, זה חשוב כל משחק, אתה יודע, לקשר ביניהם, אתה יודע שהשחקנים שמשחקים באגפים, שיהיה להם איזשהו הרגל של מסירות, של דאבלים.
1: אבל התיאום ביניהם.
3: בדיוק. הרבה עבודה על התיאום.
1: אז בוא נתחיל לדבר על שחקנים ספציפיים, ונתחיל כמובן עם אוסקר גלוך. כמה זה נתן לו אתמול ביטחון אחרי העונה המאוד קשה שהוא עבר? טל?
4: זה יכול להוסיף.
2: תשמע, הוא עבר עונה לא פשוטה. אבל צריך לזכור שהוא משחק באייאקס אמסטרדם. זו קבוצה באמת עם שחקנים, ברמה
1: ותקציב. כן, אבל הוא נרכש ב-15 מיליון שקלים.
2: והוא הגיע, והוא קיבל את המספר 10, והוא לא עמד בציפיות. אפשר להגיד שגם בגללו, כי הוא לא היה מספיק טוב, גם כי הקבוצה לא הייתה מספיק טובה, גם כי לא באו מאמנים שלא שמו אותו בתפקיד שלו, צריך להגיד את האמת. אני ראיתי תחילת העונה, שמים את אוסקר גלוך. אתה לא יכול לקנות את אוסקר גלוך. לתת לו מספר 10, ולצפות, לשים אותו בכנף שמאל, להגיד לו, תרווח את הקו, תשמור את הקו, ותנסה להיות שחקן בסגנון שאני הייתי.
1: אז אייאקס השמים?
2: זה לא עובד. אז אני אומר, אוסקר צריך שיהיה לו ביקורת עצמית, ואני בטוח שיש לו, אני מכיר את הילד, שיחקתי איתו, יש לו ביקורת עצמית.
3: שיחקת איתו,
2: כן,
3: טל?
2: כן,
3: שיחקתי, שנה אחת?
2: במכבי תל אביב.
3: שנה אחת או יותר?
2: אפילו פחות משנה.
1: חצי עונה, ואז הוא הלך.
2: אפילו לא חצי עונה. הייתי איתו איזה חודש, חודשיים, אימונים הרבה יותר.
1: בפלי אוף, שהוא עלה, זה נגד מכבי חיפה.
2: מבחינת משחקים הייתי איתו הרבה, אבל זה ילד עם ביקורת עצמית. הוא יודע מתי הוא טוב, הוא מודע לעצמו, שהוא טוב ושהוא לא טוב.
3: טל, הוא באמת מודע לעצמו. הוא מודע לזה שהמשחק ברוב הזמן עובר, והוא לא מעורב בו, והוא לא בא לקבל.
2: אז זה העניין, רובן. הוא מודע לזה? זה העניין איתו.
3: גם כשהוא משחק באמצע, הוא לא תמיד מעורב במשחק, ביחס לשחקן מספר 10.
1: נגיד גם ביחס למנור, מנור תמיד רוצה את הכדור, תמיד בא, לוקח.
3: אני מדבר ביחס למספר 10, הוא פחות מעורב.
2: הוא יכול מאוד לרצות את הכדור עד מחר, אבל כשאתה כנף שמאל, אוקיי, במיוחד בסגנון של מנור, אז אתה מרווח את הקו. ויש הרבה דקות במשחק שהכדור רחוק ממך והמשחק רחוק ממך. ובשביל לרווח את הקו הגנה, אתה צריך להיות זה שמרווח את המגרש ונשאר רחוק.
3: עכשיו, אוסקר, לא סתם באייאקס, אתה יודע, לקחו צעד אחורה איתו, רואים אפילו ג'ורדי קרויף, רואים שזה לא, הוא לא בתוכניות שלו כל כך.
1: אתה היית ממליץ לו להישאר שם?
2: אני חושב שהוא צריך להישאר באייאקס, כי חד משמעית אני אומר לך, ואני מכיר אותו ושיחקתי איתו, ואם תהיה אייאקס טובה, הוא יהיה מצוין. הוא לא יהיה טוב.
4: לא מוותרים על הזדמנות כזו עד שאתה מגיע למקום כזה.
2: השאלה היא
4: מה... לא נורא.
3: אולי הם מוותרו.
4: הוא לא מפוגר, הוא עוד ילד.
1: לא, שאלה מה הם ירצו.
2: רובן, אני אשאל אותך שאלה.
3: השאלה מה הם ירצו. אולי הם מוותרו עליו.
2: שנייה.
4: מי אמר?
2: קודם כל יכול
3: להיות...
2: אולי. יכול להיות מה שמעל הראש שלך, מה שמעל הראש של השחקן, אתה לא יכול לשלוט.
4: בדיוק.
2: אבל אני אשאל אותך שאלה, רובן. איזה שחקן צ'רון שרי? נכון?
4: פנטסטי.
2: נכון, כוכב כדורגל, אין על זה עוררין, בעליל, אוקיי. הגיע למכבי חיפה, עשה מה שעשה במכבי חיפה, בעיניי לפחות, ושיחקת נגדו, אחד הזרים הכי טובים שהיו פה, חד משמעי.
1: חד משמעי.
2: מעבר לזה, קלאס של שחקן, של אדם.
4: של אדם, כן.
2: אני באמת...
1: מנהיג אמיתי.
2: לא מתבייש להגיד מעריץ שלו, איך שהוא שיחק בישראל.
1: אם אתה רוצה נסיק חולצה.
2: ואיך שהוא התנהל. צריך להגזים? לא,
3: ברומטר של מכבי חיפה.
4: בואי כבר את החולצות, יש לי גם מה לומר על החולצות.
2: אם בחולצות רדפתי אחרי דנאזרד ואינייסטה ובופון, לא אחרי צ'רון שרי, אבל אני באמת מעריך אותו על התקופה שלו בישראל.
3: היה ברומטר של מכבי חיפה.
2: אם הוא מגיע למכבי חיפה 5 שנים קודם.
1: אבל הוא הגיע...
2: יכול להיות שאתה היום רובן עטר...
1: הוא הגיע בתקופה לא טובה, אבל...
3: לא מכיר אותו לפני.
2: לא, הוא הגיע בסוף של התקופה לא טובה.
1: למה? הוא התחיל את העונה אצל מרקו.
4: יופי, ואז התחילה פריחה של מכבי חיפה.
2: בדיוק, אם הוא מגיע 5 שנים אחורה...
1: אתה אומר, אם הוא מגיע עכשיו, נגיד גם.
2: גם אם הוא מגיע עכשיו למכבי חיפה של היום, אתה חושב שאתה, שלמה וייס ורובן, וכל אוהד מכבי חיפה שמקשיב לנו עכשיו, אתה חושב שיש לו אותה חוויה מצ'רון שרי?
1: לא, ברור שכשאתה מגיע לקבוצה פחות טובה.
2: אז אותו דבר, ולמה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי אני משליך את זה על אוסקר. אוסקר הגיע לאייקס לא טובה. אולי אייקס הכי גרועה.
1: אז אולי הוא עושה בחירות לא טובות, כי גם לרדבול זלצבורג הוא הגיע בתקופה לא טובה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני אומר, אם אוסקר היה מגיע לאייקס טובה, והיה משחק, הוא היה אחד הכוכבים שלה, כי אני באמת מאמין בילד הזה וביכולות שלו, והוא נקלע לסיטואציה העונה באייקס, שעוד פעם, אני לא גורע מאוסקר עצמו. אוסקר לא היה טוב וצריך להגיד את זה, ויש לו ביקורת עצמית. אבל, אם הוא היה מגיע לאייקס טובה והיה משחק, אני בטוח שהייתם רואים שחקן מעל הסיטואציה. שלנו לפחות, כאילו...
4: אתם יודעים, רגע, אני חייב להגיד משהו. דיברתם על חולצות, אתם מבין? אני, גם עכשיו אני רואה, עושים כותרות מזה שהשחקים של הנבחרת לא אוכלים חולצות עם האלבנים. אתם יודעים מה אוכלים שם באלבניה? מה אוכלים שם?
1: מה?
4: קדירה של בשר כבש עם יוגורט וביצים. תוסיפו לזה 90 דקות ריצה, בואו נראה אתכם מחליפים איתם חולצות. זה אשר לפח זבל.
3: הם גם לא התקלחו... מיקו, הם גם לא התקלחו את זה 3 ימים לפני המשחק.
4: אתה מבין, ואתה רוצה שחליפו איתם חולצות?
2: מזל,
1: טל יבין את זה, מזל שהם לא אוכלים חילבה.
2: עליתם אני ולא אוכל. למה? אכלתי פעם אחת מהריח שיצא ממני, אמרתי אני סיימתי עם המאכל.
4: זהו, גמרתם זה.
1: האמת שגם אני מת על מרק תימני, אבל אי אפשר...
2: גדול עליי. הריח הזה ספציפית גדול עליי.
3: אז אני מחזיר אתכם שוב פעם, כן, לשיחה על אוסקר. אין ספק שאם תהיה לו את האפשרות להישאר באייקס, אז כן שיישאר, אבל... טל, אם הוא לא ישחק
2: חצי... רגע, שנייה, טל. עונה ראשונה לא טובה, לא מהר מטלטים הצידה. מספר 10.
3: אין בעיה.
4: וגם באקס לדעתי גם מסתכלים בצורה אחרת על הכדורגל, הם יודעים שהוא שחקן צעיר, הגיע רק עכשיו, הם ייתנו לו את הזמן להתפתח.
1: רגע, אבל רובן, מה רציתי, תגיד אם הוא לא יהיה?
3: אם הוא לא ישחק חצי עונה, הקרובה, כולל החצי העונה לאחור.
2: צריך ללכת, חד משמעית.
3: זו שאלה, זה העניין.
2: בזה אני איתך, בזה אני איתך.
3: אז זהו, אז אם יש להם...
2: לא הצלחנו פה, בוא נחפש את היעד הבא.
3: בדיוק, אז אני איתך בזה, אני לא אומר שעכשיו הוא צריך לקום, להגיד להם אני עוזב. לא, הוא צריך למצות את המקסימום באייקס, כדי להוכיח את עצמו.
2: אבל צריך למצוא את הבאלנס, מצד אחד לא ללכת מוקדם מדי.
3: נכון, אבל אם יגיע...
2: להרים ידיים מוקדם מדי, מצד שני, אם אתה כבר שנה וחצי לא מצליח בגיל מאוד מאוד...
1: קריטי.
4: אז לעזוב.
2: קריטי בקריירה, לחפש את היעד הבא. וזה אני...
1: בוא נדבר על...
4: אבל לא מוותרים על אייקס.
1: בוא נדבר על המהלך שהוא עשה אחרי הגול, אני מאוד אהבתי.
2: מאוד אהבתי. ומה דעתי?
1: מה דעתך?
2: מה אתה חושב?
1: שהיית עושה אפילו יותר.
2: מה יש לך? קודם כל אני שיחקתי נגד בוסניה, הייתי באותה סיטואציה בדיוק. שיחקנו נגד בוסניה, ביזו את ההמנון, כבשתי שער דקה 30, ועשיתי אותו דבר ויותר.
4: וגוטמן כבר באותו רגע הוא גוטמן בא.
2: לא, סתם אני אומר ויותר. עשיתי גם שקט ועשיתי זה.
1: מה גוטמן אמר לך?
2: לא אמר לי מילה על זה.
1: לא, גם בהתאחדות שום דבר.
2: מילה לא אמר לי, ואני גם אגיד לך משהו. נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת זה משהו אחר לגמרי.
4: בדיוק.
2: אתה בא, אתה מייצג את המדינה, אתם תבזו לי את ההמנון שלי, ואני שאני אתן גול, אני לא אעשה לכם שקט רגע.
4: אוסקר כיוון לדעת גדולים. הרי אני בזמנו, אני לא אגיד איזה תנועה אני עשיתי.
2: אלי, גם אתה עשית? אלי, גם אתה עשית?
4: כן, לא תנועת השתקה. תנועה שהיא קצת מתחרזת עם האות השביעית. אבל הוא כיוון לדעת גדולים, ואני עומד מאחורה, ופעם הבא אוסקר, תשנוף את האצבע הנכונה.
1: רובן, דיברנו על זה מקודם.
2: צריך לזכור, שלמה, סליחה, משפט אחרון, צריך לזכור ששחקני כדורגל הם גם בני אדם.
5: לא, לא, אני גם בסוף.
2: וכל העיניים עליך, אתה צריך להיות פלס.
4: בטח בסיטואציה. כולה
3: עשה להם
4: ככה תנועה,
2: ולא צריכים להתנצל, וזה גם לא צריך להיות שיח בכלל. זה סופר לגיטימי מה שהוא עשה, ומי שלא... ומי שלא נאה לו, שיהיה בקשר.
3: לא צריכים להתייפייף, ועם כל הכבוד, אתה יודע שיכולים לבוא אליך ולהגיד לך, מבחינת ההיגיון, לא צריך לעשות את זה, יאללה.
2: בסדר.
3: נו גז, הרגש...
5: בטח, כמו שאמרת בנבחרת.
2: הרבה דברים לא צריך לעשות, ועושים.
3: הרגש במקרה הזה גובר על ההיגיון.
4: בדיוק.
3: ווואלה, אנחנו זורמים איתו, ו...
4: רובן, זה מגרש כדורגל, זה לא
2: תיאלת רובן. לא רק שאנחנו זורמים איתו, רובן...
4: אם להם מותר, גם לא מותר.
2: אהבנו את זה. אנחנו גם נות
5: חד משמעית.
2: הוא לא שומע את זה, אבל אם הוא שומע את זה, יש לו גם מרובן וממני.
5: חד משמעית, ומשהו שדיברנו עליו בחוץ, רובן, אני ואתה, גם מאוד אהבתי את ההחלטה של גל כהן, להוציא אותו ישר, אמר אחר כך פחדתי שאלבני, השחקנים שלו ייכנסו בו בכוונה ויפצעו, החלטה טובה.
3: באותו רגע, אבל באותו רגע, הייתה לי מין הרגשה שבאו אליו מלמעלה ואמרו לגל, תוציא אותו.
5: יכול להיות.
2: לא מופרך מה שרובן אומר. לא מופרך.
3: אני לא אופתע.
4: יכול להיות שגל בעצמו אמר,
3: אני לא אופתע, וזה גם... וזה גם מהלך נכון וטוב.
4: כן, ברור.
3: כי בוא, לא... עשית את מה שעשית, סבבה. עכשיו בוא, צא, עזוב, בוא לא נציס לגמרי את האווירה.
4: לא רק, תחשוב ששחקן פוגע בו בכוונה, דופק לו מציעה עכשיו, ואת יודע, פגרם.
3: אם גל כהן על דעתו, קיבל את ההחלטה המהירה הזאת, כל הכבוד לו. אבל גם אם הוא קיבל הוראה מלמעלה, גם בסדר.
5: חד משמעית, אני רוצה לדבר איתכם על מנור. קודם כל אומר אתמול אחרי המשחק, לא נפרדתי מפיורנטינה, יכול להיות שאני אשאר שם.
3: הלוואי.
5: בעיניי הוא צריך להישאר שם.
2: אחלה, אני באמת מאחל למנור, קודם כל דבר ראשון לפני הכל, שיהיה בריא, עונה שלמה. אני רוצה את מנור, עונה עכשיו הקרובה, מאחל לו מאוד, ולנו ולכדורגל הישראלי, ולנבחרת שלנו מן הסתם, שקודם כל יהיה בריא 95% מהעונה. אוקיי? זה דבר ראשון לפני הכל. בדיוק.
5: ושלא ינשכו אותו הקרבים.
3: בדיוק.
2: ודבר שני, שישמור על יציבות בקבוצה שהוא משחק בה, רובן.
3: בדיוק. טל, לפני הדבר השני, לדבר הראשון, אני חושב שאם הוא יהיה בפיורנטינה, ואני אומר לך את זה מניסיון, אני עשיתי שיקום, אמנם לא בפיורנטינה, עשיתי בבולוניה, שם הם יודעים לשקם, והם יודעים לשמור על הגוף של שחקן, והגוף שלו הוא פציע. יש לו גוף פציע.
2: נכון, הוא מאוד מאוד פציע, בגלל שהוא מאוד מאוד עצמתי.
3: בדיוק. אז
2: מנור.
3: הם, יש להם שיטות עבודה. אני אומר לך, אני הייתי שם 6 שעות ביום, עבדתי, וחזרתי משם רגליים הכי חזקות שהיו לי. כן,
4: כן, צולבת שלו
3: רגליים הכי חזקות שהיו לי. לא האמנתי שיש תוכניות אימונים כאלה, ושם הם יכולים לדאוג לו הכי טוב.
4: ברור, רובן, אם תסתכל לאורך ההיסטוריה באיטליה, שחקנים שם עד גיל 40 ו... והם יודעים לשמור שם, באיטליה באמת, זה ידוע שהם יודעים...
3: איזה גנטי שם,
2: יודעים לעבוד, אבל באמת אני מאחל למנור...
3: מה הדבר השני שאמרת?
2: קודם כל שיהיה בריא, ודבר שני, אני רוצה שהוא יישאר באותה קבוצה.
4: בדיוק,
5: יציבות.
2: שיישאר באותה קבוצה, שייצר לעצמו יציבות. זה, תקשיב, באמת אני חושב ששני הדברים האלה, אם הוא יצליח לשמור עליהם, א', כשירות, ב', יציבות במקום כלשהו,
4: הוא יפרח.
2: באמת אני אומר, אני חושב שמנור, ואנחנו... איך אנחנו אוהבים להגיד בכדורגל? אנחנו נוטים לחשוב שיש זמן, יש זמן, יש זמן. מנור, למה אני יודע? למה אני יודע? כי הוא בדיוק עשור מתחתיי, אוקיי? הוא בן 27 השנה. עוד 3 שנים אומרים לך, הוא כבר מבוגר,
4: הוא כבר זהו, אצלנו זהו, הוא כבר די.
2: ואני לא רוצה חלילה שנגיע למצב, מה זה שנגיע? שהכדורגל יגיע, שמנור יגיע, שאנחנו, כולם.
4: שיגידו פספוס.
2: בדיוק, כי באמת שמנור, מנור, אוסקר, זה באמת שחקנים שיוצאים לך... אחד למיליון.
5: אגב, מרגיש מרוב שהוא משחק שהוא כבר בין 42.
2: בדיוק, נכון, מהאחות שלו בנבחרת, וממה שהוא עבר, ומכמה שאתה שומע עליו.
3: אבל כל פעם זה צעד קדימה, 2 אחורה, ולא 2 אחורה מבחינת יכולת, מבחינת הפציעות.
2: בדיוק.
5: אני רוצה לשאול אתכם על הנבחרת, גם רובן היית כמובן בנבחרת בימים מאוד יפים, טל גם אתה.
4: זה בימים היפים זה לא היה רובן, זה היה רובי, תתקדם, קדימה. תמשיך, תמשיך.
3: אני אספר מה רובי אמר לי.
5: מה רובי אמר?
3: אני אדבר בשם רובי, אני אעזור.
5: אני רוצה לשאול אתכם, האם יש סגל היום עם הנור ועם אוסקר ועם חלילי ועוד שחקנים ורוי רביבו ושחקנים באמת צעירים ומוכשרים, האם יש סגל שבאמת סוף סוף יכול לעשות את זה ולהביא אותנו לטורניר גדול, או שאנחנו עוד נדבר על זה גם בפעמים הבאות?
2: אתה יודע בכמה דברים זה תלוי?
5: כמה?
4: בלמים, קודם כל בלמים צריך.
2: אתה יודע בכמה דברים זה תלוי? עזוב, ברור מה שמיקו אמר, קודם כל.
4: בלמים חזקים.
2: יש לנו בעת בלמים קשה מאוד
5: במקרה. אגב, די ברור עכשיו שסטויאנו ולמקין הם על הבלמים.
4: אבל הם צריכים להתפתח בני כמה הם.
2: אני אוהב אותם, בלם רגל שמאל, בלם רגל ימין. אני אוהב את זה. אבל אתה מאוד מאוד תלוי באוסקר ומנור וענן חלילי, אוקיי? כמה הם יהיו קשירים, כמה הם ישחקו בקבוצות שלהם, כמה הם יוכלו לייצר רצף של דקות בקבוצות שלהם וכושר טוב, כי צריך להודות על האמת, שאר השחקנים בנבחרת שלנו, אוקיי? זה שחקנים שקשה להם לסחוב אותנו למונדיאל, ליורו, סליחה.
4: ליורו,
3: כן. תל, איך אוקיי? בריבו, אתה שחקת איתו?
2: לא שחקתי איתו, לא שחקתי איתו, הוא קטן ממני בהרבה שנים, אבל הוא חלוץ מצוין, הוא דור...
5: אגב, לטעמי יש שלושה חלוצים טובים, דור תורג'מן, טוקלומטי ובריבו, שלושתם טובים.
2: אני דווקא חושב שטוקלומטי...
5: היית שם אותו על הקו?
2: על הקו. שמאל, אבל, בגלל שיש את מנור...
4: מנור, זהו.
2: זה רק אופציה לאם מנור לא יהיה, אוקיי? מנור, אם מנור בריא, זה מנור, אוקיי?
5: ברור.
2: אבל גם כנף ימין, למרות שיש גם את טוריאל, ויש לך, ודן ביטון בעזרת השם שיחלים ויחלו לשחק ו...
3: בסדר, תחרות פתוחה שם, באגף הזה.
2: בדיוק, אבל דווקא טוקלומטי, בגלל היכולות שלו, זה דווקא שחקן שהייתי מזיז הצידה.
5: הוא יכול לשחק גם באגף ימין לטעמך?
2: ברור. איתי בלאומית, בעונה הראשונה שלו שהוא עלה, הוא שחק בצד ימין, אני שחקתי בצד שמאל, גם היינו מחליפים בינינו הרבה.
5: האמת, אני מחזיק ממנו מאוד.
2: הוא השחקן היחידי. דור תורג'מן, אתה לא יכול לשלוח אותו לכנף.
5: לא, דור תורג'מן הוא 9 קלאסי.
3: אימנתי אותו שהוא היה בן 10.
5: טוקלומטי? מה, באקדמיה?
3: בטובוק.
4: איזה טובוק, כן, הוא נתניאתי טוקלומטי.
3: הייתי מנהל מקצועי שם.
5: מה הוא עובר?
3: איזה מוכשר היה.
2: אחד השחקנים שראיתי בתור שחקן בוגר שכבר בסוף שלו, מה שנקרא. מה שנקרא שאני הייתי כבר גל שהגיע לחוף, אוטוטו. אז ושיחקנו, והוא בדיוק עלה לבוגרים, ראיתי בו משהו מאוד מאוד דומה אליי. ואני חושב שדווקא מהשלוש שמות שאמרת, רובן, תור תורג'מן ובריא.
3: וייס אמר, אבל בסדר.
5: כן, אני אמרתי.
2: סליחה, וייס, הוא היחידי שעוד יכול לעזור בצדדים. היחידי.
5: אגב, אלה השלושה חלוצים מבחינתך, כי אתה יודע, וייסמן קצת פחות בתקופה טובה, למרות שנתן 9 שערים באוסטריה, אני לא רואה עוד מישהו שיכול למלא שם, נכון?
4: כרגע לא.
2: דין דוד, מה מצבו ביפן?
5: לא משחק יותר מדי.
2: אז
4: זה בעיה, בדיוק, זה בעיה.
2: זה מה שיש לך. אין לך, כאילו, אין לך מעבר.
3: יש עוד אחד בארצות הברית, נו.
4: טייב הריבו.
5: יש את אבדה.
3: אבדה.
4: אבדה.
2: אבדה, אבל גם אבדה. אבדה הוא לא 9 בשום צורה.
5: לא, אבל הוא כנף, כנף.
3: הוא גם יכול להיכנס לתחרות שם.
2: כן.
3: הוא גם לא רע בתור מגן בחמישה.
4: יש גם את הבדה,
2: אני כל הזמן לא לעשות את ההפרדה בין תשיעיות לבין כנפיים. כי זה בעיניי תפקיד שונה.
3: מעניין לראות מה יעשה רן עם דסה כשיש לו את חלילי.
2: חלילי כבר מה הוא עשה.
3: שם אותו בלם את דסה פעם אחת.
2: הוא שם אותו בלם ימני. בלם בצד ימין.
5: אתה אוהב את זה?
2: כן, אני אוהב את זה, כי דסה אפשר לסמוך עליו.
5: לא, אבל אתה לא מעדיף, נגיד, בלוריאן, סטויאנו ולמקין?
2: ממש לא, כי כשאתה משחק עם שלושה בלמים, אתה צריך את הבלם, את שני הבלמים, השמאלי.
5: הצדדים.
3: שמאלי והימנים, טכניקה.
2: אתה צריך אותם חצי מגנים.
4: בדיוק, צריך טכניקה שם.
2: אתה צריך אותם חצי מגנים, בהרגשה, בהבנה, במיקומים. אתה צריך אותם חצי מגנים, ואני מאוד אוהב את זה, כי גם אלי הוא שחקן מאוד מאוד אחראי.
3: אני חושב שקשה לו לשחק מגן עכשיו, דווקא. הוא יותר מתאים לו להיות בלם. זה כמו שון גולדברג.
2: ברור, נכון.
3: משופר אבל, כי הוא יותר מהיר משון.
5: וגם עונה לא רעה שלו ביניים מנכן, צריך להגיד.
2: נכון, נכון, נכון. זה כמו שאני שחקתי כנף כל הקריירה, הרגשתי בנוח ממש ב-4-3-3, פתאום הרגשתי יותר נוח ב-5-3-2, או ב-3-4-3, להיות על כל הכנף.
3: כן.
2: למה? כי אתה בא מאחורה, יותר קל.
5: חברים, אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות וכבר חוזרים.
4: יאללה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר

0: משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, כפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אפולו, מכבי.
3: מכבי.
2: ימין או שמאל?
4: ימין.
3: שמאל.
2: שוק דלל או?
4: שוק דלל.
2: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
5: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
6: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
7: חזרתם אלינו חברים 26 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל, ולפני שנמשיך, הפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, וכולנו, כולל כולנו, מכירים חבר, חברה, בן משפחה, בת משפחה, שתכנו ימי מילואים, אי אפשר להגיד את זה אחרת, אין ספק שכולנו מכירים, מה שלא כולם מכירים, אפילו המילואימניקים והמילואימניקיות עצמן.
8: את ההטבות.
7: בדיוק, ההטבות, המענקים, הצ'ופרים, הפינוקים שהכינו במשרד הביטחון והאוצר לאותם אנשי מילואים יקרים, וזה בכמה תחומים, לא רק משהו אחד, חולשים על הרבה מאוד תחומים בתחום הנדלן, תוכנית דירה בהנחה, קדימות למשרתי ומשרתות מילואים. רובן, ראית איך לקחתי את זה ממך אתמול? שגם משרתות.
8: גם משרתות.
7: אנחנו לא שוכחים אותן, כמובן.
8: וכמובן המשפחות שלהם, שאם הם נמצאים עכשיו במילואים, הם יכולים להיכנס ולנצל את ההטבות האלה.
7: גם שוברי חופשה, מי ששירתו לפחות 60 ימי מילואים, מצטברים בצו 8, החל מהשביעי באוקטובר 23, אז מקבלים שובר נופש כהוקרה על השירות, עד 4,500 שקל בהתאם לזכאות, וארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר, אז אם אתם משרתי מילואים ששירתו לפחות 10 ימי מילואים, בצו 8 בשנת 2025, מגיע לכם הטבת כרטיס פייטר, ארנק דיגיטלי, משרתי המילואים, אפשר לשלם איתו בחנויות אופנה, חנויות נעליים, סופרים, הופעות, באמת שווה, אם אתם רוצים, תיכנסו.
8: מגיע לכם.
7: בגוגל.
8: הרבה יותר, אבל לפחות את זה תנצלו.
7: בדיוק, גוגל, אתר המילואים, תיכנסו, תכתבו ותראו את, באמת את כל ההטבות שמגיעות לכם. אנחנו רוצים לדבר, אם אמרנו ישראל יורו, בואו נדבר קצת על המונדיאל, ויש לנו את אטרף המונדיאל, פינה חדשה שלנו, והיום אנחנו מדברים על, זה פינת הג'וקר, אנחנו לוקחים את הג'וקרים שעשויים לפרוץ במונדיאל, טל, אם אתה מבין בנבחרת קורסאו, אז תגיד לי אם יש לך ג'וקר משלך.
9: יש לי ג'וקר, אבל הוא לא ג'וקר, הוא כבר בן 70.
7: מי?
9: הוא שיחק איתי. מי? ברנלי קובס, האגדי.
7: איזה נבחרת?
9: שכמעט, בקורסאו.
7: גם בקורסאו?
9: מה יש לך? שכמעט הפריש את סן מנחם, מה?
7: כן.
9: משחק ראשון שלו בבלומפילד, אתה זוכר?
8: טל.
10: כן.
9: זוכר למה אני מדבר וייסי?
7: מה, על הקפיצה שם? על הקפיצה של סן?
9: לא, משחק ראשון שלו במכבי.
10: מה? נתן גול יפה שם מהקו.
9: לא, לא יודע אפילו אם נתן גול. היה אימא לי, וואו, מה שהוא עשה לסן.
7: כן.
10: הצלחתם 1-0, וקוב הספקי.
9: כן, אני לא סגור על זה מה היה עם ה...
8: דל, יש לך זיכרון טוב, אני רואה.
9: כן, זיכרון ברוך
10: השם. אתמול.
7: ראית את רובן אתמול?
10: תקשיב,
8: קטע ענק.
7: לא ראית שרובן...
8: אמרו שם של
7: שחקן. שהיה אצלו?
8: כן, שם של שחקן.
9: רובן, אני לא בגיל שלך.
8: תקשיב רגע.
9: אני בן 37, רובן.
8: עכשיו אנחנו מדברים עליו, על השחקן, ואני אומר, מי זה? מי זה? ואז אני חושב, אולי זה חלוץ, משהו, בכלל היה שוער.
9: בסדר, בכמה אתה רובן?
8: עזוב גיל, הייתי שוכח את זה גם לפני 10 שנים.
9: זה לא קשור לגיל?
8: כי הוא היה מאוד...
9: אם זה לא קשור לגיל, אז
7: הוא לא היה מישהו שרובן...
8: זה אחד שלא צריך לזכור.
9: בדיוק.
8: כי הוא נכנס לי לחדר הלבשה, התחיל לעשות לי כישופים בחדר, עם
9: השם. אם אני לא זוכרת, כנראה יש סיבה.
8: כן.
10: נשאר לו שם עכשיו 3 ימים בחדר הלבשה.
8: כן.
10: למה אני לא באתי, אבל איך אני פספסתי את האירוע?

0: יוסי, מה שלומך, יוסי?
1: יחל, מה קורה, יחל?
2: אנחנו, אבל אז היום...
1: אתה שזוף מדי.
2: כן, הוא זה. אני רואה את זה שהוא נוצץ.
0: מה חדש?
2: הוא נוצץ. אבל חברים, פינת הג'וקר שלנו, ומי שעשוי לפרוץ ואנחנו נותנים לו היום, זה ין דיומנדה של חוף השינה, ווינגר, כנף ימין, שמשחק גם בשמאל. רבים משווים אותו לטל בן חיים, וכשאני אומר רבים, אני מתכוון לתום גל בלבד.
3: איך קוראים לו? ין מה?
2: דיומנדה. רק בן 19, אבל אחד השמות החמים באירופה, בלייפציג, בבונדסליגה, סיים את העונה עם 12 שערים, 9 בישולים, מאוד מגוון. רוב המספרים עשה מצד ימין, אבל אפשר להגיד סוג של אוליסה מביירן, רק של אפריקה, 1.80 מטר, מהיר מאוד. את העונה הזו הוא התחיל, את העונה שהסתיימה הוא התחיל, חברים, תשמעו, תג מחיר של 20 מיליון יורו, היום הוא עומד על 90 מיליון יורו.
1: זה לא ג'וקר, זה משהו שכבר...
2: לא, ג'וקר אבל במונדיאל.
3: וייס, כל גול הוא העלה באיזה 10 מיליון.
2: כן, כן, ויש לחוף השינה בית לא פשוט, גם אקוודור, יהיה מצ'אפ מאוד מעניין שם עם אקוודור. במונדיאל הקודם, צריך להגיד, מוחמד קודוס מגן הפרץ לתודעה וסידר לעצמו מעבר לפרמייר ליג, מעניין עם דיומנדה, שאתה יודע, אמנם זה לייפציג ובונדסליגה, יצליח בסוף המונדיאל הזה להגיע לאחת הקבוצות הגדולות, וכבר לפי דיווחים בחול, פריז וליברפול רוצות לראות אותו במונדיאל ואולי להחתים אותו. אז שימו לב, כל אלה גם יש לנו גם את מלך המונדיאל, עוד מעט רון יגיד, אז מי שרוצה ככה בכל ההתערבויות ובכל האפליקציות והכל, שימו לכם את השם הזה בראש.
3: אם פריז וליברפול קצת, אתה יודע, מסתכלות, זה כמו שאילון מאסק, אתה יודע, מתעניין באיזה חברה.
2: כן.
3: אז כבר הכל עולה, הערך עולה.
0: כבר המניה.
3: כן.
2: זה בטוח. בדיוק. זה בטוח. בואו נמשיך עם נבחרת ישראל, אבל עם שחקן ספציפי אחד, דניאל פרץ, השוער. היום מדווח אלפי אאוס, שהוא עיתונאי שמסקר את הקבוצה של סאות'המפטון, דיווח הלילה כי סאות'המפטון במסע מתן מתקדם מאוד, ויש סיכוי טוב שדניאל פרץ נשאר בסאות'המפטון בצ'מפיונשיפ. מה אתם חושבים על זה?
3: זה המשך למה שטל דיבר על מנו, שחשוב לו שהוא יהיה באותה קבוצה הרבה
2: ציבות. אבל צ'מפיונשיפ,
3: אני ישר עלה לי...
0: מסונכרנים.
3: כן, אז עכשיו כשאתה אמרת על מנו, אני ישר עלה לי דניאל פרץ, אבל אמרתי, אני אשאיר את זה לאחר כך, כי אני יודע שאנחנו נדבר עליו.
2: כן, אבל צ'מפיונשיפ זה לא ליגה ראשונה עדיין.
3: עדיין, מה זה? זה ליגה מצוינת. מצוינת, ואתה יודע מה...
0: חוץ מהליגות הבחירות באירופה?
2: לא, אין ספק שהיא הליגה השישית.
0: זאת הליגה אחת אחרי, אחת משמעית.
2: הליגה השישית, אלא אם אבי לוזון חושב אחרת.
1: פעם אתה מנסה לגנוב דעת, אמרתי כבר אחת משמעית, הליגה השישית זה אנחנו. עם כל הכבוד לך וליחיל. חכה יחיל, חכה מה אני אעשה לך, חכה.
0: לא, אני לא קורא לי יחיל, אתה עושה סלט כבר עם היחיל.
1: זה השפיע עליי יוסי, יוסי השפיע עליי, אבל זהו יחיל.
2: מה אתם באמת חושבים? השאלה היא, אחרי עונה כל כך טובה שלו, הם לא יכולים למנף את זה.
3: לא, דווקא הוא הולך...
0: ממש לא, שינסה לעלות עם סאות'המפטון.
3: הוא הולך לעונה עכשיו, שהוא בא בשיא הביטחון, כבעל הבית בהגנה.
0: ביטחון, לא אוהבים אותו, הוא מכיר את העיר, הוא מכיר את המתחם אימונים, הוא מכיר את המועדון, חד משמעית.
3: זו ההזדמנות שלו לעשות את הקפיצה הכי גדולה שיש, כמובן שאני מניח שהבטיחו לו שהם יעשו רכש כדי לעלות ליגה. כי אם לא... אז
4: גם בסאות'המפטון בונים על פרץ שביא להם סוכן מוסד, שפעם באה שהם עושים ריגול, שזה ראה נורמלי.
2: אבל השאלה היא באמת, כל הפרשה הזאת גם לא תעיב על העונה של סאות'המפטון, אם זה לא סיכון.
0: אין קשר, וייסי, אל תעשי לי סלט.
4: גם לא קיבלו אושרו הפחתת נקודות גם לעונה הבאה?
2: לא שראיתי, לא
0: שראיתי. לא מספיק העונש הכבד שהם קיבלו, אתה רוצה גם הפחתת
2: נקודות?
0: דיברו
2: שאולי הפחתת נקודות.
3: מה לגבי המאמן, וייס? אני חושב שהוא עדיין לא קיבל את העונש שלו.
2: המאמן שראו, שרק עכשיו ראו ב-SMS'ים, שהוא מעורב בזה, שהוא גם יקבל
0: את העונש.
2: אגב, אהבתי מאוד שדניאל פרץ אמר... אני לביירן לא חוזר כל עוד נויר שם, אהבתי את זה, אתה יודע, לא מתפתה לחזור לאחת הקבוצות הכי גדולות, זה ברור.
0: הוא גם צודק, הוא גם צודק, בלי קשר לנויר, בוא, צריך להגיד את האמת, להגיע למצב שוער ישראלי ממכבי תל אביב, להגיע למצב שאתה משחק שוער ראשון בביירן מינכן, זה קצת נגד הטבע, זה דברים שלא קורים, אוקיי? עצם זה שקנו אותו ביירן, ושילו אותו, אז עוד פעם, הייתה השאלה לא טובה.
2: להמבורג.
0: באמת זה חלם בעיניי, להמבורג מה שקרה. אוקיי, אתה עכשיו שחק בסאות'המפטון, יש לך חוזה בביירן לדעתי עוד 3 שנים אם אני לא טועה, כי הוא חתם ל5.
3: השאלה, טל...
0: תהיה שחקן של ביירן, טוב לך בסאות'המפטון, הגעת בינואר,
3: לסאוטהמפטון הייתה את האופציה לקנות, לרכוש את הכרטיס שלו.
2: כן, אבל אני חושב שזה שהם לא עלו, הם במשא ומתן.
0: אז עוד פעם, זה משנה את התמונה לגמרי, רובן.
3: לא, השאלה היא, אם הוא הולך לעשות חוזה...
0: אני אומר לך שאם הם היו עולים, 100% זה כסף קטן בשבילם לקנות.
3: נכון, אבל השאלה היא...
0: אבל עכשיו זה כבר סיפור אחר.
3: נכון, השאלה היא, אם הם הולכים לרכוש אותו, וזה חלק מההסכם איתו.
0: אז אני אומר לך שגם אם ירכשו אותו...
3: שזה עניין של השאלה
2: לאורטון. אם ירכשו, אתה אומר לו גם ללכת על זה, לא להיות שייך לביירן?
0: ברור, כן. ברור, okay. ברור, ברור. כי אם אתה עושה עונה טובה עם סאוטהמפטון בצ'מפיונשיפ, ואתה עולה איתם ליגה, אז יהיו לך הצעות לחזור לבמה הראשית, מה שנקרא. אוקיי? Okay.
4: Okay? זה גם חיים של שוער, זה לא...
3: כן, גם
0: אין שוער. ואתם צריכים להבין שדניאל פרץ הוא שוער, הוא בן 23, 4 אם אני לא טועה, בחיים של כדורגלן, בגיל של שחקן שדה.
3: וואלה, 23, okay? 4?
0: 23, 4, לא יותר.
4: נכון.
0: אוקיי? Okay? בגיל
3: של... התחתן צעיר?
0: אולי 5, אם אני לא טועה. אוקיי, חמש מקסימום, בחיים של שחקן שדה, בכדורגל, זה 4 שנים אחורה, רובן. אנחנו רואים, מנואל נאור, בן 40.
2: שנתון 2000, ביולי יהיה בן 26.
0: 26, אוקיי.
2: לא, גיל לשוער זה גיל מעמדי.
0: הוא כמו אחי הקטן, בגלל זה אני כל הזמן רואה אותו ילד. אוקיי, אבל גם 26, לשחקן שדה זה 22.
3: כן, אבל יש משמעות על אם הם רוכשים אותו, אז אוטומטית הוא רוצה חוזה לפחות לארבע שנים, 3-4 שנים. אז
0: מעולה.
3: גם...
0: כן, מעולה, לא, בסדר. מעולה, רובן, סאוטהמפטון, איזה מועדון ענק זה?
3: לא, לא, אני אומר, אני רק מספר את מה שזה אמור, לה, זה נותן לו ביטחון, שהוא ממש, אתה יודע, זה כמו הבית שלו הופך להיות.
0: חד משמעית, זה אופציה טובה.
3: שנים, ואם באחת השנים האלה הוא יצליח לעלות גם לפרמר ליג,
0: זו אופציה טובה, וגם אם הוא נשאר שחקן של ביירן וסאוטהמפטון משילים אותו לאודונה, גם זו אופציה טובה. רק שישאר באותו מקום שהוא מכיר, שהוא כבר נוח לו, שבונים עליו, יציבות, יציבות
2: של המשחק. היום בדיעבד זו הייתה החלטה טובה ללכת לביירן?
0: בוא.
4: אתה לא אומר לא לביירן, בוא.
0: מיקו. עוד שאלה כזאת, אני יוצא מהאולפן. עזוב אותי.
2: לא, למה? השאלה, אתה יודע, בסוף הוא בא ולא שיחק.
0: תחזיק אותי למה אני הולך.
4: עזוב את החטרן הזה, דבר איתי, עזוב אותו.
2: יוסי, אתה גם היית שוער, היית הולך לביירן?
0: הלו, הלו.
4: ביירן?
0: יוסי, היית הולך לביירן? מי יכול להגיד לביירן לא? תגיד,
2: אתה יודע. לא, אתה יודע.
0: שומע, אני במכבי תל אביב בסיס שלי. רגע, רגע, יוסי, סליחה שאני קוטע אותך. מכבי תל אביב בסיס שלי. אומרים לי, ביירן, בוא אפסנאי, אני בא.
2: כן, אבל אל תשווה, כי שחקן, שדה, שחקן שדה יכול לשחק, פתאום לתפוס את המקום.
0: אני צוחק, ואני לוקח את זה לקיצון, והכל בהומור וזה, אבל ביירן מינכן דופקת בדלת.
4: להתאמן עם נויר. אתה יודע מה זה להתאמן עם נויר? רק להתאמן, ללמוד ממנו.
0: לדפוק בדלת, יש לך ברזומה שהיית שחקן של ביירן מינכן.
3: השאלה של וייס, זה לא רק על ללכת, בסדר, זה ללכת, ברור שכל אחד שיקבל הצעה מביירן, ילך לביירן, ולהישאר שנה על הספסל, יאללה, בסדר, אבל מעבר לזה, הוא לא צריך
0: ברור
3: יותר.
0: ברור שמתישהו, אתה לא יכול להישאר בספסל של ביירן לנצח.
3: יותר משנה, אין אף מקום שכדאי לך לשבת.
0: אבל גם להיות שחקן של ביירן, שאתה שחקן של ביירן, ומשילים אותך לאמבור, לסאוטהמפטון, מה זה אין בעיה? מעולה.
3: לא, לא. כן, כן.
0: יש לך תרגיליה של ביירן מעל הראש.
2: רגע, פרלה איתנו.
5: וייסי, ידליק אותי ואני לא יכול שלא.
2: מה?
5: יש לך שוער שני בשם אנדרי לונין, בריאל מדריד.
2: אמת.
5: מ-2018, הוא זוכה פה ושם, קיבל 37 הופעות מ-2017.
0: עכשיו אני מחליף את השם שלי בתעודת זהות לאנדרי לונין ושם כפפות.
5: ברור, זה מה
2: ש... אגב, ועדיין לפני ירמקוב בנבחרת אוקראינה.
5: נכון, ביירן מינכן זה ברשימה הראשונה עם ריאל מדריד, ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד, המועדונים הכי גדולים בעולם.
0: אגב, המועדון היחידי גם מגרמניה. היחידי.
2: כן.
0: היחידי מגרמניה שעומד עם המועדונים האלה. ביירן, פריז. תוציא את, את הליגות הגדולות באמת, קשה מאוד להיכנס לרשימה הזאת. כן. של ברצלונה, של ביירן, של מנצ'סטר סיטי, של ארסנל.
4: של ריאל, של פריז.
0: כן, בדיוק, כן. קשה מאוד.
5: ביירן מינכן.
3: זה כמו להיכנס ל-NBA.
0: אז יהודית, אתה איתי? תרשום בבקשה בפרוטוקול.
2: תרשום הערה. אבל אני רוצה לשמוע משהו.
0: למה מה שהוא אמר עכשיו, אתה הולך לביירן, לא הולך לביירן, אני כועס עליו.
2: הוא רוצה לשמוע את יוסי מזרחי, מה אומר.
4: תקשיב, אדוני וייסי, אתה יודע שמינכן איזו עיר זו, זו עיר תעשייתית, אתה יודע איזה נופים יש שם, אתה יודע איזה ערובות יש במינכן. תגיד לי, אפשר לוותר על דבר כזה, תגיד לי.
2: תגיד לי, אבל...
4: אתה החלקת על השכל שלך, אתה החלקת.
2: השאלה מה נועה קירל מעדיפה, מינכן או סאוטהמפטון, זה לא לונדון, אבל זה קרוב.
4: זה תשאל אותה, מה לי ולנועה קירל? בקושי שומע את השירים שלה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? שאלת אותי על מינכן, אתה חושב שאני מדבר איתך על נועה קירל?
2: תגיד, אגב, הוא השוער הראשון שלנו בנבחרת, זהו, אין עניין עם גלאזר, אין עניין רובן?
4: ראשון ברדו.
3: כל עוד הוא משחק, הוא ראשון. ברור. למרות שגלאזר שוער מצוין.
2: כן, אתה...
1: גלאזר אבל לא שיחק ב...
2: אז היה תקופה שבאמת שדניאל לא שיחק בביירן, ואז גלאזר שיחק בכוכב.
0: אגב, גלאזר, מיקו, אתה רוצה אליפות?
1: נו.
0: גלאזר לביתר.
1: הלוואי, מה אתה, אני הלוואי. מה, אם אני הייתי מקבל את החלטות, דברים אני לא אחרת.
0: עם סילבה? אני לא רואה את חוסה תואר.
1: די.
5: כן, כן, אני מסכים עם תואר.
0: הלו, הלו, וייסי.
3: גם אני מסכים עם זה.
0: אתה רוצה לעשות תואר? שוער הכי חשוב מכולם.
5: אני אגיד משהו, לא מספיק לחבק את הדגל אחרי משחקים כדי להיות שוער ראשון בביתר.
2: אוקיי, והשאלה...
0: כן, מחובר למדינה ו...
5: בסדר, מחובר, אבל בואו, רוצים לקחת אליפות.
0: וזה, הכל טוב ויפה. בסוף, הוא עלה לביתר ירושלים בהדחה ברבע גמר.
1: כן.
0: יפה. ובמלא נקודות קריטיות מאוד, אבל עזוב את זה, עזוב טעויות ספציפיות. זה לא שוער, להביא תואר.
2: אז בואי נשאל אותך על גלאזר, מה הוא צריך לעשות, כי הוא כבר לא משחק כמעט.
1: זהו, לא משחק שם.
0: גלאזר זה שוער, שומע, תוציא, כאילו, יש לך דניאל פרץ, יש
3: לך מליקה שדופק בדלת, בתור
0: פרוספקט, ויש לך גלאזר.
1: אגב,
0: אין עוד שוער ברשימה הזאת.
2: מי את פרוספקט לא שמעתי?
0: מליקה.
1: מליקה.
2: מליקה, אני מחזיק ממנו מאוד.
1: תגיד, טל, מה אתה אומר על...
0: הוא בן 19, 20, לא יודע בדיוק בן כמה.
1: טל, מה אתה מציע לליאסי לעשות אם מביאים לו עוד שוער עכשיו לבאר שבע?
0: אני הבנתי שמרציאנו נשאר.
1: נשאר, הוא רוצה להביא את וולף.
3: הם רוצים להביא את וולף
0: ממכבי פתח תקווה. ואני יודע מתקופתי שרן מאוד מאוד אוהב את מרקו, וגם ויקטור המאמן שוערים של רן. ויקטור בוכניק, שהוא לקח אותו ממכבי פתח תקווה. מאוד מאוד רוצים לראות את מרקו שם. ניבל יאסיץ, בבאר שבע, אסור לו להישאר. חד משמעית.
2: כן, אבל לאן היית הולך?
0: הולך? הוא מחפש את עצמי.
2: לא, אבל שאני עכשיו מסתכל על ליגת העל, אני לא רואה הרבה קבוצות שאין להם שוער סגור.
3: רייס, אם עיר מרקוב הולך, הייתי מביא אותו למכבי חיפה.
2: כן, אבל אני לא חושב שהפועל באר שבע תסכים.
0: בחיית ראובן? כן. אתה מפתיע אותי שאתה אומר את זה.
3: כן, אני מחזיק ממנו מאוד מאליאסי.
2: אבל אני לא חושב שהפועל באר שבע תסכים לך.
3: אתמול דיברנו על זה טל, ואמרתי שאליאסי מאוד מזכיר לי.
0: אתה יודע איזה משפט עצור אני אומר לך, רייסי? רגע, אחרי שראובן ידבר.
3: אליאסי, אתמול דיברנו על זה, ואמרתי שהוא מאוד מזכיר לי את גלאזר שהיה במכבי חיפה, שהכל הלך לו הפוך, והם שחררו אותו.
0: שדיברנו מקודם.
3: הם שחררו אותו, ואז הוא הלך ופרח בבאר שבע משם.
0: בדיוק.
3: אז זה אותו סיפור עם אליאסי.
0: ולפעמים שחקן או שוער טוב.
3: אליאסי לדעתי, שוער מצוין.
0: שחקן או שוער, אבל על אליאסי אתה לא יכול להגיד את זה, כי הוא כן קיבל את ההזדמנות בבאר שבע טובה.
3: והייתה לו תקופה מאוד טובה.
0: אבל לא מספיק.
3: לא, היה לו איזה פיק לא רע, כאילו, לא פיק, היה לו תקופה שהוא נכנס למשבר, לבעלה, והקהל קצת היה נגדו, ושם הוא איבד את זה.
0: אם אתה שוער בקבוצה שרצה לאליפות, קשה מאוד להזיז אותך.
2: כן, אבל השאלה שאני מסתכל על כל הקבוצות, אני מנסה עכשיו להריץ, לדעתי כולן סגורות עם שוער.
1: באתי להגיד לו משהו רע, לפייסי...
0: מצב השוערים בליגה תל הוא לא טוב. תוציא אסף צור מהפועל תל אביב, מליקה, מכבי תל אביב, הרמקוב. בדיוק, הרמקוב, אתה לא יודע אם נשאר, הוא שוער מעולה, אוקיי?
1: כן, שוער טוב.
0: אבל בוא נגיד, לגבי מה שאמרת מקודם שרציתי להגיד ולא רציתי לקטוע את ראובן, בוא נגיד, זה קצת לא נעים להגיד, אבל באר שבע לא דואגת ממכבי חיפה של העונה הקרובה, ולא תהיה לה בעיה.
2: לא, אני לא חושב, אני לא חושב.
0: אני אומר לך.
2: אלונה תיתן שחקן למכבי חיפה לחזק אותה?
0: מה זה תיתן? רגע, שנייה. יש לך מרציאנו, החתמת אותו שוער בקאפ, שוער שני, נכון?
1: כן.
0: אתה הולך על מרקו וולף, נניח, והצלחת להביא אותו שוער ראשון?
2: כן.
0: מה אתה עושה עם אליאסי? משאיר אותו שוער?
1: בקישוט?
2: לא, משאיר אותו לקבוצה אחרת.
0: לא,
2: משאיר אותו לקבוצה אחרת.
0: אני לא יודע מה מצב החוזה שלו, אבל אני חושב ש...
3: אם אתה לא מאמין בו כשוער ראשון ולא כשוער שני...
0: בדיוק, זה שוער שכבר שיחק, זה לא עכשיו...
1: אני הייתי אומר לאליאסי לנסות אפילו לצאת בחוץ, אפילו לא באיזה ליגה גדולה באירופה.
2: קפריסין, משהו.
0: גם אופציה טובה.
1: מסכים. מעולה בשבילו.
2: אנחנו חייבים פרסומות, אבל אחרי זה אני רוצה להתייחס למשפט שלך, כי הוא מאוד מעניין, פרסומות וחוזר.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
6: איזה שגיאה נוראה.
5: ככה מעולם לא ראינו אותו.
7: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
14: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
15: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
13: ג'רי, אני בדרך!
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
17: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
18: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו 48 דקות אחרי השעה 6, תוכנית הספורט של ישראל. לפני שנדבר באמת על מה שאמרת, טל, פרלה, אתה יודע, היא המכריעה פה, אני לא יכול להתווכח איתה. בדיוק. הבמה היא שלך, מלך המונדיאל, פרלה, דברי.
20: טוב, חברים, אז כמו שכבר כל השבוע האחרון דיברנו ועסקנו בזה, אז יש תחרות של רדיו חיפה והפאנל. מלך המונדיאל, מתחברים דרך הג'ימייל, דרך האינסטגרם של הפאנל, לא אתר של רדיו חיפה. בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ואת שאר התוצאות לאורך הטורניר, ואפשר לזכות בקורקינט חשמלי או כרטיס מתנת אינוקים ומציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים.
19: טל, אם אני זוכר, אני רוצה להרכיב אותך.
21: שלא תתגלגלו.
22: לא, אני היום או אני פעם?
19: לא, להרכיב אותך על הקורקינט.
21: על הקורקינט. אני רוצה לתת רובן עושה על הקורקינט. וואי, וואי, וואי.
20: שבוע הבא יום חמישי, משחק ראשון. מקסיקו.
19: שבוע הבא יום חמישי, משחק הפתיחה.
20: כן, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
21: מקסיקנו.
20: עד שיש לנו משחק גדול, זה ברזיל-מרוקו, שזה רק יום ראשון שאחרי.
19: אגב, איזה שעה משחק הפתיחה?
20: 10.
19: שעה טובה.
20: כן, אבל אחרי זה ברזיל, כשהוא כביכול הראשון המעניין, באחד בלילה.
19: אגב, ראיתי שגם יש אחד מריבי הגמר, יהיה בארבע לפנות בוקר, איזה שעה קשה.
20: כן.
19: לא, אבל לעומת זה שזה בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, יש הרבה משחקים בשעות סבירות. בטורניר הזה. אז ספר לנו, פרלה, מה צריך לעשות בסוף כדי לזכות?
20: להירשם. מלך שערים והזוכה, וכמובן לנחש שחיר בתוצאות עד סוף המונדיאל, שזה יהיה קשה, אבל אנחנו נהיה פה לעקוב אחרי זה.
19: אז אנחנו כמובן בטח נהיה פה ונעדכן וניתן תמונת מצב לאורך כל
20: התמונים. כל הימורים שלכם היא זוכה.
21: וואו, קשה.
19: לב או ראש?
20: אני לב פורטוגל, ראש צרפת.
21: אני בדיוק כמוך.
20: הנה.
21: ביהודית.
0: פורטוגל.
19: מה אתה?
20: כן, לב פורטוגל, טל, מה?
19: טל, מה אתה?
21: כבר לב.
19: אתה לב ברזיל, זה בטוח?
20: קודם כל, פורטוגל עם הקישור הכי טוב בעולם היום. זה כבר טוב.
0: אבל הם פחות שחקן.
20: לא.
19: מה, עם רונלדו?
20: אין לך בושה להגיד פחות שחקן.
21: די, כבר להגיד ככה.
19: מה, רונלדו זה פחות שחקן על המגרש?
0: לא, הוא לא יכול לרוץ. נו מה, אני מרגיש לא נעים שאני אומר את זה, כי מי אני בכלל, טל בן חיים? מי אני בכלל שידבר ככה על אחד השחקנים הכי גדולים?
19: תדע לך שזה פותח את חדשות הספורט בפורטוגל, מה שאמרת.
0: מעולה, שיפתח.
21: בהיסטוריה...
0: מי אני בכלל שידבר על קריסטיאנו רונלדו הגדול?
19: אבל אני מסכים איתך, ראיתי כמה סרטונים מהמשחקים בסעודיה.
0: אבל הוא לא רץ, הוא לא יכול לרוץ. נו, אני רואה אותו...
19: עומד על המגרש.
0: אני רואה אותו משחקים באל נאסר, בליגה סעודית.
20: עכשיו אתה יודע,
19: הוא שחקן הרכב בלנקו, אי אפשר, אין סיכוי שהוא עולם הספסל.
0: לדעתי, כן, לדעתי אי אפשר לגעת בו, והוא פותח בהרכב. עזוב עכשיו את השלב הראשון. אתה תגיע לשמינית, רבע, ואתה תקבל נבחרות עם עלי, זה פחות שחקן, הוא לא יכול לרוץ.
2: הפעם האחרונה שהוא עבר שחקן בדריבל, לפני שנה, שבעה חודשים.
0: עזוב רובן, רובן, כל המשחק משתנה איתו, אתה לא יכול ללחוץ את הריבה. אתה לא יכול לבעוט עליו את הכדור. בונה, בסוף אתה בן 41, זה לא שוער.
2: לא, אנחנו הולכים לראות, אנחנו הולכים לראות שלושה שחקנים.
0: ואגב, ראינו את זה במונדיאל הקודם, ארבע שנים אחורה, ראינו שהוא כבר לא שם.
2: אנחנו הולכים לראות שלושה שחקנים בפיניש שלהם, בהופעות האחרונות שלהם, זה מסי, נאמר ורונלדו.
19: קודם שנאמר ישחק.
2: אני מאוד מקווה שהוא ישחק.
0: אבל עוד פעם, מה ההבדל? מה ההבדל? מסי בסגנון משחק שלו? הוא גם שהוא היה בשיא שלו, הוא פחות שחקן נגד הכדור. הוא פחות שחקן, הוא עומד, אוקיי?
2: עכשיו אם הכדור יותר קשה לו, אבל שתדע, טל, יותר קשה לו למסי.
0: ברור שיותר קשה לו.
19: למרות שבקטנה בארצות הברית הוא טוב.
0: נאמר, אני לא יודע כמה דקות יהיה לו. רונלדו, סליחה, כן, אבל הוא אונס את הסיטואציה. הוא לא מבין שהוא בן 41, והוא כבר לא רונלדו פריים, והוא רוצה לשחק הכל, והוא רוצה שהכל יגיע אליו. וככה אי אפשר לעשות מונדיאל.
19: רגע,
0: אז עם כל הכבוד ליהודית שלי, והלב שלה,
19: הלב שלך לא... אז מה הלב שלך והראש? מה הלב והראש שלך?
0: לא, אין לי לב, אין לי לב. הלב שלי זה נבחרת ישראל.
19: לא, מי אתה רוצה שתזכה? ברזיל, לא?
0: מי אני חושב שיזכה? אני אוהד ברזיל מילדות בגלל רונלדו השמן, אבל ברזיל לא תזכה. לא תזכה.
21: לא תזכה ברזיל.
0: אני לא רואה מי לוקחת את זה לצרפת. לא רואה.
21: גם אני חושב ככה
19: צרפת.
0: אולי נבחרת אחת שאני חושב שיכולה לדגדג, זה ספרד. אבל צרפת, שומע? צרפת כאילו עכשיו נפצעים להם איזה שלושה, ארבעה שחקני הרכב.
21: הוא יכול כבר...
0: אלה שנכנסים, מה זה לא פחות טובים? אולי יותר טובים.
21: אולי יותר, בדיוק.
19: מה, ראובן, מה אתה אומר?
2: אני הייתי רוצה שיהיה גמר ארגנטינה, ברזיל, עם נאמר ומסי. אבל אני רואה את אמבפה שחקן המונדיאל. ומלך השערי והזחקן, והולך לעשות נע לפריס סן ז'רמן ולהראות להם, הנה, אתם לקחתם ליגת אלופות, הנה אני מוכיח לכם שאני כן אחד שאפשר לקחת את השערי, שאתה הולך לקחת את המונדיאל כמלך השערי גם.
0: אני שומע פה, דני? יכול להיות זה דני.
19: רגע, לפני...
21: יש כבר... אתה מתחיל לשמוע את הצעדים. צעדי ענק.
2: שיהיה מחזיק אותו במעלית.
21: לא, נתתי לו בעיטה, הוא זז הצידה.
19: אז דבר אלינו, דני.
21: קדימה, עורך ומפיק. כשהוא שם שלט מכירת חיסול, מומלץ דווקא לא להגיע, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקל.
0: האגדי.
21: עריכה ותוכן. אם יש הפסקת חשמל, משתמשים בו בתור דגנרטור, טונגל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת אריק בן אריה. ברדיו ירושלים רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבק. באולפן מפעיל קייטנת קיץ לילדי יוקנעם בשם סקופ וטרופיץ' דומו וייס. פעם הוא הבקיע לברנר למה, היום שואל למה הוא יושב פה ראובן עטר. פעם הקפיץ מעל בופון, היום הקפיץ טקילה מהפופיק של שכטר, טל בן חיים. וכמו אלאדין יעשה הכל בשביל המנורה מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזר גם בשנייה. דשאלנו כל ערב טוב, ושבוע טוב.
19: שבוע טוב, אנחנו חדשות, פרסומות וחוזרים.
21: יאללה.

0: פרסומות וחוזרים.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל. בישראל.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל, שוק דלל.
4: שוק דלל, שוק דלל.
3: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
9: איזה שגיאה נוראה.
8: ככה מעולם לא ראינו אותו.
10: אסנהיים, תוכנית הבכורה. הערב בערוץ 13.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
14: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
16: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
18: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
15: מרגישים בבית.
0: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: Let's איי דיגיטל.
16: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות.
4: הקבינט המדיני-ביטחוני מכונס בשעה זו על רקע המשך השיגורים של חיזבאללה לעבר ישראל וההבנות שהושגו הלילה בין ישראל ולבנון באשר להפסקת אש. לפני שעה קלה הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בעקבות שיגור של שתי רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. אחת הרקטות יורתה, לא היו נפגעים. עוד קודם לכן שיגר חיזבאללה מספר מטרות אוויריות חשודות שנפלו במרחב בו פועלים הלוחמים. התראות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות ניסיונות העירות, דקות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ ושרים נוספים נפגשו בשלומי עם ראשי רשויות בצפון. תת אלוף גיא מרקיזנו הוא המזכיר הצבאי החדש של נתניהו, כך הודיע לשכת ראש הממשלה. מרקיזנו, ששימש כמזכירו הצבאי של שר הביטחון כץ, ייכנס לתפקידו ללא חפיפה במקומו של רומן גופמן שמונה לראש המוסד. כזכור, בחצי השנה האחרונה דרש כץ מהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר למנות את מזכירו הצבאי לנספח צה"ל בוושינגטון, אך זמיר סירב. תת אלוף ברק חירם, שהיה גם הוא בין המועמדים למזכירו הצבאי של ראש הממשלה, ימונה לראש חטיבת המבצעים במקומו של תת אלוף ישראל שומר שפרש מצה"ל, זאת על רקע חקירה בעבירות של טוהר המידות. אלפי ישראלים משתתפים בשעה זו במצעד הגאווה בירושלים. המצעד יגיע לסיומו בעוד כחצי שעה בגן הורדים, שם תארך עצרת מרכזית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד התחייב על בימת הזנקת המצעד: במאה הימים הראשונים של הממשלה הבאה נעביר חקיקה שתבטיח שהזכויות של כל זוג בישראל יהיו שוות. כתב היום בבירה לידור סולטן מוסר כי שורת רחובות בעיר נחסמו לתנועה, ביניהם סדרות בן צבי, קפלן והנשיא השישי. שתי שריפות פרצו אחר הצהריים בבנימין, סמוך ליישוב תלמון ולחוות חסד עולם. סמוך לתלמון פועלים ארבעה מטוסי כיבוי ומטוסים נוספים בדרכם לזירה, ובחוות חסד עולם פועלים שישה צוותי כיבוי בסיוע מתנדבים ואנשי החוות הסמוכות. כך מעדכן כתבנו יותם דשא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו עם פינה חדשה שלנו, ברק אברמוב איתנו? ברק אברמוב איתנו?
2: וונג? איתכם, נו, מה אתה לא שומע?
1: אז שימי, יסמין, שימי לנו פתיח, וברק אברמוב, עדכונים מהדשא.
3: עדכונים מהדשא.
2: ערב טוב, מה העניינים?
1: מה נשמע?
2: בסדר, טוב, בואו נתחיל.
4: עשית אותו שדר קווים, בן אדם שווה 2 מיליארד, עשית אותו שדר קווים.
2: מה, עוד לא, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
4: אתם עושים שכונה פה,
5: אחרי שהוא עשה אקזיט.
4: עזוב, עזוב, עזוב.
2: אני עוזב פה, בואו, חבר'ה, מה?
1: זה ברק, זה הצניעות שבו.
2: בדיוק.
4: אוקיי, אוקיי.
2: אז רוצים לאחל ירדן, מזל טוב, בריאות איתנה, ומסירות של עין עקומה בעזרת השם. ערב הוא מתחתן, ואני באתי פה ביחד עם משה דנדה של החתונה. משה, דבר קצת.
6: מה, איזה ערב טוב, איזה עצמת. אני אגיד לך, מה ערב טוב, איזה ערב טוב. עצמת, אני ניסיתי להגיד למונית, דיוויד אינטרקונטיננטל, לא הצלחתי. הוא לא הבין מילה, בסוף.
5: אינטרנציונל.
6: גורפן בא, עשה לי הביו-יו עד לפה, וזה בית"ר ירושלים, חביבי.
2: טוב, בואו נתן לכם פה תמונת מצב, עזבו את דנדה בצד, בואו, אנחנו פה בקבלת פנים. עדיין יש גישושים, אין איזה איום של ממש לשאר. איבדנו מקודם את בוריס אינו בעמדה של הבנים, ואני רואה פה ש... וואי, דון חוגי, מה הוא עושה פה? מה, הוא עומד עם גונזלס בעמדה של ההכנה של הסושי, והם מתקשים, מתקשים. טוב, כנראה מי שלא מצליח לגלגל לרשת, גם לא ידע לגלגל סושי.
6: תשמע, אני חייב להגיד אבל מילה טובה. תשמע, מילה טובה. מגיעה לך ברק על הקייטרינג פה, תשמע. סיפקת על האירוע, אחלה קייטרינג.
1: רגע, ברק, האירוע הוא כולו עליך?
2: ברור, מה נראה לך?
1: אלו,
2: זה בחוזה. יחיאל, עוד מעט אתה תראה מה זה אוכל, אתה תבין.
4: ואיפה וונג?
2: וונג פה במטבח, מה נראה לך? עובד, חמיבי עובד, מזיע, לא כמוך ברדיו. עם המסגן.
1: אבל ברק, מה, שינו לא התחלק חצי חצי?
6: עזוב רגע, שינו, בוא נספר את זה, אני רוצה לפרגן לברק, אתה רוצה להתחיל לבלבל את המוח, מה, אני אגיד לך משהו ברק? התרטיאק וטריאקי, משהו חבל על הזמן. תשמע, אני עכשיו סיימתי שתי חתכות של טיק-טק בטיק-טק, חבל על הזמן. לא, אל תשכח גם לטעול מטומי מהטבעות של האבוקדו. או, לא תאמינו מי הגיע. אלי אוחנה.
7: תראה, אני באמת, אני לא מתרגש. כבר בחופה ירדן ביקש ממני שאני, אתה יודע שאני חתן אותם. הרי מי יותר מתאים למשימה ממי שאלוהים נגע בו? הרי נעשה את זה קל, הרי את מקודשת. אם ישכחך אלי אוחנה, ידבק הירך האחורי לחיקי, ואין מה להושיף.
2: טוב, אני רואה שגם שניים הגיע.
7: ברור שהגיע, מה נראה לך? מה? מה אתה חושב נראה לך? מה הבא? סתם באתי? אני באתי לבד, אתה חושב באתי? תשמע טוב, תקשיב טוב, אדוני יחיל, אני קבעתי איתו, אתם לא יודעים, אני קבעתי איתו שיאסוף אותי מכפר סבא. דפק לי פרטי, הוא דפק לי. חכה, חכה, אני סוגר איתך חשבון ברחב החכה, יחיל.
4: מאיפה הביאו אותו, מאיפה? מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
7: מה זה, מאיפה הביאו, מאיפה? מאיפה הביאו אותו, מאיפה? מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
4: איך שלמה אוהב להגיד את המילה הראשונה והאחרונה.
7: מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
4: איך
7: סוגר משפט, מה אני אעשה לך, יחיל ברחבה?
5: אני אוהב אותו על מטוס מחר, אני מעלה אותו.
7: אני אעשה לך אפ של אנטריקוט, אני אעשה לך. אני אעשה לך אפ של אנטריקוט, אני אעשה לך. תבין, אנחנו יושבים ביחד בשולחן 23, אנחנו יושבים. אתה יודע מה אני אעשה לך שם בשולחן 23?
4: באיזה שולחן? 23.
7: טוב, חבר'ה, אני אומר לכם רק דבר אחד. עוד רגע, שרית חדד עולה, מתחילה הופעה, ואני לא מפצל דקה אחת של שרית. הרי מי שמכיר אותי יודע, אני לא סינדרלה וסמיר עושה לגיעה. זהו, חד וחלק.
2: אני אבל אוהב את זהבה בן, חבל שהיא לא מגיעה. טוב, לא נורא, אנחנו בביתר כבר התאכזבנו מספיק העונה מקרן שלא הייתה בסמי עופר. טוב, יש לנו שעה עד לחופה, ואני רואה שפה, מה זה? הצילה נחנק פה מפסטל שחור, מה זה? אני חייב לשחרר את הצילה, הוא נחנק עם פסטל. ביי חברים, ביי, ביי.
1: ביי, ביי. אגב, אני שמעתי שהראשון לציון מחתן את שואה, ושאריה דרעי נפגע מזה מאוד.
6: למה, אם זה הראשון לציון, למה שאני פגע? מי אני, מה אני? אם זה כבוד הרב זה הראשון לציון, שיחתן אותו, מה? אם הוא לא רוצה אותי, בעיה שלו. איך אומרים?
2: אחר כך שיבוא לרישומים אצלנו במשרד הפנים, נעשה איתו את החשבון כבר, אל תדאג.
1: זה נכון. בוא נדבר באמת על ירדן שואה, נצא מזה לירדן שואה, היום התחסן, קודם כל מזל טוב אדיר, מזל טוב גם לשינו זוהרת שמחתן את הבת שלו כמובן.
4: שלא יעלב, אמרת חצי חצי עם ברק, זה ההיכרות שלי עם שינו.
1: זה 100%? 100%.
4: גבר בכסף כזה לא נתקלתי כל החיים שלי ונתקלתי.
1: אז אנחנו מאחלים גם לשינו, גם לירדן.
5: מזל טוב.
1: מזל טוב גדול.
4: מזל טוב, ואז תגיד לו חצי חצי, בבקשה, אדון.
1: ואין בעיה, שינו 100%.
4: בדיוק.
1: אבל בוא נדבר באמת על ירדן שואה. יש כל הזמן את הרכשים, יצא לחול, לא יצא לחול, מה ירדן שואה צריך לעשות ומה ביתר צריכה לעשות?
4: עזוב מה הוא צריך לעשות ומה הוא יעשה.
1: מה?
4: לפי הרעיונות של ברק,
1: הוא לא פה?
4: לא, של ברק אברמוב.
1: כן, אז אני אומר, הוא לא פה?
4: לפי הרעיונות שלו, הם רוצים שהוא יצא.
1: למה אתה חושב את זה?
4: מה זה למה? ראית את הרעיון של ברק?
1: אמר, בשבילו, אבל בשבילנו אני רוצה שהוא יישאר.
4: כי ברק אברמוב מעניין אותו האינטרס של ירדן שואה.
1: למה?
4: שיחקנו כדורגל, וייסי.
5: הוא בונה על יוספי בעמדה של שואה.
4: עזוב את זה, אם עכשיו...
1: מה הסיבה שאפשר להגיד לירדן שואה?
4: כי ברק אברמוב, ובאופן מאוד מאוד טבעי ולגיטימי שבעולם, דואג לאינטרס של ברק אברמוב.
1: אין בעיה, אוקיי? ברור.
4: אם הוא היה חושב שירדן שואה יכול לעזור לו, והוא היה רוצה שהוא יישאר ב-100%, אז הוא לא היה אומר,
1: אבל אני לא מבין
4: אני
1: את זה,
4: מאחל לירדן של... שואה להישאר.
1: אבל האינטרס שלו הוא לא שירדן שואה יישאר? אחד השחקנים הכי טובים בליגה?
4: כנראה שלא. אם הוא אומר כזה משפט...
1: אבל אוקיי, זהו, אני... אתה מסכים איתו?
4: עוד פעם, רובן, אני בטוח שרובן יסכים איתי, אוקיי? מי ששיחק את המשחק, מי שהיה בחדרי הלבשה, אם עכשיו ברק אברמוב היה רוצה את ירדן שואה ב-100%.
1: לא, אני מסכים איתך שיש פה...
4: אז הוא לא היה בא ומצייר את זה, כאילו עכשיו מעניין אותו.
1: אבל מקצועית אתה יכול להבין את זה?
4: לא, כי אני חושב שירדן שואה, מה שמביא לביתר ירושלים בשנתיים, שלוש, ארבע, חמש האחרונות.
7: אני רק יכול לומר שכל קיץ עולה בסוגיה הזאת.
5: בדיוק, זה מה שרציתי להגיד.
7: וכרגע אין שום מצב.
5: שאברמוב עבר לשיטה הפוכה לפוחה.
4: לא, יש הצעות. כן, אבל
7: זה לא משהו שנועה.
1: אגב, להבנתי זה לא אירופה, זה יהיה אם וכאשר, זה יהיה או קוריאה או דובאי או ליגות כאלה.
4: אני שאלת שאלה, אתה רואה את ג'ורדי קרויף בקיץ שאירן הלך לסין?
1: לא, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
4: אומר, אני דואג לאינטרס של אירן, ואני רוצה שהוא יצא וירוויח כסף.
1: מסכים אותך, אני רק לא מצליח להבין.
4: הוא רוצה שהוא יישאר במכבי.
1: אני רק לא מצליח להבין מה האינטרס.
4: כנראה שהם חושבים שהוא פחות מתאים להם מקצועית. כי ירדן שואה זה חבילה, צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה. אני חושב שמה שהוא מביא מבחינת מספרים, חייב להישאר.
1: יכול
7: להיות. מבחינת האוהדים זה...
4: ומבחינת האוהדים ומבחינת הכל.
1: יכול
4: להיות. אבל יש פה סיטואציה בעייתית.
5: אני רואה פה אסטרטגיה אחרת.
1: מה האירובים?
5: של אברמוב. אברמוב פשוט לא בא לו עכשיו שעוד פעם יהיה את הקרנבל הזה סביב שואה, והוא יהיה זה שילחצו אותו לקיר, בוא תפתח לו, שתאריך לו, שתשדרג לו, לא.
4: לא, אבל לא תהיה לו.
5: אז הוא מראש כבר אומר, וואלה, אולי באמת זה הזמן שלו ללכת.
4: לא, אבל לא תהיה
5: לו ברירה. לא ילך, הוא יישאר.
1: אני אקשה
4: לו ברירה, אם הוא יישאר, ובמיוחד, דברים עכשיו, דיברנו על זה.
5: הוא יישאר, טל, הוא יישאר, אין לו לאן ללכת.
1: כן, אתה לא רואה אותו הולך באמת לליגה בקוריאה.
5: אין לו ביקוש.
1: לא, אמרו ליגה בקוריאה.
4: יש לו ביקוש, פשוט לא במחיר שברק אברמוב רוצה.
7: לא רק, גם בסכומים שירדן רוצה, ירדן אומר, אם אני לא הולך להרוויח באמת סכום...
5: איפה יש לו?
1: אני אומר, זה לא ליגות באירופה.
5: איזה,
7: לא באירופה, לא באירופה.
1: קוריאה אומרים בליגה בקוריאה.
5: עזוב, נו, זה חרטה, נו, אני לא מאמין לזה.
4: לא מאמין לזה, נו. הלך נטע לביא ליפן, הלך דין דוד ליפן, הלך אירן זאבי בזמנו
1: לסין. הלך חסן חילו לסין.
5: טל, יש קבוצה שבאה ושמה כהציעה, נתנה הצעה. רשמית?
4: עוד פעם, אני לא יודע, אז אני לא רוצה להגיד.
5: מישהו לא יודע. אז כל עוד לא יודעים, אז מבחינתי זה...
7: בגלל זה אני אומר, זה כל קיץ עולה ועולה.
5: אז אתה לא יכול להגיד לי, אבל שיש לו הצעות.
1: אז אני רוצה להקשות עליכם. יכול להיות שזה שאלמוג כהן יורד לקווים, והאינטראקציה תהיה הרבה יותר משמעותית, ואנחנו יודעים את המתיחויות בין השניים משפיעה.
7: לא, זה כבר נגמר מזמן.
1: אתה חושב?
7: כן, כן, כן. דיברתי עם זה, אז שכבר את הסיפור הזה, זה כבר די, זה כבר נגמר, הכל בסדר.
1: כן, מערכת יחסים ביניהם טובה?
7: כן, כן.
1: אז השאלה, אם אלמוג כהן בתור מאמן, בטח אחרי מה שהוא עשה, אתה יודע שזה סימן שאלה גדול, איך הוא הלך למהלך הזה? אם הוא לא אומר לאברמוב, תשאיר לי אותו.
4: לא, הפוך, דווקא ברק יצחקי היה זה שאיזן בן אלמוג.
1: זה מה שאני אומר, אבל מי אומר לי לא.
4: לא, בין אלמוג לבין שואה, ועכשיו שאלמוג על הקווים,
1: בדיוק.
4: זה לא יעבוד.
1: לא יעבוד ביניהם?
4: כי אלמוג הוא גרמני. הוא רוצה 11 שחקנים.
1: במובן הטוב, כמובן, כן?
4: כן, הוא גרמני.
7: כבר הוא גרמני.
4: הוא רוצה את כולם, עושים מה שהוא אומר, משחקים. הוא גם אומר, אני הפסדתי אליפות, הוא לא יגיד לך את זה בטלוויזיה, ברעיונות, הוא לא יגיד לך את זה. אבל הוא אומר, אני הפסדתי אליפות על מה? יש לי שחקנים יותר איכותיים, יותר כיף לראות אותי. בית"ר ירושלים כקבוצה. אני יותר סקסי, יש לי אצילי, יש לי שועה, יש לי שחקנים שיותר כיף לראות. על מה הפסדתי אליפות? על זה שבאר שבע 11 שחקנים משחקים כמו שרן קוז'וק רוצה, ואצלי זה לא ככה. בגלל, בעיקר בגלל ירדן שועה, צריך להגיד, גם אצילי הוא לא שחקן שעושה בדיוק מה שאלמוג רוצה מבחינת לחץ, ומבחינת לחץ עם עיבוד ולחץ בילדאפ, ומבחינת כושר ואימונים והכל, אבל שועה הרבה יותר, כי עומר, צריך להגיד, מטבע הדברים, הוא בן 33, שועה הוא בפריים שלו. 27. והוא לא שחקן שעושה את זה. מצד שני, שועה מביא דברים.
7: שאף אחד לא מביא, בדיוק.
4: בדיוק. שועה, בשנתיים האחרונות, היה לו איזה בישול, אני לא זוכר נגד מי, נגד איזה קבוצה. היה לו בישול, שאם אני לא טועה, זה היה למוזי. הוא נתן פס שאף אחד לא ראה את הפס שהוא הולך לתת. לא מהאנשים
1: שראו בטדי. זה שהוא קוסם, זה אין ספק בכלל.
4: מהאנשים שראו את המשחק בכלל, אוקיי? והוא מביא דברים, מצד שני, אלמוג לא אוהב את זה. הוא מעדיף מישהו שהוא יותר חייל, במרכאות.
1: אז מה, אלמוג מעדיף את יוספי על ירדן שועה?
4: לא יודע אם הוא מעדיף את יוספי ספציפית, אוקיי?
1: יוספי אותו, זה שחקן... לחץ מאוד שהגיע.
4: יוספי זה שחקן שהוא גם איכותי, גם יש לו מכה ברגל, גם הוא נייד, גם הוא יש לו מסירות מפתח גם. מצד שני, הוא גם שחקן שאפשר להשפיע עליו, לעבוד נגד הכדור, הרבה יותר ממה שאפשר להשפיע על ירדן שועה.
1: רובן, מה אתה חושב שביתר צריכה לעשות? כן, לעשות הכל כדי להשאיר אותו? כמו שטל אומר, לא יסתדרו הדברים, אולי זה הזמן להיפרד.
5: אני בגדול לא רואה את ביתר ירושלים טובים בעונה הבאה.
1: באמת?
5: אני רואה אותם, כן, אני רואה את הבלגן שהולך להיות שם. אני מאוד מחזיק מאלמוג, ואני חושב שהוא עשה
4: עבודה מצוינת. רובן, אני חייב לעצור אותך, כי כל הזמן אנחנו מסכימים. עכשיו אני... צד שני חושב ממך.
5: יאללה, סבבה, זה בסדר. אני חושב שביתר ירושלים... חטא יוהרה.
1: מה זה אומר?
4: אבל למה? למה אתה אומר את זה?
5: אני אגיד לך למה, כי אם היו שלושה...
4: כן רצו לברק חוזה יפה.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, טל, רגע.
4: זה לא שאמרו לו, תשמע, אתה לא מספיק טוב.
1: רגע, תנו לרובן, אני אסביר את
5: עצמו. זה לא קשור, לעובדה מה שאני אומר.
4: אוקיי.
5: לא מסתדר עם ברק? תביא מאמן אחר.
1: אומר זה שאורידו את אלמוג.
4: את מי?
5: תביא את מימר, תביא את דראפי.
4: אבל לא רצה אותו. מצד מצד אלמוג, דווקא אתה רובן, שאתה איש מקצוע, והיית שחקן, והיית מאמן, אתה דווקא אמור להעריך את ההחלטה הזאת שאלמוג לקח.
5: לא, אז זהו, שלא.
4: זאת החלטה אמיצה.
5: אמיצה?
4: היה לו נוח במנהל מקצועי.
7: בדיוק.
4: למה לרדת להתפלל?
1: אבל מי אמר שהוא גם מאמן טוב? הוא מנהל מקצועי הכי טוב בארץ. מי אמר שהוא מאמן טוב?
5: טל, זו החלטה אמיצה, אבל אני
4: אתה מסכים איתי שזאת החלטה אמיצה?
5: אבל אמיצה, אבל לא נכונה, לא חכמה.
7: איך את רואה את ביתר מסיימת עונה הבאה, רובן? איזה מקום?
5: אני רואה את ביתר ירושלים קודם כל עד מחזור, עד החגים, יש שינוי שם במערך של...
7: ואיפה מסיימת?
5: במערך המקצועי. לא, אחר כך הם יהיו בפלייאוף העליון, והם ירוצו, אבל לא לאליפות. לא ירוצו לאליפות, כי הפתיחה שלהם... תקשיב. אתה לא יכול למנהל מקצועי פתאום להיות לי מאמן, זה לא אותו הדבר.
7: אבל רובן הוא באימונים, הוא היה עובד איתם באימונים.
5: מיקו, להיות על הקווים אחרי משחק, שאתה צריך לבוא להתראיין, ואז שואלים אותך טל ושכטר שאלות, ואתה אלמוג כהן, ואתה לא ברק יצחק, אתה לא מכיר את זה עדיין, אתה צריך לעמוד מול זה. רגע, אני מכיר את אלמוג.
4: התפקיד...
5: זה משהו אחר.
4: העבודה הכי גרועה במשק.
5: רגע, אבל חשוב מאוד.
4: הכי גרועה במשק.
5: טל, מצבי רוח, זה לא אותו הדבר. זה לא אותו הדבר שאתה יושב למעלה. רגע, זה לא אותו דבר שאתה יושב למעלה ושותה קפה עם עוגיות וככה בסבבה שלך.
1: לא, זה מה שאתה אומר.
5: רגע, לא, אני יודע, אבל אני פשוט תן לי לסיים, ואז אני ברור שאני מסכים. ואז מראים לך הילוכים חוזרים, ואתה יושב בניחותה שלך, ופעם בחצי שעה מצלמה עליך. זה לא אותו הדבר שאתה יורד לקווים. שם אתה צריך להתמודד.
4: אז בגלל זה אני אומר, צריך להעריך את ההחלטה של אלמוג.
5: מה זה להעריך? סופר, תקשיב, אלמוג הוא פייטר. אלמוג
1: הולך... אתה אימן אותו, ראית אותו בוגר.
7: ראית אותו בנתניה, ברור.
5: תקשיב, אני מת שהוא יצליח, אבל אני חושב שהוא עשה טעות.
4: רובן, אני אומר לך,
5: הוא יצליח. הוא עשה טעות, זה...
4: אני מכיר אותו, שיחקתי איתו מהאולימפית, בנבחרת בוגרת, בקבוצה בחיים לא שיחקנו ביחד. זה בן אדם...
1: או, רובן העלה אותו לבחור
5: לדעת. טל, אני לקחתי אותו מהנוער, הוא היה מביא כדורים לפני כן, הוא לא שיחק, אפילו הוא לא התלבש. אני העליתי אותו תוך שלושה שבועות, הוא הפך להיות שחקן הרכב אצלי. מה אתה מדבר? וממני הוא הגיע לנבחרת. אני מכיר את ה...
4: אני מאמין בו מאוד.
1: אז אם אתה מכיר אותו, אין לו באופי להיות מאמן?
5: זה לא העניין, זה לא עושים את זה בצורה כזאת.
1: אוקיי.
5: זה לא, אתה היית מנהל מקצועי מצוין, אתה לא יורד ככה, אתה לא מזיז את המאמן שלך, אין, זה משהו שזה
7: לא אמור... הוא לא הזיז את המאמן.
4: אני חושב, רובן, אני חושב, רובן.
5: אני לא מדבר על החוזה, אני לא מדבר על הכסף, אתה מנהל מקצועי, לא הסתדרתם עם ברק יצחקי, תביאו מישהו אחר.
4: אני חושב שאברמוב הרבה יותר דחף אותו להיות מאמן, מאשר הוא רצה ללכת על זה.
5: תסכימו איתי שחסר הנוכחות של עוד מישהו. היה עד עכשיו אלמוג...
1: יכל להביא את שי ברדה.
5: היה אלמוג כהן.
4: לא יכל.
5: רגע, שנייה.
1: למה?
5: חבר'ה, ההשלכה...
4: כי אלמוג מאמין בכדורגל מאוד מאוד מאוד מסוים. והוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא לא ג'ורדי, והוא לא ליאור רפאלו, והוא לא אף מנהל מקצועי שאתה ראית, והוא לא אלברמן, והוא לא אף מנהל מקצועי שאתה ראית פה בכדורגל הישראלי.
7: כן, מאוד דומיננטי.
4: הוא מנהל ספורטיבי, יש הבדל. מנהל ספורטיבי, הוא עם
7: טרנינג באימונים, הוא באימונים, אני בבית וגם רואה אותו.
4: והוא לא רק קובע איזה שחקן יישאר, ילך תוכניות רכש, הוא קובע, והוא גם אומר, הוא אמר לברק יצחקי, שברק יצחקי הגיע לבית ירושלים, אדוני, אתה מאמן, אתה תקווה מי יפתח, אתה תקווה חילופים.
7: אנחנו
4: נלחץ את הכדור כל הזמן.
1: אבל זה בדיוק מה שרובן אומר, שכשאתה מלמעלה ומתווה דרך זה יותר קל, מאשר שבתוך קדם משחק,
4: עכשיו צריך לעשות את השינויים. כי זו החלטה לא נוחה, ואני חושב שאלמוג יצליח.
5: לא נוחה ולא נכונה גם.
7: אבל רגע, ברק אברמוב אמר בפה שלו, אברמוב אמר בפה שלו, הוא התראיין כבר בכל מקום אפשרי, הוא אמר שהשמות האלה עלו על השולחן, שהזכירו את השמות, אלמוג אמר, לא רוצה אותם כמאמין.
4: ברור שהוא לא רוצה אותם, כי הם מאמינים בכדורגל שהוא מאמין.
7: הוא אמר, אני מבחינתי, קוז'וך, בחר. זה מה שאני יכול לעבוד איתו.
4: גם בחר ואלמוג לא יכולים לעבוד ביחד.
7: אבל זה מה שהוא אמר.
1: למה לא?
4: כי ברק מאמין בסגנונות כדורים שונים.
1: למה? ברק גם מאמין בלחץ גבוה מאוד.
4: לא כל הזמן.
1: לא כל הזמן, זה נכון.
4: לא כל הזמן. אלמוג מאמין, הביא שיטת לחץ באינגלוש דאט, אוקיי? לוחצים את הכדור כל הזמן.
5: תגיד, והוא לא יכל למצוא מישהו שיתאים לו לזה?
4: כנראה שהוא לא הצליח. כנראה שהוא לא הצליח. או כנראה שזה היה יקר מדי. ואז ברק אברמוב אמר לו, תקשיב, גם אתה הצלחת בבית ירושלים עכשיו שנתיים, אתה רוצה הלאה, ומגיע לך ובצדק. נכון. גם עכשיו אני אלך להביא מאמן שצריך לשלם לו הרבה כסף, אוקיי? עזוב, תעצור.
1: אגב, בפן הכלכלי בטוח אברמוב חסך, כן?
4: שנייה, לא בטוח. אני אומר לך שאלמוג לא פראייר.
1: אלמוג קיבל עכשיו את ה-60,000 שהוא קיבל.
4: קודם כל כן, קודם כל כן.
1: העלה למה שהוא קיבל עוד 60.
4: אני לא יודע בדיוק כמה, אבל הוא קיבל העלה לא רגילה.
7: קיבל העלה פלוס הערכת חוזה.
4: כן, והבטחה שאם זה לא מסתדר, הוא חוזר למה המקצועי. ויותר מזה, הוא קיבל הבטחה שהוא הולך להביא לו שחקנים.
7: נכון.
4: הבנת? כי בסוף הוא נלחם, צריך להבין איזה עבודה אלמוג עושה בביתר ירושלים. הוא נלחם עם מכבי תל אביב.
5: אני אומר לכם, זה מהלך קטסטרופה.
4: רובן, שנייה. הוא נלחם עם מכבי תל אביב, שמביאים קמרה, 600,000 יורו, כאילו כלום. שהוא, גדרני וקרבלי, מרוויחים שניהם ביחד, שני שליש.
7: בדיוק.
4: אתה מבין איזה עבודה הוא עושה בביתר ירושלים?
1: אז רגע, שימו נקודה, כי הדיון הזה מעניין, ואנחנו נמשיך אותו אחרי הפרסומות, אבל לפני הפרסומות, הפינה הבאה היא פרסום מטעם משרד הביטחון ומשרד האוצר, דיברנו על זה, מילואימניקים, מילואימניקיות, שבאמת, אין לנו כבר מילים כמה להודות לכם ולכן, ועכשיו יש לכם הרבה מאוד פינוקים שהכינו במשרד הביטחון ומשרד האוצר, לכם, אנשי המילואים והמילואימניקיות, בתחום הנדל"ן, מתן קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה להנחה ותוכניות דומות אחרות. קודם כל יש גם קדימות במכרזי הרשמה והגרלה, פטור ממכרז, גם שוברי חופשה כמובן, מי ששירתו לפחות 60 ימי מילואים, החל מהשביעי באוקטובר 23, ובואו נודע על האמת, כולם שירתו יותר מ-60 ימים מי שבמילואים, אז מגיע לכם שובר נופש כהוקרה על שירותכם, השוברים בגובה עד 4,500 שקל, בהתאם לזכאות, וארנק דיגיטלי, כרטיס פייטר, גם כמובן בסופרים, גם בחנויות אופנה, בחנויות נעליים, התנה של הופעות, זה מותן לכם עד 5,000 5,000 שקלים, אז אם אתם מילואים ניקים, מילואים ניקיות, אם יש לכם חברים, אם יש לכם בני משפחה, תגידו להם, לכתוב בגוגל, אתר המילואים, תראו את כל ההטבות, מגיע לכם מאוד, אז תנצלו את זה, ותנצלו את זה.
5: אתן הגיבורות והגיבורים שלנו, וזה מגיע לכם, מגיע לכם הרבה יותר, אבל לפחות את זה תנצלו בינתיים.
1: חד משמעית, אנחנו רוצים פרסומות, ואז נחזור גם עם הדיון, ואברמוב, יש לי גם בפינת עדכונים שלך, שכחת משהו, אבל אחרי הפרסומות אני אספר לך.
2: אין בעיה, אין בעיה, אני פה.
1: פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
0: 107.5 רדיו חיפה.
3: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט, סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה, לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955, מחכים לכם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבר...

0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
3: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
10: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
11: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
12: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, 28 דקות אחרי השעה 7. אברמוב, אתה יודע, אני רואה עכשיו, איך לא התקנת אותנו, שנשיאי ההתאחדויות של גיאורגיה, של אלבניה, כל מיני בכירים בוופה שם עכשיו בחתונה.
14: אתה לא מבין מה, אתה לא יודע מה הולך פה, אין לך מושג, תקשיב, גם לבושי מוזר כזה, לא יודע, כאילו, מה זה הדברים האלו? דברי, מה, אין בגדים באלבניה? מה זה התלבושות האלו?
13: מעניין אם הם מדברים על אוסקר שם בחתונה.
15: בקיצור, אברמוב, תן מתנה יפה לישוע, ככה הוא יישאר.
13: יכול להיות, יכול להיות.
14: אני קונה לו זה, אני קונה לו זה גוזייה יפה כזו, משהו נחמד כזה לקיץ, אתה יודע.
13: בוא נצא באמת את העניין של...
16: סינר של ג'פניקה.
13: את העניין של ביתר, הביאו את יוספי, אבל זה נראה כמו שאמרת שאברמוב נפתח לו התאבון, אני שומע וייסמן, דור פרץ, נראה שנפתח לו תאבון.
15: די, דור פרץ.
13: מה?
15: דור פרץ זה כמו ששנה שעברה אמרו זה אבי. עזוב, נו, הוא לא ישלם.
13: מה, אתה על דור פרץ יהיה במכבי תל אביב?
16: אם הוא לא יהיה במכבי תל אביב, הוא לא יהיה בישראל.
13: אין סיכוי?
14: זה מה שאני גם חושב.
16: ברור.
13: אם כבר מדברים עליו, בעיניי, לא התנהגות יפה כלפיו.
16: ברור.
14: ברור.
16: מה זה לא יפה? ביזיון.
13: מה אתה היית עושה?
16: מחתים אותו ב...
13: לא, מה אתה היית עושה בתור דור פרץ?
16: עדיין, לא מתנהגים אליך יפה, עדיין. יש לך הצעות מחול, אם אתה בישראל, נשאר במכבי. וגם אני אסביר לך למה אני אומר שכאילו ביתר זה ספין.
13: למה?
16: יש לו 550-600 במכבי?
13: אין לו כבר.
16: סתם, היה לו?
14: כן.
16: אוקיי? עכשיו הורידו לו ל-400, זה המקסימום שאברמוב יכול לתת לו.
14: זה מה שהוא גם אמר.
13: אתה אומר, ב-400 הוא יישאר במכבי תל אביב.
16: זה לא שעכשיו, אתה מבין?
13: אבל האגו לא מדבר בעניין הזה?
16: לא, איזה אגו. דור פרץ זה מכבי תל אביב. אין אגו.
14: בדיוק.
16: כשעכשיו לא מתנהלים איתך כמו שצריך, זה לא משליך על...
14: מכבי תעשה טעות. היא קיץ שעברה, איבדה את קניקובסקי, היא לא יכולה לאבד לידרים כאלה.
15: זה כמו שעכשיו יבוא...
16: מכבי תל אביב עושה את כל הטעויות האפשריות בשביל שדור לא יישאר.
15: זה כמו שעכשיו יבוא וייס, יבוא עכשיו יואב קץ ויגיד, אני מוכן לשים על דור פרץ 400,000 יורו או דולר.
16: זה אותו דבר.
13: דולר,
16: אין משנה. ראובן
15: דגאון. עזוב, נו, הוא עשה את זה אותו דבר עם זהבי שנה שעברה. ובסוף הוא מביא שחקנים, ובסוף, רגע, ובסוף אברמוב יוצא, אתה יודע, מה שהוא מביא זה שחקנים שהוא לא צריך לשלם עליהם, והוא לא שילם על אף אחד מהשחקנים.
16: שזה לא
15: בכלל
16: דבר רע.
15: לא רע, לא רע, לא רע, אבל לספר, 400, לתת לזה, ולתת לזה אבי.
16: כן, צועק 400, הוא יודע שיש לו 400 במכבי, וזו ההצעה שהוא לא מרוצה ממנה.
13: אז בוא נדבר
16: על...

0: אז בוא נדבר על מישהו שכן יכול, והשאלה אם אתם חושבים שזה מה שביתר צריכה, שון וייסמן? מה הפרצוף אומר?
1: שאלה יפה.
2: מה הוא עשה העונה הזאת?
0: תשעה שערים בליגה האוסטרית.
3: אגב, בליגה האוסטרית, תשעה שערים.
4: וייסמן, אם
2: יגיע... בכמה הוא וייס?
0: אנחנו כבר...
4: 30 נראה לי, לא?
1: 1-2 לדעתי.
4: וייסמן, אם הוא יגיע, הוא יצטרך להתחרות מול חלוץ זר שביתר תביא גם.
0: כן, אתה אומר, גם אם וייסמן מגיע, צריך להביא חלוץ זר?
4: ביתר אמרו, ככה אמרו, כן.
0: הוא בן 30.
1: אם ביתר רוצה אליפות, היא צריכה גם את וייסמן וגם עוד חלוץ.
2: בוא נאמר שווייסמן זה במיקום, בעמדה של חוגי, שעזב?
0: שעזב, כן.
2: אבל חוץ מזה הם צריכים להביא...
0: וגם גונזלס לא ממשיך.
2: לא ממשיך, וצריכים להביא מישהו אחר במקום גונזלס.
4: אמרו שמחפשים שחקן סטייל דבו.
0: אז למה צריך סטייל? שיביאו
1: את
0: דבו.
1: למה לא אומרים את דבו? נמאס לי לצוק את זה. אנשים חושבים שאני כאילו... יש לי אחוזים בדבו.
4: קיבלת כבר בביט, נו, אתה...
1: וואלה, לא שכחו כלום, אתה רוצה לראות את
4: זה. מי זה הסוכן שאתה? מי זה? מי זה הקמצן?
1: אמרו לי, זיו שטיינברג אמרו לי, וואלה, אני בודק עכשיו את הביט, אין כלום.
0: לא, אבל...
1: וואלה, לא לעניין.
0: עוד עמדה אחת לפני שסיים את העניין ביתר, ירין לוי עוזב, כמובן. מי אתם מביאים שם במקום, בעמדה הזו, כי זה בור רציני.
1: לא, מי מביאים, שואלים, למה מיכה לא נשאר?
0: כן, אתה חושב שמיכה, אבל זה לא אותה עמדה, אתה.
2: יכול להיות ששי אליה שרוצים אותו ביתר ירושלים, מבאר שבע?
4: כן, כן.
1: ירין ומיכה, מה? שמונה?
4: יש דימו.
1: שי אליה כבר הגיע והוא בשש.
0: היה צריך להשאיר את מיכה? רובן, אתה מסכים?
2: ברור.
0: אז למה
2: לא? אתה לא חייב לתת לו לשחק בהרכב. אבל בטח בעונה שלמה, אתה תרוויח ממנו מלא רגעים טובים.
1: ראית כאילו שאני מחזיק מאלמוג ומפרגן לו, ואני חושב שהוא איש מקצוע באמת מהשבועה הראשונה. כל ההתנהלות עם מיכה, לא יכול להבין, וגם יאמר לי זכותי, איך שאתה אוהב להגיד, גם אמרתי לו את זה בפנים, לאלמוג. מיכה, נגד מכבי חיפה בסמי, יצחקי אומר, הוצאתי את הצילי, כי רוטציה.
4: לא, אבל טל. טל, אבל מיכה לא יכול לשחק במשחק הזה.
1: מה זאת אומרת? הוא היה בספסל.
4: היה לו חמש צהובים.
1: לא משנה, אני בא להגיד שאמרו עכשיו, אצילי לא שיחק, למה?
0: רוטציה.
1: כי עייפות ורוטציה ועומס משחקים, שזה נכון. לא, זה נכון, הבנתי את יצחקי לגמרי. מצד שני, אתה סוחט את זיו בן שימול וירין לוי, שאין להם ניסיון במעמדים האלה.
4: נכון.
0: אני אגיד לך יותר מזה, עזוב את המשחק.
1: והשחקן היחידי שיש לך בספסל, זה שחקן שיש לו ניסיון במעמדים האלה, והוא פרש.
0: עזוב את המשחק בסמי עופר, אני חושב שדווקא עם מיכה על המגרש, ב-1-0 ששוע נותן לבאר שבע, הוא מסוג השחקנים שנופל, שדוחף מישהו, שמתחיל למשוך קצת זמן, שמתחיל להוציא את הכל באר שבע מכלא.
4: אז שאלו את ברק יצחקי.
1: זיו בן שימול הוא אחלה שחקן, אין לו ניסיון במעמדים האלה, לא הוא ולא ירין, וזה עלה לביתר באליפות.
4: שאלו את ברק יצחקי, רגע, שנייה, אחרי המשחק מול באר שבע ב-1-1, שאלו אותו, למה לא הכנסת את מיכה לדקות האחרונות? הוא אמר בסוג משחק שנוצר, שזה מרחבה לרחבה, מיכה לא מתאים.
0: אבל הוא לא צריך, זה בדיוק המשחק שלא היה צריך.
4: אני לא מבין, אז למה הוא מתאים? דווקא תשים אותו, דווקא תיתן לו לנווט את המשחק, תיתן לו להחזיק בכדור.
2: דור מיכה, שחקן כדורגל, טוב, איכותי.
4: מצוין.
2: שלא רק שהוא זה, הוא גם יודע לשמור על הגוף שלו, כאילו בשבילו, בלי עין הרע, כאילו שלא, הוא לא נפצע, הוא שומר על הגוף.
1: טוב, וגם רובן, המשחק שלו, הסגנון משחק של מיכה.
2: הוא שחקן מאוד חכם, הוא יודע לרווח את המשחק, הוא יודע, אתה יודע, מתי לשחק מהר, מתי לשחק לרוחב, מתי לשחק לעומק.
1: זה מה שאני אומר, רובן, הסגנון משחק של מיכה, זה לא סגנון משחק של מישהו, שבגיל 33... אז הסגנון משחק שלו הולך אחורה. לא, הוא כל הקריירה שלו משחק כדורגל של, על המקום. אז... אוקיי, אני למשל, בסיס שלי, בגיל 27, מהיר, אחד על אחד, רגליים חזקות זה, שאתה מגיע לגיל 33-4 עם היסטוריית פציעות, אתה לא יכול לשחק כמו ששחקת לפני. מיכה, יש לו בדיוק. סגנון משחק שבגיל 25-6-7 בפריים שלו, והיום הוא משחק אותו דבר.
4: נכון, כמו מעביר... שאמרת אז... על מסי פחות או יותר, שהוא בעל
1: נכון,
4: המקום.
1: נכון,
0: אז זה מעביר אותי לנושא הבא
2: לא,
0: שלנו.
2: אבל הוא נייד, מיכה, הרבה לא, יותר נייד. כן.
4: אני לא מבין למה לא השתמשו בו בפלייאוף.
1: הוא נייד, אבל
4: עכשיו, לא
1: המשחק
4: מבין.
1: שלו הוא לא עוצמתי.
2: כן.
1: זה לא שחקן של ספרינטים.
2: לא, הוא בקצב, הוא אותו קצב, הוא מונוטורי.
0: רגע, רובן, אז זה מעביר אותי לנושא הבא שלנו, מכבי חיפה, ואני שואל אותך, מיכה לוחנה עזב, דור מיכה זה מישהו שהיית מביא למכבי חיפה?
2: הם צריכים, הם צריכים הרבה תפקידים אחרים לפני
1: דור מיכה.
0: למה לא יבוא?
1: לא יבוא.
0: בגלל שמכביסט?
1: מכביסט, ומכבי חיפה גם לא ילכו עליו. כי מכבי חיפה תבוא תגיד, הוא לא טוב לביתר, הוא טוב לנו.
0: על סילבה קני הם שילמו מיליון יורו בספסל של ביתר.
1: עזוב שאני חושב, בסדר.
0: וזסנו הם נתנו להם את רואיילי מלך על הספסל של ביתר.
1: זה לא אותו דבר, אני חושב שהוא יכול לעזור למכבי חיפה, הוא יכול לעזור לכל קבוצה בישראל.
2: יש הבדל גדול בין ביתר ומכבי חיפה בבניית הקבוצה.
1: והוא לא ילך למכבי חיפה, לדעתי.
2: מכבי חיפה בשלב של, אתה יודע מה, בינתיים יש להם אולי 20% מוכן, והם צריכים לבנות ולהביא ולהביא ולהביא ולשחרר.
4: חתיכת העבודה.
2: קודם כל הם צריכים את היותר בטוחים האלה, וזה לא דומה.
0: אז איזה ישראלי, טל, הייתם הולכים במכבי חיפה? אם מכבי חיפה ששואלת אותך, איזה ישראלי יכול לעשות שינוי?
1: לנסות להחזיר ליגיונרים.
0: יש אבל ליגיונרים היום שאפשר?
1: אבו פני, גבי, די, נטה, מי שאפשר להחזיר, להחזיר.
0: אז זה כסף. בסוף.
1: ברור, מה?
4: ברור, מה?
0: לא, אני אומר, בסוף זה כסף, כי כרגע אף אחד מהם לא רוצה לחזור.
1: בצדק. בצדק. אבל זה, אני מסתכל על הליגה, אין שחקנים שעכשיו ישנו לך את ה...
0: אז זה רק לפגוע בזרים בעיניכם?
1: לפגוע בזרים ולנסות להחזיר ליגיונרים.
0: רובן, מי אתה היית ככה, אם אתה מסמן מישהו?
2: אני לא, אין לי מישהו בראש.
0: אין, ההיצע הישראלי הוא לא...
2: ישראלי אין לי.
0: הוא לא להיט. אגב, טל, אנחנו דיברנו על זה אתמול, איך אתה רואה?
2: כן, הייתי עם אברמוב, יש לו קצת בעיות עם שואה, אין בעיה, תעבירו, תחזירו אותו.
0: כן, היית מחזיר את שואה למכבי חיפה?
2: בטח, למה לא?
4: שואה היום לא יחזור למכבי חיפה.
2: לא, אני אומר, אבל אם היה מצב זה...
1: לא יכול לקרות.
2: שאברמוב לא היה רוצה אותו, בטח שהייתי במכבי חיפה.
0: טל, אנחנו דיברנו על זה אתמול, איך אתה רואה את השינוי הזה בצוות המקצועי? אגב, אתה מכיר את לידור גנון, או היה בתקופה שלך מכבי פתח תקווה?
1: לא מכיר, שמעתי שהוא איש מקצוע מצוין.
0: אוקיי. אגב, הוא המאמן כושר של הנבחרת הצעירה גם.
1: כן, אבל כל הסיפור הזה עם ברק הוא...
0: מה? מה?
1: מה שנקרא, מכבי חיפה מסיים את הקום ומתחילה הקום.
0: מה זה אומר? אתה התפרט. נמק, הסבר ופרט.
1: גם עזוב שאני לא מבין את ברק בחר, המאמן הכי מאותר בישראל. אוקיי?
4: למה אתה לא מבין אותי? מה אתה לא מבין?
1: איך אתה נותן לזה יד, ברק?
4: האמת לא יודע.
2: מה יעשה, טל, התפטר?
1: לא, דיברנו על זה, רובן, אני ואתה.
2: כן, אני לא חושב שהוא צריך להתפטר.
1: בסדר, אני חושב שכן. אני חושב שהוא לא עוד איזה מאמן שישב על החוזה.
2: אני אגיד לך למה כן.
1: למה? כי עושים הכל...
2: אני אגיד לך למה כן. אני אגיד לך למה כן. כי חוזה זה חוזה. זה לטוב ולרע. אוקיי. אם הם לא יודעים לקבל את זה ומביאים עליו בצורה... הוא לא צריך להרים ידיים.
1: רובן, יש לך שאלה פשוטה. כן. אתה ברק באחר. אוקיי, סיימת עונה. אומרים לך, העוזר שלך, המאמן שוערים שלך, האנליסט, העוזר השני, המאמן כושר, כולם הביתה. אני מחליט, אני מכבי חיפה כביכול, מי הכוורת שלך. רובן עטר נשאר? כן או לא?
2: נשאר. בגלל החוזר.
1: אוקיי. אז אני,
2: טל בן חיים, לא הייתי מאמן. המהלך הזה זה כדי, ככה היה נראה לי.
1: כדי להראות אותה דרך החוצה. לכאורתי.
2: לכאורה, כן.
1: אוקיי.
4: לכאורתי.
1: אוקיי. אז אני, טל בן חיים, לא
0: אימנתי. אז אומר טל בן חיים וצודק, זה מתחיל לקום.
1: לא אימנתי, אבל אם אני ברק בחר... אוקיי, אם אני ברק בחר, המאותר, שיש מאחורי שש אליפויות.
4: נכון.
1: לא נשאר.
0: אגב, בזה אתה כן מאמין לאברמוב, שאם הוא היה מתפטר, הוא היה עכשיו מאמן ביתר?
1: מי?
0: ברק.
4: בחר.
1: לא יודע.
2: לא מאמין לו.
1: לא יודע, כי אמרתי לך לפני, ברק, בחר...
2: לא מאמין לו.
1: הוא מאוד מאוד דומיננטי. הוא לא מאמן שיכול לבוא.
0: אבל הנה, אתה רואה שכן.
1: ושאלמוג יגיד לו, לא, שאלמוג יגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן, והעקרונות משחק הם א', ב', ג', ד'. ברק יגיד לו, הלו, אני מאמין.
0: אז ליאור רפאלוב לא יכול להגיד לו את זה היום?
2: וייס, אברמוב בא ואומר, אם ברק בחר היה פנוי,
0: קל להגיד
1: לו. רגע, שנייה, הייתי מביא אותה, אבל רגע. וייס, הוא גם לא רוצה להגיד לו את זה, ליאור.
2: שנייה.
1: ליאור זה לא אלמוג. הסברתי לך את ההבדל לפני.
4: בדיוק, ליאור הוא לא בא באימונים.
1: ליאור לא עכשיו שם טרנינג ופקקים ויורד לדשא.
2: אולי כן.
0: אולי יעשה את זה עכשיו,
2: דרך
1: אגב. אולי יעשה את זה. הוא לא יעשה את זה, כי הוא לא רואה את עצמו כזה.
2: לך תדע, אולי הוא כן ירד. אבל אני אומר, לגבי אברמוב, הוא בא ואומר, אם ברק בחר היה פנוי, הוא היה מאמן אצלי. רגע, רגע, רגע. אתה מחליט או אלמוג מחליט?
4: לא, אז הם אומרים שזה אשם עליו בשיחות. אלמוג נתן הסכמה.
0: אבל בעיניי קל להגיד את זה.
4: בסדר, קל, קל.
0: כי הוא יודע שלא.
1: אלמוג, מה אמרת מקום?
0: נתן הסכמה.
4: שנתן אמר, אמר ככה, אברמוב אמר. שהוא אמר לו, שרק קושוך או בחר יכולים לאמן.
1: בסדר, בסדר.
4: חוץ מהם הוא לא רואה מאמנים בארץ.
1: נהל מקצועי, וברק בחר מאמן. אני רוצה לראות.
4: זה עוד פעם, אני מביא ציטוט מהם אמרו.
1: די כבר, די, די, די. סיכוי מחר. אני מכיר את אלמוג, מכיר את הכדורגל שהוא מאמין בו, אוקיי? אלמוג, נהל מקצועי, ברק בחר מאמן ראשי, לא יכול לעבוד, הלאה.
0: רק קושוך אז?
1: היחידי שיכול לעבוד איתו. אתה יודע למה?
0: נו.
1: אתה יודע למה? לא כי אלמוג קשה או ברק קשה.
4: הם חושבים אותו דבר.
1: כי רן היחידי שחושב כמוהו, שיש להם אותה פילוסופיית כדורגל. כן, זו הסיבה היחידה.
0: אבל עוד פעם, אני זוכר את ברק בחר באליפויות ראובן, לא מפסיק ללחוץ כאילו.
1: נכון. מצד שני, היו משחקים, נגדי, אני אומר לך, ברק בחר מאמן מכבי
0: חיפה. הולך אחורה ועל מעברים.
1: בבלומפילד, יורד בזונטו.
2: הייתה לו בעיה, לא, הייתה לו בעיה תמיד.
1: נותן לי את הכדור, אוקיי, עם אלמוג, זה לא יכול לעבוד.
2: טל, תמיד הייתה לו בעיה מול מכבי תל אביב לברק.
1: עזוב, אני לא מדבר עכשיו ספציפית על בעיה שהיה לו עם מכבי תל אביב.
2: הוא
1: במשחקי בית,
2: הוא היה לוחץ כל הדרך.
1: אני מדבר גם גישה למשחק, רובן. הגישה של אלמוג היא ללחוץ את הכדור 90 דקות. כל עוד הכדור לא אצלך ברגל.
0: אגב, אומרים שזה היו ויכוחים גם עם ברק יצחקי.
1: יפה, נכון? גם נכון, גם נכון. אבל אני אומר לך שברק, יש לו פילוסופת כדורגל משלו, הוא אומר, אגב, היו לי מאמנים, סתם דוגמה, אתן לך דוגמה. פאקו היה מאמן כמו אלמוג, אוקיי? כל הזמן אני רוצה ללחוץ את הכדור, ואני מאמין להחזיק את הכדור כמה שיותר, אוקיי?
0: אוקיי.
1: סוזה, לדוגמה, כל משחק היה משהו אחר לגמרי.
0: ורסטילי.
1: בדיוק, אוקיי, אתה מבין? בגלל זה אני אומר לך שברק, באחר, הוא לא יכול לעבוד עם אלמוג בתור נהל מקצועי.
2: יש גם מאמנים שאני למשל מאוד אהבתי את הלחץ כל הזמן, והתקפות קצרות. לא להחזיק את הכדור הרבה. להפך, לחטוף את הכדור ולחפש לעשות התקפות קצרות.
1: זה קצת קשה, אבל רובן, כי אם אתה רוצה ללחוץ את הכדור 90 דקות, אתה צריך להחזיק בכדור ברוב הזמן.
2: אתה גם צריך שחקנים שיעשו את זה.
1: כי זה קשה פיזיולוגית, קשה לעשות את זה, מבחינת כושר.
2: הייתה לי תקופה בנתניה שהיה לי איתכן עזרא ופירס בוגרבי ואחמד סבא, הם היו עושים לחץ שם כמו מטורפים קדימה.
0: אנחנו גם חייבים לעשות לחץ, אבל לחץ של פרסומות. ואז שנחזור, אני רוצה לדבר איתכם על ניבי יהושע. אגב, אתה שיחקת איתו, טל? מכיר אותו כמנהל מקצועי?
1: מעט מאוד.
0: אבל מכיר אותו כמנהל מקצועי, לא?
1: בטח.
0: אז אנחנו פרסומות וחוזרים.
4: זה מנהל מקצועי, בלוף מקצועי. עזב אותך, אתה שואל אותו, אומר לו מנהל מקצועי.
1: יחיאל מקצועי.
4: יחיאל מקצועי.
0: פרסומות
4: וחוזרים. יאללה. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
5: 107.5 רדיו חיפה. שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
6: איזה שגיאה נוראה.
5: ככה מעולם לא ראינו אותו. אסנהיים, תוכנית הבכורה הערב בערוץ 13.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
13: רעיתי הפירמה, מרקוני 13, צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
12: בלי טריקים ובלי שטיקים.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
21: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
22: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרתם אלינו 47 דקות אחרי השעה 7, אבל עוד לפני שאנחנו נדבר על ניב יהושע, פרלה רוצה להזכיר לכם את מלך המונדיאל ואת הקורקינט.
23: היידי, אוקיי, טוב, אז כמו שדיברנו, מלך המונדיאל מתחברים דרך האינסטגרם של הפאנל או דרך האתר של רדיו חיפה, בוחרים את אלופת העולם ואת מלך השערים ומנחשים את התוצאות. בסוף המונדיאל אפשר לזכות בקורקינט חשמלי או קרטי מתנת אינוקים מציגה את דובאי קולקשן בשווי של 7,490 שקלים. ואנחנו, אני מקווה, להיכנס לפה עם קורקינט אחרי הגמר.
0: פרלה, יש סיכוי לבק טו בק או שאני באשליות קשות?
23: הלוואי וזה לא יקרה.
0: אני רוצה מאוד שזה יקרה, אני חייב להגיד.
23: אני ממש לא רוצה.
0: אגב, אתה יודע, טל, שאני את המשחקים של ארגנטינה רואה לבד. אין סיכוי שמישהו רואה איתי, זה...
3: באמת?
0: כן, מטעמי מנחוס.
1: עשינו את שלנו, עשינו את שלנו.
0: מטעמי מנחוס.
2: וואלה, עשינו. מתי המשחק הראשון שלנו?
0: אני חושב שהוא בשעה טובה, אם אני שמתי נכון, אם שמתי לב נכון, הוא בשעה טובה.
3: בשעה טובה.
23: ארגנטינה משחקת את המשחק הראשון שלה. רגע. ב-17 לשישי, יום רביעי. בשעה 4 לפנות בוקר, שעה מדהימה. נגד אלג'יריה.
0: לא, לא. אגב, אני בברצלונה, זה שעה טובה.
1: יהיה מנחוס.
0: אני בברצלונה.
23: טוב, אם כבר נכנסתי למשחקים...
0: לא, יקום, ככה בלילה, אני הולך לפאב.
23: אם כבר נכנסתי למשחקים...
1: או שלא תלך לישון בכלל.
0: בדיוק.
23: אנחנו פוגשים משחק גדול רק ב-14 לשישי, שזה 3 ימים אחרי שנפתח, שזה ברזיל נגד מרוקו.
0: גם, לא, בוא, לא משחק גדול.
23: בסדר, אבל באחת בלילה.
0: טוב, אבל לא ענק.
23: אחריו גרמניה קורוסאו, הולנד יפן.
0: יש רק בית אחד שהוא באמת משחק שהוא בית טוב, שזה סנגל, צרפת, נורווגיה.
1: גרמניה קורוסאו, איזה פרטיה של משחק.
23: כן, 6-7-1 לגרמניה.
1: זה כאילו מכבי ותיקים נגד עכשיו הקבוצת ותיקים הכי טרנטה.
0: 6-7-1 וגורי שם את הגול, לא?
23: כן, מבישול של קובס. ואז יש לנו ב-16 לשישי, ביום שלישי, ב-10 בלילה צרפת נגד סנגל, שזה כבר משחק...
3: וואו, זה כבר מעניין.
0: שזה גם מעניין.
23: ויש לנו ב-17 לשישי, עיראק נגד נורווגיה, שתי קצוות שונות של נראות בבחינת השחקנים.
0: לא, אני חושב שעיראק תהיה סוג של שטיח בבית הזה, כן?
1: ענק, יודי, ענק.
2: שמע, היו כמה נבחרות שיקבלו שם חתכות חופשי, איזה 5 ו-6.
23: לא, התכוונתי לנבחרת, לא עיראק.
2: לא עם משמו.
0: שלב הבתים יהיה כמה דברים ביזר.
2: כן, אבל אני מקווה שלא יהיו יותר מדי.
3: מה עם סנגל? שחררו את הגביע?
2: עלובות.
23: שמע, זה מיקו, הם בעירור.
0: הם בעירור.
23: זה בושה.
0: הם בעירור עדיין.
3: אני לא הייתי מתעסק עם ארוכה עם חביבי.
23: כן, בכוונה.
3: ברור, זה הכל.
1: למען הפרפליי, מה יש לך?
3: ברור, זה הכל. בכוונה.
2: וואלה, מזמן לא עשית לנו את
0: לחמן. את לחמן, כן. מה לחמן אומר על הקבוצות האפריקאיות במונדיאל?
3: אני מתכונן למונדיאל.
1: לחמן, אתה חוזר בך מהפדיחה שעשית?
3: איזה פדיחה עשיתי? לא, זה לא פדיחה, זה...
1: הוא נתן את הצ'יפ בכוונה.
3: בכוונה, ועכשיו, גם מה שקורה עכשיו, עם כל הסיפור הזה, זה בכוונה, רוצים שיהיה פה עניין. אגב, אני רק רוצה להודיע לכם, בקרוב אני עולה פה עם פינה, פינת מונדיאל. סבלנות, אני הולך לעבוד על זה.
0: רק אפריקאיות או שאתה מתמחה בהכל?
3: בוא נגיד כך, אני יותר יש לי פטיש לאפריקאיות. אני אגיד לכם, רוצה להמשיך לדבר.
23: וייסי, אני אגיד לכם, אין לנו יותר מדי מפגשים גדולים, יש לנו אנגליה, קרואטיה, שזה משחק חזק מאוד.
0: לא, גם צרפת, צרפת נורווגיה, זה משחק טוב.
23: צרפת נורווגיה יש לנו.
0: אני אומר שנורווגיה לפחות רבע גמר.
23: כן, כן, ברור. גם, אתה יודע, תמיד יהיה סוס שחור ותהיה חזקה מאוד.
1: לא אמרת כלום, איזה כותרת הבאת.
23: קולומביה ואורוגוואי.
0: קולומביה?
23: ואורוגוואי.
0: גם לקולומביה יש לי פינה אחרונה.
1: אני אומר נורווגיה מינימום רבע גמר. זה כאילו אמרת, אני אומר צרפת מינימום חצי גמר.
0: לא, זה לא אותו דבר, בוא, נורווגיה בסוף אין לה את הניסיון במעמדים האלה.
1: אני מפחד, אבל איזה שחקנים יש להם. מדהימים.
2: מעניין אבל לראות את הדרום אמריקאיות.
23: כן, הם ייתנו שם עבודה רוב, ואני אומר לך שקולומביה נבחרת אדירה וגם אקוודור.
2: נראה לי, כן, שאנחנו נראה הפתעות
1: של הדרום אמריקאיות. אתה תראה זוכה מדרום אמריקה?
2: יש ארגנטינה, ברזיל.
1: שווה לסיכוי שאני חוזר
2: סלם. למה?
23: קודם כל, יש לך מקום בכנף סמוך.
2: ארגנטינה, ברזיל.
1: עזוב אותך. האירופאיות, קשה מאוד לעבור.
0: בוא נראה.
1: קשה מאוד היום.
0: בוא נראה, אבל בוא נדבר באמת.
1: האינטנסיביות, את הרמת אימון, את הטקטיות, קשה מאוד לעבור את האירופאיות.
3: אבל רוב השחקנים הדרום אמריקאים משחקים היום באירופה.
1: נכון. כן, אבל כנבחרת האירופאים, אני לא רואה נבחרת שמניפה.
0: לא, גם צריך להגיד שבקולומביה למורה אין אנגינה.
23: אני בדיוק. אני מחכה שהמודיעל יתחיל לראות את כל, גם הקהל והחגיגות של השחקנים והכל כזה, כולם נערכים לזה ברמה שהיא כאילו, אין, זה כאילו אירוע הכי גדול שיש.
0: לא, גם צריך להגיד שזה ברגע שזה בארצות הברית, אז שואו יהיה, כן?
3: שואו בטוח
0: יהיה. ולא מנואל
3: שואו. אני מחכה לראות את טראמפ בגמר.
2: אני מת לראות את נאמר חוזר לעצמו. אתה יודע, נותן לנו איזה שואו.
0: הלוואי.
2: אני מאוד אוהב אותו את נאמר.
23: השחקן הכי מבוגר שישחק במונדיאל, זה השוער של סקוטלנד, בין 43 ו-162 ימים.
2: וואו.
23: והכי צעיר, זומן לסגל של מקסיקו, ג'ילברטו מורה, בין 17 ו-240 ימים.
2: מעניין רונלדו איפה במבוגרים.
23: רק 7 שחקנים מעל גיל 40, רונלדו אחד מהם.
0: טלבה, ממש לפני שדני מתפרץ לנו לאולפן, ככה בדקה וחצי, ספר לנו על ניב יושע, הוא יכול להצליח בהפועל באר שבע, כי אנחנו מבינים שכנראה זה הולך. כן?
1: ברור. שחקן ברמה גבוהה, אבל מעניין מאוד לראות מה יהיה עם ונטורה.
0: מה זה אומר?
1: כי ניב הוא 6.
0: 6? הוא לא יכול לשחק?
1: לא, הוא יכול לשחק 8, במיוחד עם רן, אבל יהיה מעניין לראות. אם הם מצליחים
0: להשאיר את ונטורה?
1: להשאיר את כולם.
2: הוא לא בקצבים האלה של לרוץ קדימה ולעשות כניסות לרחבה וגם להיות אחורי.
1: הוא כן, הוא יכול.
2: 8, הוא יכול לשחק? מה שאני זוכר אותו, הוא לא מהיר במיוחד.
1: הוא לא מהיר, אז מה? אליאל פרץ מהיר?
2: יותר ממנו, נראה
1: לי. ממש לא. אליאל פרץ לא מהיר, אבל...
3: לא מהיר אליאל פרץ.
2: לא מהיר, אבל אני חושב שיותר מישהו.
1: אני חושב שבערך אותו דבר.
0: אנחנו מבינים ששבוע הבא, כי תומר לוי, אגב, חברנו פרסם לא מזמן, היום, שכנראה בשבוע הבא זה הולך להיחתם. אתה רואה את זה כהצלחה?
1: חד משמעית. שחקן ברמה ניב.
0: ראובן?
2: סימן
0: שאלה מבחינתך?
1: אני חושב שרובן לא מכיר אותו כל כך כמוני.
2: אני מסכים איתך, אני מכיר אותו.
1: כמה הוא כבר ראה אותו.
0: לא, השאלה אם גם מהליגה הלאומית, אתה קופץ.
1: קשה לראות, קשה לראות. אני אומר לך שחד משמעית הוא שחקן שיכול להתברג בקבוצה
2: שרוצה
1: לרוץ לשושלת. חד משמעית זה רכש בינגו.
0: מעניין מאוד.
23: ראיתי עוד נתון קטן שראיתי עכשיו, 891 שחקנים ישחקו את המונדיאל הראשון שלהם.
0: וואו, מטורף.
3: 891 שחקנים.
0: זה בגלל שעשו...
23: בגלל שמקדמים הרבה צעירים גם.
0: לא, גם זה כמות נבחרות בלתי אומנת, ואנחנו עדיין לא שם.
3: כן, גם נבחרות שבאו מאונלולו.
0: ואנחנו עדיין לא שם. דני איתנו?
3: כאן אני פה.
0: קדימה, דניאל. סיים לנו את השבוע.
1: זה יחיאל.
3: יפה, קבל יחיאל. עורך ומפיק. רצה לשנות את שם המשפחה לאלדו, כדי להיות רונלדו, רון, שהוא בכלל יהודית, בוסקילה. בדיגיטל. באור ובסטקל. עריכה ותוכן. לפעמים הוא תחת זכוכית מגדלת, ורוב הזמן הוא סתם תחת תומגל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאית ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, כששמע על נבחרת כיף ורדה, הוא חיפש את הקף שלמה וייס. כששמע על נבחרת קורוסאו, הוא נהיה רעב ראובן אתר. היא גם יפה, והיא גם הופעה, ופעם היא הייתה קיצונית צופה, טל טליה, בן בת חיים. ומאחר למסיבת הפרידה של בורוסוף. אישה
1: יפה ועצמאית.
3: בסדרות ממילה, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור בשבוע הבא.
2: מיקו שואל, לא הזמין אותך?
3: לא.
0: בסדר. אז אנחנו נחזור כמובן בשבוע הבא, סופה שקד לכולם.
4: ערב טוב.
0: וסוף שבוע טוב.
2: ביי.
4: יאללה, אוהבים.

0: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הראיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בראיון הכי חשוף שלו.
1: איזה שגיאה נוראה.
0: ככה מעולם לא ראינו אותו.
2: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695, תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות מודפסות לילדים ב-15 שקלים. תמנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: רצועת הלילה.
16: רצועת הלילה.
17: 105. רדיו חיפה.
19: Let's I'm digital.
20: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: Let's איי דיגיטל.
21: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל ושבק חיסלו הלילה בצפון רצועת עזה את בחירי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס. בהתקיפות שבוצעו מהאוויר ומהים חוסלו סגן ראש הביטחון הכללי של ארגון הטרור ושלושה בחירים נוספים שהיו גורמים מרכזיים בקבלת ההחלטות במנגנון ועסקו בתקופה האחרונה בקידום פעולות טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. כתבת היום לילך שובל מציינת כי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס אחרי על הבטחת בחירי ארגון הטרור, התקשורת ביניהם ותכלול הפגישות שלהם. תת אלוף גיא מרקיזנו הוא המזכיר הצבאי החדש של ראש הממשלה נתניהו, כך הודיע לשכת ראש הממשלה. מרקיזנו, ששימש מזכירו הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ, יעולה לדרגת אלוף וייכנס לתפקידו ללא חפיפה במקומו של רומן גופמן שמונה לראש המוסד. כזכור, בחצי השנה האחרונה דרש כץ מהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר למנות את מזכירו הצבאי לנספח צה"ל בוושינגטון, אך זמיר סירב. לפני זמן קצר הודיע הרמטכ"ל כי תת אלוף טל פוליטיס, שכיהן בשורת תפקידים בחיל הים, ימונה לנספח צה"ל בוושינגטון ויעולה לדרגת אלוף. עוד הודיע זמיר כי תת אלוף ברק חירם ימונה לראש חטיבת המבצעים וייכנס לתפקידו בימים הקרובים. המהומות והשחתת ביתו אמש של הנשיא של המשנה לנשיא העליון השופט נועם סולברג. מעצרם של 21 חשודים הוארך בשישה ימים, 18 חרדים קיצוניים נוספים יישארו במעצר בשבעת הימים הקרובים, ו-23 קטינים צפויים להשתחרר כבר מחר, כך הכריעו שופטי בית משפט השלום בירושלים. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. חשוד עשירי נעצר בפרשת רשת ההורים הפדופילים שחשפה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. לפי החשד, העצור היה חלק ממעגל המשתמשים שפעל בקבוצות ובשיחות שבהן הופצו תכנים פדופילים, בין היתר על ידי הורים ששיתפו תמונות של ילדיהם. נגד שלושה מהמעורבים בפרשה כבר הוגשו כתבי אישום, כשגורמים המעורים בפרטים מערכים כי החקירה צפויה להתרחב לחשודים נוספים בימים הקרובים. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי.

0: אתה דופק בדלת.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: Pelle romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא טיפה.
1: 107.5 רדיו חיפה,
2: גם במוזיקה מרגישים

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

השמש שם ירחם. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.